Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Nattjakt är det, och det kommer in en hel del gissningar på vad det rätta svaret skulle kunna vara. Metmask kommer in som gissning, även fiska och dagmask. Meta sovmask kanske vad som önskas i pris, för det är ju ett av priserna man kan få. Rätta svaret skulle kunna vara meta, kommer in faktiskt återigen. Men jag kan berätta att det är inte rätt svar. Inte heller ansiktsmask är vad vi söker. Många som var inne på samma spår här. Flera personer var inne på samma. Men nej, det gäller att tänka om där. Inget av det jag läst upp är alltså rätt svar, men det kommer ordna sig. Vi har ju bara spelat en enda ledtråd än så länge, när vi alltså försöker hitta rätta svaret kopplat till tre låtar. Nu tänkte jag spela dig musik. Det är inte en ledtråd i nattjakten, men det är The Soundtrack of Our Lives med Nevermore.

0: låttiteln, kanske är det artisten eller bandet, eller kanske det finns någon liksom association till ett rätt svar. På något vis kommer vi fram till det. Ja, så att jag tänker, om du vill höra av dig, då kan du göra det på vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsa mig till 72250. Inled med vaken. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi ledtråd nummer två alltså. Jefferson Airplane, Somebody to Love, någon att älska med Jefferson Airplane. Vad är det rätta svaret? Du får gärna höra av dig och skicka in ett svar som blir din gissning då i denna tävling vi kallar Nattjakten. Ghost kommer in som gissning, även syrgasmask kommer in, det kommer in datingapp eller kärlekströst också. Inget utav dessa är tyvärr rätt svar. Och så kommer det också in en gissning på Fantomen på Operan, men också ännu en på syrgasmask. Ja, nej. Vad är det rätta svaret? Har du någonting som du skulle vilja skicka in som bidrag? Gör det, vet jag. Vaken@sverigesradio.se.

0: Nu börjar det dra ihop sig alltså. Det är inte mycket ledtrådar kvar nu. Faktiskt bara en enda. Jag har ju nämligen spelat det här i nattjakten, vår tävling, när vi söker ett svar kopplat till tre ledtrådar. Två låtar har jag spelat tidigare. Det var The Mask med Peter Jöback och Somebody to Love med Jefferson Airplane. Och nu ska vi då ta oss till sista ledtråden. Har du en gissning, skicka in den till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: Ledtråd nummer 1.

Chris Cab med Liar Liar. Lugnare, lugnare. Det är ledtråd nummer tre. Det är sista ledtråden som du får här i natt. Och med hjälp av alla de här tre ledtrådarna så kan du förhoppningsvis få fram ett svar. Och det är alltså inte vad det gäller syrgasmask eller andningsmask som är rätt svar. Inte heller gasmask. Säkerhetsbälte kom in som en gissning också. Det är tyvärr inte heller det vi söker i natt. Mm. Vi tar en repris om en stund, men fortsätt att fundera så ska vi nog komma fram till rätt svar så småningom. Men nu lite musik.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Eva Dahlgren med Summan av noll här i P3 och P4, där vi håller på med nattjakten, vår tävling då vi söker tre, eller med hjälp av tre låtar, ett rätt svar. Det finns en koppling mellan de här tre låtarna. Din uppgift är att lösa den helt enkelt. Om du vill vara med och tävla så går det alldeles utmärkt. Det är ju vaken@sverigesradio.se du kan höra av dig till då. Jag har spelat i The Mask med Peter Jöback, Somebody to Love, Jefferson Airplane eller Liar Liar, Chris Cab var det som gav oss tredje ledtråden då. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi alltså alla tre ledtrådarna. Skicka in din gissning om du vill till 72250. Inled med vaken. Vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?

Cat People Putting Out Fire, David Bowie. Tänkte prata om honom lite senare i programmet faktiskt. Men nu håller vi på med nattjakten och jag vill att du som hört av dig med en gissning är beredd på telefonen. För det kanske är dig jag ringer nu. Om det är så att vi har fått flera rätta svar så kommer jag slumpvis välja ut en person att ringa nu. Men var beredd på telefonen om du har skickat in en gissning på nattjakten. Sienna Spyro härnäst. Låten heter Die on this hill. Du får den här i vaken med Petra P4.

0: Nu dags att säga hej hej, hallå, hallå till Vesa som jag är med mig på telefon. Hej hej, hallå. Hej.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena Vesa, var ringer du från?
1: Ja, någonstans på E4 på väg upp mot Finland.
0: Ja, ja, ja. Du rullar bilen du?
1: Jajamän.
0: Vad hände i Finland undrar jag?
1: Ja, min pappa bor där så jag åker dit och hälsar på honom. Jag och min lilla dotter är på väg upp.
0: Ja, men gött. Några särskilda planer hos pappa, eller?
1: Nej, basta och käka kurv, det är väl det vi sysslar med.
0: Ja, vad härligt. Basta, det är givet, eller?
1: Jajamän.
0: Ja, underbart. Du, nattjakten, vad säger du? Har det varit knepigt?
1: Om jag ska vara ärlig så tog jag den på de två första.
0: Jasså?
1: Ja, jag satt här och fifflade, visste inte vart jag skulle skicka svaret till.
0: Nej, nej, nej. Men snyggt. Du satte den på bara två ledtrådar. Det var ju ändå imponerande. Ja. Men du, Vesa, ska vi lyssna på det? Har låtit den här, tycker du?
1: Jajamän.
0: Ja, men okej, Vesa, då gör vi väl det.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Peter Jöback, låten heter The Mask.
1: Ledtråd nummer två.

0: sista ledtråden. Den heter Liar Liar. Alltså nu är det ju ruskigt pirrigt där. Vesa, jag vill veta, vad är det rätta svaret i nattsakten?
1: Jim Carrey.
0: Jim Carrey säger du?
1: Ja, jag är med.
0: Och det är helt rätt.
1: Ja, det är klart att det är.
0: Ja, men så självklart är det. Men varför är det så självklart egentligen?
1: Ja, men det var de två första, The Mask och sen är det ju Cable Guy.
0: Cable Guy?
1: Där, ja, den där låten är ju med i Cable Guy.
0: Jaha, och det är en film då menar du?
1: Jajamän.
0: Ja, visst.
1: Det är ju filmtitlar allihop om det.
0: Ja, men alltså det där är så snyggt. Vi har The Mask, en film av Jim Carrey där han har huvudrollen. The Cable Guy i andra ledtråden. Men den där Liar Liar.
1: Ja, det är ju Liar Liar heter filmen.
0: Ja, det var så ja. Ja. Det är ju oerhört snyggt alltså. Nu undrar man ju, Vesa, vad ska du egentligen välja för ett pris? Man har ju tre alternativ här.
1: Okej, jag har ingen aning om vad det är, men...
0: Då ska jag berätta det för dig. Du har alternativ 1, det är ju en tygpåse. På den står det I Heart Natten. Och så är det våran logga, Vaken med Peter och P4. Ganska snygg, perfekt att kunna bära badkläder till stranden till exempel. Sen har vi alternativ 2 då, då du kan ta en sovmask som det står Jag är vaken med Peter och P4. Och sen det sista alternativet, en önskelåt.
1: Jag tar första alternativet.
0: Du gör det?
1: Jajamän.
0: Ja, men då ska jag skicka dig en tygpåse. Eller tygkasse som man också kan säga.
1: Det blir ju fan magiskt.
0: Ja, men otroligt alltså. Du, stort grattis och njut av bastun och korven och njut av Finland och allt detta.
1: Jajamän. Då tackar jag jättemycket för det.
0: Ja, kul att du ringde. Första gången du var med att tävla också. Jajamän. Mäktigt. Ja men du, en tygpåse kommer åt ditt håll och så tar vi First Aid Kit i radio nu. Ha det gott!
1: Tack så mycket!

First Aid Kit här i P3 och P4. Rätta svaret till nattjakten var alltså Jim Carrey. Det var Vesa som tog hem priset i en natt. Men det var också andra som fick till det där rätta svaret. Men Vesa, han blev den lyckliga vinnaren och får en tygpåse hemskickad till sig. Snyggt.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i ekot om att Kina ser ut att få ett allt bättre rykte i världen. Enligt en opinionsmätning från amerikanska Pew Research Center med över 40 000 deltagare i 36 länder så är det nu fler som har en positiv bild av Kina än av USA.
3: Trenden fanns redan förra året, men i årets resultat får den fullt genomslag. De blå och gröna kurvorna i undersökningen möts och korsas uppåt för Kina, neråt för USA. I en majoritet av länderna är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Länder som Pakistan, Thailand, Kanada och Spanien. Sverige har länge varit ett väldigt Kina-kritiskt land i den här typen av opinionsundersökningar, men även här är det fler av de tillfrågade som nu ser positivt på Kina jämfört med USA. 27% jämfört med 19%. Men bilden är långt ifrån enbart positiv. I Sverige till exempel är det ju fortfarande över 70% som har en negativ uppfattning om Kina. Björn Djurberg, Bangkok.
2: I Storbritannien misstänks en 14-årig pojke ha planerat attacker mot två moskéer i London. Pojken greps först misstänkt för skadegörelse, men polisen hittade sedan flera dokument som ledde till att man inledde en utredning om misstänkt terrorbrott, det här rapporterar BBC. 14-åringen ska ställas inför domstol senare under dagen. I Malmö har en man gripits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna i en park sent igår kväll. Polisen ska ha larmats till platsen efter att personer som var i närheten hört någon ropa på hjälp. En ambulans larmades dit, men det är oklart om kvinnan behövde föras till sjukhus, det här skriver Sydsvenskan. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: In Your Eyes med The Weeknd här i P3 och P4. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten tillsammans med Julia Pojanen. Och jag tänkte här under närmaste stund ta och bjuda på ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. Branne Pavlovic och Margret Atladottir hade besök i studion och då lät det så här.
1: Han slog igenom på musikalscenen och nu har han också blivit en av Sveriges absolut roligaste personer på Instagram. Med träffsäkra sketcher, en smått osund kärlek till tv-serien Heated Rivalry och en nyopererad tumme är det dags att säga god morgon till Martin Rede. No!
2: Vad ikoniskt att vara här!
1: Alltså det är så kul att ha dig här.
3: Ja, jag sa det som Peter Jöback sa förut när han fick göra Phantom of the Opera. Drömmar går i uppfyllelse efter 40.
1: Drömmar går i uppfyllelse!
2: Tänk att man får vara med i morgonpasset!
4: Googla Peter Jöback nu.
3: Ja.
1: Hur var det nu igen? Heated Rivalry, du älskar den eller?
3: Ja, men jag blev besatt.
1: Kan du berätta om den här besatten? För att det var ju många av oss som...
4: Älskar du hockey?
3: Nu gör jag det. nej men jag blev jag går igång alltid på hyper.
1: Mm-hmm.
3: Många är ju så anti, det finns människor som bara, jag har inte sett Titanic. Det var så jävla mycket hype. Men jag blir besatt av hypen. Och Heated Rivalry hade liksom alla ingredienser. Men jag har också blivit besatt av de här två unga männen, Hudson Williams och Connor Stories Rise to Fame.
4: Varför då?
3: För att det i en tid av väldigt mycket samma gäng i Hollywood och det är lite Nepo Babies så här. Jag är egentligen inte mot Nepo Babies heller.
1: Men det kan man ju inte vara om man är aktiv inom showbiz.
3: Men de här unga killarna kom från ingenstans, gör ett otroligt jobb i Heated Rivalry och har sån otrolig kemi. Och sexet som alla pratar om bara är en otroligt också viktig del i den här serien. Men jag älskar allting då att det soundtracket passar. Det är ungefär som jag var ju besatt av Skam också.
1: Just det, Korsli.
3: Så att Korsli, du knuste en flaska i huvudet på en fyr. Hela den. Allt stämmer i serien. Jag tycker den är toppen.
1: Men det känns som att du har blivit någon form av ambassadör för serien. Alltså du har merch på dig, du går runt och jag vet att du har ju försökt få Oscar Sia att
3: Se den.
1: Ja. Alltså att hur har du gått tillväga då när du försöker få en person att se en serie? För att det är typ svårt tycker jag.
3: Ja, jag vet ju själv. Man blir ju aldrig så anti som när någon tjatar om att man ska se en serie. Så att jag har gett upp faktiskt.
1: Du har det?
3: På min kära
1: Sia. Så det kan vi alltså säga här nu. Alltså, Oscar Sia, homosexuell man, har aldrig sett Heated Rivalry. Det är inte klokt.
3: Jag outar honom. Rakt av.
1: Men du är inte bara musikalartist som vi nämnde, utan du gör sketcher på Instagram. Varför började du med det?
3: Pandemin made me do it. Nej. Som jag har som tagline på min Instagram. Nej, men jag hamnar ju på sofflocket som alla andra inom kultur Sverige och började då lägga upp lite taffliga komiska grejer på de sociala medier-apparna. Jag ska säga så här då. TikTok det tog tag på.
1: Mm-hmm.
3: Tog fart på. Men 2020 var det fortfarande en väldigt ung plattform. Så jag kände mig lite som en bolibompa-pappa blev det. Och att jag behövde ha ett väldigt ungt, alltså barnsligt tilltal. Det var verkligen bolibompa-feeling generellt. Och jag har ju också dubbat mycket genom åren. Och är så här, svenska rösten till brorsan i Hannah Montana. Och det briserade på TikTok. Nej. Så att jag lyckades hitta rätt en generation som har vuxit upp med det. Men det blev liksom bara det algoritmen på något vis gillade med mig. Så att jag flyttade över då till Instagram där det finns lite mer,
1: mognare
3: publik. Lite mognare
1: publik.
3: Det börjar ju bli nya boomer-appen liksom.
1: Och
3: jag då är alltså snart en boomer. Så att, ja.
1: Vi är alltså bara för protokollet, vill du säga hur gammal du är?
3: 43
4: blev jag. Oj, jävlar vad gammalt.
3: Oj.
1: Du är också, jag ska säga det alltså för de som lyssnar, så du är ju också med om en ikonisk sommarsak i detta nu. Alltså du är skadad på sommaren, hashtag.
3: Yes,
1: du har alltså opererat tummen. Vad har hänt och vad är det för konstellation du har på din arm och hand?
3: Men vad är detta?
1: Är det gips?
3: Ja, det är ett halvgips. Mm. Så att jag är alltså med i en studie

overseas. Jill Jonsson här i P3 och P4. I rock my country här i din radio. Batman, alltså Batman 2 som skulle haft premiär här under året har fått skjuta fram på. Och det skjuts fram ganska mycket. Faktiskt till februari 2028 är planen nu. Det var då att uppföljaren till Batman från 2022 skulle få premiär här i oktober 2026. Men Warner Bros, det här filmbolaget, sköt upp detta till oktober 2027 och nu flyttas datumet fram ytterligare en gång då till februari 2028. Och med det här beskedet om förseningar så släpper regissören Matt Reeves även en första titt på filmen som man kan kika på nu. Även i uppföljaren så är det Robert Pattinson som vi bland annat såg i Twilight som huvudroll. Det var väl där han hade sitt stora genombrott. Handlingen, det är inte känt ännu, men man vet att Scarlett Johansson kommer vara med och även Charles Dance och flera, till exempel Colin Farrell. Men man får vänta, den som är ett stort fan av Gotham, det är väntetid fram till 2028 innan man får nytt ifrån den regniga staden.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Du får Feed to Grey i din radioapparatur just nu. Och jag tänkte ta och prata om Bowie. Alltså Bowie, David Bowie. Ett samlingsalbum med flera okända låtar av David Jones som senare tog namnet David Bowie släpps i september. Så är man ett stort David Bowie-fan får man... Ja, inte så lång tid att vänta som 2028 i alla fall, utan det kommer i september. Detta med Jimmy Page från Led Zeppelin på gitarr. Inspelningarna, de är alltså från 1965, så han har inte återuppstått dessvärre. Och det här var ju då innan han slog igenom på bred front med sin Space Oddity från 1969. Där uppger The Guardian. Och albumet David Bowie, The Shell Tell Me Recordings, innehåller flera tidigare outgivna låtar som beskrivs som blues-influerade och lätt psykedelisk poprock. Det är vad man kan vänta sig där i september. På vissa av låtarna så ackompanjeras också han av Jim Page som då var studiogitarrist. Men 18 september, då kommer det här albumet.

0: Monarkerna tar inte sommarledigt.
1: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
0: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
1: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
0: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.

0: Olle Ljungström med kaffe och en cigarett, här är P3 och P4. Det är ordentligt varmt i stora delar av Sverige och vi är nog många som känt oss lite snurriga både under och efter en sån där sommardag i solen. Men att det kan vara farligt att ta en huvudvärkstablett när det är så här varmt är det nog kanske inte många som vet. Detta enligt en undersökning gjord för Apoteket Hjärtat. Och det ska vi föra mer om nu, tänkte jag, när Anders S. Nilsson intervjuar apotekaren Peter Fritzson som var med i P4 Extra. Det lät så här.
1: Välkommen till P4 Extra, Peter.
2: Ja, men tack snälla.
1: Är det alla som ska tänka sig för hur man ska använda värktabletter eller är det vissa som svävar i fara mer än andra?
2: Ja, men allting är ju såklart lite olika beroende på vilka risker man har. Men generellt kan man ju säga att ju äldre du är, ju fler sjukdomar du har och ju värre uttorkning du har drabbats av, ju större riskerna är. Och sen lägger de ju på varandra. Så att fyller man många kriterier så blir det ju farligare, så att säga.
1: Vad är det som kan hända då?
2: Ja, men det är njurarna som kan ta stryk av värktabletter. Så att det är liksom bra att ur det perspektivet välja rätt värktablett.
1: Är det speciella huvudvärkstabletter som man behöver vara försiktig med eller?
2: Ja, det är det. Vi brukar ju kalla dem för NSAID eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Och i princip kan man säga att det är ibuprofen, naproxen, diklofenak och alisacetylsalicylsyra.
1: Mm. Finns det någon värktablett som det här inte gäller då?
2: Ja, men paracetamol är ju den vanligaste värktabletten skulle jag säga. Och det är den som i detta fallet är den som är lämpligast att välja om man är osäker. Och det gäller egentligen ur många perspektiv, även biverkningsmässigt vid normal temperatur kan man väl säga.
1: Mm. Gäller det här även några andra läkemedel utöver värktabletter?
2: Ja, det gör det. Det finns en drös kan man säga, receptbelagda läkemedel som man faktiskt ska se upp med om man blir uttorkad. Och då med uttorkad så menar man kraftigt uttorkad. Det kan ju vara efter att man har fått i sig väldigt dåligt med vätska, det är jättevarmt ute. Eller att man har en magsjuka, kraftig diarré eller kräkningar och så här. Mm. Så att då finns det ett antal sådana. Vissa kan titta på sin doseringslapp. Du vet den här vi klistrar på apoteket där det står att du ska ta si och så många tabletter om dagen. Där brukar det kunna stå en liten varning. Så det viktigaste tycker jag är att man kollar upp om det här gäller mina mediciner. Och även att man kollar upp i förväg vad ska jag göra om jag skulle bli uttorkad. Så man har liksom en handlingsplan klar för sig.
1: Vilka symptom ska man ha koll på ifall man trots allt tar en värktablett när det finns risk för att man har vätskebrist?
2: Ja, men alltså det är egentligen det man ska ha koll på är om man är uttorkad. Och det är ju så här, alltså, är jag torr i munnen? Är jag väldigt törstig? Är jag lite slö kanske? Har jag väldigt kraftigt färgad urin? Och så här, de här vanliga klassiska grejerna. Och då ska man fundera ett steg till och kanske välja rätt värktablett så att säga.
1: Mm. Du, undersökningen visar ju att var femte svensk under det senaste året har tagit dessa tabletter för att lindra en huvudvärk som de alltså trodde berodde på vätskebrist. Hur kommer det sig att vi inte vet detta?
2: Ja, men jag tror generellt att många inte har riktigt koll på sina mediciner överlag. Det kan bero på att man tänker att det är receptfritt och därför är helt ofarligt. Annars hade det inte varit receptfritt och så är det ju inte. Och sen är det inte alla som har kanske en nördig specialintresse vad det gäller läkemedel som jag har. Eller som jag tycker är superspännande, men det är ju mitt jobb liksom.
0: Mm, det säger alltså experten som var med i P4 Extra, apotekaren Peter Fritzson, intervjuad av Anders S. Nilsson.

0: Nick Cave and the Bad Seeds och Kyle också, Where the Wild Roses Grow. Här i baken när Julia har kommit in i studion.
1: Ja, det har jag. God morgon, god morgon.
0: Morgon, morgon. Lagom till att vi ska hoppa in i veckans artist. Det har blivit som en jingle. Hon kan ju
1: Waylandet.
0: Vissla. Alltså det är så otroligt. Jag har träffat på faktiskt en kvinna som kan det där visselsång. Alltså hon har ju öppen mun när hon gör det där ljudet. Jag bara ville säga att jag har upplevt det live.
1: Ja,
0: men
1: det
0: inte av
1: otroligt.
0: Mariah Carey. Nej. Det ska sägas. Mariah Carey då. Mm. Tänker jag sammanfatta för den som är nytillkommen. En amerikansk artist som är uppvuxen i New York, alltså delstaten. Och hon har släppt mycket musik. Har du någon favoritlåt av Mariah?
1: Jag är inte jättebevandrad i Mariah Carey.
0: Nej, för vi pratar om det.
1: Men jag har en låt på hjärnan.
0: Jaha. Men pratade inte vi om detta häromdagen, det här med att Mariah Carey är liksom ett läger och sen är det en annan artist som heter Whitney Houston som är ett annat.
1: Exakt. Precis, och jag är ju i det andra då.
0: Just det.
1: Ja.
0: I det träsket.
1: Det träsket.
0: Houston-träsket. Mm-hmm. Ja, men Mariah Carey, hon släppte en låt 1993, en låt som heter Hero, en av hennes största låtar. Och jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på den låten. Vad tycker du om det?
1: Ja, men ja, jag vill höra.
0: Ja. Har du kommit på vilken låt det var det? Så att fundera på.
1: Men det kanske är Hero. Det får jag höra.
0: Ja, men får lyssna nu då. Kameran. Balladigare.
1: Mm.
0: Sulstigare.
1: Mm.
0: Och den låter så här.

0: Hero med veckans artist, alltså som heter Mariah Carey. Du kom på vilken låt det var du pratade om tidigare, va?
1: Ja, det gjorde jag. Ska jag berätta?
0: Ja, men snälla gör det.
1: Mm. Nej, men det var ju Fantasy.
0: Fantasy. Ah. Den här.
1: Den här.
0: Oj, vad hon wailar.
1: Ja, men svängig.
0: Den där rackan är ett alternativ som man kommer kunna rösta på. För imorgon kommer vi avsluta veckans artistveckan med Mariah Carey. Och sen så tänkte jag också att man skulle kunna ta och kanske kunna välja en låt som heter Obsessed. En väldigt populär låt av henne. Och sen så den tredje och sista låten man kan välja. All I Want For Christmas. Trodde du? Jag bara känner att nej, vi kan liksom inte spela julmusik i juli.
1: 16 juli.
0: Nej, utan det är låten Touch My Body. Ja, vilken det är, det ska vi ta reda på i morgon. Då vid sista där trehugget, kanske redan vid sändning, får man vara med och tycka till på våran sociala medier. Vaken med Petra och P4. Mm. Ska vi kolla in lite tidningar nu då?
1: Ja, men vi gör det.
0: Först lite Oscar bara.

0: Då är frågan, Julia, vad står det i tidningarna idag?
1: I Svenska Dagbladet står det så här. Gåtan Andy Burnham blir Storbritanniens nya ledare. Börsen sätter rekord trots krig och kris. Och sågar nya skyltarna. Fult och okänsligt. Det är nya digitala skärmar i Stockholms tunnelbanor som väcker mycket
0: reaktioner. Ja, jag fattar.
1: Det var Svenskan då. På Dagens Nyheter står det om det finns bara snårskog. Regissören Johanna St. Michaels har efter 50 mil korsat Sverige på hästrygg. Nu ska den långa ritten bli film och fotobok.
0: Jaha.
1: Ja, det tyckte jag var en snygg eller häftig första bild.
0: Det var det?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, får man kolla på. Ja. Dagens Nyheter och Svenskan.
1: Ja.

0: Sabrina Carpenter med Taste. Idag är det den 16 juli.
1: Det är det. Vill du veta vem som har namnsdag?
0: Ja, okej då.
1: Reine och Reinhold.
0: Reine och Reinhold.
1: Ja.
0: Vad likt det var Ragnhild och...
1: Jag vet, precis. Och jag var tvungen att kolla dubbelkolla. Ragnhild och Ragnvald var igår.
0: Ja. Ja, lurigt alltså.
1: Verkligen.
0: Jag trodde du liksom höll på i... Va? Ah. Du hade koll du.
1: Ja, stenkoll. Idag, den 16 juli, så startade Apollo 11 sin resa mot månen 1969. Jaha. Och även då så är detta dagen då Europas första sedlar gavs ut av Stockholm Banco 1661. Det är en väldigt gammal nyhet.
0: Ja, det var det ju verkligen.
1: Ja.
0: Kikar upp. En dagsfärsk rackare, alltså det har inte ens släppt sen, så färskt.
1: Nej,
0: är det. Ska
1: precis.
0: Vi lyssna efter?
1: Ja, vi gör det.
2: Sommar i P1.
3: Gud ser och hör allt. Bryter du mot hans regler, väntar en evighet i helvetet. Det budskapet präglade min uppväxt. Men jag misstänkte tidigt att det inte finns någon gud. Bara maktgalna män. Jag heter Ella Fali och är författare. Mitt sommar handlar om vad som händer när man slutar lyda.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Där har vi Sommar i P1.
1: Mm.
0: Fick där.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det kan man ju lyssna på om man vill senare idag.
0: Tips.
1: Ja, klockan 1 eller i den där appen.
0: Sveriges
1: Radio. Play.
0: Anastasia nu. Anastasia.
1: Mm.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Veckans sista sändning innan vi tar helg, Bella. Vi ska i vanlig ordning testa en känd persons moral.
2: Ja, och det har återigen blivit dags att sparka upp dörrarna till vardagsfilosofiska rummet. Och idag gästas vi av ingen mindre än Julia Lyskova.
1: Känner spontant att moralen tyvärr är katastrof.
2: Kan inte något annat än att hålla med.
1: Vi får se, hörs 15:30.
2: Puss och kram.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sjuka och döda laxar har hittats i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven, och det väcker oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson, generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen, misstänker att det handlar om sjukdomen Red Skin Disease, och han säger att det kan få stora konsekvenser om den sprider sig.
3: Nu när det är så här tidigt på säsongen, de leker ju inte förrän i början på oktober uppe hos oss i norr. Så att risken är ju jättestor att de hinner stryka med innan leken, och det är ju katastrofalt om det skulle bli så.
4: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt. Varit slö, hållit sig borta från strömmen, och så har man hittat död fisk. Charlotte Axén, forskar på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken är just Red Skin Disease.
5: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
2: Reporter Adam Kohls Josefsson. EU och Ukraina fördjupar sitt samarbete när det gäller drönare. Tanken är att kombinera det kunnande som finns om drönare i Ukraina med EUs industrikapacitet. Och målet är att man ska få igång en gemensam drönarproduktion i slutet av året. Nästan 8 år efter den dödliga broolyckan i Genua i Italien så väntas domar senare idag. 43 människor omkom när motorvägsbron rasade efter kraftiga regn, och ett 50-tal personer står anklagade för allt från vållande till annans död till att ha förfalskat dokument. Alla nekar till brott. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Men god morgon, det är den 16 juli idag. Jag som sitter här med dig heter Julia Poinen. Ja, men idag torsdag alltså får hela landet soligt väder. Till eftermiddagen så bildas över norra Götaland en del stackmoln som ger växlande molnighet. Och i södra halvan av landet blir det på en temperatur mellan 28 och 33 grader. I norra delen av vårt land 20 till 30.

Bruno Mars inleder denna fyra timme med låten I Just Might. Vi ska prata lite om beslut i livet som ändrat riktningen på ditt liv. Så jag vill gärna ha in lite sådana där berättelser om val som du har gjort som sen har lett till något annat kanske och gjort att du hamnat där du hamnat. För mig är det ju en sån där grej att jag länge drömt om att flytta till Spanien och bo där ett tag och sådär. Men visste inte riktigt när jag skulle ha tid med det. Det är ju sällan man har tid att bara åka och byta land sådär. Men då på Mofo så sökte jag en kurs då i spanska i Malaga och tänkte inte mer på det. Först då en sen julidag så kom antagningsbeskedet då att jag hade fått en reservplats på den här skolan i södra Spanien och hoppade på det även om det var jätteläskigt, bara tanken av att byta land ett tag. Men det är jag ju väldigt glad för att jag gjorde och det var ju en jättefin upplevelse. Så jag vill höra vad du som lyssnar har för liknande. Det kan ju vara allt möjligt som gör att man helt plötsligt hamnar på en plats som man inte visste att man skulle till i livet i stort. vaken@sverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250.

Possession of the Groove. Generation

Alcazar, Crying at the Discotheque. Vi har fått in en hel del kommentarer och meddelanden kring då livsförändringar eller beslut som du tagit som ändrat riktningen på ditt liv. Monica skriver så här: "Hej i natten. Mitt liv förändrades mycket då jag vid 14 års ålder flyttade till Umeå. Hej. Jag ville bo med min mamma. En ytterligare förändring skedde 2005 då jag på sommaren flyttade till min första egna lägenhet. Där bor jag fortfarande." Härligt att vilja flytta till Umeå, det är ju min stad. Sara skriver till oss på Facebook, för jag har ju en sida där som heter Vaken med P3 och P4. Hon skriver så här: "Lämnade mitt jobb och gick tillbaka till mitt gamla jobb och har aldrig varit lyckligare i livet." Det är ju väldigt kul och kul att höra. Vi har också fått in en kommentar från Carl Henry. Han flyttade till USA för snart 30 år sedan. Har haft en karriär och framgång här som jag inte hade kunnat ha i Sverige. Har du tagit ett beslut som förändrat ditt liv, så skriv in till oss vaken@sverigesradio.se.

0: Olivia Dean, so easy to fall in love.
1: P4 dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Lottegjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
1: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Trafikredaktionens Ossian Flodmark är i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget på vägarna denna, vad är det, torsdagsmorgon?
1: Ja, det blir ju, man tappar bort sig lite i dagarna när man jobbar så här, men det måste det ju vara. Jag skulle säga att här och nu så är läget väldigt lugnt, det är inte mycket som händer, men däremot under natten så har vi haft en hel del olyckor, framförallt då med vilt, fler än vad vi haft tidigare kanske, om man kan säga så, snitten. Så om jag kommer hit så vill jag ändå varna då för vilt, att det är ju en tid nu där det är mycket spring i skogen, så se upp liksom, håll ett öga. Speciellt om du är ute på de här länsvägarna som är lite tajt med in till skogen, liksom träden. Skulle du se någonting, tipsa oss på 020 999 444.

Än finns tid att förlåta Sven Ingvars. Vi pratar om beslut som man fattat som sen ändrat riktningen på ens liv. Men det kan ju också vara så att det händer grejer som man själv inte kan styra men som ändå ändrar förutsättningarna för ens liv väldigt mycket. Så var det för Tore som har skickat in ett sms till mig här. Hej, jag har blivit blind och det har helt och hållet förändrat mitt liv. Nu kan jag inte göra någonting för var jag väldigt aktiv. Och på Facebook kan vi också läsa om livsomvälvande förändringar. Elisabeth skriver att hon flyttade ihop med min blivande make när jag bara var 17 år, skriver hon. Vi gifte oss när jag bara var 18 år. I maj år 1973 hade vi små barn. En son som var 6 år och 2 döttrar 3 år och en nyfödd. Då flyttade vi till Stockholm från Ekerö. Detta förändrade mitt liv väldigt mycket. Det där med flyttar är ju lite speciellt, för det ger ju en chans till nystart och man kanske hamnar på en plats där man inte man tänkte att man skulle hamna. Joakim Hed skriver att han började spela fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United, som betyder allt för mig. Med vänliga hälsningar från Tierp i Uppland. Ja, har du tagit ett beslut som förändrat ditt liv på något sätt? Skriv då in till 72250 eller så skriver du ett mejl vaken@sverigesradio.se eller in på vår Facebook-sida Vaken i Petra och P4 heter vi där.

0: Alltså Dolly Parton, son av Jolene. God morgon Mats Karlsson Lennart.
1: God morgon Julia.
0: Nu ska vi se, du ska få en mic också. Ja, nu.
1: Där var jag. Ja, men god morgon Julia.
0: God morgon. Du har lite nyheter.
1: Ja, jag tänkte prata om den här stora matchen som spelades igår kväll. Semifinalen i fotbolls-VM då. Argentina vann ju till slut över England i Atlanta. Igår kväll. Det stod ju länge 0-0, men i början av andra halvlek så tog ju England ledningen först då med 1-0. Men så vände ju Argentina hela matchen i slutminuterna kan man säga. Gjorde först 1-1 och sen 2-1. Och det var ju storstjärnan Messi som spelade fram båda de argentinska målen. Och så här lät det i argentinsk radio när Argentina gjorde 2-1.
2: Messi, lo ganamos en los 90, el cabezazo, gol, gol, gol, gol, gol, Lautaro.
1: Det lät kan man säga.
0: Ja, det lät.
1: Ja. Ja, nej, men det här var ju en match som många har sett fram emot, både med viss bävan också, eftersom det är så spänd relation mellan de här två länderna, Argentina och England, och det gäller både fotbollsmässigt men också politiskt då. Så det var en slags hatmatch kan man nästan säga, och det är framförallt Argentina som, om man så vill då, avskyr England, och det trots att det faktiskt var engelsmännen som införde fotbollen i Argentina för länge sedan, slutet på 1800-talet. Då bodde det tiotusentals britter i Buenos Aires och på andra håll i Argentina. Men den här starka rivaliteten då, det började i VM 1966 faktiskt. Som spelades i England. Jo, då spelade England och Argentina kvartsfinal på Wembley, den här stora stadion i London, och England vann med 1-0. Och det här målet, det brukar i Argentina kallas för århundradets stöld.
0: Jassa.
1: För de tyckte att det var offside, att målskytten stod offside. Men det dömdes då som mål. Och till råga på allt så blev också Argentinas lagkapten utvisad i den här matchen. Och det har aldrig, Argentina har aldrig riktigt kommit över den här kvartsfinalen på Wembley 1966 då.
0: Lite långsint kanske?
1: Ja, men ja. Men sen kommer ju då kanske det värsta av allt då, Falklandskriget 1982. Och det gjorde ju då England och Argentina till fiender på riktigt, om man säger. Och Argentina leddes då av en militärjunta som då rätt plötsligt erövrade den lilla ögruppen Falklandsöarna då, som ju ligger ganska nära Argentina, ungefär 500 kilometer ut i Atlanten från den argentinska kusten, men som tillhör då Storbritannien, som ju ligger då många tusen kilometer på andra sidan Atlanten bort då. Malvinerna kallar man ju Falklandsöarna för i Argentina. Och den här lilla ögruppen då, den här Argentina tyckte var argentinsk ända sedan Argentina blev ett land då, 1816. Men redan då tillhörde den den tillhörde väl England då, i alla fall, även om det inte var så formellt på den tiden. Så redan då gjorde då Argentina ett försök att ta de här öarna. Men då kom engelsmännen för första gången då och körde bort argentinerna från de här öarna. Och då efter det så började man också då kolonisera öarna då med britter som flyttade dit då ifrån Storbritannien. Och sen dess har ju då Malvinerna varit befolkat av människor med brittisk ursprung framförallt då, och en brittisk koloni helt enkelt då. Och som sagt då, Argentina under juntan erövrade Falklandsöarna, men det dröjde inte länge innan engelsmännen då skickade en stor flotta över Atlanten och på nytt då körde bort argentinerna från Falklandsöarna. Och det blev ett krig och där britterna bland annat sänkte ett stort argentinskt örlogsfartyg, general Belgrano. Så Argentina förlorade kriget och kampen om Malvinerna då, men Argentina har aldrig riktigt gett upp sina anspråk på de där öarna, och det kom kanske inte helt oväntat upp även i samband med matchen då igår kväll det här. En banderoll med texten Malvinerna tillhör Argentina överlämnades från läktaren till ett par av de argentinska spelarna.
3: Politiska budskap är enligt det internationella fotbollsförbundet FIFAs regler förbjudna på VM-arenorna. Astrid Inarsson, Radiosporten.
1: Mm. Så ja, Argentina menar då helt enkelt att britterna har ju begått oförrätter mot dem då, under årens lopp. Och, så det var ju fruktansvärt viktigt för Argentina att vinna då igår kväll i Atlanta. Och man ska ju framförallt inte glömma bort, Argentina är ju regerande världsmästare, så att, och ett av världens absolut bästa landslag i herrfotboll.
0: Verkligen.
1: Medan då England inte tagit medalj i fotbolls-VM sedan 1966 då, den där gången, då de blev fiender.
0: Aj.
1: Då tog ju England guld till slut då, på Wembley i London där. Ja, så nu är det i alla fall bara för Argentina att försöka ta guld i VM den här gången också. Då. De möter ju då Spanien på söndag.
0: Det blir spännande att följa den matchen.
1: Såklart.
0: Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.

0: Robin och Clear Up with Every Heartbeat. Ja, han är brandmannen vars band gjorde entré i Melodifestivalen redan 2002 och klättrade sedan upp på de svenska topplisterna en klapp i taget. Under våren har brandmansuniformen bytts ut mot militärställ och i sommar har han mest synts till i Sverigetröja. Frontmannen för Brandsta City Släckers Glenn Borgqvist gästade P4 Extra igår. Det lät så här.
1: Hur är dagsformen?
2: Ja, men den är rätt bra, ja. Faktiskt. Tycker jag, ja, lite på gång. Så.
1: Du ser lite solbrända ut, eller mycket solbrända ut.
2: Ja, men det är trädgårdsarbete de få timmarna jag är hemma just nu.
1: Jaså, du är inte hemma så mycket?
2: Nej, vi ligger på turné nu. Ja, så är det. Fyllt igen.
1: Mm. Du, nyligen så avslutade en säsong av Kompaniet. Mm. Ja, tufft. Mm. Ont i kroppen. 64 år, det är inte helt gratis då kanske att kravla runt i.
2: Nej, det är helt rätt. När jag tittar på mina kamrater så var det lite skillnad. Men bit ihop, kör Glenn. Det var, ja. Vi menar att ett uttryck, det är bara att köra.
1: Ja, okej.
2: Okay. Det är bara att köra.
1: Vad var jobbigast då?
2: Oh, det var, vi gjorde ju helt galna saker. Mm. Alltså... faktiskt. Och vi var ju 10 stycken väldigt blandade människor från olika, ja, från olika delar i Sverige och yrken och allt så här. Hade de sagt till mig alla saker vi skulle göra så hade jag sagt hälften kommer inte göra det. Mm. För det var helt crazy. Kasta oss ut för stup, du vet. Alltså, det var helt galet. Och repellera för 70 meter. Alltså du vet, 23 våningar upp och wow. Ja, det var på riktigt.
1: Blev du förvånad över dig själv att jag fixar det här?
2: Ja, men lite. Alltså, med tanke på min ålder, 40 år i operativ räddningstjänst. Ja. Det jag har ju ont både här och där och så det var ju att bita ihop såklart. Mm. Men det funkar förvånansvärt bra. Sen kände jag ju trycket, åh, brandmannen, han ska klara allt, du vet så här. Mm. Ja, men vänta nu här. Ja, för 25 år sedan så hade det funkat riktigt bra, mm. men någonstans. Men det var kul att göra det. Du blir ju jäkligt tajt alltså, när du kör 24-7, 10 olika. Vi kände ju inte varandra. Någon hade jag träffat, det var någon artist till ju. Men väldigt speciellt. Jag är glad att jag gjorde det, men när jag var där så for ju motivationen upp och ner, kan jag säga. Jag var ju den enda som hade gjort lumpen alltså.
1: Ja.
2: Eller hur?
1: Och du ser inte så skadad ut. Du kommer inte hit med rullator och sådär. Du var ju liksom hårt studsig i studion.
2: Ja, men det gick förvånansvärt bra. Ja. Det gjorde det. Men kul att ha gjort det. Gör du det igen? Då får ni ta någon annan.
1: Finns det en strid i sig dig?
2: Lite. Mm. Lite är det. Alltså vinna, du vet. Ja. Det är ju den. Men någonstans måste du vara realist också med tanke på. Jag är ju inte helt nyfödd längre så. Mm.
1: Ja. Hörde du, i maj så släppte ju ni i Brandsta City Släckers som en del andra en inofficiell VM-låt. Mm. Hur kommer det sig att ni gjorde det?
2: Ja, men det var i dialog med vårt skivbolag som ska vi inte skruva på rakt in i elden till en VM-låt? Ja, men vi kan ju testa. Vi ska ju hylla våra hjältar. Det kan vi väl också göra även om inte vi har den officiella versionen. Mm. Och så gick vi in och kände på en studio och bara dra mig på en vagn. Det här kommer bli livsfarligt. Alltså du får en känsla liksom. Det här kommer att funka.
1: Du kände att det här blir en hit?
2: Absolut. Det känner du direkt alltså. Och vi jobbar ju med Anders Rethov. Det är han som har varit med och skrivit det mesta av det. Mm. Och bara känner, fy fasingen, det här. Det är bara att köra.
1: Men du, sen åkte ju Sverige ut och VM.
2: Ja, men det är ju det, va? Ja. Den är speciell. Den här är speciell. Vi ligger på turné nu, vi gör ju 40 jobb i sommar, det är helt galet. Men i alla fall...
1: Och ni kör låten.
2: Ja, men hur gör vi nu? Vi avslutar ju extra numret på med Sverigetröjan. Mm. All in för Sverige, du vet så här. Mm. Hur gör vi nu? Ja, men publiken förväntar sig att vi kör låten. Mm. Så nu kuppar vi lite på liksom, när det är extra nummer. Så någon tar fram en gul tröja, ska vi eller?
1: Ja!
2: Du vet så. Men den funkar
1: bra. Vi byter inte text all ut för Sverige.
2: Det kunde man gjort.
0: Ja, Glenn Borgqvist som alltså gästade P4 Extra under gårdagen. Hela intervjun med Anders S. Nilsson hittar du i appen Sveriges Radio.

Beatles, Hey Jude. Under denna timme så har vi pratat om beslut som man tagit som förändrat livet på ett eller annat sätt. Jag tänker lyfta några till innan vi släpper detta lyssnarämne för denna natt. Morgan skriver att han tog beslutet att ta familjen och flytta från Eskilstuna till Lilla Hoting i nordligaste Jämtland för ett jobberbjudande då jag var arbetslös. Här är jag nu 27 år senare. Har inte ångrat en dag att vi flyttade från storstan till lugnet i en liten by. Ja, se vad sådana beslut kan ta en någonstans. Cecilia skriver att hon flyttade utomlands för kärlekens skull. Och Monica skriver att börja om från scratch mitt i livet. Ann-Marie skriver att tro på kärleken och har då mött Thomas vid 70 år. Vi har roligt tillsammans, så kul att höra. Vi ska lyssna på lite Meghan Trainor nu.

Getting Girl, Meghan Trainor hör vi här i Vaken i P3 och P4. Om lite drygt en kvart då är det dags för den här Vaken-flashen där jag vill se vad du håller på med denna tidiga morgon. In på vår Facebook-sida Vaken i P3 och P4 och dela med dig av en bild där kvart över fem. Vi ska alldeles strax få ekot med Mats Karlsson Lennart. Vi lyssnar på Medina Kesera tills dess.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Torneälven har det i år hittats många sjuka eller döda laxar, vilket oroar både fiskare och forskare. Stiftelsen för Östersjölaxen släpper en ny rapport om situationen för den vilda Östersjölaxen, där de förutom död fisk också beskriver hur laxen blivit slö, undvikit strömmen och drabbats av svampangrepp redan tidigt på säsongen. Det är nu fler som har en positiv uppfattning om Kina än om USA, enligt en ny stor internationell undersökning. Det gäller även i Sverige, som länge varit ett Kina-kritiskt land. 27% ser positivt på Kina nu jämfört med 19% för USA. I Mellanöstern har Iran i natt svarat med nya attacker efter att USA igår kväll inlett en ny attackvåg mot landet. I Kuwait har det hörts flera explosioner, men landets armé uppger att det beror på att man försvarar sig mot attackerna. Även i Bahrain har det hörts flyglarm i natt. I USA ska soldater över 30 år börja testas för testosteronbrist. Försvarsminister Hegseth säger att nivåerna kan sjunka med åldern och att testerna behövs för att soldaterna ska prestera så bra som möjligt. Testerna ska göras årligen och det ska vara frivilligt med behandling om en soldat visar sig ha brist på testosteron. Nästan 8 år efter den dödliga broolyckan i Genua i Italien så väntas domarna komma idag. 43 människor omkom när motorvägsbron rasade och ett 50-tal personer står nu anklagade för allt från vållande till annans död till att ha förfalskat dokument. Alla nekar till brott. Åklagarna menar att brons underhåll skjutits upp medan försvaret hävdar att raset berodde på fel som inget underhåll hade kunnat förebygga. Det var Ekots nyheter.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, men god morgon, det är den 16 juli idag. Jag som hänger med dig här timman framöver heter Julia Poenan. Det blir soligt väder på de flesta håll och kanter idag. Till eftermiddagen så bildas över norra Götaland en del stackmoln som ger växlande molnighet i södra halvan av landet. Temperaturer mellan 28 till 33 grader i norra Sverige, 20 till 30.

0: Taylor Swift, Opalite. Trafikredaktionens Ossian Flodmark är i studion. Halloj.
1: God morgon.
0: Vad har du att rapportera?
1: Jag har två singelolyckor som har inträffat en bit ifrån varandra skulle man säga, men jag tänkte dra dem här. Det första larmet kom 04:37 från Sörmland. Då är vi på riksväg 53 mellan Nyköping och Oxelösund, mellan trafikplatserna Stjärnholm och Peterslund i riktning mot Oxelösund, och en singelolycka med en personbil. Där är räddningstjänsten på plats. Vidare till Norrbotten, där kom larmet för ungefär en kvart sedan. Länsväg 383 mellan Boden och Smedsbyn, mellan Flarken och Brändläckläppen. Båda riktningarna där kan påverkas av att en personbil varit inblandad i en singelolycka. Räddningstjänsten, de är på väg dit. Ser du någonting där ute så tipsa oss på 020 999 444.

dina tankar är någon annanstans. Det är torsdag morgon och vi ska få en sån här vaken flash. För den som inte vet vad det är då vi hela landet som lyssnar lägger upp en bild på vår Facebook-sida under en tråd där som jag har skapat som heter Vakenflash. Där då du skickar in en bild på vart du håller hus denna morgon. Jag lägger upp inlägget och så snart

0: Boy meets girl waiting for a star to fall. Men vad händer nu?
1: 3, 2, 1, nu.
0: Ja, det är ju vakenflashen vi hör. Jag tycker det är väldigt mysigt att se bilder från allas olika morgnar på vår Facebook-sida. Vaken i P3 och P4, vad heter vi där? Där kan man ladda upp en liten bild i en tråd som har skapats. Jin säger att hon är snart färdiggymmad för idag. Skickade in en selfie, det är ju väldigt bra jobbat. 05.15, det är ju väldigt tidigt. Inte riktigt min gymtid, om jag säger så. Eva Söderström skriver att hon öppnade dörren i tvättstugan för att få in lite kyla. Ja, det har ju varit en varm natt och det ska ju bli en väldigt varm dag också. 33 plusgrader på sina håll och kanter. Karl är på väg till jobb efter en underbar semester. Ja, det kan ju vara lite bitterljuvt att återvända, men fint ändå att få en sån här fin morgon åtminstone. Christian har lagt sista tidningen nu.

norra Skåne i Tyringe på väg tillbaka till Hässleholm nu. Om du vill läsa mer och underhållas här av allas fina morgonbilder så gå in på vår Facebook-sida Vaken i P3 och P4.

Det är så kul att få en liten syn, inblick i vad folk håller på med denna morgon. Daniel skriver så här. Sitter i bilen och kör just nu längs kustvägen Nord-Norge. Innan dess började jag och min sambo redan från Göteborg med stopp i Sala silvergruva för att sedan fortsätta upp i landet. Utan stopp körde vi upp till Nordkap, cirka 210 mil, för att där mötas av dimma, blåst och regn. Vilken otis alltså. Nu bär resan vidare till Narvik och efter det tillbaka till Sverige genom Kiruna och vidare neråt i landet. Förhoppningsvis hittar vi en trevlig plats där vi kan fiska och en kalkbrottssjö att bada i på vägen ner. Totalt 450 mil. Och nu lyssnar vi på Vaken med P3 som underhållning på vår resa. Underbart att få en rapport från den här långa, långa roadtrippen. Och jag hoppas verkligen ni hittar en sån där härlig sjö som ni kan svalka er.

knäckebröd och choklad, Kajsa Stina Åkerström. Vi ska alldeles strax få en uppdatering från Ekot. Vi lyssnar på Roxette. It must have been love. Tills dess.

0: Nu ska vi få Ekot med Julia Videgård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Efter de för Ukraina lyckosamma attackerna mot ryska oljeanläggningar som skapat bensinbrist i Ryssland har Ukraina de senaste veckorna attackerat ett hundratal lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan.
4: No. Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen i en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger.
3: Det rapporterade vår utsände Rickard Myrenberg. Sjuka och döda laxar i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven, skapar stor oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson är generalsekreterare på Stiftelsen för Östersjölaxen som nu släpper ny rapport. Och han misstänker att det handlar om sjukdomen Red Skin Disease.
5: Vi har ju haft de här sjukdomsutbrotten tidigare, och det alarmerande är att det är i paritet med vad det var som när det var värst här för ett antal år sedan.
6: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret 2026 sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt, varit slö, hållit sig borta från strömmen, och så har man hittat död fisk, framförallt i Torneälven, den största och viktigaste laxälven. Generalsekreteraren Thomas Johansson tror att laxen drabbats av Red Skin Disease, en sjukdom som laxbestånden drabbades hårt av bland annat 2014.
5: Tyvärr, allting är, de ser exakt likadana ut som de här tidigare utbrotten som har varit.
6: Charlotte Axén, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken till de döda och sjuka laxarna är just Red Skin Disease.
7: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
3: Reporter Adam Kohls Josefsson. I takt med att matpriserna ökar i världen så har det också blivit dyrare att äta nyttig mat enligt FN. En uträkning som Livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO har gjort visar att kostnaderna stigit med runt 25% de senaste 5 åren. Och att nästan var tredje människa i världen inte har råd att äta näringsrik och nyttig mat. Argentina har gått vidare till final i fotbolls-VM efter seger mot England igår kväll. Matchen i Atlanta i USA blev hetsig och efteråt var känslorna starka hos många supportrar.
8: How I feel? I was desolate and then I was ecstasy. Only ecstasy. Vamos Argentina!
9: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en av VMs hetaste matcher. Det slutade med 2-1 i Argentina, seger över England efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
10: This game was more important than a final.
9: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
11: Heartbroken again.
9: Hjärtat är krossat igen. VM-drömmen är slut, konstaterade Matthew Sherman. 10-åriga Charles sa att han är ledsen för Englands förlust, men hoppfull om framtiden.
12: A little bit sad and but also thinking of that we can beat them in times to come. And yeah, it was a great experience.
9: Gina Lindberg, Atlanta.
3: Så vädret. Idag får hela landet soligt väder. I norra Götaland får en del stackmoln under eftermiddagen. I södra halvan av landet temperatur mellan 28 och 33 grader. I norra 20-30 grader. Ekot med Julia Videgård.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon, det är den 16 juli idag. Jag som hänger med dig fram till klockan 6 heter Julia Pojanen. Ja, varmt blir det idag. Och om du heter Reine eller Reinhold så har du namnsdag idag. Så grattis till dig.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, hör vi här i Vaken med P3 och P4. Idag den 16 juli så är det prick 10 år sedan spelet Pokémon Go kom ut. Men inte riktigt, det är inte riktigt det vi ska prata om just nu. Istället ska vi prata om det ursprungliga springa runt och samla på djursporten, nämligen fågelskådning. Dit har nämligen fler ungdomar hittats på senare år nu, från cirka 150 ungdomar som aktiva medlemmar 2020, så var det då förra året 357

0: unga personer. Och det är ju en ganska stor ökning. Eller vad säger du, Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige? God morgon kanske jag ska först säga.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, det var ju våra medlemssiffror du refererade till där, och det kan ju låta som att det inte är någon jättestor grej, men procentuellt sett så är det ju det, och vi har ju tidigare haft relativt svårt att rekrytera ungdomar kanske då till våra medlemskar i alla fall, men vi har ju tycker jag blivit lite bättre på det på senare år, och vi tycker såklart att det är väldigt viktigt att barn och unga får möjligheten att komma ut och förstå och se naturen bättre. Och vi tycker ju såklart sett att ett väldigt bra sätt att göra det är ju genom fågelskådning. Så att det är glädjande att vi lyckas locka fler unga, absolut.
0: Vad tror du det då beror på att det är många som är intresserade av, eller som blir mer och mer intresserade av fågelskådning?
1: Ja, det kan säkert bero på flera saker, men vi har ju sett olika trender. Vi har ju också glädjande nog fått allt fler kvinnor och tjejer då till våra verksamheter, och det är ju också glädjande. Många kanske fortfarande har bilden av en typisk fågelskådare som en gammal gubbe som sitter ute i skogen alldeles ensam och tittar på fåglar, men fågelskådning har ju väldigt många olika aspekter i sammanhanget, och en sån tydlig trend är att det är fler och fler som uppskattar att mata fåglar i sin trädgård då på vintern och därigenom titta på fåglar. Och i den medlemsinsamlingen inte minst så ser vi ju att det är klart fler kvinnor än män som är så att säga de nya medlemmarna. Och det är ju väldigt glädjande. Men internet har säkert spelat kanske den största rollen i det här sammanhanget på olika sätt. Det är ju ett snabbt sätt att kommunicera på olika sätt, och vi har ju faktiskt en av Sveriges största Facebookgrupper med långt över 200 000 medlemmar nu då. Fåglar in på knuten heter den och sådär. Det har säkert varit starkt bidragande. Internet och kommunikation den vägen, inte minst.
0: Menar du då att fågelskådningen har förändrats med sociala medier?
1: Jo, men det har den gjort. Alltså, informationsflödet går ju så oerhört mycket snabbare nu. Jag menar, när jag började med fågelskådning för drygt 40 år sedan, då hände det ju att man fick reda på ovanliga fåglar många månader efteråt. De hade setts på en viss plats, och då var det lite svårt att hinna dit och se dem. Då var de ju allmänhet borta då. Nu får ju den här informationen sekundsnabbt, så att bara några sekunder efter en person har hittat en ovanlig fågel så vet ju ett antal tusen andra fågelskådare om det och kan därmed ta sig dit väldigt snabbt. Och den här
0: viss gräns eller ett antal fåglar som man vill komma upp till att ha sett.
1: Lite drygt. Så var det ju tidigare ansett som att om man kunde se 300 fågelarter i Sverige, det var ju en väldigt hög siffra då, och det kunde ju ta en livstid innan man uppnådde det. Men igen då, utifrån den här möjligheten att få reda på saker mycket snabbare när ovanliga fåglar dyker upp, då har ju så att säga den här gränsen flyttats. Så att nu är det ju snarare 400 arter man siktar på som nybliven fågelskådare än 300. Så att det har ju ändrats på det sättet. Så är det.
0: Det blir väl lättare alltså?
1: Ja, det kan man absolut säga.
0: Ja. Är det kul eller är det tråkigt?
1: Men det är såklart allra mest kul. Man kan ju tycka då att förutsättningarna har ändrat så mycket. Så det kan ju kännas lite orättvist då mot de som kämpade för 50 år sedan och kom upp i 300 fågelarter. Och nu är det relativt enkelt, men det är fullt görligt att komma upp i 400 arter och långt över det. Men det är klart att det är ju allra mest positivt givetvis att man har möjlighet att se fler fåglar och att fler faktiskt lockas därmed. Det finns ju många olika typer av fågelskådning som jag sa, men det här att räkna arter är en av dem. Men vi menar ju och hoppas ju att många faktiskt uppskattar de andra sidorna också då, så att vi vill ju inte bara att det ska handla om att man just räknar arter, men det är ju, vill man göra det så är det såklart roligt att göra det.
0: Ja, det är härligt. Vi hörde Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på BirdLife Sweden, eller Sverige, om att fler och fler ungdomar söker sig till fågelskådningen. Tack och ha en fortsatt fin morgon.
1: Tack själv.

0: med To The End.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.
0: Nattsändning och morgon har anlänt nu, och nattsändningen är ju snart då över för mig, Julia Pojonen, som hängt med dig här under natten. Vi avslutar detta pass med Daniel Adams Ray, gubben i

0: Ja, god morgon. Dags för lite lokal radio i P4 Väst denna morgon med mig, Hugo Nitander, Sanna Viktorsson, Love Andersson och Sanna, koll på nyhetsläget.
1: Den omfattande upprustningen av försvaret, den märks i Skredsvik utanför Uddevalla. Röjdykarbasen ska bygga ut, men det riskerar att bli kostant för de som bor där som tvingas från platsen. Och en man i 45-årsåldern fördes till sjukhus med ambulans efter en MC-olycka igår i höjd med Bokenäs bygdegård utanför Uddevalla. Och värmen den håller ju i sig, upp till 32 grader ska det bli idag.
0: Härligt, Lubbe märker av den här värmen redan nu, eller hur är det där ute i verkligheten?
2: Riktigt så varmt är inte riktigt, men det är ändå härligt.
0: Ja, och du ska prata jul idag, eller hur?
2: Ja, jul i juli.
0: Men först ekonyheten, klockan nu slår 6.
3: God morgon från Ekot. Arbetslösheten minskar och nu går också långtidsarbetslösheten ned. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen där Militza Petrich Notstrand är statistikchef.
4: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
5: I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med ett år tillbaka. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes- och utrikesfödda. Arbetsförmedlingen har varnat för att långtidsarbetslösheten kan bita sig fast på höga nivåer. Men nu minskar också den. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader. Det är en nedgång med över 3 000 på ett år. Den svagt positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har även kommit långtidsarbetslösa till del, säger statistikchef Militza Petrich Notstrand.
4: Inte i samma utsträckning som i övriga grupper, men ändå vi ser ju den positiva effekten.
3: Reporter Anders Hjelmin. Ukraina har attackerat ryska oljeanläggningar hårt de senaste veckorna, vilket skapat bensinbrist i Ryssland. Ukraina har nu gått ett steg vidare och har inriktat sina drönarattacker mot hundratals lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan i Azovska sjön norr om Svarta havet.
6: No. Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen är en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger.
3: Rapporterade Rickard Myrenberg. Och i Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner under natten, rapporterar flera nyhetsbyråer. Och även i Charkiv i nordöstra Ukraina ska det ha attackerats. Och precis kom det uppgifter om att två personer dödats i Kiev och flera skadats alltså. Sammanlagt rörde sig om 6 skadade personer, varav en tonåring, det uppger Kievs borgmästare på Telegram. I takt med att matpriserna ökat i världen så har det också blivit dyrare att äta nyttigt enligt FN. En uträkning som Livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO har gjort visar att kostnaderna stigit med runt 25% de senaste 5 åren. Och att nästan var tredje människa i världen inte har råd att äta näringsrik och nyttig mat. Argentina är i final i fotbolls-VM efter seger mot England igår kväll. Matchen i Atlanta i USA blev hetsig och efteråt var känslorna starka hos många supportrar.
7: How I feel? I was desolate and then I was ecstasy, only ecstasy. Vamos Argentina! Vamos!
8: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en av VMs hetaste matcher. Det slutade med 2-1 till Argentina, seger över England efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
9: This game was more important than a final.
8: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
10: Heartbroken again.
8: Hjärtat är krossat igen. VM-drömmen är slut, konstaterade Matthew Sherman. 10-åriga Charles sa att han är ledsen för Englands förlust, men hoppfull om framtiden.
11: A little bit sad and but also thinking of that we can beat them in times to come. And yeah, it was a great experience.
8: Gina Lindberg, Atlanta.
3: Och finalen spelas på söndag där Argentina ställs mot Spanien. Ekot den här morgonen, jag heter Simon Karlsson.
0: Ja, och även i P4 Väst denna morgon så kommer vi givetvis att prata en del om fotbollen nu när då VM-finalen står klart, vilka lag det blir där. Det och mycket mer ska väl tilläggas. Vi kommer även prata värmen som är ett hett ämne. Sanna, vi kanske kan ta värmen nu med en gång, för det är det som gäller just nu.
12: Ja, det är det ju. 27-32 grader pratas det om här under dagen när världen har vaknat ordentligt, och så blir det ju dessutom mest soligt idag. De där de varma temperaturerna, ska det vara någonstans idag så ska det vara vid Bohuskusten. Mm. Där blir det svalast i alla fall. Vinden hjälper inte jättemycket till en början i alla fall. Det är svaga vindar. Fram på dagen lite sjöbris som väl kan svalka lite. Och så den här gula värmevarningen, kan man ju gott kalla den, ligger kvar hela dagen idag och ända fram till imorgon kväll.
0: Det är alltså inget riktigt slut i sikte här då på den här värmen, utan vi får antingen då stå ut beroende på hur man ser på det eller njuta i ett dygn till lite drygt.
12: Precis.
0: Ja. Vi är ert morgongäng denna morgon den 16 juli och i morgongänget finns ju också trafikredaktionen.
13: Ja, trafikläget ser just nu i alla fall rätt så bra ut. Det är inte fullt så mycket trafik ute än den här tiden på morgonen, så att just nu rullar det på bra. Gullmarsleden ska vi ju nämna. Det är ju fortsatt en färja i trafik där på grund av tekniska problem, så det kan vara lite kö där om dagarna. Sen ska vi återigen påminna om den här gula värdevarningen från SMHI som ju gäller även idag då för höga temperaturer. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack säger vi till Tova Jolin då på trafiken. Det är P4 Väst du lyssnar på denna morgon, och ja, ni kommer få höra allt om värmen. Vi kommer prata om julen och så går ju bokstavsresan vidare här om en liten stund. Men allra först ut i P4 Väst, ja, men då är det Bo Kaspers orkester. En slän.

0: En sländas andetag, Bo Kaspers orkester, först ut i denna morgon den 16 juli. Sanna Viktorsson, vad är det som är på tapeten nyhetsmässigt denna morgon då?
1: Jag skulle säga att det är värmen. Framför allt. Det är nästan säkert så att det kan vara svårt att tänka på något annat när det är så här varmt. Om man måste vara där, kanske till och med i solen. Det blir upp mot 32 grader idag i vår väderprognos. Säger man så, svalare vid kusten i och för sig. Det finns ju också en gul vädervarning som gäller fortsatt hela dagen idag och ända fram till imorgon kväll. Och den gula varningen gäller ju då temperaturer som kan nå upp till 30 graders sträcket eller till och med gå över. Så var uppmärksam på kroppens varningssignaler både för dig själv och andra. Drick vatten, ta det lugnt och håll också koll på hur varmt det är inomhus. För det värms ju upp där. Hitta sätt att svalka dig, skriver SMHI i sin varning.
0: Ja, det är bra med då i nyhetsvärlden.
1: Ja, vi pratar om vad det blir för konsekvenser i den historiska omfattande upprustningen av försvaret. I Skredsvik utanför Uddevalla ska röjdykarbasen byggas ut. Men det riskerar att bli kostsamt för de som bor där ute som tvingas därifrån.
2: Det är ju vår pension och vi hade ju tänkt när vi blir äldre att då får väl barnen lösa ut oss. Så det är ju 7-8 miljoner.
3: Marianne Sörling tillhör ett av 15 hushåll som fått sina arrenden uppsagda. Hon bor halvårsvis i ett hus från 1800-talet som nu ska bort. Och det lutar åt att hon river bostaden om försvaret får igenom sina krav.

0: och lyssna på hela inslaget där. Har det hänt något mer då i vårt område?
1: Ja, det har varit en trafikolycka igår kväll på Bokenäset utanför Uddevalla. En MC där som körde av vägen hamnade långt ute på en åker. Och det var en man i 45-årsåldern som skadades och fördes till sjukhus då med ambulans. Oklart skadeläge då. Han ska ha haft ont i ryggen och i höften.
0: Mm. Då är vi igång denna morgon och vi kommer givetvis att prata vidare om den här värmen, men vi kommer även prata mycket om annat. Det är lätt att vi upprepar oss här. Sen kommer vi också grotta ner oss i VM för er lyssnare då som kanske tyckte att det, ja, nu är det väldigt mycket VM-snack. Ja, men det kommer vara det, för det är liksom någonstans crescendo här nu, känner jag.
1: Precis, nu vet vi vilka två lag som är i final söndag kväll. Mm. Argentina möter Spanien.
0: Visst, och Petra Wests fotbollsexpert. Vi ska liksom varva ner de två semifinalerna som har varit här, analysera grotta lite grann och se då, går det att kanske tippa någonting inför helgen som kommer här, vilka blir bronstagare, vilka får silvret och vilka står där på söndag i New York och får lyfta den stora härliga VM-bucklan. Det och mycket annat här i P4 Väst. Det blir en del musik också nu. Holly Humberstone.

0: Have You Love Somebody med Holly Humberstone när vi ska dra igång vår sociala fråga. Vi finns ju på många ställen här i P4 Väst. Antingen så hör du oss i radion här nu till morgonkaffet, eller så kanske du lyssnar på oss i appen, eller så hänger du med oss på sociala medier också. Det går ju också att göra, där vi nu har kastat ut en fråga. Vi undrar hur du hanterar värmen. Det är ju, som Sanna har sagt här under morgonen, en gul varning som gäller för höga temperaturer i vårt område. Har gällt sedan igår, kommer gälla fram till på fredag. Jag vet inte hur vana vi svenskar är vid temperaturer över 30 grader. Vi kanske blir mer och mer vana i och för sig.
1: Kanske, men jag skulle säga att i alla fall om jag går till mig själv så är jag definitivt inte van vid att det är över 30 grader. Liksom generellt, vissa platser hemma är alltid väldigt varma när det är varmt. Men just det här att det är så himla varmt som grundtemperatur, även när solen inte ligger på, det är i alla fall inte jag van vid och inte särskilt förtjust i heller. Jag tycker att det är jobbigt.
0: Jag kan hålla med dig om det. Nu är jag nästan glad att jag jobbar morgon den här morgonen, för jag har lägenhet med fönster i österläge, så att det blir alltså helt vansinnigt varmt på morgonen när solen ligger på. Det blir liksom 30 grader i lägenheten, och det är ganska svårt att få svalt också. Men det kanske finns många utav er där ute som tycker att det är alldeles underbart att vi äntligen får lite medelhavstemperaturer här i vårt område, och det är ju helt okej också. Däremot så vill vi ju höra då din åsikt, eller hur du hanterar den här värmen. Sitter du ute och dricker kaffe i version, eller är du badar, eller håller du dig inne i skuggan? Jag var på köpcentrum igår, det var väldigt skönt.
1: Ja, där brukar det finnas AC för som håller ner temperaturen.
0: Precis, det var nästan som man skulle vilja sätta sig där. In på våra sociala medier, släng en kommentar där hur du hanterar värmen. Det är alltid roligt för oss att läsa, så kan vi läsa upp den här i radion. Det är helt okej med alla olika möjliga åsikter där. Vissa tycker om det, vissa tycker det är fruktansvärt. Allt är godkänt. Kanske handlar om hur man hanterar natten. Den tycker jag är svårast.
1: Det är, ja, svårt att sova faktiskt.
0: Svårt att sova, det blir väldigt varmt och jobbigt. Som sagt, där in på våra sociala medier, skriv en kommentar. P4 Väst heter vi på Facebook.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Come on over med Christina Aguilera när vi ska grotta ner oss i vädret riktigt ordentligt. Vi har med oss SMHI och Lisa Frost. Ja, Lisa, hur varmt blev det egentligen i vårt område här under gårdagen?
1: Ja, men ordentligt varmt skulle jag säga. Den varmaste platsen i länet var Kroppefjäll Granan i Dalsland med 31,3 grader. Så att vi var ju uppe och nosade på de här dryga 30 graderna igår. Och det ser ut att bli något liknande idag.
0: Ja, men om vi då tittar under dagen här, vad är att vänta i västområdet?
1: Ja, men det är en övervägande sol idag. Kan vara lite tunna, höga molnslöjor som passerar, men inte mer än så. Så att verkligen tidvis soligt väder och sol i stort sett då, från klarblå himmel. Det ser ut som att temperaturen ändå kulminerar idag. Vi landar mellan 27 och 32 grader och då har vi ju de svalaste temperaturerna närmast kusten. Och vindmässigt också väldigt lugnt. Det handlar om mestadels svaga vindar. Vi kan få lite sjöbris längs kusten under eftermiddagen. Men annars är det bara svaga vindar. Så det är liksom inte någon vind som kan svalka heller.
0: Nej, det låter som att det är längs kusten man ska vara. Om man då är längs kusten, sjövädret, Skagerrak och Vänern, hur är det där?
1: Det handlar mest om svaga vindar. Som sagt, vi kan få lite sjöbris både längs kusten och på Vänern under eftermiddagen. Men annars är det bara svaga växlande vindar som väntas idag. Innan den här sjöbrisen kommer igång under eftermiddagen.
0: Ja, och till sist då Lisa, utsikten imorgon och mot helgen, hur blir vädret?
1: Ja, men det här riktigt varma vädret håller i sig även in under fredagsdygnet. Då kan det bildas lite mer stackmoln så att man kan få lite mer växlande molnighet fram på dagen. Men fortsatt hög sommarvärme. Men sen till helgen så är det ett rejält väderomslag på gång. Det är både regn, blåst och betydligt svalare väder på ingång.
0: Tack säger vi till dig då, Lisa Frost på SMHI.
1: Tack.
2: Nya attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, skriver AFP. I samband med att två fartyg kapsejsat utanför Myanmars kust de senaste dagarna befaras nu över 500 personer ha omkommit. Det varnar FNs flyktingorgan och migrationsorganisationen för. Fartyget lämnade Myanmar i slutet av juni. Det är nu fler som ser en positiv uppfattning om Kina än USA enligt en ny internationell undersökning. Nu är det 27% som ser positivt på Kina jämfört med 19% för USA. Ekot på en minut, Simon Karlsson.
0: Ja, vi fick inte riktigt ekot på en minut där, Sanna. Vi missade faktiskt 15 sekunder. Kan vi inte bara återupprepa vad de drog där i början så att våra lyssnare vet också?
3: Ja, det handlar om Iran och huvudstaden Teheran. Där har explosioner hörts i flera delar här under natten. Och luftförsvaret har aktiverats i huvudstaden, rapporterar iranska statliga medier. Och Iran och sin sida har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i regionen. Bland annat kommunikationssystem och bränsleanläggningar som tillhör amerikansk militär i Jordanien enligt AFP.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Åh, vilken härlig dag med Ted Gärdestad denna morgon. Det börjar dra sig mot lokala nyheter, men allra först så ska vi ut på våra vägar tillsammans med Tuva Julin.
1: Och då tänker jag att vi ska börja med Gullmarsleden där det fortsatt är tekniska problem, så det är bara en färja i trafik där just nu. Så det är risk att det kan bli en del köer där förbi såklart när det blir lite mer trafik som ska passera där. Så att just nu ett bra läge, men som sagt det är bara en färja i trafik där och ingen prognos för när det där ska vara åtgärdat vad gäller Gullmarsleden. Vägarna i övrigt, ett bra läge där faktiskt. Det verkar inte vara några större bekymmer. Inte så mycket trafik ute än heller. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Säger alltså Tove Julin på trafikredaktionen. Sanna Viktorsson alldeles strax. Nyheter.
2: Ja, det handlade om att husägare tvingas bort när försvaret bygger ut. Men man får ingen ekonomisk ersättning för det. Och så är det ju ännu en varm dag som väntar oss idag.
0: Klockan har blivit 6:30, dags för lokala nyheter.
2: Ja, och då ska det till en början handla om den historiskt omfattande upprustningen av försvaret. Det märks av i Skredsvik utanför Uddevalla. Men när röjdykarbasen där ska bygga ut riskerar det att bli kostsamt för boende som tvingas därifrån.
3: Det är ju vår pension och vi hade ju tänkt när vi blir äldre att då får väl barnen lösa ut oss. Så det är ju 7-8 miljoner.
4: Marianne Sörling tillhör ett av 15 hushåll som fått sina arrenden uppsagda. Hon bor halvårsvis i ett hus från 1800-talet som nu ska bort. Och det lutar åt att hon river bostaden om försvaret får igenom sina krav.
3: Det går inte att flytta ett hus här. Vägen här nere bär ju inte.
4: Hon och hennes grannar säger att de har förståelse för att försvaret behöver marken, men har överklagat beslutet till hyres- och arrendenämnden i hopp om att åtminstone slippa rivningskostnader.
3: Det är ju väldigt många som har köpt sina hus, sen är de inte värda någonting, utan dessutom ska man betala för att fastigheterna ska tas bort.
4: Hanna Heikele är förvaltare på Fortifikationsverket som äger försvarets fastighet. Vore det inte rimligt att betala ersättning?
5: Avtalet är ju inte skrivet så. De här bostadsarrendena för fritidshus, det är ju inte primära bostäder. Så att vi ställer ju inte någon på gatan.
4: Det är inte första gången under den pågående upprustningen som Fortifikationsverket säger upp arrenden. Myndigheten kan i nuläget inte svara på om fler boende i landet kommer att drabbas, utan säger att det är försvarets behov som styr. Att Marianne Sörlings 1800-talshus måste bort handlar om att militären inte ser någon användning för det.
5: Jag förstår ju alltså värdet i att liksom kunna ha gamla byggnader, men än så länge så är det avtalen som gäller och vi har ingen analys som påvisar att det skulle finnas något behov av byggnaderna på platsen.
4: Marianne Sörling igen. Det är 12 år sedan som ni köpte huset. Tänkte du inte på att det kunde bli så här?
3: När vi köpte huset fanns det knappt någon verksamhet här. Och när man pratade med militären så sa de att ja, men vi kanske säljer marken så småningom. Det fanns ju inga tecken på att man sa upp arrenden överhuvudtaget i Sverige.
2: Och reporter här, det var Arvid Brandström. Nu får kärnkraft byggas längs kuster och skärgårdar i bland annat Bohuslän. Det är en lagändring som trädde i kraft igår som gör att förbudet ut med bland annat Bohuskusten nu försvinner. Och den här förändringen är en del i regeringens arbete för att göra fler etableringar av kärnkraft i Sverige möjliga. Hittills har 4 ansökningar lämnats in i Sverige, men ingen av dem från västkusten, rapporterar SVT Nyheter Väst. En man i 45-årsåldern fördes till sjukhus med ambulans efter en MC-olycka igår kväll 20:07. Så larmades ambulans och räddningstjänst till väg 161 i höjd med Bokenäs bygdegård utanför Uddevalla. En MC hade kört av vägen och hamnat ungefär 10 meter ut på en åker enligt uppgifterna till SOS Alarm. Polisen uppger att mannen ska ha smärta i rygg och höft innan han fördes då till sjukhus. Skadeläget i övrigt är oklart och polisen misstänker inget brott i samband med den här trafikolyckan. Så om värmen, den gula vädervarningen, gäller även idag i alla delar av PFR Västområdet utom allra närmast Bohuskusten. Det handlar ju om 30 grader värme eller dryga 30 grader. Och den här värmevarningen ligger kvar även imorgon ända fram till kvällen. Men sen ska det bli lite svalare temperaturen. Och risken för brand i skog och mark, den är fortsatt mycket stor till extremt stor. Ja, det ser väl ut att bli mest sol idag också, Hugo.
0: Ja, visst ser det ut att bli det. Vi har ju dagstemperaturen mellan 27 och 32 grader. Något svalare vid kusten denna dag och mest svag vind fram på dagen. Även en del sjöbris, men det är inte jättemycket vind att tala om. Så lite svalare längs kustbanden. Och det är väl värmen som är det stora samtalsämnet idag. Vi har även slängt ut en fråga på våra sociala medier. Hur hanterar du värmen?
2: Tycker du att det är bara fullkomligt underbart att det är runt 30-strecket? Eller lider du lite och försöker hålla dig i skugga och i svalka så mycket som möjligt?
0: In och skriv en kommentar där. Låt oss veta hur du gör i värmen när det är så här riktigt, riktigt varmt. Nu, Bryan Adams.

0: Summer of 69, Bryan Adams, när det blir dags för Radiosporten. Och det är final, klart i fotbolls-VM. Det hör vi mer om nu.
1: England var på väg mot sin första VM-final på 60 år, men Argentina lyckades efter stor dramatik vända och vinna.
2: Den regerande världsmästaren Argentina är klar för sin andra raka VM-final efter att ha sensationellt lyckats vända semifinalen mot England i slutminuterna.
3: Hur ska England kunna överleva det här? Messi blixtrar loss, nytt inlägg mot en bortre del. Och där är nickmål! Nickmål! Lautaro Martinez! Lautaro Martinez för Argentina, det är 2-1! Lautaro Martinez! Messi spelar fram! Lautaro Martinez nickar i den andra tilläggsminuten in. 2-1 för Argentina och hela världen. Och hela världen dricker blåvitt randig juice. Ja, tänk att det kan hända.
4: Ja, absolut. Alltså, Argentina har varit fantastiska i de senaste minuterna. De har kommit gång på gång på gång och de har kommit runt på den högra sidan. Och jag tycker ändå så att de förtjänar det här målet. De har haft en i högerstolpen, en i vänsterstolpen. Så absolut så förtjänar de att göra det här målet där England inte orkar.
2: Det blir alltså Argentina som får möta Spanien i söndagens final i New Jersey. England som efter Anthony Gordons 1-0-mål var på väg mot sin första VM-final på 60 år får istället göra sig redo för bronsmatch mot Frankrike på lördag.
5: England, so near, but yet so far.
1: Christian Olsson och Johan Elmander följde matchen på plats.
2: Lautaro Martinez blev stor hjälte för Argentina när han på tilläggstid avgjorde mot England och såg till att den regerande världsmästaren kan försvara sin VM-titel. I intervjun efter matchen svämmade känslorna över.
6: Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines. Siempre soñé con hacer este gol.
2: Det här är så starkt. Sen min pappa köpte mina första fotbollsskor har jag alltid drömt om att göra det här målet, säger Martinez som ber om ursäkt när tårarna rinner. Jag har mina två barn där som har förändrat mitt liv sedan de kom. Jag har lugnat mig och njuter av allt det här.
1: Astrid Einarsson, reporter. Och för Englands lagkapten Harry Kane var förlusten tung att bära. Enligt honom gjorde laget till stora delar en bra match. Efter att ha tagit ledningen spelade de på resultatet och försökte hålla undan. Men det håller inte på den här nivån.
7: Vi spelade en bra game för den large majority of it. Once we went 1-0 up, we seemed to just try and hold on, which you know at this level is not enough. So we've worked so hard to be here and the lads have given every last bit of running, sweat, blood, tears, whatever it is.
1: Harry Kane som menade avslutningsvis att spelarna gav allt vad de hade ute på planen. Nu blir det bronsmatch för England mot Frankrike och i VM-finalen möts Spanien och Argentina.

svenska Roxette sjunger Fading Like a Flower, musik från 91 här denna morgon i P4 Väst, där vi nu ska dra igång vår bokstavsresa. Vi håller ju på nu i radion med vår bokstavsresa under sommaren, där vi går igenom hela alfabetet i denna sommarserie. Vi har stannat till vid bokstäverna A fram till C som vi, nej D till och med, det vi hade i tisdags här med dansband. Idag har det ju då blivit dags för bokstaven E.

0: Ett koncept då där vi under morgonen här väljer en bokstav i ordningen och pratar om någonting som är aktuellt kring den bokstaven. Vi är framme vid bokstaven E och ja, mer aktuellt än en extremhetta blir det nog inte. Så det är det som är dagens snackis. Och Love Andersson, du har varit eller är ute i HB för att dels kanske då känna på den här extremhettan. Vi kan ju börja där. Har du känt av det ännu?
1: Nej, någon extremhetta är inte så här dags på morgonkvisten. Jag skulle väl gissa på att det är väl runt 15-20 grader någonstans däremellan just nu, men man känner den smyger sig på, alltså. Det gör den verkligen.
0: Det är nästan lite skönt då kanske att passa på att ta den här arla morgonstunden bara för att få svalka sig lite grann.
1: Ja, verkligen. Det har varit så extremt varmt i natt, hade jag känt. Så att, väldigt trevligt att komma ut i lite svalkande.
0: Ja, men precis. Du har ju varit och träffat lite människor. Berätta, de har fått uttrycka sig lite grann om den här värmen. Vad har du hört för någonting där?
1: Ja, precis. Nej, men jag varit ju nyfiken. Vi har ju även sociala frågan ute där. Men hur hanterar folk värmen egentligen? Då sätter jag på Filip Foltin här i HB.
2: Jo, men det känns skönt att det egentligen är varmt och så. Men det är ju ändå jobbigt att det är så pass varmt. För ja, det blir ju svårt att vara ute och så.
1: Hur skulle du säga att värmen påverkar dig?
2: Det är en bra fråga. Alltså, positivt men ändå negativt. För man kan ju ändå vara ute och bada och så. Och då kan man göra roliga aktiviteter och sånt. Men ändå, det blir ju lite så att man kan ju inte vara ute för länge. För då blir man för varm. Men det är mestadels positivt skulle jag vilja säga.
1: Finns det någon gräns för när du känner att så här, när det blir för varmt?
2: Ja, det vet jag inte. Det tror jag. Jo, kanske lite. Om jag varit ute alldeles för länge, då kan det bli lite för varmt.
1: Och vad gör du egentligen för att hålla dig sval i den här värmen?
2: Dricka mycket vatten. Och bada. Duscha, det skulle jag vilja säga. Hålla mig sval.
1: Och hur ser det ut här på jobbet? Jobbar ändå i en köksmiljö? Jag antar att grillarna blir rätt varma.
2: Ja, det är extremt varmt här på somrarna. Nej, men det viktigaste är ju att hålla sig alltså sval, och det är ju att dricka mycket vatten och ja, ta lite pauser och så.
1: Vad är det första du brukar göra när sån här värme kommer egentligen?
2: Jag brukar fylla upp en stor mugg med vatten och ha den så nära stationen jag jobbar, så jag alltid har tillgång till vatten.
3: Hugo Jolund.
1: Och det är ju, kommer bli väldigt, väldigt varmt idag, upp mot 32 grader. Det är någonting som du känner till?
3: Ja.
1: Hur påverkar värmen dig egentligen?
3: Nej, alltså jag tycker det är väldigt skönt med värme. Det gäller ju att dricka mycket vatten och ja, här på jobbet har vi ju AC.
1: Ja, för du jobbar ju ändå i köksmiljö. Blir det inte väldigt varmt när grillarna står igång?
3: Jo, det kan bli väldigt varmt. Men det gäller att gå och dricka mycket vatten. Ja.
1: Har ni några liksom strategier för alla kollegor och sånt där? Att man ska ta några pauser, eller vad har ni för strategier för att hålla sig sval?
3: Ja, alltså vi har ju, om det blir för varmt så kan man ju byta plats med någon, eller om man går iväg en stund.
1: Finns det någon gräns för liksom när du känner att nu är det för varmt?
3: Nej.
1: Så att om det skulle vara 70 grader ute, det hade inte varit för varmt?
3: Jo. Men alltså, jag gillar när det är ganska varmt ute, så att det funkar.
1: Är du en sommarmänniska eller en vintermänniska?
3: Både och.
1: Vad är dina bästa tips för att liksom hålla sig sval i den här värmen?
3: Ja, att vara inne. Kanske med stängda fönster så att det inte kommer in massa värme. Att man har en AC hemma. Dricka is, vatten.
0: Två stycken röster där då ifrån HB Munkedal. Ja, det verkar vara så att de tycker om värmen, eller vad säger du, Love?
1: Ja, verkligen. Det där är ju en vattendelare för många. Vissa trivs väldigt bra, många längtar ju efter den långa vintern och så. Så att, ja, men de verkar ändå trivas.
0: Ja, vi får verkligen uppleva extremväder. Väldigt varmt, väldigt kallt här på våra breddgrader i världen. Du, Love, vi ska ju också den här morgonen tillsammans med dig fokusera lite på julen. Kan du ge oss någon liten hint? Vad innebär detta?
1: Ja, alla längtar vi efter julen. Nej, kanske inte. Men ja, jul i juli. Det är det som man som väntas i Tanums kommun faktiskt. Ska dit. De har plockat fram massa julpynt och grejer som är ute till försäljning i Tanum. Och dit ska vi, ja, men åka och ta tempen och se varför gör ni det här i juli egentligen.
0: Ja, det låter ju otroligt spännande. Häng kvar vid era radioapparater i appen eller där ni lyssnar, så kommer vi få höra mer från Love Andersson och julen då om en liten stund.
4: Det här är P4 Väst.
5: Sveriges Radio.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Den 16 juli när vi ska blicka, eller rikta våra blickar ut i världen och titta vad som har hänt runt om oss. Sanna Viktorsson, kan börja i Iran, eller hur?
1: Ja, för där har explosioner hörts i flera delar av landet här under natten enligt iranska statliga medier. Det ska vara USA som genomfört ytterligare en attackvåg mot landet. Och i huvudstaden Teheran har luftförsvaret aktiverats. Iran har också svarat med motattacker i Kuwait och Jordanien.
0: Och så från igår kväll då Argentina vann VM-semifinalen mot England med 2-1 och firade stort på planen. Vinnarlaget kan dock behöva betala böter till FIFA nu, för efter matchen kuppade argentinska spelare i en politisk banderoll på planen med texten som stod på spanska då, men översatt till svenska: Falklandsöarna är argentinska. Något som är emot då de internationella fotbollsförbundets regler. Och Falklandsöarna är ju ett självstyrande brittiskt territorium utanför Argentina, men som Argentina länge gjort anspråk på. VM-finalen mot Spanien, den spelas på söndag kväll.
1: Det har också kommit arbetslöshetssiffror. Fler får jobb, färre skrivs in som arbetslösa och varslen om uppsägningar minskar. Även om förändringarna på arbetsmarknaden här i landet har varit väldigt små de senaste månaderna, så har det blivit 22 000 färre inskrivna som arbetslösa på ett år enligt månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen.
0: Det låter ju inte som så små förändringar, men det är klart, det är,
1: nej, det är väl
0: många bäckar små. Ja.
1: Tidsaspekten där. Vi pratar också idag om hur den historiska och omfattande upprustningen av försvaret märks av. I Skredsvik utanför Uddevalla ska röjdykarbasen byggas ut, men det riskerar att kosta de boende där mycket pengar. De tvingas ifrån platsen utan ersättning. Och nu har ett antal husägare överklagat beslutet och hoppas kunna slippa i alla fall kostnaderna för rivning. Men enligt Fortifikationsverket, som äger försvarets fastigheter, så är arrendeavtalen inte skrivna så att man kan betala ut någon ersättning för husen.
0: Nej, och vill ni höra mer om detta, men in på våran app då, Sveriges Radio, och lyssna på ett lite längre inslag, eller så vänta du en dryg halvtimme så får du höra det i våra nyheter. Och för er som vill höra mer om fotboll, ja, det är inte heller långt borta. Om bara dryga kvarten får vi höra P4 Västs fotbollexpert här, som vi ska varva ner semifinalerna med och liksom ladda upp VM-finalen till helgen. Snart också dags för ekonyheter, men Radiosporten kommer med ett litet lyssningstips dessförinnan.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
4: Det är något mystiskt med Nordkorea.
5: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
3: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
6: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
3: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Ja, och klockan börjar närma sig 7 alldeles strax, då dags för ekonyheter. Fram tills dess då, Mark Amber, Belong Together. Friends.

0: har nu slagit 7, dags för ekonyheter.
1: Sjuka och döda laxar har hittats i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven. Och det väcker oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson, generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen, misstänker att det handlar om sjukdomen Red Skin Disease. Och han säger att det kan få stora konsekvenser om den sprider sig.
2: Vi har ju haft de här sjukdomsutbrotten tidigare. Och det alarmerande är att det är i paritet med vad det var som när det var värst här för ett år sedan.
3: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret 2026 sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt, varit slö, hållit sig borta från strömmen och så har man hittat död fisk, framförallt i Torneälven, den största och viktigaste laxälven. Generalsekreteraren Thomas Johansson tror att laxen drabbats av Red Skin Disease, en sjukdom som laxbestånden drabbades hårt av bland annat 2014.
2: Tyvärr, allting är, de ser exakt likadana ut som de här tidigare utbrotten som har varit.
3: Charlotte Axén, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken till de döda och sjuka laxarna är just Red Skin Disease.
4: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
1: Reporter Adam Kols Josefsson. I Ukrainas huvudstad Kiev har 2 personer dödats i ryska attacker i natt. Även 6 personer har skadats, en av dem en tonåring. Även i Charkiv i nordöstra Ukraina ska attacker ha skett av drönare, enligt borgmästaren. Arbetslösheten minskar och nu går också långtidsarbetslösheten ner. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen där Milica Petrich Notstrand är statistikchef.
5: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt. Så det går åt rätt håll.
6: I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med ett år tillbaka. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes och utrikes födda. Arbetsförmedlingen har varnat för att långtidsarbetslösheten kan bita sig fast på höga nivåer. Men nu minskar också den. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader. Det är nedgång med över 3 000 på ett år. Den svagt positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har även kommit långtidsarbetslösa till del, säger statistikchef Milica Petrich Notstrand.
5: Inte i samma utsträckning som i övriga grupper, men ändå vi ser ju den positiva effekten.
1: Reporter Anders Hjelmin. Det är fler som har en positiv uppfattning om Kina än USA. Det visar ny internationell opinionsundersökning där även Sverige ingår.
7: Trenden fanns redan förra året, men i årets resultat får den fullt genomslag. De blå och gröna kurvorna i undersökningen möts och korsas uppåt för Kina, neråt för USA. I en majoritet av länderna

0: länderna är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Länder som Pakistan, Thailand, Kanada och Spanien. Sverige har länge varit ett väldigt Kina-kritiskt land i den här typen av opinionsundersökningar. Men även här är det fler av de tillfrågade som nu ser positivt på Kina jämfört med USA. 27% jämfört med 19%. Men bilden är långt ifrån enbart positiv. I Sverige till exempel är det ju fortfarande över 70% som har en negativ uppfattning om Kina. Björn Djurberg, Bangkok.
1: Djupt inne i Kongobäckenets regnskog har gjorts en ovanlig upptäckt.

0: Ja, det här är alltså lätet hos en apa som har beskrivits som en ny art. Den har glansig svart päls, en lång svans och en ljust orange färgteckning runt halsen, eller runt näsan och munnen. Apan dokumenterades på foto för första gången på en suddig bild 2008. Och nu har forskare kommit fram till att det rör sig om en egen art. Det är bara den femte nya aparten som man hittat i Afrika på 75 år. Och den har fått namnet Colobus congoensis. Jag i Ekostudion däremot heter Simon Karlsson.
1: Ah, jag är lika förvånad varje gång. Nya arter. Jag tänker någonstans att har vi inte hittat alla däggdjur och sånt där?
2: Det finns kanske några saker som är nya under solen, trots allt alltså.
1: Ja, verkar ju uppenbarligen så. Är det du lyssnar till denna morgon den 16 juli med mig, Hugo Nitander, Sanna Viktorsson och Love Andersson bland många andra, där vi ska ta, du pratade om under solen.
2: Ja, precis.
1: Vi får ju nästan ta vädret då.
2: Det får vi göra, och det är ju soligt väder idag, 27-32 grader. Ska du vara någonstans för att få lite svalare temperaturer, då ska du vara längs Bohuskusten idag. Det är mest svag vind, i alla fall till en början. Fram på dagen kommer det lite sjöbris som kanske kan skvalka oss något. Och den gula vädervarningen för höga temperaturer, den gäller ju fortsatt även idag. Den ligger kvar ända fram till imorgonkväll, och då handlar det om att det kan bli runt 30 grader eller till och med över där. Det är det vädervarningen gäller.
1: Och för er då som tycker att nej, nu är det nog med den här värmen. Lisa Frost på SMHI berättade ju för oss för en liten stund sedan att ja, men redan till helgen väntas ju faktiskt lite svalare väder som eventuellt också då fortsätter i nästa vecka. Ja. Ditt morgongäng består också utav trafikredaktionen och Tova Julin. Vi ska väl höra hur det ser ut på våra vägar.
3: Ja, vi ska börja på E45, Åmål, Mellerud, och då är det strax efter Köpmannebro söderut mot Mellerud då. Stillastående bil i höger körfält, inväntar bergare där just nu. Det är tvåfiligt så det går att passera, men det gäller att man är lite uppmärksam där efter Köpmannebro, alltså på väg mot Mellerud E45. Sedan Gullmarsleden, fortsatt risk att det kan bli en del köer där när trafiken kommer igång lite mer här. Det är fortsatt bara en färja i trafik där på grund av tekniska problem och finns ingen prognos. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Tackar trafikredaktionen där för den rapporten. Här närmast i P4 Väst, ja, då väntar det fotboll igen. Vi ska få prata med vår fotbollsexpert Fredrik Sundström. Han har de senaste analyserna, för nu är ju semifinalerna färdiga. Det är till helgen dags för både bronsmatch ska jag säga och VM-final. Häng kvar i vid din radio och hör mer om detta med lite stund. Nu, musik, Green Green Grass med George Ezra.

0: Så sjunger han George Ezra, Green Green Grass, där vi ska ta och titta på de lokala nyhetsrubrikerna, Sanna.
1: Ja, det ska vi göra. Och då handlar det om boende, husägare utanför Uddevalla i Skredsvik som påverkas när röjdykarbasen ska byggas ut. Det är som en del i upprustningen av landets försvar. Vi har pratat med Marianne Sörling. Hon är ett av 15 hushåll i Skredsviksområden som fått sina arrenden uppsagda. Det är ett hus som hon bor i halvårsvis. Det ska nu bort och hon vill, det lutar åt i alla fall att hon kommer riva bostaden om försvaret får igenom sina krav. Men de har nu tillsammans, hon och hennes grannar, överklagat beslutet att de här husen ska bort till hyres- och arrendenämnden och hoppas åtminstone kunna få slippa rivningskostnaderna. Enligt Fortifikationsverket, som det heter, de som äger och förvaltar försvarets fastigheter, så står det inte i avtalet att man ska betala ersättning om arrendena sägs upp. Så det är en kostsam historia som kan vänta de här husägarna ute vid Skredsvik utanför Uddevalla.
0: Vi följer det. Hade du några mer rubriker där, eller ska vi springa?
1: Ja, jag tänkte bara kort nämna att nu är det lagligt att bygga kärnkraft längs delar av Bohuskusten. En lagändring som trädde i kraft igår gör att det förbudet som bland annat fanns då, eller som fanns tidigare, är borttaget. Det här är ju en del i regeringens arbete att få till fler etableringar av kärnkraft i Sverige. Dock så har ingen ansökan om ny kärnkraft här på västkusten lämnats in så här långt enligt SVT.
0: Nej, men vi kan väl säga det att även ifall inte några formella ansökningar då har lämnats in, så har vi ju tidigare rapporterat om intresse från flera kommuner längs Bohuskusten. Får väl se då om man väljer att slå hål i saker. Jag vet att bland annat SVT rapporterade ju om Stenungsund, och vi har ju pratat tidigare med Henrik Sundström och gänget här i Uddevalla som har nämnt att de är intresserade av att titta på detta, ska vi säga.
1: Frågan är på tapeten.
0: Ja, precis. Det är ju som sagt då ingenting som är bestämt ännu. Alldeles strax då, jo, då ska vi prata med P4 Västs fotbollexpert. Vi ska försöka sammanfatta de två semifinalerna som har varit här nu de senaste dagarna och blicka framåt. Häng kvar, bara en låt däremellan.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things, när vi klockan har slagit 7:15 denna härliga torsdagsmorgon i juli, den 16:e för att vara mer bestämt, där det är mycket prat om värmen. Vissa tycker att det är varmt och gott, andra tycker att det är alldeles på tok för varmt. Vi har ju även ställt frågan på våra sociala medier här. Och för er som brukar lyssna på P4 Väst på morgonen, ni vet ju att vi håller på med den här bokstavsresan. Vi har lyckats beta oss från bokstaven A fram till bokstaven E. Love, vi kom fram till att det fick bli extremhettan som blev dagens bokstavsjakt.
1: Ja, men det stämmer bra det. Det ska ju bli så otroligt varmt, eller i alla fall enligt mig. Jag är inte sån som trivs väldigt bra i värmen, utan jag nöjer mig kanske vid 24-25 grader där.
0: Du har ju varit ute nu i verkligheten sedan klockan 6 lite drygt, alltså typ 2 timmar. Märker du av det att det liksom blir gradvis lite varmare, eller hur känns det där ute?
1: Jo, helt klart. Jag var ju dum nog och tog på mig helsvart också, så att jag går runt i svarta kläder. Det absorberar ju värme ännu mer. Mm. Men jag känner redan nu att svetten börjar nästan ta sig lite.
0: Hur är det då? Har du tjocktröja på dig då också? Eller hur blev det? Eller du kör kanske kortärmat?
1: Nej, det är en skjorta som är ganska tunn, så att jag överlever ändå.
0: Du överlever ändå. Ja, vi får väl se hur mycket svetten rinner här. Vi ska ju sända fram till klockan 10. Så att det är ju ett par timmar kvar, och det är ju precis så att solen börjar titta fram. Du har tagit dig till Tanum, där vi då har pratat med folk. Eller du, ska jag säga, har pratat med... Ja, men berätta.
1: Ja, men jag träffade på Mona Karlsson och frågade henne, ja, men just i och med att det ska bli så varmt idag, hur känns det egentligen?
2: Det lär bli hett när man är på jobbet och inlåst, så blir det lite svårt.
1: Ja, hur brukar det vara när det blir så här varmt? Vad har du för strategier?
2: Dricker mycket vatten. Så kan man skölja handleden i kallvatten. Det är faktiskt väldigt skönt.
1: Varför just handleden?
2: Jag vet inte, blod går väl igenom där snabbare då kanske. Hand- och fotleder är bra att hålla kalla.
1: Vad tycker du om värme egentligen?
2: Jo, men jag gillar värme. Tycker inte om vintern, det är kallt.
1: Så du har sett fram emot det här så länge nu?
2: Ja, men inte den här värmen.
1: Vart skulle du säga går gränsen liksom, när blir det för varmt?
2: Mm, typ runt 24 grader.
1: 24 grader, så 30... vad är det första du brukar göra när det blir så här varmt?
2: Ja, vad gör man? Jag försöker hålla mig så stilla jag kan. Eller så får man väl bada då, om man kan.
1: Badar du mycket?
2: Nej, inte jättemycket, men när det är så här varmt kan jag bada.
1: Har du några andra strategier än att dricka vatten för att hålla dig sval?
2: Glass är bra.
1: Mm. Har du någon favoritsmak?
2: Ja, nogger är gott.
1: Ja. Choklad och vanilj.
2: Choklad och vanilj. Klassisk.
1: Ja. Ja, men härligt. Hur påverkar värmen liksom dina planer egentligen?
2: De påverkar väl inte så jättemycket. Jag kan väl göra det jag vill fast det är varmt. Naturligtvis. Så jag tror det... Nej, jag tror inte det påverkar så mycket.
1: Ja, det säger alltså Mona Karlsson där som jag sätter på här i Tanum. Och efter att vi hade snackat också så berättade hon att hon även brukar gå in... Eller hon märkte det häromdagen, att gå in i köpcentrum. Gå in i butiker, där är oftast väldigt, väldigt svalt. Så att det är också någonting som man skulle kunna tänka på. Det är något som jag har kommit efter i alla fall.
0: Ja, men det är ju

0: En dum idé, jag gjorde faktiskt också det under gårdagen. Man tänker ju på att vi i Sverige kanske inte har så mycket AC i våra hem och grejer. Men butikerna, de brukar ju faktiskt ha det. Det är ju ingen dum idé alls. Du, tror du de har AC? Hur ska jag besöka här om en liten stund?
1: Ja, det hoppas jag, för nu börjar värmen smyga sig på här alltså.
0: Ja, för du ska ju faktiskt inte fira jul, men du ska leta julen i alla fall så här i juli.
1: Ja, exakt. Jul i juli. Ska i alla fall kolla på ett gäng tomtar, tror jag i alla fall. Mer om det om en liten stund.
0: Ja, det låter otroligt spännande här. Vi hälsar på dig strax igen här, Olof. Du får svalka dig så länge. Som sagt, då, vi får höra vad det är för upptåg i Tanum om en liten stund. Jag lovade ju förut att det skulle bli mer Olivia Dean i spellistan eftersom att jag kapade henne innan nyheterna. Nu ska ni få höra Olivia Dean i sin helhet tillsammans med Sam Fender. Vi lyssnar på Rain Wind.

0: Där har vi den, Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Och så här i semestertider så sitter jag också och läser på TT att, jag läser bara rubriken, då får chefen kalla in dig från semestern. Ja, det är nämligen så att man kan vara skyldig att få komma tillbaka in till jobbet från sommarsemestern om chefen ber dig om det. Däremot ska chefen ha synnerliga skäl, står det här. Med synnerliga skäl menas sådant som inte kunnat förutses, till exempel om alla anställda på arbetsplatsen blir sjuka eller om det skulle inträffa något oförutsett som hela företaget står och faller med. Det är väl kanske ingenting att oroa sig för, men ändå lite intressant då att den här möjligheten fanns. Det visste jag faktiskt inte. Nu är klockan 8:55 och på det klockslaget, ja, då väntar alltid Ekonyheter.
1: Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes- och utrikesfödda. I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Och det är 22 000 färre jämfört med i fjol. I USA ska soldater som är över 30 år börja testas för testosteronbrist. Försvarsminister Hegseth säger att nivåerna ska sjunka med åldern och att testerna behövs för att soldaterna ska prestera så bra som möjligt. Kaffedrickande kopplas till minskad risk för flera leversjukdomar enligt en ny studie. Data har analyserats från omkring 355 000 personer som följts i omkring 13 år. Och de såg en koppling mellan att dricka 5 koppar kaffe eller mer om dagen och nästan 50% lägre risk för att utveckla levercancer.

0: Ja, fyndigt ifrån musikläggarna den här morgonen. Bunny M, Sunny, och det kan ju inte stämma bättre en dag som den här. Det är onekligen soligt väder och jäklar måste jag säga. Jag kom igång lite grann där. Det var, ibland sitter man och blir lite trött, men när den låten kom igång nu känner jag att jag vaknar till.
1: Dansa lite till och med.
0: Står till och med och dansar lite grann. Börja dra ihop sig för lokala nyheter här alldeles strax. Först så ska vi ta en titt på trafikläget tillsammans med trafikredaktionen och Tova Julin.
2: Ja, då tänker jag att vi börjar med Gullmarsleden där det fortsatt ska vara bekymmer. Där det är bara en färja i trafik, det är tekniska problem på den andra. Så att det finns ingen prognos där, utan det innebär då att det är risk att det kan bli köer vid färjelägena och att det är en begränsad turlista då. Så det får man vara beredd på där. Annars är det ganska bra läge vad gäller vägarna i övrigt. Inga olyckor eller akuta trafikproblem. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Tack säger vi till trafikredaktionen och vänder då istället blickarna till det lokala nyhetsläget. Klockan, den slår nu 8:30. Lokala nyheter ifrån PFR Väst med Sanna Viktorsson.
3: Ja, då ska du bland annat få höra om ambulanspersonal som slår larm i Dalsland. Men vi börjar med den historiska omfattande utrustningen av försvaret. Det märks i Skredsvik utanför Uddevalla där röjdykarbasen ska bygga ut. Men utbyggnaden riskerar att bli kostsam för husägare i området som tvingas därifrån.
4: Det är ju vår pension och vi hade ju tänkt när vi blir äldre att då får väl barnen lösa ut oss. Så det är ju 7-8 miljoner.
5: Marianne Sörling tillhör ett av 15 hushåll som fått sina arrenden uppsagda. Hon bor halvårsvis i ett hus från 1800-talet som nu ska bort. Och det lutar åt att hon river bostaden om försvaret får igenom sina krav.
4: Det går inte att flytta ett hus här. Vägen här nere bär ju inte.
5: Hon och hennes grannar säger att de har förståelse för att försvaret behöver marken, men har överklagat beslutet till hyres- och arrendenämnden i hopp om att åtminstone slippa rivningskostnader.
4: Det är ju väldigt många som har köpt sina hus, sen är de inte värda någonting, utan dessutom ska man betala för att fastigheterna ska tas bort.
5: Hanna Heikele är förvaltare på Fortifikationsverket som äger försvarets fastighet. Vore det inte rimligt att betala ersättning?
6: Avtalet är ju inte skrivet så. De här bostadsarrendena för fritidshus, det är ju inte primära bostäder. Så att vi ställer ju inte någon på gatan.
5: Det är inte första gången under den pågående upprustningen som Fortifikationsverket säger upp arrenden. Myndigheten kan i nuläget inte svara på om fler boende i landet kommer att drabbas, utan säger att det är försvarets behov som styr. Att Marianne Sörlings 1800-talshus måste bort handlar om att militären inte ser någon användning för det.
6: Jag förstår ju alltså värdet i att liksom kunna ha gamla byggnader, men än så länge så är det avtalen som gäller och vi har ingen analys som påvisar att det skulle finnas något behov av byggnaderna på platsen.
5: Marianne Sörling igen. Det är 12 år sedan som ni köpte huset. Tänkte du inte på att det kunde bli så här?
4: När vi köpte huset fanns det knappt någon verksamhet här. Och när man pratade med militärer så sa de att ja, men vi kanske säljer marken så småningom. Det fanns ju inga tecken på att man sa upp arrenden överhuvudtaget i Sverige.
3: Och reporter här, det var Arvid Brandström. Ambulanspersonal varnar nu om sämre bemanning i Dalsland, rapporterar provinstidningen Dalsland. Sedan i höstas har man ett arbetssätt där pass ställs in om en ambulanssjuksköterska blir sjuk och ingen vikarie kan hittas. Istället får ambulanser från grannkommunerna täcka upp. En anonym sjuksköterska säger till tidningen att det här kan leda till att patienter får vänta längre på ambulanser och kallar arbetssättet för citat en samhällsfara. Thomas Hallgren som är verksamhetschef för ambulansen menar att arbetssättet fungerar och att man upprätthåller patientsäkerheten. Fotboll så för FC Trollhättans anfallare Hugo Tilly lämnar ettan södra för spel i superettan klubben Norrby IF. Och Tillys ersättare, ja det blir 25-åriga göteborgaren Shisam Naso Shikashidi. En välmeriterad spelare som spelat i superettan med både Gais och Helsingborgs IF och senast kommer från ett äventyr i Italien, skriver FC Trollhättan på sin sajt. Innan vi tittar till väderprognosen så konstaterar vi att det är en gul vädervarning även idag för höga temperaturer i stort sett hela P4 västområdet utom allra närmast Bohuskusten. Och då handlar det om 30 grader värme eller dryga 30 grader. Och varningen den ligger kvar ända fram till imorgon kväll. Risken för brand i skog och mark den är också fortsatt mycket stor eller till och med extremt stor. Ja, jag sa ju det. Det blir varmt idag, Hugo.
0: Visst blir det. Mot 32 grader till och med. Närmast kusten kanske runt 27 grader då. Och mest svag vind. Fram på dagen här kan man också vänta lite sjöbris längs kusten. Får se om det då hjälper till att svalka lite grann. Kvällen blir solig och sen i natt ökar faktiskt molnigheten något. Kanske då ett litet plåster på såren för den som tycker att det är väldigt jobbigt med sol och värme. Just nu så tittar jag också på SMHs hemsida och ser aktuella observationer från klockan 8. Uppe då i Kroppefjäll är det 22 grader och på gränsen till Årjängs kommun uppe i Blomskog i Bengtsfors där är det 24 grader nu nästan. Så att det går fort innan det blir väldigt varmt. Ja, vädret, det är en ständig följetong. Det kommer det nog vara fram tills att vi slutar sända här klockan 10. Men vi har mycket kvar innan vi är färdiga, bland annat julen. Men först ut här då, Magnolia och Muslin.

0: Nu står Peter Sundqvist och gänget på Radiosporten redo för att ge det senaste inom sportens värld.
1: Efter en stark vändning mot England kommer Argentina kunna försvara sin VM-titel.
2: Nytt inlägg mot en bortre delare. Där är det nickemål! Nickemål! Lautaro Martinez! Lautaro Martinez för Argentina. Det är 2-1. Lautaro Martinez. Messi spelar fram. Lautaro Martinez nickar i den andra tilläggsminuten in. 2-1 för Argentina. Och hela världen hoppar i takt. Hela världen skuttar. Och hela världen dricker blåvit randig juice.
3: Vamos Argentina!
4: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden.
5: I'm feel great. It's the best day in my life. It just this is just not football. This is means this is history. This is just too much. It's just great. It's just the best day of my life.
4: Det här är mer än bara fotboll. Det är den bästa dagen i mitt liv, sa argentinske José Ribeiro och torkade glädjetårar från kinderna. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
6: This special game has a special taste. This game was more important than a final.
4: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
7: Heartbroken again. It's a broken record. That's what it is. Broken record.
4: Gina Lindberg, Atlanta.
1: Efter slutsignalen inträffade en händelse som Argentina kan komma att bestraffas för.
8: Efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll vars budskap löd Las Malvinas son Argentinas. Falklandsöarna tillhör Argentina. Ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till det drygt 2 månader långa Falklandskriget där totalt 907 personer dog och fortsatt är ett sår mellan länderna. Konflikten var på tapeten inför matchen och omsjungs ofta i argentinska läktarsånger. Efter slutvisslan tog Giovanni Lo Celso och Nicolas Otamendi emot banderollen från läktaren och höll stolt upp den medan de segerdansade. Politiska budskap är enligt det internationella fotbollsförbundet FIFAs regler förbjudna på VM-arenorna.
1: Astrid Einarsson, reporter. Den 4 maj i golf och Stockberg slår ut några minuter efter 16 i eftermiddag.

0: On the Beach med Chris Rea.
1: Ja.
0: Och han är väl känd för någonting annat egentligen, så
1: han är det. Ja, men han är ju en sån av de artisterna som spelas väldigt mycket just kring jul.
0: Ja, visst.
1: Ja. Driving Home for Christmas är ju en av hans stora hittar. Den hör vi här i P4 juletid. Nästan varje dag skulle jag säga.
0: Ja.
1: Och det passar ju jättebra.
0: Ja, det är helt
1: idag.
0: Otroligt vilken timing vi bara flyter på här. För jul i juli, vad håller ni på med? Kanske någon lyssnare tänker här ute. Eller så kanske någon som sitter där och bara nu, jag längtar redan efter julen. Det kan kanske då vara läge att göra ett besök på återbruket i Tanums kommun, där det just nu plockas fram massor av julpynt, tomtar, gluggmuggar, julgranspynt, textilier, adventsljusstakar och andra stämningsfulla julsaker. Love Andersson är på plats. Jag måste ändå fråga här då, Love, känner du någon julstämning just nu?
2: Det gör jag helt klart. När jag kom in här så såg jag liksom framför mig ett bord fyllt med massa glöggglas och glöggmuggar och sånt där. Och så kom man ner lite och så får man höra lite stämningsfull julmusik också.
0: Ja, titta där.
1: Förlåt.
0: Va?
2: Ja, det är en liten miniatyr julkyrka som spelar så vackert. Det är stilla natt.
0: Ja, det är stilla natt. Det var verkligen stilla natt där i väldigt låg hastighet. Ja, men härligt.
2: Ja. Och framför mig här så har jag ju otroligt många tomtar i mängder och olika storlekar och sånt där. Och vid min sida så har jag också Elisabeth Johansson som är arbetsledare här. Kan du berätta, varför säljer ni julsaker i juli?
3: Ja, det är så här att vi får in mellan 80 och 100 flyttlådor med julsaker varje år. Och för att rensa lite på lagret så kom min kollega Petra på förra året att vi kan ha jul i juli. Och det har blivit en succé. För då blir vi av med lite så vi får plats med mer som kommer in på hösten.
2: Hur många är det som faktiskt kommer hit och köper julgrejer? Det känns väldigt tidigt.
3: Mm, det är fler än vad man kan tro. Vi har fyllt på de här borden flera gånger. Och som sagt, vi har ju lite att ta av.
2: Vad är det som går mest skulle du säga?
3: Ja, det är tomtar och pynt. Och, ja, vi har adventsstakar, såna här elljusstakar. Det går också. Julgranskulor och så vidare. Det är, alltså allt går. Vi juldukar och allt möjligt.
2: Och hur reagerar folk? Alltså, blir de glada eller känner de ni helt tokiga? Eller hur är det?
3: Jag skulle säga att det är lite olika. Senast igår hade vi ett par som sa det. Och vi som affär brukar ju tävla om vem som är först med julsakerna. Men det här tar ju priset. Och då förklarar jag att det är bara jul i månad. Sen packar vi ner dem och så packar vi upp dem i november igen.
2: Vad betyder julen för dig?
3: Ja, gemenskap med familjen.
2: Och om du fick liksom välja en favoritsak bland alla de här tomtarna. Vi tar en favorittomte, vi går fram här. Vilken är din favorit eller vad man ska säga? Ja. Vilken hade du varit sugen på?
3: Den här kanske. Det är en ljus lykta som en ängel med stjärnor på själva kroppen. Och så är det silvervingar. Den tycker jag är lite trevlig.
2: Ja, den är ju väldigt fin. Sätter man ett litet ljus där inne där så lyser den upp.
3: Mm.
2: Ja, men fantastiskt. Ja, hur länge kommer de här julsakerna att finnas här egentligen?
3: Till 31 juli och sen packas de ner. Sen får de vänta lite till i november. Ja. Då tar vi upp dem igen.
2: Och ni är ändå ett gäng som jobbar här och vi har också feriejobbarna då, Theodor Hansson och Felix Ros. Ni har varit här och sett folk komma in hit, beskrevs här innan att folk har varit helt galna av det här. Hur har ni sett det här, Felix?
4: Ja, alltså det är ju nästan lite vad det är liksom. Alltså jag tycker att det är väldigt... Jag tycker det är roligt liksom så här att att få höra liksom, det är ju som en lite som ett så här som man kallar det nästan som en titel nästan att det är jul i juli och ja, jag tycker det är väldigt intressant.
2: Vad säger du, Theodor? Hur har folk varit här egentligen? Har det varit kaos?
5: Nej, inte så mycket vad jag tycker. Men många har ju köpt massa julsaker. Och jag tycker det är väldigt roligt att vi har så här jul i juli. Det tycker jag är väldigt roligt. Och det är väldigt intressant för mig. För jag hade vetat om det när jag var liten. Och har handlat här också med mina föräldrar och sånt. Så tycker jag är lite spännande att de har en sån här grej jul i juli. Så ja.
2: Ja, men härligt. Och avslutningsvis då, vad tycker ni själva om julen, bara kort?
5: Alltså, väldigt trevlig, fin, och man får hänga med sin familj och hela släkten, nära och kära. Och man äter julmat och jättetrevligt och sånt. Det tycker jag är väldigt trevligt med julen.
2: Felix då?
4: Jo, men jag håller ju med att det är ju... Ja, det är ju nog, jag skulle nog säga att det är nästan min favorita högtid, ska jag nästan säga. Jag tycker den är väldigt trevlig och... Det är så bra liksom, som man nämnde där, att man får träffa sina nära och kära. Och, ja.
2: Och det säger alltså Felix Roos, Theodor Hansson och även Elisabeth Johansson då, här på återbruket i Tanum. Tack så jättemycket för att vi fick ta del av den här julstämningen och tack för att ni var med på P4 Väst.
3: Mm. Tack så mycket. Välkommen tillbaka.
0: Och tack då också till den rapporten ifrån Love Andersson på plats då bland tomtar, bland gluggmuggar, julpynt och annat. Du, Love, du får passa på att verkligen insupa den julatmosfären, för jag lovar dig att när du kliver ut genom dörren så kommer du bli väldigt uppmärksammad på att det är ganska långt kvar till jul.
2: Ja, det, värmen kommer nog slå till. Nu vill man bara sitta framför brasan när det är kyligt ute och dricka lite glögg.
0: Ja, det är konstigt hur man egentligen tänker på vintern här nu. Tack i alla fall ifrån Tanum. Vi får helt enkelt packa ner julen här i P4 Väst för nu i alla fall. Och så får vi väl se när vi plockar upp den igen framöver här i det här programmet fram till 10:00. Då kan jag i alla fall lova att vi kommer prata mer om sommaren och värmen.

0: allt just nu heter låten som Mauro Scocco sjunger nu när klockan närmar sig 9 här denna torsdagsmorgon den 16 juli. Det är P4 Väst du lyssnar på. Hugo Nittan heter jag som har styrt den här morgonshowen denna morgonen tillsammans med mina kollegor då, Sanna Viktorsson och Love Andersson bland andra. Ni behöver inte oroa er, vi hänger med en hel timme till här i västområdet. Men nu ska vi få ett litet lyssningstips ifrån Radiosporten.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Fick vi höra en gammal goding där, tänkte jag säga. Det är bara för att jag är lite yngre här och tycker att den är gammal nu. Den var när jag var liten. Call Me Maybe, Carl Ray Jepsen ska jag säga. En riktig sommardänga. Hörrni, ni, just nu så pågår en utav världens största fotbollsturneringar, och då syftar jag faktiskt inte till VM, utan jag syftar på Gothia Cup. Den spelas ju i Göteborg i den här värmeböljan just nu. Så pass varmt har det varit faktiskt att de har ju fått göra precis som de gjorde i VM och införa en hydration break, en cooling break, och kalla vad du var vill. Men alltså små korta pauser i halvlekarna för att springa ut och dricka lite vatten. Och om en liten stund här strax efter klockan 9, då ska vi faktiskt ringa upp ett gäng som är i Göteborg och spelar Gothia Cup just nu. Vi håller nämligen lite extra koll på ett dalsländskt lag här i P4 Väst. Vi får se hur det har gått för dem, vad som väntar för dem, och då kan vi också passa på då och höra med dem hur de tacklar den här värmen när man spelar fotboll. Nu däremot så klockan strax 9, det har blivit dags för Ekonyheter.
3: Ukraina har attackerat ryska oljeanläggningar hårt de senaste veckorna, vilket skapat bensinbrist i Ryssland. Ukraina har nu gått ett steg vidare och har inriktat sina drönarattacker mot hundratals lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan i Azovska sjön norr om Svarta havet.
4: No. Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen är en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger.
3: Rapporterade vår utsände Rickard Myrenberg. USA intensifierade tidigt i morse sina attacker mot Iran och slog till mot mål längre norrut i landet, skriver AP. USA ska också ha attackerat en oljetanker i Persiska viken nära Irans viktigaste oljeexportterminal. Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, rapporterar AFP. USAs vicepresident J.D. Vance kritiserar Trump-administrationens hantering av Epstein-filerna i en ny intervju med podcastprofilen Joe Rogan. Han menar bland annat att administrationen gjort bort sig och att dåvarande justitieministern Pam Bondi utlovade för mycket. Sjuka och döda laxar har hittats i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven, och det väcker oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson, generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen, misstänker att det handlar om sjukdomen Red Skin Disease, och han säger att det kan få stora konsekvenser om den sprider sig.
5: Vi har ju haft de här sjukdomsutbrotten tidigare, och det alarmerande är att det är i paritet med vad det var som när det var värst här för ett antal år sedan.
6: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret 2026 sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt, varit slö, hållit sig borta från strömmen, och så har man hittat död fisk, framförallt i Torneälven, den största och viktigaste laxälven. Generalsekreteraren Thomas Johansson tror att laxen drabbats av Red Skin Disease, en sjukdom som laxbestånden drabbades hårt av bland annat 2014.
5: Tyvärr, allting är, de ser exakt likadana ut som de här tidigare utbrotten som har varit.
6: Charlotte Axén, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken till de döda och sjuka laxarna är just red skin disease.
0: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
3: Reporter Adam Kols Josefsson. En misstänkt person har gripits och anhållits efter skottlossningen mot ett flerfamiljshus i Norrköping igår kväll. Det uppgav polisen nu under morgonen. Ingen person skadades, men polisen utreder händelsen som försök till mord. Nu ska vi ut i naturen. Djupt inne i Kongobäckenets regnskog har det gjorts en ovanlig upptäckt. Ja, det här är lätet hos en apa som nu har beskrivits som en ny art. Den har glansig svart päls, en lång svans och en ljust orange färgteckning runt näsan och munnen. Apan dokumenterades på foto första gången på en suddig bild 2008. Och nu har forskare kommit fram till att...
2: Titta, jag tänker på något helt annat där.
7: En apor. Ja, men den låter ju inte riktigt som en apa, den där ny apart.
2: Jag ska ta fram någon bild där. Jag blir gör nyfiken nu på hur den här tänkas se ut. Ja, den är van vid värmen, Sanna.
7: Det är, ja, det är när det är på andra breddgrader. Men det är ju väldigt varmt även här idag också. Vi får soligt väder idag. Temperaturen håller sig mellan 27 och 32 grader. Svalast blir det vid kusten. Och vindarna, de är mest svaga idag, men kan bli lite sjöbris fram på dagen. Och vädervarningen, en gul sådan, ligger kvar för höga temperaturer ända fram till imorgon kväll. Apropå kväll, idag så blir det en tidvis solig avslutning på dagen, men sen i natt så blir det lite mer moln.
2: Mm, härligt. Då vet vi hur väderläget ser ut. Och för er då som ska ut i utomhus helt enkelt, kanske jag rekommendera att titta förbi och ta dopp eller göra någonting annat och förhålla sig svar så att man inte blir helt överhettad när det liksom sticker upp över 30 grader. Kanske är det många av er som kommer åka bil till badplatsen. Då är det bra att ha med sig trafikredaktionen. De vet exakt hur det ser ut på våra vägar.
8: Ja, vi ska börja med Gullmarsleden då. Det är ju fortsatt bara en färja i trafik där på grund av tekniska problem och ingen prognos. Så det innebär att det är historiska köer där och det är en begränsad turlista som gäller. Vägarna i övrigt då så ser det ganska bra ut just nu. Inga rapporter om akuta trafikproblem, olyckor eller så här i området. Du kan som alltid tipsa oss ifall du märker trafikproblem och då gör du det på 020 999 444.
2: Mm, och då svarar alltså Tova Julin och det gänget där på era tips. Strax är det faktiskt dags då att bege sig till Göteborg. Vi ska göra det via telefon, men vi ska ringa ner till Gothia Cup där vi följer ett lag för att se hur det går för Åsebro faktiskt.

0: Musik från 98, Jennifer Page. Låten heter Crush. Nej, vi ska titta på det lokala nyhetsläget, Anna.
1: Ja, värmen kan ställa till det i trafiken och för tågen. Det handlar om solkurvor, bränder längs tågspår och blödande asfalt. Ett utmanande dygn, säger Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson till nyhetsbyrån TT. Ja, den här värmeböljan med upp mot 30 grader eller till och med över här i Västsverige kan framförallt orsakar problem i järnvägstrafiken. På en del sträckor har man faktiskt sänkt hastigheter nu under värmeböljan, men så här långt så har man inte ställt in någon trafik i alla fall.
0: Nej, vi kan väl också flika in där då med att Trafikverket också den här morgonen kommer med nyheten om att nu öppnar man upp mellan Göteborg och Borås igen. Det har ju varit väldigt stökigt i all tågtrafik som går mellan Göteborg och Stockholm. Det har varit avstängt mellan Göteborg och Alingsås för reparationer, så då öppnar man upp mellan Göteborg och Borås, men där spårade ett tåg ur här nu i juni, men nu är det öppet där igen.
1: Ja, och sen är det så att regeringens arbete för att få till fler kärnkraftverk i Sverige tog ett steg kliv igår. Då genomfördes nämligen lagändringen som gör att kärnkraft får byggas, bland annat ut med Bohuskusten. Men när det gäller ny kärnkraft så har hittills 4 ansökningar lämnats in i Sverige och ingen av dem är från västkusten, rapporterar SVT.
0: Mm, så är det alltid det senaste i P4 Väst. Alltid musik också i P4 Väst. Vi har redan betat av då lite sommarklassiker. Här kommer en till med Thomas Ledin.

0: Genom ett regnigt Europa heter låten med Thomas Ledin. När vi nu ska då rikta våra blickar ner mot Göteborg, för världens största fotbollsturnering för ungdomar pågår ju just nu där. Och det har blivit dags för slutspel i Gothia Cup. Vi har ju den här veckan pratat med Åsebros P15-lag med lite ojämna mellanrum, och nu är det dags igen. Därför säger jag god morgon till Theo, Santino, Jesper och en av lagets tränare Daniel Johansson. Härligt. Du, vi har tänkt att börja första frågan till dig, Santino. Jag har fått reda på här att efter ett tufft gruppspel så blev det igår seger mot ett isländskt lag. Hur var känslan efter den matchen?
1: Jo, alltså det är obesvärlig känsla. Man har kämpat så hårt för det här och jättebra laginsats, så det är otroligt kul.
0: Och den matchen som var igår där då, berätta lite, hur gick den? Hur var känslan under matchen?
1: Jo, under första halvlek var det lite, de var lite bättre än oss. Vi kände att det var nära att de gjorde mål och allting, men sen efter halvlek tog vi snack och pratade igenom, och sen tänkte vi, då kör vi all in. Och då gick vi ut i andra halvlek och gjorde två mål. Och sen är det resten av historia.
0: Ja, men det låter ju nästan som Argentinas vändning här i Göteborg som ni bjuder på. Ett 1-2-match där då. Theo, idag klockan 13:30 så blir det Tegs SK i en 32-delsfinal. Hur känns det inför den här matchen?
1: Ja, det känns rätt bra alltså. Vi har aldrig sett hur de spelar och så innan, och det ska bli kul att se.
0: Vad spelar det? Spelar motståndet mycket roll, eller vad fokuserar ni på inför den här matchen?
1: Ja då. Vi har aldrig sett hur de spelar och så. Det är ju nackdel för oss, för då vet inte hur vi ska pressa och anfalla och försvara och sådana grejer, vet du. Det är jobbigt för oss.
0: Just det. Men då kanske det är läge att bara fokusera på sitt eget spel, eller vad tänker du kring det?
1: Ja, då är det bara tar under matchens gång, och så får man bättre om man gör någonting lite sämre, så ska vi alltid ta igen det och vinna.
0: Just det. Du, vi har ju en till också spelare, Jesper. Vad har varit roligast under veckan?
2: Vi spelar fotboll, hänga med kompisarna och så.
0: Ja. Är det liksom, är det roligaste matcherna, eller är det just den här liksom allt runt omkring, att få springa runt och kolla på matcher, att umgås, eller hur ser du på det där?
2: Det är väl båda som är roligt. Det beror på lite på vad man gör utanför också.
0: Ja, just det. Har det varit mycket att göra vid sidan av matcherna?
2: Nej, vi har mest legat på rummet. Vila till nästa.
0: Ja, det låter som att ni laddar helt enkelt vidare inför nästa match. Daniel Johansson, då, du är en av lagets tränare. Hur har det varit att hänga med det här gänget under veckan?
3: Det blev ett fantastiskt trevligt gäng. De är underbara mot varandra och vi har riktigt kul ihop faktiskt. Så det är skitkul att bara vara här.
0: Och det är ju en ganska långt pågående cup här, nästan en hel vecka. Vad är det svåraste med att vara iväg under så lång tid som en grupp?
3: Det gänget är inte så svårt att vara med. De är jäkligt sköna att bara vara med, så det är jäkligt enkelt. Ja. Sen är nog sömnen, det är väl det som att få dem att sova, en bra poäng.
0: Ja, just det. Så att man är redo till dagen efter också.
3: Exakt, men vi har lyckats riktigt bra. De är duktiga.
0: Ja.
3: Vi får ge dem mycket beröm.
0: Ja, men det är ju härligt att höra, och beröm ska man väl ha också om man ska spela 32-delsfinal idag. Jesper, det kommer att bli varmt i Göteborg under dagen. Hur förbereder ni för det?
1: Lycka vatten och ligga och vila lite innan matchen. Alltså.
3: Om sin skuggan.
0: Ja. Vad, Santino, helt till sist här också, vad tror du om framtiden här nu då? Vad händer?

0: idag och hur ser du framåt?
1: Jo, men jag ser faktiskt att jag tror vi vinner idag och sen kommer vi se att vi kan komma så långt som möjligt i Gotia och ja, bara kul. Men jag tror att vi kommer nog se bra ut i framtiden.
0: Ja, och fram till matchen här nu då som sagt då börjar klockan 1:30, hur laddar ni?
1: Jo, men det är mycket bara energi, vatten och bara liksom ja, ta det lugnt och bara energi. Det är det som är viktigt.
0: Mm. Det säger alltså Santino, Jesper Theo och lagets tränare Daniel Johansson på luren från P4 Väst. Önskar vi er ett stort lycka till här idag då, grabbar.
1: Ja, tack så mycket.
0: Så ska vi väl se ifall vi kanske får någon uppdatering här lite senare under veckan hur det gick för Åsebros P15-lag. Vi har ju lite extra koll på dem här under Gotia Cup som då pågår i Göteborg mitt här i sommarvärmen. Ja, ett tips kanske att åka ner och titta på om man är sugen på en liten sån sommaraktivitet.
2: Vi behöver din hjälp.
3: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
2: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson, eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
4: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
3: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radiolix.

0: Uddevalla med låten Farligaste. Nu har vi kommit fram till en annan programpunkt här som är en del av morgonen i P4 på somrarna. Det är nämligen dags för
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Precis, där du som lyssnar kan vara med och tävla sen i sommartid i P4 om du vet vad låten och artisten heter. Vi ska väl ta och lyssna på vilken dagens låt är. Vi kör den här. Lyssna noga nu. Ja, vet du vad låten heter och vet du vad artisten heter? In på sverigesradio.se. Skriv in dina uppgifter för att ha en chans att tävla då i sommartid i P4 här lite senare under förmiddagen.
2: Ja, i appen Sveriges Radio kan du vara med och tävla. Om du scrollar ner lite där på startsidan så ser du. Skicka in ditt svar här och du har faktiskt bara 1,5 minut på dig.
0: Mm, det så... är snabba bud. Fram tills att ekot den här, får ekonminuten här om 30 sekunder. Då, när den är slut, ekot är slut, då är det stopp på tävlingen. Då får man inte vara med och tävla längre.
2: Nej, så är det.
0: Så ni som hörde låten där då vet vilken det är. In. Du, strax innan ekot här då, Sanna, finns det någonting som vi kan berätta?
2: Jag kan berätta att Eurovision-vinnaren där kommer till Stockholm Pride enligt ett pressmeddelande. Hon vann ju med Bangaranga, heter den va? Mm. Första segern för Bulgarien någonsin i Eurovision.
3: Antalet anmälda stölder och bedrägeribrott minskar, visar Brottsförebyggande rådets nya halvårsstatistik. Första halvåret i år, i jämförelse med samma period förra året, så var det ungefär 20 000 färre anmälningar av stölder. En stor del av dem var cykelstölder. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes- och utrikesfödda. I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen och det är 22 000 färre jämfört med i fjol. Och årets Eurovision-vinnare Dara kommer till Stockholm Pride för ett exklusivt framträdande under slagerkvällen enligt ett pressmeddelande, rapporterar TT. Och jag heter Simon Karlsson och tackar för den här morgonen.
0: Ja, men det var väl bra. Då fick vi ju höra det. Sanna berättade precis innan att det var Bangaranga. För er som hade glömt då hur den låten lät så fick ni höra det nu. Ja, hörni, ni som var med nu och spetsade öronen inför Hitta hitten-tävlingen. Kunde ni vilken låt det var? Ja, ni kommer få höra nu facit. För att nu kan man nämligen inte vara med och tävla längre. Utan nu är den sidan stängd där. Det var... den här låten då, som vi sökte namn och låt artist på. Artisten, det är Simon & Garfunkel. Och låten, den heter Cecilia.

0: Ja, Simon & Garfunkel, Cecilia, så heter låten i dagens Hitta hitten. Nu ska vi ge oss ut på våra vägar tillsammans med trafikredaktionen och Tova Julin.
1: Då ska vi börja med Gullmarsleden där det fortsätter risk att det kan bli lite väntetider. Det är bara en färja i trafik där på grund av tekniska problem och det finns ingen riktig prognos för när man ska ha fått ordning på det där. Så att det innebär då en begränsad turlista, så att räkna med att det blir en del väntetider helt enkelt förbi. Annars så ser det ut att rulla på väldigt bra just nu på vägarna i övrigt. Inga akuta trafikproblem någonstans eller stopp, utan det verkar som att det rullar på. Även nu när det börjar bli lite trafik här nu igen för dagen och börjat rulla igång lite grann här i semestertrafiken. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och strax då dags för lokala nyheter, Sanna.
2: Ja, då ska det handla lite om vilka utmaningar det kan bli i trafiken, kanske framförallt tågtrafiken när det är så här varmt. Du ska också få reda på varför det kan vara extra besvärligt med fågelbajs på bilen.
0: 9:30 har klockan slagit. Lokala nyheter i P4 Väst.
2: Stämmer bra, och då börjar vi med värmen. Det är ju en gul vädervarning idag också för temperaturer uppemot eller till och med över 30 graders strecket. Och den här vädervarningen ligger ända fram till imorgon kväll. Och det fortsätter att orsaka en del problem i trafiken. Det kan bli solkurvor och bränder längs tågspår eller blödande asfalt på sina håll. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson säger till nyhetsbyrån TT att vi har ett utmanande dygn framför oss. När det gäller tågtrafiken, som kanske är det som påverkas mest när det blir upp mot 30 grader, så har man på en del sträckor sänkt hastigheten nu under värmeböljan. Men så här långt har ingen trafik behövt ställas in. Och som sagt, vädervarningen, den ligger ju då ända fram till imorgon kväll, allra utom allra närmast Bohuskusten, men i övrigt i hela P4 Västområdet. Risk för brand i skog och mark är också mycket stor till extremt stor. Och när det är så här varmt så kan det vara problem med solvarma bilar som står parkerade där fåglar håller till. Kombinationen av fågel och varm bil kan nämligen bli riktigt besvärlig, säger Charlotte Andrén som är chef på en bilvårdsfirma.
3: Fågelspill är frätande, så att när den landar på lacken så börjar liksom den processen ganska snabbt, och då kan man få liksom ett märke av den här fågelspillet när det har legat kvar på lacken under längre tid. Om lacken är varm och så kommer det fågelspill på det, då går det fortare.
4: Ringar i lacken efter fågelbajs är ofta svåra att få bort och kräver att bilen poleras på en verkstad. Bästa botemedlet mot fågelbajs på bilen är att blötlägga bajset direkt.
3: Spola med vatten. Har man inte möjlighet till det heller, ta vattenflaskan och häll på så att liksom koncentrationen från den här fågelspillen är så blir mindre.
2: Tips där alltså, och reporter det var Torbjörn Nilsson på vår trafikredaktion. Och tittar vi till vädret då, så blir det mest soligt idag och som sagt höga temperaturer, 27-32 grader. Svalast blir det vid kusten idag. Vindarna är svaga, fram på dagen kan det bli lite sjöbris och sen blir det en tidvis solig avslutning på dagen, men i natt mer moln.
0: SMHIs meteorolog Lisa Frost, som vi pratade tidigare med i morse, berättade ju det att det var ju varmast i vårt län, i alla fall i Kroppefjällgranan igår. 31,3 grader berättade hon.
2: Vi får väl se vad det kan bli idag.
0: Du, redan nu 28 grader och klockan är bara 9 då. Det här är en observation tagen klockan 9. 28 grader i Kroppefjäll. Kan bli riktigt varmt.
2: Verkligen, verkligen. Ja. Du, det kommer också nyheter som rör tv-visningar och eller till TV4. Okay. En kvinna som medverkat i ett tv-program, ett brittiskt tv-program, En plats i solen, omkom i skogsbranden i Spanien nyligen. Knappt en vecka senare så visade TV4 avsnittet med henne, och det här har väckt reaktioner bland tittare, och nu beklagar TV4 att det skedde, att det sändes, och man har full förståelse för reaktionerna det har väckt, säger TV4 i en skriftlig kommentar till Expressen.
0: Ja, just det. Ja, jag har fått upp det där i mitt flöde också, just de här skogsbränderna, och att det var då en från det här tv-programmet En plats i solen, var det så?
2: Precis.
0: Som hade befarat då varit omkommen efter att försvunnit skogsbränder. Det har ju varit ganska mycket skogsbränder runt om i Europa just nu. Vi får nya rubriker om det nästan hela tiden. Och det är klart att även i vårt område ska man ju vara försiktig. Vi har ju faktiskt, som det ligger just nu, tre stycken eldningsförbud i de norra bohuslänska kommunerna, Tanum, Sotenäs och Strömstad.
2: Precis. Risken för bränder i skog och mark är ju mycket stor eller till och med extremt stor enligt SMHI.
0: Ja, precis. Och det blir ju inte bättre, tänkte jag säga, av att det är otroligt varmt och ingen nederbörd. Men det kommer här så småningom. Snart är det dags för Radiosporten. De ger oss det senaste nytt. Fram tills Radiosporten så tänker jag att vi ska lyssna på lite musik. Billie Eilish kanske passar och Birds of a Feather.

0: Birds of a Feather, låten som vi hörde en hel del förra sommaren, men som även passar sommaren 2026 givetvis. Billie Eilish är det som sjunger den. Nu i P4-tablån är det Radiosporten som står och knackar. Det kommer bli fotboll, för Argentina har ju chans att vinna hela VM.
1: Lautaro Martinez blev stor matchhjälte för Argentina när han nickade in segermålet mot England i VM-semifinalen. Här expert Johan Elmander om den här matchen.
2: Det var en ganska jämn match fram till 50:e minuten, då egentligen England kom upp bara en gång i den andra halvleken och gjorde sitt mål. Sen så var det Argentina för hela pengen, och på vilket sätt de vände det här också. De hade stolpskott en, två gånger. De öste på, framförallt ifrån högerkanten. En Messi som klev in mer och mer i matchen, och till slut så gör de det här 2-1 målet som gör att de vinner den här matchen välförtjänt.
3: England ska nu spela om bronsmedaljerna mot Frankrike i Miami på lördag, och i den stora VM-finalen på söndag i New York så möter Argentina Spanien. Det kan ju bli en grym final det där.
2: Nu är det upp till lagarna att ladda batterierna och försöka att bara vara klara till den final som stundar.
3: Argentina vann semin mot England med 2-1 inför knappt 70 000 åskådare i den väldiga arenan i Atlanta. Johan Elmander och Christian Olsson tittade på för Radiosportens räkning.
1: Och efter slutsignalen inträffade en händelse som Argentina kan komma att bestraffas för av FIFA.
4: Efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll vars budskap löd Las Malvinas son Argentinas. Falklandsöarna tillhör Argentina. Ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till det drygt 2 månader långa Falklandskriget där totalt 907 personer dog och fortsatt är ett sår mellan länderna. Konflikten var på tapeten inför matchen och omsjungs ofta i argentinska läktarsånger. Efter slutvisslan tog Giovanni Lo Celso och Nicolas Otamendi emot banderollen från läktaren och höll stolt upp den medan de segerdansade. Politiska budskap är enligt det internationella fotbollsförbundet FIFAs regler förbjudna på VM-arenorna.
1: Astrid Einarsson, reporter, och där lämnar vi VM-fotbollen.
5: On the tee from Sweden, Henrik Stenson.
6: Nu har British Open-golfen startat här ute på Royal Birkdale-banan strax norr om Liverpool. Den tidigare mästaren Henrik Stenson är första svensk ut, och han har startat starkt. Ligger ett under par i början av sin runda, ett slag från ledaren, skotten Robert McIntyre. 5 svenskar är med i årets British Open. Och det största hoppet, Ludvig Åberg, han går ut 16:00 i eftermiddag.
1: Det är Martin Hedberg som har koll på golfens British Open.
0: Mm, tack Radiosporten. Sanna, det är en del sport just nu.
7: Det är det absolut. Nu kommer nämligen besked också från hur VM-finalen ska bli efter avslutningsceremonin. Post Malone kommer vara huvudnummer. Och sen tidigare är det också klart att Robbie Williams från Storbritannien kommer dit och uppträder. Skådespelaren Tom Cruise ska också vara med på något sätt, och en YouTube-profil som heter iShow Speed som är med i avslutningsceremonin. Post Malone är nya namnet där också. Sen är det ju också en sån halvtidsshow. För första gången i ett fotbolls-VM så ska man ha en sån halvtidsshow på 11 minuter, vet jag att de ska klocka in för att kunna hänga med på den där kvarten. Mm. Precis som det brukar vara på Super Bowl.
0: Ja. Här är säkert massa olika åsikter om detta. Jag är inget fan, kan jag säga.
7: Du vill ha analysen.
0: Jag vill ha en analys i halvtiden. Där. Jag känner bara så här att Super Bowl får vara Super Bowl och så får VM-finalen vara VM-finalen. Vi ska inte blanda ihop de här grejerna. Mm. Men det är bara vad jag tycker. Man får ju givetvis tycka annorlunda också om man tycker att det här kanske är en görbra idé. Vet du vad det har blivit dags för nu, Sanna?
8: Smartast i P4.
0: Visst har det blivit det. Och vi har ju som vanligt också en kvalfråga. Innan jag börjar rabbla kvalfrågan så kan ju ni då som känner att nej, men jag är villig att vara med och tävla idag, jag är sugen på det. Ni kan ju också skriva ner numret då. För kan man kvalfrågan, då ringer man på 05 22 67 00 80, 05 22 67 00 80, och så lämnar man svaret. Så spetsa era öron här nu, för frågan lyder enligt följande. England, de är utslaget ur VM, men vilket engelskt band hör vi här? Det är alltså ett band jag är ute efter.

Mm. Så låter låten. Frågan är alltså, vilket band är det vi hör om du vill vara med och starta? Tävla i smartast i P4 0522 67 0080. Var med och tävla i smartast i P4 så kan du chansen att vinna antingen en tröja eller lite annat schysst P4 merch som vi har här på redaktionen. En sista gång så här numret 0522 67 0080. In och berätta vad bandet heter.

0: Part-time Lover heter låten och det är Stevie Wonder som har gjort den. Men Sanna, vi hade ju en smartast fråga här för en liten stund sedan när vi spelade en låt. Vad var det som var rätt svar där på kvalfrågan? Nej, det ska vi inte alls, utan vi ska kolla det med personen i fråga som är med och tävla. För jag har faktiskt med mig någon på telefon här.
1: Precis.
0: Hallå, vem där?
2: Det är Ola som är på semester i Bohuslän.
0: Ja, hallå Ola, vad härligt. Vart är du någonstans i Bohuslän just nu då?
2: Exakt nu så är vi i Grebbestad.
0: I Grebbestad, härligt, härligt. Och var är du ifrån annars?
2: Göteborg.
0: Ifrån Göteborg, ja, men det hör man nästan på dialekten. Det,
2: ja,
0: precis. Du, semester i Grebbestad, är det båt eller är det hus? Eller hur semestrar ni?
2: Vi är uppe i en snabbis. Vi har varit i Fjällbacka igår kväll, sågt över. Och nu ska vi göra Grebbestad, sen en golfrunda på eftermiddagen i Fjällbacka Golf. Vi åker hem till Göteborg faktiskt.
0: Oj då, en dag som denna och spela golf. Hur blir det? Det ska ju bli görvarmt idag.
2: Ja, nu har vi bokat in det för en vecka sedan, så att man får väl dricka vatten och fullfölja. Det var det.
0: Ja visst. Du Ola, innan vi snackar vidare lite grann och ska tävla så småningom, så måste jag ju bara också dubbelkolla med dig. Vi hörde en låt här, en kvalfråga. Det var London Calling, men jag undrade ju vad bandet hette.
2: Clash.
0: Ja, mycket riktigt. The Clash är det ju som har gjort den låten. Som du sa där då, en golfrunda innan det vänds ner mot Göteborg igen i Fjällbacka och Grebbestad. Är det något återkommande semestertillhåll för er?
2: Ja, här är jag ju ganska nybliven pensionär och jag har varit där väldigt mycket. När man var yngre och när man, ja, det är ju fantastiskt här uppe, så att dit återkommer gärna till.
0: Mm, härligt att få komma ut lite på kusten också. Kanske något dopp idag, ja, då, eller har du badat någonting samma?
2: Ja, vi är nog på väg till ett ställe vi ska doppa oss nu snart här.
0: Ja, vad härligt. Ja, det kan nästan behövas. Jag vet inte, vad kan du uppskatta? Hur varmt har ni det i Grebbestad just nu?
2: Och hur varmt har vi?
3: 23,5.
2: Det är bara 23,5.
0: Ja, men det är väl lagom än så länge då. För ja, vad du väntar så ska det ju bli ganska mycket varmare här framöver.
2: Yes.
0: Du, Ola, som sagt då, du kanske inte du har lyssnat på P4 Väst och smartast i P4 Väst tidigare, så jag ska berätta för dig hur det här funkar då. Det är tre stycken frågor. Ganska blandad kompott idag. Är du fotbollfan?
2: Ja.
0: Då kan jag berätta för dig att då har du en liten fördel där om du har tittat lite grann på VM, kommer en fråga där. Du får ungefär 2 minuter på dig att svara på de här tre frågorna. Om du inte kan så kan du säga pass och så tar vi nästa fråga, och så kan du, om det finns tid kvar, komma tillbaka till den senare.
2: Ja, tack.
0: Och så hör jag också att du har någon med dig bredvid. Vem är det?
2: Annette sitter där och hon är chaufför.
0: Ja,
2: att,
0: ja, ja. Då kanske Annette också kan hjälpa till där som en liten livlina ifall det skulle vara svårt. Förstår du spelreglerna här, Ola?
2: Ja, jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, underbart. Men då spelar vi smartast i P4. Fråga 1 här. I radion idag så har vi pratat om julsaker. Vi undrar, vem har namnsdag på julafton?
2: Nu säger vi att det är en flicka.
0: Ja.
2: Som heter Eva.
0: Eva svarar vi där. Ja, men antecknar vi det. Fråga 2. VM-finalen spelas på MetLife Stadium i New Jersey. Vilken känd maffiaserie från 90-talet utspelade sig främst i New Jersey?
2: Kan det vara Sopranos?
0: Ja, vi skriver ner det. Ja, vi skriver ner det. Och så till den tredje och sista frågan. Shakira, hon gör den officiella VM-låten och ska även uppträda under halvlek i finalen på söndag. Men vilket land är Shakira född i?
2: Det är ett afrikanskt, eller... Det borde jag veta.
0: Mm. Det är Shakira. Vi kan väl som ledtråd då. Hon har ju tidigare varit tillsammans med den spanska fotbollsspelaren Piqué. Och Shakira har ju också som modersmål då spanska.
2: Ja. En land.
0: Det börjar dra ihop sig här nu, Ola. Har vi någon gissning på var Shakira kan vara från?
2: Det står stilla, alltså. Det är något land. Jag kommer inte på något faktiskt.
0: Ja, men om du bara vräker ur dig något land här som, så du har någonting.
2: Colombia.
0: Colombia gissar vi på till slut där. Ja. Och där var det ju också
1: smartast i P3.
0: Slut på tiden. Det var i sista stund som du fick ut ett svar där på vilket land Shakira kommer ifrån. Du, vi ska ta och rätta detta med en gång. Yes. Vi började där med att fråga vem som har namnsdag på julafton och du svarade att det var en flicka som heter Eva. Det är ju alldeles korrekt att det var Eva där. Sen så frågar jag också vilken känd maffiaserie från 1900-talet som utspelade sig främst i New Jersey. Du svarade The Sopranos. Rätt svar var The Sopranos. Och så till sist då, den här artisten Shakira som har gjort den officiella VM-låten. Där undrade vi vilket land Shakira är född i. Till slut, Ola, fick du ur dig Colombia. Och det var helt rätt. Vilket då innebär
1: smartast i P4.
0: Alltså Ola, du är smartast i P4.
2: Wow.
0: Ja, titta där. Härligt, härligt. Det var till slut så att du fick fram Colombia. Det var ju gött att du litade på magkänslan där till slut.
2: Ja, tack.
0: Ja, du Ola, häng kvar i luren så ska jag ta lite uppgifter av dig. Men vi passar på att säga stort grattis till, till ett väl genomfört quiz. Samtidigt som de andra lyssnarna i P4 ska få lyssna på lite Jill Jonsson. Men som sagt, där, häng kvar i luren.
2: Tack så mycket. Vad trevligt, hej.

0: I Rock My Country med Jill Johnson när morgonprogrammet här i P4 Väst börjar lida mot sitt slut. Och det har varit en väldigt blandad morgon. Vi har fått prata om det ena och det andra, bland annat med dig Love. Jul har vi pratat med dig om.
1: Mm, och det har vi. Det är väldigt härligt med julstämning nu i juli.
0: Ja, jag tänkte säga det. Efter att du har varit där på återbruket i Tanum, går du därifrån med en julkänsla nu, eller hur?
1: Man hade ju önskat det, men man kliver ut där så möts man av den här extrema värmen som är. Och då kände jag, nej, nu längtar jag lite till julen, för det här är alldeles för varmt för mig i alla fall.
0: Ja, precis. Det blev en kortvarig liten julkänsla där innan då, helt enkelt, innan det blev rätt tillbaka till verkligheten.
1: Exakt.
0: Du, man hör ju dig i radion imorgon igen, för då är det ju... Du, jag och Sanna en gång till. Så att, vi får väl bara hälsa dig att kör försiktigt tillbaka till redaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Och Sanna, imorgon då? Vi har lite redan nu på gång, va? Vad vi kommer få höra i P4 Väst morgon då.
2: Ja, det blir ju en del om värmen. Men kanske framförallt den som har tänkt sig att den ska lyckas springa över milen i Trollhättan under kraftprovet. Mm. Årliga löpartävlingen i samband med fallens dagar. Hur blir det i den här nästan 30-gradiga värmen imorgon? Mm. Vi snackar med arrangörerna redan innan 7:00 om man bitar om detta.
0: Fallens dagar då, alltså, som drar igång imorgon, pågår ju hela helgen. En sån superaktivitet eller en superhändelse i Trollhättan. Och som sagt då, att springa i 30-gradig värme, det kan ju vara lite jobbigt. Vi får väl se då vad arrangören säger om hur man ska lösa detta. Vi kikade ju även i arkivet lite grann där, Sanna, och såg att det var ganska varmt förra året på kraftprovet också.
2: Det var det, men jag vet redan nu att de har lite nyheter kopplat just till värmen faktiskt. Mm. Jag tänker att jag ska ta lite senaste nytt här också innan det är dags för ekonyheterna 10:00. Mm. Det är nämligen så att regeringen har gett klartecken till 2 nya havsbaserade vindkraftsparker. Det skriver företrädare för regeringen på Expressen Debatt. Det ena är i södra Bottenhavet och det andra, det handlar om vindkraftsparken Vidar i norra Skagerrak. Mer om det här kommer du garanterat höra här under dagen. Samtidigt så får 11 andra vindkraftsprojekt flera längs Norrlandskusten nej av regeringen på regeringssammanträdet idag. Men klartecken alltså till havsbaserad vindkraftspark i norra Skagerrak. Det är projekt som kallas Vidar. Det här skriver alltså regeringsföreträdare på Expressen Debatt idag. Och mer om det i kommande nyhetssändningar.
0: Ja, för nyheter får ni alltid i P4 Väst, även ifall det blir dags för sommartid i P4 här nu. Jag, Hugo Nitander, Sanna Viktorsson och Love Andersson, vi är tillbaka igen imorgon. Imorgon i P4. Trodde jag att det skulle bli ekonyheter där?
2: Det ska det absolut bli.
0: Ibland är det inte så att tekniken hänger med oss.
3: Dessutom får en vindkraftpark utanför Piteå klartecken. Samtidigt säger regeringen nej till 11 andra ansökningar om vindkraftsparker eftersom de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Nu har tågen börjat rulla genom Bollebygd igen. Detta efter att sträckan varit avstängd i 3 veckor, vilket kraftigt har påverkat trafiken mellan Göteborg och Stockholm. Det var ett godståg som spårade ur i slutet av juni och nu har rälsen lagats. Trafikverket tror att urspårningen berodde på en solkurva. Den historiskt omfattande upprustningen av försvaret märks av i Skredsvik utanför Uddevalla. När röjdykarbasen ska byggas ut tvingas boende flytta därifrån. En av dem är Marianne Sörling.
4: Det är ju vår pension och vi hade ju tänkt när vi blir äldre att då får väl barnen lösa ut oss. Så det är ju 7-8 miljoner.
5: Marianne Sörling tillhör ett av 15 hushåll som fått sina arrenden uppsagda. Hon bor halvårsvis i en gammal handelsbod från 1800-talet som nu ska bort. Det lutar åt att hon driver huset om försvaret får igenom sina krav.
4: Det går inte att flytta ett hus här. Vägen här nere bär ju inte.
5: Hon och hennes grannar säger att de har förståelse för att försvaret behöver marken men har överklagat beslutet till hyres- och arrendenämnden i hopp om att åtminstone slippa rivningskostnader. Hanna Heikele är förvaltare på Fortifikationsverket som äger försvarets fastighet.
6: De här bostadsarbetarna arrendena för fritidshus. Det är ju inte primära bostäder, så att vi ställer ju inte någon på gatan.
5: Att Marianne Sörlings 1800-talshus måste bort handlar om att militären inte ser någon användning för det.
6: Jag förstår ju alltså värdet i att liksom kunna ha gamla byggnader, men än så länge så är det avtalen som gäller.
5: Marianne Sörling igen. Det är 12 år sedan som ni köpte huset. Tänkte du inte på att det kunde bli så här?
4: När vi köpte huset fanns det knappt någon verksamhet här.
3: Säger Marianne Sörling, reporter Arvid Brandström, P4 Väst. I Algeriet har en brand utbrutit i ett barnhem i en förort till huvudstaden Alger, rapporterar AFP. Minst 11 personer har dödats och 19 skadats enligt landets civilförsvar. Branden är ännu inte släckt och det är oklart hur många av offren som är barn. Amerikanska Uber Technologies köper det tyska bolaget Delivery Hero som bland annat äger Foodora. Affären stärker Ubers position i kampen om matleveransmarknaden utanför USA. Där man framförallt konkurrerar med DoorDash som bland annat äger Volt. Det här rapporterar TT. Det var allt från Ekot klockan 10 med Leif Näslund i studion.
7: Ja, men nu har ju klockan passerat 10 och det är dags för mig, Sofie Karm och Malte Nordlön.
8: Va?
7: Nordlön.
8: Nordlön? En sån får jag en gång i månaden, men inte just idag. Här är vårt glada sommartidsgäng som är med oss idag.
7: Fick jag dig?
9: Ja, vi ska inte bara uppehålla oss i södra Sverige där jag befinner mig. Carina Melin heter jag, på Östersjöfestivalen. En stor festival som har musiken som sitt signum, som ni kan höra här i bakgrunden. För att i år har man slagit riktigt på stort och tagit hit ett 50-mannaband från Kanada som spelar säckpipa.
10: Och jag står mitt i den stekande solen med utsikt över havet här i Åhus. Jag heter Mimmi Wikdal och jag hänger på Europas största beachhandbollfestival här på skånska ostkusten. Solen strålar vid Vätterns västra strand och doften av korv och mos sprider sig från gatuköket i Jo. Jag heter Moa Jelin och tillsammans så ska vi ta oss igenom en matig historia om pommes och potatismos.
8: Alltså, säckpipor, sand och korv med mos.
11: Nej, men alltså det kan ju inte bli bättre. Och det är ju någonting med just säckpiporna. Alltså det får ju håret att resa sig på mig. Jag älskar det alltså.
8: Lite så här.
11: Jo, men det är sån där älska och hata. En del klarar inte av det. Jag kan bara lyssna på det i timmar.
8: Kan du somna till säckpipor?
11: Ja, jag har aldrig haft det. Jag får ta från att hitta någon skott som kan ställa sig hem till sängkanten och vagga mig till sömns.
8: Nu ska vi i alla fall göra allt vi kan för att du inte ska somna de nästa timmarna. Vi ökar på, vi drar på, vi ökar reglagen och så kör vi fulla spel in i
11: sommartid i P4.

0: Alltså, vilken känsla, vilket groove med Agneta Fältskog. Så startar vi upp dagens upplaga av Sommartid med The Heat Is On.
1: Det passar ju väldigt bra idag med tanke på att idag är verkligen The Heat On i hela Sverige. Jag kollar på kartorna från SMHI här och det är verkligen sol, sol, sol från norr till söder.
0: Ibland kan det bli så här att när vi uppmärksammar någon form av väder i det här programmet som ju täcker och hörs i hela landet, så är det alltid någon som hör av sig och säger: det där stämmer faktiskt inte för min del av landet.
1: Nej, men idag ska det göra det. Lite mål kanske någonstans i norra delarna av Vättern över Vänern där, men annars soligt och varmt.
0: Det här är Malte Nordlöf och Sofie Karme i Sommartid i P4. Vi är med dig idag. Sofie, du ska få förmånen här att välja ett nummer mellan 1 och 57.
1: 1 och 57? Mm. 48.
0: Då ska vi se. 48. Då ska du få. Då blir det den här som du får nu. Fanfar 48 i Sveriges Radios fanfararkiv till 40-årsjubilaren.
1: Har vi inte så många sparade?
0: Jajamän.
1: Fantastiskt. Tack snälla Malte. Det känns fantastiskt att fylla år.
0: Du, det är inte bara jag som säger det, utan framförallt är det lyssnarna som Sanna vill skicka ett rungande supermegabauta jättegrattis till Sofie på hennes stora dag. Tack till er båda att ni gör det här programmet. Ni är bäst, skriver Sanna.
1: Mm, tack snälla. Och det, såna här hälsningar värmer ju jättemycket. Jag älskar när man ger varandra kärlek överlag och grattis och sådär. Men redan nu ska jag bli lite surtant faktiskt.
0: Ja, men varsågod.
1: Ja, men alltså, det här med att allt ska vara så lätt nu för tiden.
0: Jaha.
1: Ja, men till exempel och grattishälsningar. Mm. För den som har sociala medier till exempel. Så det är jättegulligt att man blir grattad. Någon skriver: hej, grattis, hoppas du får en bra dag. Man ser att personen har skrivit. Men nu för tiden så räcker det att du går in på till exempel, om du har en Facebook-sida, så står det så här att hon fyller år idag.
0: Ja.
1: Då kan du välja att skicka iväg ett automatiskt grattis.
0: Ja.
1: Så rätt som det är på sin, liksom, i sin, så står det, alla har skrivit exakt likadant. Tänkte jag, men oj, hur har de formulerat sig precis likadant med samma emoji efteråt? Ja, men det är för att det är förinställt. Är det inte lite...
0: Nej. Och sen har vi nästa steg. De som kanske vill göra något unikt men då använder AI för födelsedagshälsningen.
1: Det är ju det. Jag fick ett jättefint kort av min man i morse och läste och tänkte, det har aldrig varit hans starka sida att uttrycka sig, ska vi väl säga. Och jag läste två gånger och tänkte, oj, det här var verkligen genuint och jättefint. Så slog du mig på väg in till jobbet här idag. Nej, men gud, han kanske bara tryckt in vad han vill att det ska innehålla. Och så är det AI. Hur kan man veta?
0: Men du, är det inte tanken som räknas?
1: Jo, men ja. Var går gränsen där någonstans? Ja. Det är lite spännande ändå.
0: Du, det där är lite fusk tycker jag. Dels att liksom få hjälp och hålla koll på när folk fyller år. Det ska man ju faktiskt få anstränga sig och skriva upp i en liten kalender.
1: Kalender som ingen har längre.
0: Och sen det där med förprogrammerade grattishälsningar. Nej, men du, det vi ska syssla med här alldeles snart, där tolereras inte det minsta fusk.
1: Nej, ingen AI, inga appar, ingenting. Vi ska tävla i hitta hitten. Det är så analogt, det kan bli. Till och med vår highscore-tavla, poängtavla här, är ju alltså bättre begagnad med papper på som vi skriver för hand varje dag.
0: Ja, vi får se hur det går idag då för vår tävlande som finns uppe i Västernorrland. Och det blir ju svårt då att bräcka Sofia som har veckotoppen.
1: Ja, Sofia Nia från Matfors gick starkt ut i måndags med 49 poäng. Men ännu ingen fullpott den här veckan.
0: Vi får se. Allt kan hända i Sommartid.

0: Där har vi Bruno Mars med I Just Might.
1: Ja, men vi har ju en tävling som varje dag under sommaren vid den här tiden får hela Sverige att stanna upp.
0: Ja, och nu då kanske det stannar upp lite extra i trakterna i Västernorrland, för där har vi dagens tävlande.
1: Eva Berg.

0: hur gammalt är barnbarnet?
1: Han är 2,5.
0: Ja. Oh. Ibland kan det vara lite jobbigt. 2,5. De springer överallt på badstränderna. Det kan vara skönt ibland att inte ha med dem, för man måste passa hela tiden.
1: Precis.
2: Du Eva, du har lite nerver inför det här, så det är väl lika bra att vi drar av plåstret, eller?
1: Ja.
3: Då kör vi.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och Eva, du vet hur det funkar. Det är 10 stycken låtar. De blir kortare och kortare, men poängen blir högre och högre. Du ska få välja mellan musik från 2014 eller 1966 idag.
1: Då tar vi 1966.
2: Jag tar och laddar in låtklippen från det året. Och då är konceptet helt enkelt att de blir bara kortare och kortare. Du bara ropar när du tror dig veta antingen artist eller låttitel. Och så tar vi och drar igång dagens Hitta hitten. Här Eva, så får du nu 10 sekunder värt en poäng.
1: Och snälla, ingen aning.
2: Har du ingen aning?
1: Nej.
2: Det där är Simon & Garfunkel, I am a rock.
1: Jaha, ni tog dem igen, okej.
0: Okay. Ja, du har lyssnat innan och tänkte att nu kommer inte samma.
1: Nej, precis.
2: Här nu då, så kommer ett stycke låtklipp som nu då är värt 2 poäng. Something
1: in your eyes. Det där är ju Strangers in the Night. Frank Sinatra.
2: Visst är det Frank Sinatra med Strangers in the Night. Här kommer nu då helt enkelt 3 poäng. Så skrev de
1: på ett kort. Det där är... Det finns ju...
0: Ja, men kom igen nu då.
2: Kom igen då.
0: Vad gjorde du i natt?
1: I natt jag drömde.
2: Det var för sent tyvärr. The Hep Stars, ja. I natt jag drömde. Men då hade det där.
0: Kom igen nu, Eva.
2: Ja, nu så kommer vi på banan igen. Här kommer nu 4 poäng.
1: Mamma and the Papas? Nej.
2: Det var Rolling Stones, Paint It Black.
1: Det går bra nu, du.
2: Nej, men du, det kommer bara gå bättre.
0: Då kan det bara bli bättre.
2: Här har vi 5 poäng. Jag vill minnas
1: alla dagar då vi... Lars Lundahl. Gunnar Wiklund. Dagarna med dig. Nej.
2: Det där var Östen. Ja, det var Östen Warnerbring med En sommardröm.
0: Men jag älskar att du gissar, Eva, för man kan aldrig få
1: Men vad hjälper det? Jag får inga poäng för att jag gissar.
0: Nej, men vet du vad? Det här har vi varit med om tidigare. Du har faktiskt inte helt noll än så länge. Vi har kommit halvvägs, du har 2 poäng. Och vi har 5 låtar kvar och nu blir ju poängen bara högre och högre. Så det är nu det viktiga börjar. Jag håller alla tummar för dig, Eva.
2: Det gör jag också, Eva. Nu i hela Sundsvall. Allihop gör det. Här kommer nu 6 poäng. You keep
1: saying These boots are made for walking.
2: Vad heter hon då? Boots are made for walking, det stämmer. Nancy Sinatra.
1: Ja, ja, precis.
2: Och så tar vi 7 poängen. Fantastisk
1: dröm. Povelrammel.
0: Nu sa Eva, nu lossnade.
2: Povelrammel, ta av dig skorna. Verkligen. Och här kommer 8 poäng.
1: Sven Ingvars.
0: Ja, men nu sa Eva.
2: Sven Ingvars, Kristina från Vilhelmina. Här kommer 9 poängen.
1: You can't hurry love.
2: Jajamän. Ja, Diana Ross and the Supremes, You can't hurry love. Och nu så. Men nu har du ju vänt här lite, Eva, så nu kan du sänka ner axlarna lite.
1: Tyst.
2: Jag håller tyst. Här kommer 10 poängen.
1: Fan, Lill-Babs? Nej.
2: Lill Lindfors, du är den enda.
0: Eva Berg.
2: Alltså jag tror inte jag har varit med om någon som är så här mycket tävlingsmänniska som du, Eva.
0: Malte fick sig lite nut själv.
2: Jag blev lite rädd här.
0: Jag kan säga så här, Eva, att den här omgången började lite vingligt, men sen hämtade du upp det på slutet. Du tar en silverplats än så länge den här veckan. 32 poäng.
1: Oj.
2: Ja, men Eva, det är väl... Men du hör jag på det. Nu blir du lite glad helt plötsligt, eller?
1: Alltså vad ska jag bli? Jag var tvungen att chansa på 66.
2: Helt rätt. Och du, jag älskar att du bjuder på liksom hela tävlingsregistret, liksom att vi får det här i radio. Och som liten premie för detta så får du det finaste vi kan skicka, nämligen...
0: En

0: Tigerväska som det står sommartid på, ett litet vykort som du kanske kan skicka till en vän, och så önskar vi dig en superhärlig sommar.
1: Fantastiskt. Tack snälla ni.
0: Tack för det.
1: Hej då.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Det där är Molly Sandén med slutet av sommaren. Och nu händer det grejer.
1: Ja, bara njut lite här. Ja, njuter, det gör jag också, som står här i Blekinge nästan längst söderut i Sverige och lyssnar till Royal Canadian Mounted Police Pipes, Drums and Dancers. Jag kommer inte att säga detta en gång till.
0: Men det är som så... Den som sa det i alla fall och lyckades väldigt bra, det är Carina Melin på P4 Blekinge, som är mitt i en av Sveriges äldsta och största stadsfestivaler. Alltså, vad är det som händer där egentligen runt dig just nu i Karlshamn i Blekinge?
1: Jo, det är ju det här 50-mannabandet som har korsat Atlanten med sina säckpipor för att kunna underhålla Karlshamnsborna och andra under den här festivalen, som ju har musiken som sitt signum. Det är gatuband som spelar i gathörnen, det är orkestrar som denna vi hör i bakgrunden, och det är dragspel och det är rock. Det är en salig blandning, och det bästa av allt är gratis, som vi säger här nere. Och jag står här med Steve McDougall, en stilig kar i sina bästa år. Han lutar sig fram och ler blitt. Det är tur att han inte hör vad jag säger. I'm just calling you a very handsome man in your best age.
2: Thank you very much.
1: Han har alltså korsat Atlanten för vår skull tillsammans med 49 kamrater. Och han började... How old were you when you started playing the bagpipe?
2: I was 12 years old.
1: Han var 12 år gammal när han började spela säckpipa. How long did it take you to learn?
2: Roughly 6 months on the what we call a practice chanter, and then a year onto the bagpipes itself.
1: Oj, 6 månaders övning och sen 1 år på säckpipa. I say... That should have been a record, because when I talked to the drum major, she said it took around 8 years to learn to play the bagpipe.
2: Well, for the average person, it's roughly a year to a year and a half to become competent to start playing with a band.
1: Okay. Ja, det tar inte 8 år som jag sa, utan ungefär 1,5 år. What is the most important thing to be a good bagpipe player? Vad är det viktigaste för att bli en bra säckpipespelare?
2: Well, it would be practice and being able to play with the band and consistency, but practice is a big thing.
1: Ja, övning, säger han. Stora lungor, frågar jag. Big lungs. Big lungs. Do you have to have big lungs?
2: That comes with a bit of time. Once you start playing often, yes, you start getting better air capacity.
1: Och jag vet att de har fundraisat, alltså samlat ihop pengar för att kunna resa över Atlanten. What is the best thing with Karlshamn, the town you've come to now?
2: It's a beautiful town. We just arrived yesterday afternoon, so we had a practice early in the afternoon and had a little bit of time to walk through the town. Lovely town.
1: Ja, en vacker stad. De kom igår kväll. De har bara hunnit gå en liten runda. Jag hoppas de hinner se mer. De bor faktiskt i skolan här, och det är första gången för dem i Sverige. Well, how do you feel about being the first time in Sweden?
2: I'm very happy to be here. I've been looking forward to coming to Sweden most of my life, and I finally have the opportunity to be here. Very happy.
1: Ja, han är mycket lycklig för att vara här, och de ska spela klockan 3, och de

0: Carina Melin på Östersjöfestivalen, denna oerhört ljudliga begivenhet.
1: Jag har förmånen att träffa ett skotskt säckpipeband en gång för några år sedan. Och jag, nyfiken som jag var jag tvungen att reda ut vad man har under kilten, så jag frågade den.
0: Aha.
1: För då han berättade för mig att enda sättet att få veta är att man frågar en skotte med kilt.
0: Oj, och vad blev svaret?
1: Jag frågade honom. Han viskade svaret i mitt öra och sa: "Now it's your secret to keep."
0: Oj.

0: Robert Palmer och UB40 med I'll be your baby tonight.
1: Idag i Hitta hitten hade vi musik från 66 och vi säger återigen grattis till Eva Berg Sundsvall, 32 poäng. Ett gäng som tävlar varenda dag hör av sig, det är Sven och Astrid. De har önskat 60-70-talslåtar, men trots toppning av laget och ett perfekt årtal blev det bara 40 poäng. Östen och Lill kunde vi inte verka fram.
0: Aj, bättre lycka imorgon. Alltså, jag är fortfarande lite tagen av att tävlande Eva sa till mig när jag försökte småprata att håll tyst!
1: Hon var ju så inne i tävlingen.
0: Ja, ja. Och vi är inne i de senaste lokala nyheterna här och nu.
2: Och du får dina från P4 Väst när klockan är 10:30. Men först ska vi kolla läget på Gullmarsfjorden.
3: Jo, men precis, för det gäller på länsväg 161 Gullmarsleden mellan Finsbo och Skar. Där är det risk för köbildning då det är endast en färja i trafik på grund av tekniska problem. I dagsläget så är det oklart när detta blir, när det återgår till vanligt, så det är begränsad turlista som gäller där. Sen vill vi påminna också att vid Sotenäs, Tanum och Strömstad kommuner så är det eldningsförbud på, och detta gäller ju som sagt tills vidare. Utöver det skulle vi vilja tipsa oss på någonting, så om någonting gör du det på 020 999 444.
2: Tack för det, Hanna Abdullah. Då tittar vi till övriga nyheter och tar oss till vindkraftsparken vidare utanför Grebbestad, för den får nu grönt ljus, det skriver regeringen på Expressen Debatt. I april i år ställde sig länsstyrelsen positiv till projektet och lämnade beslutsförslag till regeringen. Vindkraftsparken planeras ligga i havet cirka 38 km utanför Grebbestad och bestå av 75 vindkraftverk. Regeringen gav samtidigt klartecken till ytterligare en havsbaserad park i södra Bottenhavet och ett landbaserat vindkraftprojekt i Piteå. 11 vindkraftprojekt får nej av regeringen. 2 män i 20-årsåldern döms nu till 4 respektive 3 års fängelse för att de transporterat 1,8 kilo amfetamin från Malmö mot Strömstad. Männen greps på E6 i Tanums kommun i slutet av april tidigare i år. Åklagare menar att brottet ska bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd narkotika, och det är också det som männen nu döms skyldiga till. Tittar vi till vädret så blir det mest soligt idag. Dagstemperatur mellan 27 till 32 grader. Något svalare längs kusten, hälsar jag, Thomas Bader.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie. Och alltså, säckpipa kan släppa. Jag är så glad vi får höra säckpipa i radio nu.
0: Ja, men det är så maffigt. Det kanske inte är någonting man vill höra hela dygnet. Men när man väl hör det, då blir man pigg och glad. Ja. Lycklig.
1: Ja, och något annat som gör mig lycklig, det är att gå, alltså, minnas barndomen lite ibland. Och en röst som man verkligen, ja, men ibland som vuxen också, ja, kan jag gå tillbaka till och lyssna på Astrid Lindgren för att känna, ja, men lite lugn.
0: Men är det så här att det här har att göra med att någon nu ska minnas barndomen och är nostalgisk för att hen är mitt i en brinnande 40-årskris just idag?
1: Jag måste ändå säga att min 40-årskris har nog snarare varit från mellan 38 och 39,5. Ja. För ett halvår sedan ungefär, då insåg jag bara det kommer gå, jag kommer gå in över strecket snart.
0: Men du, jag kan känna igen med det där. Jag hade min 30-årskris när jag var 25.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Det är lite, ja, roligt.
0: Det sköna är att man har klarat av det sen.
1: Ja, då är man färdig med det sen. Men oavsett kris eller inte så ska vi nu få lyssna på barnradion igen.
0: Mm, och här kommer killen med propellern
1: på ryggen.
4: Det här är barnradion

0: Magnus Karlsson på taket.
1: Det bästa skulle vara om han kunde hinna tillbaka innan de fick se lappen. Men om det händelsevis saknade honom var det nödvändigt att de fick veta var han var. Annars skulle det kanske bli samma väsen som en gång när de var hos mormor och lillebror tog sig för att åka tåg på egen hand. Mamma hade gråtit efteråt och sagt, men lillebror, om du nu vill åka tåg, varför sa du inte till mig?
0: För att jag ville åka tåg.
1: Det var likadant nu. Han ville följa med Karlsson upp på taket och därför var det bäst att inte fråga någon. Om de upptäckte att han var borta så kunde han alltid försvara sig med att han i alla fall hade skrivit den där lappen. Nu var Karlsson startklar. Han vred på knappen som han hade på magen och motorn började surra.
2: Hoppa upp! Nu far vi!
1: Och for gjorde de. Ut genom fönstret och upp i luften. Karlsson gjorde en liten extra sväng över de närmaste hustaken för att se att motorn gick ordentligt. Och den puttrade så jämnt och fint och lillebror var inte ett dugg rädd utan tyckte bara det var roligt. Till sist landade Karlsson på deras eget tak.
2: Nu ska vi se om du kan hitta mitt hus. Jag talar inte om att det ligger bakom skorstenen. Det får du ta reda på själv.
1: Lillebror hade aldrig förr varit uppe på något tak. Men ibland hade han sett gubbar som hölls och skottade ner snö och gick omkring på taken med ett rep om livet. Lillebror hade alltid tyckt att de var lyckliga som fick göra det. Men nu var han själv precis lika lycklig. Fast han hade inget rep om livet förstås och det kittlade så konstigt i magen när han balanserade fram till skorstenen. Där bakom låg mycket riktigt Karlssons lilla hus. Oh, det var så sött och hade gröna fönsterluckor och en trevlig trappa som man kunde sitta på om man ville. Men just nu ville lillebror bara så fort som möjligt komma in i huset och se alla ångmaskinerna och tupptavlorna och allt annat som Karlsson hade. Det satt en skylt på dörren för att man skulle veta vem som bodde där. Karlsson på taket, världens bästa Karlsson, stod det på skylten. Och Karlsson slog upp dörren på vid gavel och skrek.
2: Välkommen kära Karlsson, och du också lillebror.
1: Sen rusade han före lillebror in.
2: Nu måste jag i säng för jag är världens sjukaste.
1: Lillebror följde efter honom in. Han var så nyfiken att han kunde spricka. Det var väldigt trevligt hos Karlsson, det såg lillebror genast. Utom pinsoffan fanns där en hyvelbänk som Karlsson tydligen hade till bord också. Och så fanns det ett skåp och ett par stolar och en öppen spis med ett järngaller i. Det var nog där Karlsson lagade sin mat. Men några ångmaskiner syntes inte till. Lillebror tittade sig länge omkring men han kunde inte upptäcka en enda och till sist frågade han...
0: Var har du dina ångmaskiner?
2: Mina ångmaskiner har exploderat. Allihop. Fel på säkerhetsventilerna. Ingenting annat. Men det är ju en världslig sak och inget man behöver sörja över.
1: Lillebror tittade sig omkring en gång till.
0: Men dina tupptavlor då? Har de också exploderat?
2: Det har de ju inte. Vad är det där då?
1: Sa han och pekade på en pappskiva som var uppspikad på väggen bredvid skåpet. Längst ner i ena hörnet på skivan var det mycket riktigt en tupp. En liten, liten röd tupp. För övrigt var pappskivan tom.
2: En mycket ensam tupp heter den där tavlan.
1: Lillebror tittade på den lilla tuppen. Karlssons 1000 tupptavlor var det när allt kom omkring bara den här lilla tuppkraken.
2: Mycket ensam tupp, målad av världens bästa tuppmålare. Åh, vad den tavlan är vacker och sorglig. Men nu får jag inte börja gråta, för då stiger febern.
1: Han kastade sig baklänges mot kuddarna och höll sig för pannan.
2: Du ska vara som en mor för mig. Sätt igång.
1: Lillebror visste inte riktigt hur han skulle börja.
0: Har du någon medicin?
2: Ja, men ingen som jag vill ta. Har du någon femöring?
1: Lillebror halade fram en femöring ur byxfickan.
2: Ge mig den först.
1: Lillebror gav honom femöringen. Karlsson höll den hårt i handen och såg mycket knipslug och belåten ut.
2: Jag vet vad för en medicin jag kan ta.
0: Vad då för en?
2: Karlsson på takets kuckelimuckmedicin. Det ska vara hälften karameller och hälften choklad. Och så rör du ihop allt sammans ordentligt med lite kaksmulor. Gör det så kan jag ta en dosis nu med detsamma. Det hjälper mot feber.
0: Det tror jag inte.
2: Ska vi slå vad? Jag satsar en chokladkaka på att jag har rätt.
1: Lillebror tänkte att det här var kanske vad mamma menade när hon sa att man kunde avgöra vem som hade rätt genom ett vettigt resonemang.
2: Ska vi slå vad?
0: Ja, kör till.
1: Han tog fram en av de två chokladkakorna som han hade köpt och la på hyvelbänken så att man skulle kunna se vad vadet gällde. Sedan rörde han ihop en medicin efter Karlssons recept. Han tog syrliga karameller och geléhallon och kola och blandade dem i en kopp med lika många chokladbitar. Och så bröt han sönder mandelmusslorna i små bitar och strödde över.
2: Häll i mig en stor dosis.
1: Och det gjorde lillebror. Sedan satt de båda två stilla och väntade på att Karlssons feber skulle sjunka. Efter en halv minut sa Karlsson:
2: Du hade rätt. Det hjälpte inte mot feber. Ge mig chokladkakan.
0: Men, ska du ha chokladkakan? Det var ju jag som vann.
2: Om du vann så är det väl inte för mycket att jag får chokladkakan. Någon rättvisa får det vara här i världen. Förresten är du en ruskig liten pojke som sitter där och vill ha choklad bara för att jag har feber.
1: Motvilligt räckte lillebror chokladkakan till Karlsson. Karlsson högg genast tänderna i den och sa medan han tuggade:
2: Inga sura miner om jag får be. Nästa gång är det jag som vinner och du som får chokladkakan.
1: Han tuggade ivrigt vidare och när han hade ätit upp varenda bit av kakan la han sig ner på kuddarna och suckade tungt.
2: Stackars alla sjuka. Stackars mig. Det är klart man kunde försöka med en dubbeldosis av kuckelimuckmedicinen. Men jag tror inte en minut att det hjälper.
0: Jo, en dubbeldosis tror jag hjälper. Ska vi slå vad?
1: Lillebror kunde minsann vara slug han också. Han trodde inte alls att Karlssons feber skulle botas ens av en tredubbeldos kuckelimuckmedicin. Men han ville så gärna förlora ett vad. För han hade en enda chokladkaka kvar och den skulle han ju få om Karlsson vann vadet.
2: Gärna för mig kan vi slå vad. Rör till en dubbeldosis.
1: Lillebror rörde till en dubbeldosis av medicinen och trätade i Karlsson. Sedan satt de stilla och väntade. Efter en halv minut hoppade Karlsson glädjestrålande ur sängen.
2: Det har skett ett under. Jag är feberfri. Du har vunnit igen. Ta hit chokladkakan.
1: Lillebror suckade och lämnade ifrån sig den sista chokladkakan. Karlsson tittade ogillande på honom.
2: Såna där tjurbockar som du skulle aldrig slå vad. Det ska vara såna som jag som går omkring som små solsken antingen vi vinner eller förlorar.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket. Del 7 av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Karlsson, Karlsson. Fler avsnitt och andra sagor också av Astrid Lindgren i appen Sveriges Radio.
6: Och det är just i den appen också som du går in och berättar var du badar någonstans idag. Vi vill bada tillsammans med dig under fliken lokalt. Där kan du höra av dig till sommartid.
5: Bara gör det!

0: Kerstin Ljungström och Saltvatten i Sommartid i P4.
1: Där vi idag rör oss i sand och åter sand. Alltså, man vet ju själv hur tungt det kan vara bara gå i sanden. Man ska ut till stranden med sina solstolar och liksom, det känns som det är 100 grader varmt. Tänk dig då springa i sand och fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är ju ganska tufft, tänker jag.
0: Ja, men det här görs det, och dessutom, som vi hör i bakgrunden, med jubel och glädje.
1: Just nu pågår en stor turnering i beachhandboll i skånska Åhus, där du är Mim Wikblad från P4 Kristianstad.
2: Ja, det är strålande sol och det är match på match på match på match. Många korta matcher. Och två tjejer som har spelat match här i veckan, det är Hilma Olsson Berglind och Hedda Zachrisson Ager. Hedda, hur är det egentligen att spela i den här sanden?
3: Ja, det är kul. Det är väldigt varmt också.
2: Hur hanterar du det?
3: Vi brukar gå ner till stranden här bakom och doppa oss.
2: Hilma, om du får välja, vad är din favorit? Spela i sand eller inne på plan?
3: Sand.
2: Varför då?
3: Det är roligare, det känns som en mer... Man känns mer sammanhängande med kompisar och sånt. Och sen har jag tröttnat på inomhusandbollen.
2: Varför då?
3: Ja, det vet jag inte. Bara tappa motivationen.
2: Men den växer till liv när du är här på stranden och spelar?
3: Ja, för i beachhandbollen är det så, men inte för inne.
2: Vad är den största skillnaden då mellan beachhandboll och innehandboll?
3: Att springa i den tunga sanden är en sak, och att det är mycket kortare matcher än inne.
2: Hur känns det i benen efter att man har spelat en dag i sanden? Hur trött är man?
3: Ja, de är trötta. Och sen, man känner ju att man har rivsår efter när man har slängt sig.
2: Är det många såna här brännskador? Men det borde det nästan bli inomhus också, eller?
3: Ja, det är det inomhus också. Men det är mer som skrapsår när man slänger sig i sanden här. Speciellt på knäna. Mm.
2: Men hur varm är sanden? För jag vet, när man är på sanden för att liksom sola och bada, så är det ju ibland ett problem att det är för varmt i sanden. Men hur är det att spela på den?
3: Man tänker typ inte så mycket på det när man spelar, för då är man så inne i matchen. Men efter så kan det vara väldigt varmt att gå i sanden.
2: Men ni får inte... Jag tänker brännsår ihop med de här skrapsåren.
3: Nej, det är väl när man står still bara och väntar, som man känner.
2: Ni har spelat i början av veckan. Hur har det gått?
3: Vi spelar ju internationell beachhandboll också. Och det gick väl helt okej. Vi har inte tagit det. Vi tog det seriöst, men inte lika seriöst som klassik. Och det gick bra. Vi vann vår grupp. Så vi gick obesegrade med 8 matcher vinst. Och sen så spelade vi 16-delsfinal och vann den, men åkte ut i 8-delen.
2: Du håller in boll. Jag tänker att du, snabbaste lektionen du någonsin har gett någon. Hur kastar jag en handboll på bästa sätt? Som jag aldrig hållit en innan.
3: Du håller den här. Ja. Greppa tag i bollen. Och sen
2: så håller alltså tummen upp.
3: Armväcket vid örat så här typ. Och sen så...
2: Okej, Hedda, är du med? Nu kastar jag för glatta livet. Är du med? Hur var det då?
3: Det var bra. Man ska tänka på att ha en hög arm.
2: Jag hade tydligen för låg arm. Hilma och Hedda, tusen tack. Ni får springa och heja på era kompisar.
3: Ja. Tack.
1: Mimmi, det känns inte, Mimmi, som att du är sådär jättebekant med just handbollsdelen. Jag har ju spelat handboll hela mitt liv, brukar jag säga, men mycket när jag var ung. Men jag tänker att du och Malte har ju det gemensamt då. Ni två kan ta beachdelen, så tar jag handbollsdelen.
0: Just det.
1: Vi kan samma sänga på beachhandboll.
2: Jag gillar den uppdelningen, verkligen. Den passar mig.
0: Jag gillar ditt allvar här, Mimmi, när du skulle bli instruerad om hur man hanterar handbollen. Och sen så gör du ditt försök och så frågar du, hur var det här då?
2: Ja, men det är ju den här tävlingsmänniskan man har i sig. Man vill ju göra bra ifrån sig. Och jag såg ju på en gång att där fanns potential att bli lite bättre.
1: Men du, Mimmi, hur nära är ni själva havet, vattnet? Kan du gå ner och ta ett svalkande dopp? Gör de det liksom mellan matcherna här?
2: Det gör de. Hade det inte varit för ett långt staket så hade man kunnat gå raka spåret. Nu får man gå en liten omväg för att komma ner. Men havet är ju... precis framför oss.
1: Så nära men ändå så långt bort.
2: Ja, lite så.
0: Mimmi Wikblad, P4 Kristianstad. Du har testat på nu att slå en handboll, kasta den på rätt sätt och fick typ godkänt. Vill du testa lite att springa den där sanden också?
2: Du, jag... Den tänker jag vi kan spara till sen kanske. Det blir inget kul att lyssna på mig flåsandes i sprättandes sand.
1: Mimmi, du hänger alltså idag på beachhandbolltävlingar i Åhus. Massa människor på plats där idag.
0: Det här, det är sommartid i P4.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Det roliga är att Los Del Rio fick en hit två gånger om bara några års mellanrum med två olika versioner av Macarena. Den första lite mer sådär traditionellt instrumenterad, den andra lite mer elektroartad, och den blev ju jättestor där i slutet på 90-talet.
2: Visste inte jag att det fanns två olika.
1: Med tillhörande musikvideo.
2: Och tillhörande dans framförallt, som vi än idag inte har glömt. Man kan höra av sig till oss, det gör man i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Karl-Arne Ekdahl har gjort det. Hej sommartid, tack för ett kanonfint program. Ni är toppen och har med både på stranden, löprundan och bilen. Jag skulle vilja rekommendera en åka bil-låt. Bara lite solsken med Eddie Medusa. Den blir man på gott humör av. Ha det fint. Det är kul med låtar. Man har ju vissa som är sådär. Sjunga i duschen-låtar, åka bil-låtar, ligga på stranden-låtar, festa till-låtar.
1: Gråt-låtar.
2: Gråt-låtar har vi också.
1: Ja, men den där som man, när man känner sig lite blödig, ja, och så vill man bara, ja, jag måste få det ur systemet. Då slår man på någon sån smäktande, ja, 80-tals.
2: Så kan man med filmer och serier, ja, för mig. Ibland verkligen. Man sätter på en film eller en serie för att jag vet jag behöver det här just nu. Jag behöver gråta. Då tar jag på något sorgligt så jag får fram de här tårarna.
1: Alltså, apropå musik så rör vi oss ju i den här miljön idag. Säckpipor, ett av många instrument på Östersjöfestivalen där vi hänger i Karlshamn tillsammans med reporter Karina. Och här får vi ett meddelande som kommer ifrån lyssnaren Helena. Alltså tack för ett underbart program och särskilt i den fantastiska rapporten från Säckpiper-reporten. Det förgyllde min dag.
2: Mm, underbart, då har vi en som gillar säckpiper där. Som sagt, det är ju en liten vattendelare det där med säckpiper. Men just när man lägger till lite trummor som vi har här med, då tycker jag det blir mäktigt på något sätt.
1: Ja, verkligen. Fotbolls-VM, ska vi säga någonting om det?
2: Alltså det enda jag märkte av det igår var när jag nattade min son i ett annat väldigt lugnt bostadsområde. Det är typ ingen hemma på sommaren. Rätt som det är så har jag ett ljud som jag inte riktigt vet om det är en katt som kvider eller om det är något annat. Och så inser jag att det är några som skriker för att det har blivit förmodligen mål då. Det var det jag märkte av fotbolls-VM igår.
1: Men det var roligt, för det var exakt samma upplevelse för mig. Jag började visserligen se matchen alltså mellan England och Argentina. Men det var inte så spännande tyckte jag. Så att jag switchade över till något annat. Och så hör jag utifrån, jag bor i stan, hör jag utifrån gatan längre bort någon lägenhet, någon som ropar nej! Och det var då alltså när England gjorde första målet efter 55 minuter. Så jag behövde inte se matchen för att förstå att ja, nu gjorde sig ett mål.
2: Ja, problemet är ju bara då att man måste ju nästan skrika så man förstår vad man hejar på.
1: Just det.
2: Liksom är det ett Spanien som spelar och någon skriker på spanska, då fattar man att liksom de ligger under. Men när man skriker nej, då är det svårt att veta kanske om det är just England eller Argentina som är mål.
1: Ja, det här är Sommartid i P4 och vi vill ju att du gör just detta som vi hör. Plumsar och plaskar.
2: Plumsar och plaskar i vattnet. Vi ska bada tillsammans idag. Oavsett om du tar dopp med oss här live eller inte så vill vi höra hur du har det på din strand idag eller där du badar.
1: En dag då det är soligt i stora delar utav detta älskade land.
2: Mm, gå in i vår app Sveriges Radio som sagt under fliken lokalt kan du alltid kontakta oss. Och oss, ja, det är alltså Malte och Sofie här i studion.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire.
1: Var det ditt försök att härma lite Bruce där? Fantastiskt. Nu är klockan 11. Vi lämnar över till Ekot här.
2: Regeringen kommer idag att fatta beslut om en rad vindkraftsparker. Man säger ja till två nya vindkraftsparker till havs i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Dessutom får en vindkraftspark utanför Piteå klartecken. Samtidigt säger regeringen nej till 11 andra ansökningar om vindkraftsparker eftersom de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. En misstänkt person har anhållits efter skottlossningen mot ett flerfamiljshus i Norrköping igår kväll. Det uppgav polisen nu under morgonen. Larmet kom in strax efter klockan 10 på kvällen och på plats kunde polis konstatera att någon skjutit mot en fönsterruta. Ingen person skadades, men polisen utreder händelsen som försök till mord. I Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Den danska språknämnden har därför lanserat en kampanj för att sätta fokus på fenomenet och kanske hitta nya danska ord istället.
3: Som cutie och som I'm cute.
4: Jag kan säga cute och cutie istället för söd, säger Siri som sitter på en bänk i centrala Odense. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager, men det är lånord som är så etablerade att de i allmänhet inte längre ens ser vid danska språknämnden.
5: Vi har nu en generation,
4: generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder.
5: Utlängda heter Är det ett problem?
4: Nämnden vill med kampanjen, om det lyckas, är helt och hållet upp till danskarna. Det är de som äger språket, säger Kasper Hansen.
5: Så hvis folk beslutter sig for, nej nu vil vi altså have nogle danske alternativer, så kan vi.
4: David Rasmussen, Odense.
2: Och ett längre reportage hör du i Studio 1 i eftermiddag. Antalet anmälda stölder och bedrägeribrott minskar, visar Brottsförebyggande rådets nya halvårsstatistik. Första halvåret i år, i jämförelse med samma period förra året, var det ungefär 20 000 färre anmälningar om stölder. Och antalet anmälda bedrägeribrott har minskat med cirka 12 600 anmälningar, varav den största minskningen, ja, det var kortbedrägerier. I studion, Leif Näslund.
6: Och detta är samma tid i den danska Radio P4.
1: Ja, du, det lät faktiskt väldigt bra. Nu kan inte jag danska, men jag hade trott på det.
6: Jag blev inspirerad av inslaget från Danmark här i Ekot.
1: Mm, då tar vi hela programmet på danska. Sommartid i Sommartid P4.
6: Ja, vi håller oss till det svenska språket, va?
1: Ja, men jag tror nog det för allas skull. Rent ut sagt, Malte och Sofie finns med dig denna

0: I kategorin artister som tonsatt den svenska sommaren, Ted Gärdestad med sol, vind och vatten.
1: Kul att vi spelade just den låten, det är mina drömmar vävda av. Jag måste bara få säga att jag har fått en sån fin present av dig idag, Malte. Ja. Min dröm, alltså det här är ett litet lexikon med bland annat hur man kan tyda drömmar. Fick jag det, en jättefin present. Här har vi ett drömlexikon. Ja. Ska vi titta lite grann vad det kan betyda? Har du haft någon dröm på senaste?
0: Ja, alltså jag är lite av den här skolan att man ska inte sitta i radio och prata om sina drömmar. Men vi kan...
1: Det är oftast väldigt ointressant att höra oftast... om folks drömmar.
0: Väldigt
1: jag vet, men man vill så gärna berätta dem, för de kan ju påverka. Jag kan ju vakna och känna att halva dagen är förstörd för jag har drömt någonting. Mm. Jag kan vara arg på min man för att han har gjort någonting dumt i en dröm, stackaren. Eller med kompisar, ringa till någon och säga, men hur har du det? För att man just har drömt. Men det är oftast tråkigt att höra om det.
0: Ja, det är kanske ingenting att sprida ut över hela landet. Man kan hålla det i en liten mindre grupp. Men du kan väl ta något exempel?
1: Ja, exempel om du, om du drömmer om en benknota.
0: Jaha.
1: Har du gjort det någon gång?
0: Nej.
1: Nej, inte jag heller. Men om du drömmer man om benknotor. Ben och benknotor symboliserar grundstommen i någonting. Fundera över hur benknoten är placerade. Detta kan relateras till ett beslut du nyligen tagit. Är benen utspridda eller i oordning? Alltså typ ett, du drömmer om någon skelett typ. Mm-hmm. Så kan det här vara svaret på hur du känner inför ett dilemma.
0: Ja, någonting som vissa då uppenbarligen är intresserade av, andra avfärdar som humbug, det där med att tyda drömmar. Oavsett, det där lilla presenten, den har att göra med att en viss person har en liten bemärkelsedag. Och du har ju haft en del, du har känt dig motarbetad.
1: Ja, det kan man ju säga, och jag tror inte att jag är ensam. Jag har ju värdeknarkat de senaste dagarna. Och vi pratade ju med SMH igår som faktiskt bekräftade att just under sommaren så ökar ju trafiken till deras tjänster, det dubblerar.
0: Ja, vi snackar miljoner fler som går in varje vecka för att kolla väderprognos.
1: Men det är ju så i Sverige, vi är ofta väderberoende. Vi åker dit solen är och ska man gå och kampa eller tälta så kollar man upp var solen är någonstans. Och nu har vi ju haft fint väder i stora delar av Sverige, idag i hela Sverige, i veckan. Liksom. Sen visade det sig då att nu i helgen för dig som ska ha bröllop eller fira något annat, gårdsfest kanske, 50-årsfest, så kommer du in ett regnområde som verkligen ligger som en tung filt över typ hela Sverige hela helgen. Och det är ju, då kan man ju känna sig motarbetad.
0: Ja, vad du, menar du att det här är det du vill landa i? Att, att det är jobbigt och tufft liksom, eller vadå?
1: Nej, jag vill landa i, jag är en drömmare. Ja. Precis som lexikonet där. Nej, men man får ju vända det negativa till det positiva. Man får hitta det positiva. Till exempel, ska du ha en stor fest i helgen? Du hade tänkt att vi ska ha en trädgårdsfest och... då måste du tvätta fönstren, för när solen ligger på så ser man ju varenda litet pollenkorn på fönstren.
0: Allt avslöjas.
1: Allt avslöjas. Nu blir det mulet och regn. Du behöver inte tvätta fönstren, för ingen kommer se det.
0: Du behöver inte heller klippa gräsmattan om man ska ha en bjudning hemma.
1: Nej, och du får dessutom då, om du som jag har festivaltema på din fest, äntligen ta på dig dina gummistövlar som du köpte för 10 år sedan, men aldrig har använt.
0: Mm. Och sen, vissa kanske får göra det som de allra helst vill med det de har planerat och skickat inbjudningskort till i helgen, nämligen ställa in den.
1: Det värsta vore om gäster börjar ställa in och skylla på annat för att de inte vill komma dåligt väder. Det får vi väl inte hoppas.
0: Du försökte vända det till något positivt, men jag vände det tillbaka snabbt.
1: Tack, tack Malte, det är fantastiskt att jobba så här med en riktig obotlig optimist.
0: Alldeles strax här i sommartid så ska vi tillbaka till det här. Men jag tror att vi skiftar lite karaktär på musiken och det som händer på den stora festivalen.
1: Vi är på Östersjöfestivalen. Ett sista ord bara, Malte. Jaha. I mitt drömlexikon här. Jaha. Lök, om du drömmer om lök.
0: Nej.
1: Det ses som en varning för överdrivet slösande. Ögon som tårar.
0: Sommartid i Sveriges Radio P4 med Malte och Sofie.

0: Taylor Swift med I knew it, I knew you.
1: Från stora band som reste ända från Kanada för att bland annat spela säckpipa till de kanske lite mindre men superlokala banden. Det finns ju allt.
0: Allt ryms på Östersjöfestivalen i Karlshamn. Carina Melin på P4 Blekinge hänger där idag.
2: Ja, det gör jag tillsammans med Kalle Schönberg och Linus Svensson bland annat ur det lokala bandet. Ja, säg vad det heter, Kalle.
3: Vi heter Care of Night.
2: Just det. Och ni ska spela här på stora scenen ikväll. Och jag tänkte, alltså ni spelar ju melodisk rock. Tror du att ni kommer att kunna överrösta säckpiporna som vi hörde tidigare?
3: Alltså överrösta, ja men det tror jag nog ändå. Det är lite mer tryck i högtalarna antar jag. Men...
2: ja, det är ju lite fusk.
3: Ja, det är det faktiskt. Men säckpiporna har låtit bra. Vi har hört dem under både gårdagen och idag. Så det är... vi får kämpa tänker jag.
2: Ja, det är ju fantastiskt för att jag har ju gått i 10 minuter nu från en skola här upp på Stora torget i Karlshamn. Och det har alltså, när de har övat, det har sända hit.
3: Ja, men det är ju så. Det går inte att missa, gör det inte. Men det är fint, jag gillar det. Det är riktigt nice är det.
2: Ja, vi har ju pratat om att det är en vattendelare med säckpipor. Själv så får jag liksom, det knottrar sig på armarna. Är det så för dig med?
3: Ja, nästan skulle jag vilja säga.
2: Och hur ska ni göra då för att få det att knottra sig på armarna på besökarna på festivalen ikväll?
3: Ja, men vi får ju bjuda på, som sagt, våran melodiska rock vi har och... alltså jag tror det kommer bli bra ös. Vi ser ju verkligen fram emot detta. Vi har ju inte spelat i här på torget med det här än någonsin. Så det ska bli väldigt kul att få göra.
2: Och ni ska ju få avsluta ikväll på stora scenen. Och jag hörde att det var något lite speciellt att ett lokalt band får avsluta på den här stora scenen. Stämmer det?
3: Det vet jag inte, men det är så kanske det är. Men alltså, det är väl klart att det är speciellt. Det är ju ändå liksom, ja, 4 av 5 bandmedlemmar är ju från Karlshamn. Så för oss är det är klart, det är alltid lite speciellt att få spela på hemmaplan. Och speciellt att få avsluta.
2: Ja, handen på hjärtat, det låter inte riktigt som att du kommer från Karlshamn.
3: Nej, borde prata med er så här, tänker du.
2: Ja, för höra på Linus Svensson, kan du prestera något mera Karlshamns?
4: Ja, jag kan nog bre på lite dialekt om du vill.

0: om de vill det, absolut.
1: Och du som har varit på den här festivalen sedan barnsben och tittat, när du var liten grabb och stod här på torget, drömde du om kanske få spela på den här scenen någon gång?
2: Det har jag alltid funnits drömmar om, att vara med i ett band som faktiskt får spela på lite större scener, och det har vi ju uppnått. Så vi har ju även spelat, vi gjorde i november, så var vi nere i Spanien och spelade inför några tusen, och det var ju riktigt, riktigt mäktigt. Mm. Jag hoppas att vi kan komma upp i den publiksiffran här idag också. Och vi kan ju faktiskt avslöja att ikväll blir det ju världspremiär på lite nytt material också, så det kanske lockar några extra.
1: Ja, men är det så att den här festivalen, det är något speciellt för Karlshamnsborna?
2: Det tror jag väl absolut. Alltså det märker man ju. Det känns ju som att alla verkligen samlas under vecka 29. Absolut. Och det, kulturutbudet och så är ju fantastiskt tycker jag. Det är kul
1: vi ska
2: att
1: få höra. Förlåt, vi ska få höra. Kom här nu grabbar, de andra med. Nu kommer en bil här och ska köra precis samtidigt. Det var ju otur. Stäm upp i någonting från kvällen. Repertoar, så vi får lite musik här med.
3: Nej. Det är vår största hit.
1: Okej, vi får höja oss med det.
4: Oj. Alltså Carina, om du får välja då, handen på hjärtat här nu, melodisk rock eller...
1: Nej.
4: Va?
1: Ja, jag kan inte hjälpa, alltså det bara knottrar sig. Jag går nästan ner i spagat här. Alltså, nej men det, förlåt grabbar, men jag tycker att säckpipor, det trumfar ändå mjukrock, fast jag har ju inte hört det än.
4: Du får vänta till ikväll innan du kommer med utlåtandet, Carina.
1: Ja, jag får göra det.
5: På plats i Karlshamn, alltså stor festivalhelg och vecka får vi väl ändå säga då, när det är Östersjöfestivalen.
4: Mm, en av Sveriges absolut äldsta och största stadsfestivaler. Det är reporter Carina Melin från P4 Blekinge finns.

0: Céline Dion, I'm Alive här i Sommartid P4.
1: Och här ska vi nu återigen ta en omväg via magen. Alltså vissa rätter är ju starkt förknippade med vissa platser. I Skellefteå till exempel åt vi kalskrove som då är hamburgare och pommes inbakt i en calzone.
0: Ja, och i Göteborg så testade vi ju halvspecial. Och nu ska vi se om det är värt att ta en omväg till Skaraborg för att äta en annan lokal och klassisk korvrätt vi snackar om.
1: Hälta, hälta!
0: Moa Julin på P4 Skaraborg. Hur låter din beställning när du ska köpa en sådan här idag?
2: Ja, men då säger jag väl hälta, hälta 60-40 fördel pommes.
1: Det låter det är som något inte... sportreferat på något sätt.
2: Ja, precis. Många föredrar ju moset då, men jag skulle vilja klassa mig som en pommes-tjej.
0: Alltså inte nog med att rätten har ett speciellt namn, det är också då att man ska ha fördel det ena eller andra. Ja, du är i rätt miljö för att reda ut vad grejen är i alla fall kring den här maträtten.
2: Precis, för det är ju så att Skaraborg kanske främst är känt för liksom sin historia och kultur med klosterkyrkan i Varnhem och slottet på Läckö. Men idag så ska vi ju greppa liksom ett annat matigt begrepp som får smaklökarna i munnen att njuta. Och jag måste bara säga det att allt började ju i Tidaholm för 60 år sedan. För där beställde Sture en bricka med hälften mos och hälften stripes och en kurv på det. Ja, och det här har sen blivit ett skaraborgskt signum när det kommer till beställningar i gatukök här omkring. Och kärt barn har ju många namn, som vi sa kan man ju säga alltså, hälta hälta. I Tidaholm säger de hälften av vart och i Vara så säger man 60-40 fördel mos. Men nu är jag som sagt här i Jo där ett stort turistflöde och kanske en och annan undrar vad man ska käka när man är ute och reser. Så Magnus Alin, ägare av ett gatukök här i Jo, han tycker att man ska ta en tugga av Skaraborg. Magnus, du har ju ägt gatuköket i snart 40 år. Hur beställer folk en hälta hälta i Jo?
3: Ja, de säger ju först och främst hälften av varje. Och det är ju oftast turister. Sen på, lite senare på kvällen så kommer de in och då blir det hälta hälta. Fördel mos. Och helst två grillätter också.
2: Och det är grillkorvar då alltså?
3: Absolut. Och så naturligtvis måste det vara en tiaholmare till. Och det är ju en pucko.
2: Där ser man till och med tillbehör till den här rätten. Men alltså, är det här en nischad grej för just Skaraborg eller händer det att turister kommer hit och också beställer en hälta hälta?
3: Ja, turister kommer hit och beställer hälften varje, men de frågar ju om det går att kombinera mos och strips ihop. Och då säger vi så här, vill du ha en hälta hälta? Och då, nej men vad är det? Ja men det är hälften mos, hälften strips. Så att så gör de.
2: Och hur ofta beställs det hälta hälta här?
3: Jag skulle nog tro att utan vår omsättning här så ligger vi nog på en 30-40% utav det, så är det hälta hälta.
2: Populärt alltså. Men alltså, hur ser den här typiska hälta hälta personen ut? Finns det en sån?
3: Ja, det gör det ju. Det finns ju många anekdoter om detta, men det börjar ju med först och främst då med raggarstuket förr i tiden då. Nu beställer ju många hälften av varje, alltifrån äldre till yngre också. Då ser det ju väldigt mättsam mat.
2: Ja, och vad är det som gör att maträtten alltså är så folkkär och speciell? Har ni själva någon särskild ingrediens i eran hälta hälta?
3: Nej, ingen speciell ingrediens, utan det är ju vårat mos som ligger i grunden då. Och smaken är ju som baken, den är ju delad va? Men den brukar vara väldigt populär.
2: Vi pratade lite om dill innan, är det någonting ni serverar på eran hälta hälta?
3: Ursäkta, jag hörde inte.
2: Dill på moset?
3: Ja, dill är många som vill ha. Och det är också ganska typiskt Skaraborg. Jag har själv varit nere och då frågat att man kan få dill på moset. Och då vet de inte alls vad det är. Och då brukar jag säga så här, kan man få lite gräs på? Nej, men gräs kan man inte ha på moset. Och då är det bara att gå därifrån, tyvärr.
2: Men du har själv inte tröttnat på hälta hälta då? Hur mycket äter du av det?
3: Ja, som jag ser ut så har jag väl ätit en del i mina dagar, men när man jobbar i det så är man inte så hungrig. Men när man ledig någon vecka så är man dösugen.
2: Ja. Och jag börjar ju bli hungrig, det kurrar i magen på mig här. Och ja, vad säger ni Malte och Sofie? Det finns ju hälta hälta i glassformat, hälften kulglass och hälften... mjukglass. Oh! Jag kanske ska ta en sån.
1: Smart. Du tar den efter då du har testat korven med moset.
0: Vi måste gå på originalet här, Moa. Du får inte banga.
2: Nej, men precis.
1: Men alltså, jag kan bara inte släppa riktigt. För det första, dill på mos. Alltså, nu har jag aldrig testat det, men där kände jag direkt bara oj, oj, oj. Och sen pommes och mos. Alltså, då måste man ju någonstans blanda det. Man tar typ en pommes och doppar lite i mos. Mm. Nej, jag vet inte. Jag är tveksam. Jag är tveksam, Moa.
0: Vi ska undersöka om det är värt en omväg till Skaraborg och en grillkiosk för att just testa den här maträtten. Och så ber vi om ursäkt då till alla Tidaholmare. Det utrades ett litet skällsmeknamn kopplat till en viss chokladdryck där. Ja.
1: Jaha, nu fattar jag skämtet.
0: Ja, nu fattar det Carmel också. Det är bra.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie som idag tar en omväg via magen. Och det här med hälta, ja, jag hade nog valt fördel pommes. 100% pommes, 0% mos.
0: Jag tycker bara om att säga mos. Mos, fördel mos. Det är härligt.
1: Klockan nu 11:30, vi lämnar över till lokala nyheter.
2: Och de lokala nyheterna får du från P4 Väst där det blir både trafik och nyheter, lite hälta på det kanske. Vi börjar ute på våra vägar.
3: Ja, då gäller på länsväg 161 mellan Gudmarsleden, Finsbo och Skorr. Där är det risk för köbildning då det är endast en färja i trafik på grund av tekniska problem. I dagsläget är det oklart när detta återgår till vanligt, men det är ju då begränsad turlista som gäller. Sen är risken för bränder i skog och mark stort eller mycket stort, vilket gör så att eldningsförbud i Sotenäs, Tanum och Strömstad kommuner är förbjudet och detta gäller tills vidare. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Tack för det, Hanna Abdullah. Och apropå brand då, så fick räddningstjänsten här för en knapp halvtimme sedan larm om en brand utomhus i Vänersborg. Det ska ha börjat brinna i en transformator, men personal på plats gjorde den strömlös. Och räddningstjänsten är nu på plats för att se till så att branden inte sprider sig. Vindkraftsparken Vidar utanför Grebbestad får nu grönt ljus, det skriver regeringen på Expressen Debatt. I april i år ställde sig länsstyrelsen positiv till projektet och lämnade beslutsförslag till regeringen. Vindkraftsparken planeras ligga i havet cirka 38 km utanför Grebbestad och bestå av 75 vindkraftverk. Regeringen gav samtidigt klartecken till ytterligare en havsbaserad park i södra Bottenhavet och ett landbaserat vindkraftprojekt i Piteå. 11 vindkraftprojekt får nej av regeringen. Tittar vi till vädret så blir det mest soligt den här torsdagen. Dagstemperatur mellan 27 och 32 grader, något svalare vid kusten. Mest svag vind fram på dagen, sjöbris. Ikväll blir det tidvis soligt, men i natt ökar molnigheten något. Nyheterna i P4 Väst har du fått av mig, Thomas Bader.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie. Det var ju dumt av mig att trycka in ett salt kex i munnen precis här innan vi skulle prata.
0: Ja, men du har ju till där. Tryck in det också så får vi höra hur det låter.
1: Men det är väldigt gott i sommar. Man behöver salt. Man behöver salt
0: ja,
1: i värmen.
0: Ja, verkligen. Det här är sommartid i P4.

0: Så ska det vara för varje sommardag att vi loving each day som Ronan Keaton uppmanar oss till.
1: Sommartid i P4 och det är varmt i hela Sverige idag. Över 30 grader kan det bli den närmsta tiden. Och nu får vi lite tips här vad man ska tänka på. SMHI varnar för höga temperaturer och man kan ju skydda sig bäst man kan.
0: Ja, men det kom en lista alldeles nyss här från nyhetsbyrån TT. Det som säger så här: håll dig inomhus, drick vatten ofta, klä dig svalt.
1: Kyl ner kroppen och var uppmärksam på varningstecken på värmepåverkan. Ja, det är ju kanske lätt att hålla sig till det här om man kan hålla sig inne. Men där du är nu, reporter Mimmi Wikdahl, Åhus beachhandbolltävlingar, och då springer man ju dessutom i den här värmen.
2: Ja, men jag kände att jag ändå själv lyckades ticka i alla fall två av dem. Jag är inte inomhus, jag är ute. Men jag har klätt mig svalt i sån här vit linneskjorta och jag har druckit mycket vatten. Och jag tror att de flesta andra har gjort det också. Jag har med mig ambulanssjuksköterskan Johan Öberg Svärd. Märker ni av värmen här?
3: Ja, det gör vi ju visst. Det är väldigt varmt ute. Men de flesta är väldigt duktiga på att dricka vatten, som är det viktigaste, absolut.
2: Men hur många, ni säljer ju vätskeersättning. Hur många vätskeersättningar säljer ni på en dag?
3: I sjukvårdsdeltet säljer vi kanske ett 20-tal förpackningar. Sen säljs det på flera ställen på området. Så exakt vet jag inte, men ungefär 20 per dag i sjukvårdsdeltet.
2: När det är varmt så jag brukar ge mina barn chips och saft. Är det lika bra eller är vätskeersättning bättre?
3: Ja, till barnen räcker absolut chips och saft. Resorb och sånt är väl mer man är extra aktiv som spelarna är. Normalt sett om du är frisk och ung så klarar man sig på vanligt vatten och föda.
2: Vilka är? Jag har sett väldigt många med tejpade knän och tejpade fötter. Vilka är de vanligaste skadorna ni får in här?
3: Nej, men där har du rätt så vanliga. Det pågår, vi har cirka 750 matcher per dag i snitt ungefär. Och det är väldigt mycket knäskrapsår och tårskrapsår. Folk slår ihop, folk trillar i sanden, där är småstenar. Och sen är det ibland allvarliga skador också.
2: Har ni fått in något liksom större allvarligt under de dagarna du har varit här?
3: Det har varit en handledsfraktur, misstänkt i alla fall, någon knäskada. Men för det mesta så är det lite mindre skador som tur är.
2: Men du har ju varit här i några år, det är ju inte första gången du är här och jobbar. Vad är det bästa med att komma hit?
3: Ja, det är bara stämningen. När vädret är så varmt och gott som det är idag, så är folk glada. Barnen får spela det bästa de vet här i handboll på sanden. Det kan inte bli mycket bättre än så här.
2: Hur gör du själv för att svalka dig?
3: Dricker vatten och äter mackor och dricker kaffe.
2: Mackor och kaffe, det är extra bra i värmen.
3: Kanske inte generellt sett, men jag gillar kaffe och tycker om mackor, så får det bli så idag.
2: Vi har ju också havet bara en litet stenkast bort. Har du varit och doppat dig?
3: Inte jag, men jag vet många spelare som gör det med alla matcherna. Det är väl 17-18 grader, så det är väl svalkande i alla fall.
2: Det är ju det. Västkusten i Skåne har det betydligt varmare i havet. Men här på östkusten brukar det 16-17 grader nog på en bra dag.
3: Ja, men det är det vi är vana vid. Vi har det inte bättre än så här.
2: Vi har det rätt bra.
3: Vi har det väldigt bra faktiskt, för så här västra kusten.
2: Vad ser du mest fram emot under dagen idag?
3: Ja, det är väl senare bör dra ihop på sig ett slutspel. Se barnen och ungdomarna få kämpa. Glädje, tårar, blandat.
2: Det låter som en toppen beachhandbollfestival.
3: Ja, men det är då, när vädret är varmt och gott och lite dammigt överallt, så då är det bara toppen.
2: Tack snälla Johan för att jag fick prata med dig.
0: In i sjukvårdshältet, hur skönt är det att stå där och skugga sig lite mer med?
2: Ja, men det var ju kanske inte en slump att jag hamnade här inne, för det är rätt skönt att komma in i skugga.
0: Ja, och så fick vi en liten gratis badtemperatur. Producent Karin, skriver du in den i vårt badsvep? 17-18 grader där, Åhus, stranden, Skåne. Ja, det är bra. Får vi med dem.
1: Det är ändå positivt. Det är ändå positivt. Det var helt lagom enligt ambulanssjukvården där. Mimmi Wikdahl, P4 Kristianstad. Beachhandbolltävlingen handlar om i Åhus.

0: Let the sun shine in med Army of Lovers.
1: Samma tid i P4 och värmevarningen ligger över stora delar av södra landet. Och vi har lärt oss av Annika Stenberg på Trafikredaktionen att det kan orsaka blödande hal asfalt och solkurvor på tågspår. Hur är läget just nu, Annika?
2: Varmt. Överallt har jag sett, och ännu varmare förstås, i en bil. Om man sitter i en bil, så det här gäller ju att vi kommer ihåg det. Aldrig lämna barn eller husdjur i bilen förstås. Det kan ju snabbt bli livsfarligt. Men det här med asfalten som vi pratade om tidigare också, det är ju bindningsmedlet i asfalten som mjukas upp och stiger upp i vägytan. Så blir det sådana här blanka svarta fläckar som du kanske har sett någon gång. Och då kallar man det för att det blöder asfalten. Det blir ju väldigt halt där. Så om du ser den typen av blanka svarta fläckar, sänk farten. Håll avstånd, kör du tvåhjuligt, ta det extra försiktigt. Sen vad det gäller tågen så är det ju goda nyheter. Tågen Göteborg, Borås-Malmö eller Borås-Kalmar rullar ju igen. Det var ju en urspårning där vid Bollebygd för 3 veckor sedan. Ett godståg som just på grund av en solkurva, förmodligen i alla fall, rälsen expanderar och vrider sig, spårar ur. Men nu så ska det börja rulla, fast en del långsamt där. Idag så är det fler tåg som påverkas faktiskt, med förseningar i Värmland till exempel, mellan och Torsby, också i Skåne mellan Kristianstad och Karlskrona. Så att man glesar ut trafiken då, man kör alltså färre tåg. Så det kan vara inställt eller försenat för att man kör lite långsammare och försiktigare. Så det är ju bra att veta, inte minst om du är på väg att ta tågen till Kristianstad och beachhandbollen.
1: Mm. Alltså det kan ju inte vara lätt att vara den som tillverkar tågräls. Så är det för kallt och vinter, då går inte tågen för rälsen. Och är det för varmt, då böjer de sig.
2: Precis.
1: Det är ju livsfarligt.
2: Pax för inte gör det jobbet.
0: Alltså vi hänger ju i Skåne idag på stranden tillsammans med reporter Mimmi. Om man vill dit, är det något man ska tänka på då?
2: Ja, men vill man testa eller titta på beachhandboll i Åhus, så tänk på det att när du kör E22 förbi Kristianstad så är det broarbete över Helgeå, och då är hastigheten sänkt till 50. Ett körfält är blockerat, så det går långsammare mellan Härlöv och Kristianstad. Och tänk också på att det råder eldningsförbud, och det är ju jättehöga temperaturer, väldigt stor brandrisk. Så flera kommuner i Skåne, bland annat Kristianstad, där, så inte grilla ute i skog och mark.
1: Och är man hungrig kan man åka till Skaraborg och få en hälta. Har du testat den någon gång, Annika?
2: Tyvärr inte, det låter ju helt magiskt. Jag är ju alltid för en halvspecial, men en hälta ligger ju rätt bra på den listan, känner jag också. Jag har sett en hörla i Skaraborg när jag spelade med Mats Ljung. Men det är en annan historia, Malte. Om du kör i Skaraborg, om du är mellan Skara och Skövde på väg 49, där bygger man ju om vägen. Det kanske du kommer ihåg, att det var en buss som välte förbi det här vägarbetet. Han la sig på sidan av vägen för några veckor sedan. Gick bra som tur var. Det ska bli en mötesfri landväg eller landsväg mellan Axvall och Varnhem, och trafiken leds om runt arbetsområdet i Varnhem. Det är ju väldigt många som pendlar på väg 49 mellan Skövde och Skara och även Lidköping, och i nuläget så räcker inte vägen riktigt till. Den måste förstärkas, breddas och göras säkrare. Och det här kommer ju påverka en hel del fram till 10 november ungefär. Men är man hungrig, då får man åka den vägen.
0: Ja, det är Annika Stenberg som har stenkoll på allt, och som inte bara har trafikreporter på CV, utan också, har vi lärt oss här under sommaren, har sysslat med revy och dansat och allt möjligt. Så jag blir inte så förvånad ifall du har en karriär som professionell säckpipespelare.
2: Det är fortfarande kvar på CV:t. Eller to-do-listan, menar jag snarare. Kanske. Jag är inte riktigt säker, men varför inte?
1: Vi hoppas få höra dig spela säckpipa någon gång i sommartid. Annika Stenberg, Trafikredaktionen. Ha en bra dag.
2: Ha det, hej.
0: Nej, men säg numret också.
2: 020 999 444.
0: Ja, men så är jag. Nu var det fulländat.

0: Här i sommartid i P4 Teddy Swims och Mr. Know It All.
1: Annette hör av sig här via appen Sveriges Radio. Hej, hörde ni prata om dill på moset? Ja, det är gott. Nu var det länge sedan jag åt det. Det blev mest pommes frites krydda. Ja, det är faktiskt gott på mos också. Men korvkiosken jag ofta handlat på erbjuder dill. Södra Norrland bor jag i Gävle.
0: Mm-hmm. Och vi zoomar in i en annan del av landet där en speciell korvrätt är väldigt kännetecknad med trakterna. Vi snackar om Skaraborg och maträtten Hälta Hälta. Moa Julin på P4 Skaraborg undersöker matfenomenet på ett gatukök som sig bör. Och vad har du nu framför dig?
2: Ja, nu har jag ju en fyrkantig bricka här med 3 klickar mos, lite pommes på sidan och en grillkorv på toppen. Toppat med ketchup och senap och en hejdundrandes skopa med, ja vad är det, Boston-gurkmajonnäs?
1: Boston-gurkmajonnäs.
0: Jag var tvungen att tänka efter där. Hur ser det där ens ut? Fick ni någon liten bild för mitt inre? Men alltså, vad är känslan då när du nu ska hugga in på den här väldigt skaraborgska rätten?
2: Ja, men alltså det ska bli spännande för att jag är ju skaraborgare nästan in i blodet och jag har ju aldrig ätit den här rätten.
0: Va?
2: Så att jag tänker...
0: Va?
2: Jag tänker att jag får ta min debuttugga nu på en gång.
0: Ja, men gör det.
1: Ska man blanda moset och pommesen eller äter man först korven med moset och sen tar man pommesen? Eller ska man ta liksom korv, pommes och mos i samma tugga?
2: Alltså du, jag tror man gör lite hur man vill. Men jag kör allt på en gång.
1: Ja, det är bra.
0: Men kör nu. Nu får vi se här. Upp till alltså premiär för skaraborgaren Moa med Hälta Hälta.
1: Mm. Har du på dig ketchup eller senap eller hur kör du?
2: Nu är det... Oj, nu har jag mat i munnen.
0: Ja, men det...
1: Jag får prata med mat i munnen. Det är okej i sommartid.
2: Nu är det ketchup och senap och den här sösen då. Och så pommes och potatismos. Mm, jättegott.
1: Pommesen och moset funkar ihop alltså?
2: Det gör ju det. Det är ett vinnande koncept.
0: Ja, det är fascinerande att höra nu hur denna maträtt äts. Men hur är det runt omkring dig? Vi går ju mot lunchtimme. Är det liksom fullt av folk som sitter och äter Hälta Hälta?
2: Nej, det är ganska lugnt här inne just nu och det är ju för att det är ju så varmt idag va? Så att ägaren här som jag pratade med tidigare, han sa ju att de kommer komma på eftermiddagen. Då tror han att det blir rush. Men jag har ju faktiskt slått mig ner bredvid 2 stycken matgäster här, Kristina och Ralf. Och de sitter ju och typ äter en Hälta Hälta fast med snitzel istället. Det var en ny variant, Ralf.
3: Nej då, den har funnits. Det är bara att man ska veta om det också.
2: Så det går alltså att beställa en Hälta Hälta med allt annat än bara korv?
3: Ja, allt det de kan ha bakom disken där så går det väl att få.
2: Se där. Men då måste jag ta och fråga er. Är det värt att ta en omväg för en Hälta Hälta?
3: Nej, man gör ju det för att det är andra butiker man ska titta i. För att vi är från Lidköping och där kan vi få hälften av varje.
2: Precis, ni kommer från närområdet så ni behöver inte åka långt.
3: Nej då. Hit åker vi för att äta den där fina glassen de har ni med hamnen.
2: Men just själva maträtten, liksom fenomenet, det här signumet Hälta Hälta, det är det väl värt att ta en omväg för om man skulle vara någon annanstans?
3: Ja, det är det ju. Det är det. För det är en mättande rätt och lite varierande. Du kan ju välja vad du vill ha ihop med det där. Så det är det verkligen. Och här brukar vi ofta ramla in när vi är här i Joa. Jo, det är ju en fin sommarstad så att då passar man på att smitta in här. Man vet vad man får.
2: Är det ofta då en Hälta Hälta med snitzel eller brukar du välja något annat?
3: Hälften är det, men det kan vara snitzel eller det kan vara korv eller det kan vara lövbiff eller snitzel. Hälften är alltid.
2: Hälften av alltid alltså. Mm. Till och med lövbiff tydligen. Vilken ny värld.
0: Verkligen. Och Moa Julin som nu då för första gången har ätit denna maträtt. Och vad är ditt samlade omdöme? Vad säger du själv för dem som kanske inte är skaraborgare i grunden? Är det värt att svänga förbi och äta den här maträtten som finns lite överallt?
2: Jo, men om jag får tycka och säga så säger jag nog att det är absolut värt det.
1: Ja, man måste nog testa det för att förstå. Jag har fortfarande svårt att få ihop det här med moset och pommesen tillsammans. Men som du säger, å andra sidan blir det lite tuggmotstånd och mos är väldigt mjukt. Mm. Då kanske man får det här lite liksom krispiga i pommesen till. Moa Julin, P4 Skaraborg, är du mätt och god nu?
2: Nu är jag mätt och belåten.
0: Ja, lämna inte tallriken en millimeter där utan det ska vara renslickat va?
2: Ja, men precis.
0: Det är bra. Du får fortsätta äta på när vi tagit omvägen via magen till maträtten Hälta Hälta, Skaraborgs kännetecken. Och jag blev lite inspirerad av att den går att kombinera med annat än korv.
1: Ja.
0: Alltså, vad tror du om Hälta Hälta med smörgåstårta?
1: Oh, nej, det tror jag nog inte.
0: Hälta Hälta fördel smörgåstårta. Smörgåstårta. Eller? Nej, kanske inte. Kanske finns någon gräns.

0: Bananarama med Cruel Summer. Nej, ondskefull sommar, det ska vi inte ha.
1: Nej, det ska vi verkligen inte ha. Vi ska ha en fin sommar. Men jag känner att det börjar balla ur lite här nu. Alltså, Pelle hör av sig. Hälta, hälta, som vi precis har pratat om. Det handlar ju om alltså halva mos, halva pommes.
0: Med korv.
1: Med korv. Med kebab och vitlökssås är fint.
0: På korven eller istället för korv?
1: Jag tror man tar, inte, man tar bort korven då, så tar man hälta, hälta med kebab. Och då känner jag så här... Ja, då ska vi plötsligt äta kebab med mos. Mm-hmm. Det är för mig ju också nytt. Kebab med ris är gott, men kebab med mos har jag nog aldrig ätit.
0: Då blir du lite så där konservativ eller och säger nej, stopp och belägg. Eller?
1: Ja, men lite åt det hållet. Då kan vi balla hur som helst där.
0: Alltså, vi badar i denna varma period vi är inne i stora delar av landet. Och så har vi den där värmevarningen som ligger över södra Sverige, stora delar. Och vi har gått ett skifte här nu. Från att vi tog ett dopp och bara plumsade i för att vi skulle ta ett bad för att det är sommar. Till att vi har börjat bada. Mm. Det här har jag varit inne på i veckan. Att jag märker på stranden, folk är i längre.
1: Och du själv sa att du var nere i vattnet i typ 40 minuter igår.
0: Ja, igår. Och då uppstod en... nya grejen som ju också följer när vattnet är riktigt varmt och gött, nämligen att vi inte bara badar utan vi ägnar oss åt badsamtal.
1: Ja, du står i vattnet och pratar.
0: Mm, inte i telefon då.
1: Nej, med varandra.
0: Ja, men exakt, med badsällskapet. Som igår stod jag med min vän och så pratade vi länge om livet och allt möjligt. Och det där badsamtalet, jag får minnen från när mamma simmade ryggsim med väninnorna på 90-talet och pratade om livet.
1: Låter ju helt magiskt. Nu är klockan 12, här kommer Ekot.
2: Regeringen ger klartecken till nya havsbaserade vindkraftsparker. Arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Och i Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Ja, regeringen har idag gett klartecken till två nya havsbaserade vindkraftsparker. Samtidigt avslår man 11 vindkraftsprojekt. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
3: Det kan bygga på många olika saker, exempelvis sjöfart eller miljö. Att man inte kan uppvisa en tillräckligt bra balans med de naturförhållanden vi vill upprätthålla. Men i många fall rör det ju sig såklart om försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
4: Och på vilket sätt skulle de här parkerna vara ett hinder för försvaret?
3: Det kan handla om övningsverksamhet eller även i raka situationer där försvarsmakten behöver agera, där de här parkerna skulle försvåra det i allt för hög utsträckning.
5: De nya havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har beviljats tillstånd är Fyrskeppet offshore öster om Söderhamn i södra Bottenhavet som omfattar 93 vindkraftverk och Vidar sydväst om Strömstad i norra Skagerrak som omfattar upp till 75 vindkraftverk. Allt är dock inte klappat och klart. Till exempel behövs tillstånd om att lägga ut undervattenskablar innan parkerna kan börja byggas. Idag kom också besked om ett nytt tillståndssystem för att få bygga vindkraft. Ett auktionssystem där företagen får tävla om och bygga på redan utpekade områden.
3: Staten pekar på förhand ut vilken plats som är lämplig och kan då diska undan de här frågorna kring miljö, kring sjöfart och också inte minst kring försvaret. Och sedan så får bolagen tävla helt enkelt i auktion om vem som ska få den här platsen. Då kan man sedan snabbt gå vidare. Bolagen slipper investera stora belopp och mycket tid i att undersöka om platsen är lämplig. Och vi undviker också flera parallella processer där olika bolag ansöker om samma plats.
2: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Marie Nilsson Boy. Arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Torbjörn Hollö är chefsekonom på fackorganisationen LO.
6: Ja, men det är i linje med den bedömningen som medieekonomerna har gjort att arbetslösheten har toppat och är nu på väg ner i ganska sakta men ändå tydligt neråt.
7: Förändringarna på jobbmarknaden är små men visar en positiv trend där både varsel om uppsägning och långtidsarbetslösheten minskar. I en kommentar till den nya månadsstatistiken skriver Arbetsförmedlingen att utvecklingen, trots variationer, syns i alla län, gäller både män och kvinnor samt inrikes- och utrikesfödda. Melissa Petrich Notstrand är statistikchef på Arbetsförmedlingen.
8: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
7: Men även om arbetslöshetssiffrorna gått ner så säger Torbjörn Hollö att det kommer ta lång tid för arbetsmarknaden att återhämta sig och att det finns stora utmaningar framåt.
6: Nu gäller det att se till att långtidsarbetslösheten inte tillåts bita sig fast. Att vi ser till att människor inte fastnar i långtidsarbetslöshet. För vi vet hur svårt det är att komma tillbaka på arbetsmarknaden om man har varit ifrånvarande för länge. Så att om jag skulle peka på en specifik åtgärd så är det att försöka få upp volymerna på arbetsmarknadsutbildningarna. Vi vet att det är effektiva insatser som leder till jobb för folk.
2: Ekot har sökt Svensk Näringsliv som inte hade möjlighet att kommentera. Reporter Linn Hallberg. I Ukraina har parlamentet nu godkänt Serhii Koretskij som ny premiärminister, rapporterar flera lokala medier. Koretskij har länge haft ledande roller i två energibolag och nominerades av president Zelensky igår. Presidenten har tidigare sagt att just energisäkerhet är kanske det viktigaste i Ukraina inför den kommande vintern. I Mellanöstern ökar spänningarna efter att USA tidigt i morse intensifierade sina attacker mot Iran. Bland annat slog man till mot en oljetanker i Persiska viken nära landets viktigaste oljeexportterminal. Iran hotar nu med att ge sig på all infrastruktur i regionen och har redan svarat med nya attacker mot amerikanska mål. Det rör sig bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, skriver AFP. USAs vicepresident J.D. Vance erkänner nu misstag i hanteringen av utredningen kring den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Det säger han i podcasten The Joe Rogan Experience.
9: We absolutely screwed up the comms of the Epstein files, like we just did. But do I think the reason we screwed up the comms is because we were trying to hide something? No.
10: Vi gjorde bort oss, men försökte vi dölja något? Nej. Säger J.D. Vance i en intervju med högerprofilen Joe Rogan och säger att framförallt kommunikationen kring filerna blev fel. Pam Bondi överdrev vad dokumenten innehöll, fortsätter han, och syftar på den tidigare justitieministern.
9: I think Pam was trying to respond to the political moment. I think she overstated what we had and what we didn't have, and I think that she, you know, got roasted for it publicly.
10: Trump-administrationen har mött stark kritik för sin hantering av utredningen kring sexförbrytaren Jeffrey Epstein som dog i häktet 2019. Kritik som eskalerade när justitieministern Pam Bondi antydde att hon hade en lista över påstådda medbrottslingar till Epstein som var redo för granskning. Men några månader senare ändrade hon sig och sa att det inte fanns någon lista. I början på året sparkades Bondi som justitieminister och just nu pågår processen med att godkänna hennes ersättare, Todd Blanche. Många bedömare menar att hennes hantering av Epstein-filerna var en stor del i varför hon fick gå och även Blanche får nu frågor om Epstein-utredningen i kongressförhören. Och J.D. Vance säger till Joe Rogan att filerna borde släppts på en gång men är tydlig med att han inte tycker att president Trump själv gjort något fel.
9: I think that we should have just dropped everything at the very beginning. We should have just done it as quickly as possible.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Minst 11 barn har omkommit sedan en brand brutit ut på ett barnhem i en förort till Algeriets huvudstad Alger. Det här rapporterar lokal räddningstjänst. 19 personer, däribland flera minderåriga, ska också ha skadats i branden. Myndigheten uppger att brandorsaken ännu inte fastställts, men Algeriet har plågats av en värmebölja den senaste veckan med omkring 1000 bränder som följd. I Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Den danska språknämnden har därför nu lanserat en kampanj för att sätta fokus på fenomenet och kanske hitta nya danska ord istället.
11: Some cutie, I'm cute.
12: Jag kan säga cute och cutie istället för söd, säger Siri som sitter på en bänk i centrala Odense. Och ja, engelskan börjar ta över för mycket, tycker hon. Helena Magnusson som guidar turister i stan tycker också det är för mycket, men samtidigt kan engelskan ibland ge en annan språklig precision, tycker hon.
13: Jag kan synes att undskyld, det är sån, alltså beklagar jag verkligen. Och sorry, den är måske sån lite nedtonad i förhållande till det.
12: Säger jag undskyld, alltså förlåt, så är det verkligen någonting jag är ledsen över. Sorry är mer nedtonat. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager. Men det är lånord som är så etablerade att de i allmänhet inte längre ens ses som engelska. Det som händer nu är någonting annat, förklarar Kasper Hansen, språkvetare vid Danska språknämnden.
14: Vi har nu en generation av unge och unge vuxna som är vuxit upp med ett sidelöpande digitalt liv.
12: Vi har nu en generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där engelskan dominerar, vilket i sin tur smittar av sig på vardagsspråket. På Dansk språknämnd vill man nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder, undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfattas som ett problem.
14: Nu har vi en vinkling där heter Är det ett problem?
12: Nämnden vill med kampanjen dels öka medvetenheten men också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. Om det lyckas är helt och hållet upp till danskarna. Det är de som äger språket, säger Kasper Hansen.
14: Det är språkbrukarna som skapar språket.
12: David Rasmusson, Odense.
2: Ett längre reportage hör du i Studio 1 i eftermiddag. Nu har tågen börjat rulla genom Olsfors och Hultafors i Bollebygds kommun igen. Detta efter att sträckan varit avstängd i 3 veckor, vilket har påverkat trafiken mellan Göteborg och Stockholm kraftigt. Det var ett godståg som spårade ur i slutet av juni och nu har rälsen lagats. Trafikverket tror att urspårningen berodde på en solkurva. Ett enormt isberg, nästan 6 km långt och 4 km brett, driver just nu längs Grönlands kust enligt Danmarks meteorologiska institut, DMI. Det har redan färdats en sträcka på ungefär 120 mil och är på väg söderut. Producent för sändningen var Per Enander, i studion Leif Näslund.
1: UV-maxar du nu, Malte, eller vad så fint väder?
0: UV, det handlar om solljus eller?
1: Ja, UV-maxa är en trend som innebär att man medvetet solar när UV-indexet är som högst. Det är det ungdomarna håller på med nu i värmeböljan.
0: Nej men, nej.
1: Sant, så sant som det är sagt.
0: Jag vet inte, tusan. Det låter som att det här är någonting som det finns delade meningar om, minst sagt.
1: Det är nog kanske inte så jättebra för huden, inte minst då, att lägga sig när det är som mest UV-strålar ute.

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Här i sommartid så upplever vi ju sommarsverige tillsammans med dig som lyssnar. Och vi upplever mat har vi gjort idag och framförallt musik. Och nu har vi bytt instrument tror jag.
0: Mm.
1: Eller jag är ganska säker på att vi har gjort det för det här låter inte som säckpipor längre.
0: Vi har gått från säckpipor till melodisk rock'n'roll och nu då är det ett durspel kanske som hörs när man ska lyssna lite.
1: Carina Melin, P4, Blekinge. Ja, är det ett durspel? Slänger Malte ur sig. Vet du vad det betyder?
2: Nej, det måste jag erkänna. Jag frågade själv här innan. Vad är det för något? Det är ett durspel, sa
1: ja,
2: de då.
1: Ja, då hade han rätt.
2: Ja, men för att det är ett lite mindre dragspel, ni vet mera. Inte så där stort som man behöver ha på knäet, utan ett litet avlångt som man drar åt sidan.
1: Då är jag helt med. Nu vet jag vad durspel är för någonting. Och det här spelas i Karlshamn idag på Östersjöfestivalen när du är, Carina.
2: Precis, nu repeterar man här också. Och det här är ju estländsk folkmusik och det ska spelas till en dansgrupp bestående av 10 barn från Estland. De heter Saku Lustikat och Saku är orten de kommer ifrån Estland. Och Lustikat, det betyder lustiga, glada barn. Och så har jag med mig Lina Andersson då som perfekt nog pratar flytande svenska. Du kommer från Estland och du är med och spelar. Hur kan det komma sig att du har den här goda svenskan?
3: Det stämmer. Jag har bott här nästan 24 år och genom tiderna har jag väl lärt lite grann, tror jag.
2: Men du har aldrig släppt kontakten med dina estländska musikaliska kollegor?
3: Aldrig någonsin. Estland är mitt hjärta och estnisk musik likaså.
2: Är estnisk musik är den ett väldigt viktigt inslag i den estländska kulturen?
3: Det är absolut. Genom tiderna har det ju hjälpt oss i många svåra tider. Vi har ju stora folkmusikfester, folkfester, sångfestivaler. Så det är en stor del av Estlands historia.
2: Och hur kommer det sig att ni kommer hit till Östersjöfestivalen då?
3: Ja, vi har varit här innan med olika grupper, så jag har tagit hit olika grupper från Estland. Men denna gången frågade de dansarna, kan vi dansa någonstans? Kan vi delta i festivalen? Och vi hittade Östersjöfestivalen genom det att vi visste ju att det finns en festival man kan delta i.
2: Vad betyder det för er då att komma utan?

0: Vita strumpor och sen läderskor som alltså ser nästan ut, ni vet, som stenåldersskor. Och så är det snören snörda på ett speciellt sätt upp på vristen. Så att, är det här klassisk estnisk folkdräkt?
1: Det är klassiskt. De skorna som du beskrev heter pastlade. Det är gjorda för äkta läder. Ja. Och likaså knäbyxor är väldigt traditionella. Och vita skjortor eller bluser till kvinnor.
0: Och det här, nu kan du ta fram din fiol, Lina. Och sen ska Lina då stämma in med durspelet triangel. Och så någon liten skramla hade den här kvinnan innan. Men okej, varsågoda.

0: Nej, men kan man bli annat än glad när man hör den här musiken?
1: Ja, det är
0: hela kroppen börjar, vi börjar klappa här i studion och dansa. Lyssnar man mer på sån här musik egentligen?
1: Ja, det är underbart. Jag gillar ju den här typen av musik. Jag äger faktiskt ett durspel själv.
0: Kan du spela det?
1: Ja, lite grann faktiskt. Jag lärde mig halva Elvira Madigan. Och då kan jag säga det också, att skillnaden på ett vanligt dragspel och ett durspel är att durspelet rent till sin funktion är mer likt ett munspel. Alltså det vill säga, på samma knapp så får du en ton på utdraget och en annan ton på indraget. Så det är skillnaden mot det vanliga dragspelet också.
0: Nöderier med Malte Nordlöf i Sommartid i P4.
1: Och Carina Melin, reporter på Östersjöfestivalen i Karlshamn.

0: Britta Lundblad med en uppmaning.
1: Ta mig till havet.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och det fina när vi tar vårt badsvep genom landet här i sommartid är att vi får smaka på ortsnamn som kanske inte nämns varje dag i radion. Som det här.
1: Nördkoltjärn. Ja, det är alltså en liten kärn i skogen i Resele, Sollefteå i Ångermanland. Där badar Erik Lövgren som meddelar att det är 23 grader i vattnet idag och ljuvligt att simma. Och på myren intill massor av solmogna hjortron lägger han till såklart.
0: Oj, oj, oj. Och det har vi lärt oss att hjortron, det är skogens guld.
1: I stora delar av Sverige.
0: Myrkrona spenderar denna mycket varma dag i stugan i Näset i Bodafors. Det ligger i Nässjö kommun på Småländska höglandet och badar i sjön Nömmen. En fantastisk fin liten pärla med temperaturer på 24 grader.
1: Och Anna Svensson är från Vimmenarp utanför Eksjö, också där på Småländska höglandet. Men idag badar hon i Vättern och meddelar att det är 20,6 grader på Vätterstranden i Jönköping idag.
0: Och Gleipen, det är en sjö i mina hemmahus, det är Östergötland. Nu kommer det va? 22 grader skriver Kina Johansson Kristina. Gleipen, det är en källsjö som är så varm, berättar Kristina. Och ett bad som passar en ettåring och en treåring som kommer strax och svalkar sig hos faster. Nya leksaker är även inköpta. Livet är på topp.
1: På topp hoppas jag också att livet är för dagens badare. Hallå Victoria Törneborg.
3: Ja men hej.
1: Du bor i Kiruna och badar normalt i sjön. Säger jag rätt när jag säger Vuolusjärvi?
3: Ja, Vuolusjärvi.
1: Ja, men nu har du rest lite söderut.
3: Yes, nu står jag i Kukkola.
0: Beskriv för den som aldrig har varit i Kukkola och forsen där i Haparanda kommun. Vad är det du har runt omkring dig?
3: Ja, just nu står jag ju med tårna i forsen. Strålande sol, säkert 20 grader ute. Jättefint idag.
1: 20 grader säger du i luften då, men i den här forsen, det låter ju kallt med en fors. Är det kallt?
3: Ja, nu har jag ingen tent med mig, men jag tror att det är väl cirka 18 skulle jag gissa.
0: Ändå varmt ju, men fors, det låter lite strömt. Och de senaste dagarna har vi läst en del väldigt tråkiga nyheter kopplade till bad runt omkring i landet. Hur gör du för att bada säkert, Victoria?
3: Det är ju en liten sandstrand här, så man får inte gå alldeles för långt ut.
1: Nej. Och man ska aldrig bada själv heller, tänker jag. Det
3: Nej,
1: är ju viktigt.
3: Absolut inte.
1: Men du, alltså, vi är långt norrut i Sverige. Finska gränsen går mitt i den här forsen, så du kan bada i Finland också då, om du tar några simtag.
3: Jo, absolut.
0: Och det är inte bara badandet i sig som har gjort att du har rest till Kukkolaforsen, utan också lite happening runt omkring.
3: Jo, nu just idag så har ju Kukkolaforsen ett event som heter Ta med handduken. Så de är i full gång med att elda alla bastusar de har. De har 10 olika som jag ska prova idag.
1: 10
3: och så
1: bastu.
3: Får man ju ta ett hopp i forsen också och svalka sig emellanåt.
0: Men du, hur är det att bada när det ändå, eller vad säger jag, och basta när det ändå är så varmt som det är?
3: Ja, men basta kan man ju oavsett väder.
0: Det kan man göra oavsett.
3: Vi är ju norrlänningar.
0: Ja,
3: vi
0: är det är
1: underbart. Victoria, jag ser verkligen fram emot. Jag är väldigt avundsjuk på dig. Jag vill också stå i en fors nu och ta ett dopp. Vi ska få ett plurr i Kukkolaforsen. Tåne älv, en riktig turistmagnet. Den är runt... Ja, vad tippar vi på, så har vi en 16-18 grader någonstans i vattnet där.
3: Ja,
0: då kör vi, Victoria.
3: Yes.
0: Nu ska vi se. Och telefonen läggs vid sidan. Och så ska vi se. Om vi får ett. Vad händer? Vad händer?
1: Jag vet inte, det är väldigt tyst.
0: Det är väldigt tyst här alltså. Hallå? Hallå?
1: Victoria, det var nu bröts.
0: Nej. Nu fick den.
3: Oj, jag är tillbaka.
0: Det var ett tyst bad, men hur kändes det?
3: Det är väldigt uppfriskande här. Det blir skönt med lite bastu sen på eftermiddagen.
1: Fantastiskt. Tack snälla Victoria Törneborg för vi fick bada med dig i Kukkolaforsen alltså.
0: Badtermometer kommer på posten till dig, Victoria.
3: Ja, tack så mycket.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej.
3: Detsamma.
1: Hej. Jag är lite orolig att hon hade flyttat iväg i forsen.

0: Vi snackar modern country med killen från Huntersville, North Carolina, Luke Combs, Be By You.
1: Du lyssnar på P4 Sommartid. Vi ska ut och resa med hjälp av musik om en liten stund, men klockan nu 12:30.
0: Ja, då kan man faktiskt syssla åt det här. Lokala nyheter.
2: Ja, vi sysslar med det här i P4 Väst. Klockan är 12:30. Men först kollar vi läget ute på våra vägar med hjälp av Hanna Abdullah.
3: Ja, då gäller på länsväg 161 mellan Finsbo och Skor på Gullmarsleden. Där är det risk för köbildning då det är endast en färja i trafik. Och detta då på grund av att det har varit tekniska problem. I dagsläget så är det ju oklart när detta återgår till vanligt, men det är ju som sagt begränsat turlista. Sen vill vi påminna att det är eldningsförbud i Sotenäs och Tanum och Strömstad kommuner, och detta gäller tills vidare. Ser du något annat på vägarna som du vill tipsa oss om, gör det gärna på 020 999 444.
2: Tack för det, Hanna. Två män i 20-årsåldern döms nu till 4 respektive 3 års fängelse efter att de transporterat 1,8 kilo amfetamin från Malmö mot Strömstad. Männen greps på E6 i Tanums kommun i slutet av april tidigare i år. Åklagaren menar att brottet ska bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd narkotika, och det är också det männen nu döms skyldiga till. Strömstads kommun får bakläxa av barn- och elevombudet BO, som kräver att kommunen rättar till brister på en grundskola. Det här efter att BO utrett situation för en elev som har kränkts av andra elever vid upprepade tillfällen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt anmälan har eleven blivit utsatt både fysiskt och verbalt. Och den gula värmevarningen gäller även idag i alla delar av P4 Västområdet utom allra närmast Bohuskusten. Det handlar om att det kommer vara temperaturer runt och kanske till och med över 30 grader. Och den här varningen ligger kvar även imorgon, ända fram till imorgon kväll. Vädret idag då, det blir mest soligt, 27 till 32 grader, och som sagt då något svalare vid kusten. Nyheterna i P4 Väst med Thomas Bader.
0: Ägna sig åt eller sysselsätta sig med. Det är väl så man säger egentligen.
1: Jag tycker man får säga precis vad man vill. Höga trösklar här i sommartid.
0: Ja, jag låter språket slira, men vi ska vara väldigt tydliga i vår riktning. Ut i landet.
1: Det är det vi gör här i sommartid. Vi fångar sommaren.
0: Sofie Karme
1: och Malte Nordlöf.
0: Och du som lyssnar i lilla guldetronen.

0: Kärlek kommer med sommar Lena Philipsson.
1: Och jag kommer här med ett gäng kardinaler, tänkte jag.
0: Ja, det är dags att upptäcka landet med hjälp av musik här i sommartid.
1: Jag måste lära mig att inte liksom dra runt fingrarna i en burk med kartnålar. Nej, men det kan faktiskt sticka sig.
0: Det där är faktiskt lite farligt. Ja. Det är som ett barn som man inte vill ska hålla på.
1: Ska men vi se. Vit nål har vi till vår stora fina Sverigekarta som hänger här i studion.
0: Och vilken del av landet tänkte du gå till idag?
1: Ja, men jag tror vi hamnar i Dalarna, va?
0: Nej, helt fel. Helt fel.
1: Vad har vi då?
0: Det är nämligen så här att jag tänkte kuppa lite här.
1: Jaha.
0: Så här är det. Det finns ju låtar om de flesta orter runt omkring i landet. Och idag tänkte jag kombinera ortslåten med en person som kommer därifrån.
1: Men vi
0: som...
1: skulle väl till Bollnäs?
0: Ja, det tar vi en annan dag. Hittar du Småland?
1: Ja.
0: Hittar du Eksjö?
1: Ja, nu fattar jag.
0: Är du redo?
1: Ja.
0: Så fick jag med en liten hyllning till dig också då på 40-årsdagen. Och till alla andra som har önskat den här låten. För det är det många som har gjort. Både den här sommaren och förra sommaren. Ska vi sticka?
1: Ja, vi sätter rollen där.
0: Hur känns det?
1: Nu ska vi till Skänneslätt.
2: Jag tar befället. Givakt, manöver. Jag kommenderar dans.

0: Där har vi. Oj, Ekustad på Ränneslätt med Kanders, inspelad 87-88 kom den där ut, och låten har mer år på nacken än så. Det är ju faktiskt en text av konstnären som var från trakterna Eksjö där, Albert Engström.
1: Det vet vi mycket väl om, och vi vet också om att känner man igen den här låten och tänker, men vad har jag hört den? Vet du var du har hört den här någonstans, Malte?
0: Men är det någon Astrid Lindgren-berättelse?
1: Mm. Det är ju Lasmus. Rasmus på luffen, Paradis Oscar. Han sätter sig ju där vid ett träd, och så spelar han, och så kommer de här soldaterna förbi på grusvägen, och så vänder de sig och sjunger Härdelittan, härdelialej, härdelittan, härdelialej.
0: Och nålen är utsatt på Eksjö i Småland.
1: Trästaden, fantastiskt vacker. Också ett tips i sommaren att åka och besöka. Det är först nu i vuxen ålder som man uppskattar det. Man tycker inte om sin hemstad om man är liten, det är bara tråkigt. Men nu inser jag att det är en väldigt vacker stad.
0: Mm, så är det med det. Det betyder att vi har fler orter att upptäcka här i sommartid. Den här låten slängde jag in lite som en födelsedagsblinkning. Gävleborgs län och Bollnäs sticker vi till. Det tar vi lite senare i sommar.
1: Bra, men nu har vi ju börjat närma oss den här dagens slut, och vi har fått både äta oss mätta och tränat oss svettiga. Men jag tror att vi börjar nu och bara kolla läget vid strandkanten, va?
0: Mm. Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. Nu låter det som att du är ganska långt från beachhandbollsplanerna.
2: Jag är fortfarande ganska nära, men det är det här festivalstaketet som jag har tagit mig utanför. Och har svirat om till badkläder och går här längs med vattnet. Och det är väldigt mycket folk ute, och det kastas boll inte bara inom festivalområdet utan även ute i vattnet.
1: Skulle det vara så att man känner att man blir lite hungrig, så kanske man även där du är kan få gå till ett gatukök och beställa en hälta. Men då får man kanske kalla det något annat.
0: Mm, vi har fått in lite rapporter om att den här maträtten som vi har tagit omvägen till idag i Skaraborg, den finns på några andra platser runt om i landet också. Moa, hur liksom däst är du nu efter att ha tryckt i dig detta skrovmål?
3: Ja, jag är mätt och belåten. Matkoman har kickat in. Stannat här längst vägen mellan Jo och Skövde för att bara smälta den här upplevelsen lite extra.
1: Värt en omväg till ett gatukök alltså för att få käka lite hälta. Ja, vi har dansat idag med, så fotsulorna nästan blöder, med Carina Melin, P4 Blekinge. Det handlar om, ja, Östersjöfestivalen.
4: Det gläder mig att höra att ni har dansat där i studion också.
0: Men vad är det som händer nu runt dig idag? Vi har skiftat så mycket musikstilar här.
4: Ja, nu sitter jag, eller står jag här på Ronnebygatan i skuggan med saxofonkvartetten Korum i bakgrunden. Det är några av alla de här banden som spelar på små scener runt om i stan. Men vi inledde ju rätt så storslaget, tycker jag, med det 50-mannabandet, säckpipebandet från Kanada. Och jag tänkte att någon kanske undrar lite, vad då säckpipa och Kanada? Eller tänkte ni så?
1: Ja, lite grann. Det känns ju mer irländskt eller skotskt framförallt kanske.
4: Just det, men det finns många invånare i Kanada med skotskt påbrå, alltså ättlingar till skotta. Sen är ju dessutom Kanada med i The Commonwealth, alltså samväldet, så de är ju en del av samma samvälde som även Skottland tillhör, så att därför så förekommer faktiskt säckpipa rätt så mycket i Skottland eller i Kanada också.
1: Carina Melin, P4 Blekinge, på den kanske äldsta och den äldsta och kanske största stadsfestivalen vi har i Sverige. Jag bara reagerar lite grann på en festival, Malte. Det är musik, det är dans, det är scener, food trucks, det är marknad, och mitt i allt det här läste jag också att det pågår en tenniskupp under festivalen.
0: Ja, man trycker in lite till. Ja, men det är bra. När man ändå har folk i stan, då
1: kör vi
0: på. Men du, vi återvänder bara. Vi vilar lite i det här ljudet som omger reporter Mimmi just nu i skånska Åhus. Plaskandet, badet. Ah, 17-18 grader.
1: Det luktar, doftar saltvatten och tång. Finns det tång förresten på östkusten i Skåne?
2: Ja, det gör det. Ja, inte just här, en fin badstrand, så det är inte så mycket tång här. Men där ligger lite sjögräs på botten.
0: Mm. Reporter Moa i Skaraborg, du kanske behöver ta ett bad efter att ha tryckt i den här flottiga hälta-hälta-maten.
3: Ja, men verkligen. Jag behöver ha någonting svalkande, och ett dopp i plurret, det hade gått upp.
0: Alltså, så många miljöer och platser vi rör oss på.
1: Här är sommartid i P4, reportrar alltså Karina, och vi har haft med oss Mimmi och Moa.

0: Homewrecker med Somber. Och det finns andra radioprogram med sommaranstrykning.
1: Sommar i P1.
2: Gud ser och hör allt. Bryter du mot hans regler, väntar en evighet i helvetet. Det budskapet präglade min uppväxt. Men jag misstänkte tidigt att det inte finns någon gud. Bara maktgalna män. Jag heter Ella Fali och är författare. Mitt sommar handlar om vad som händer när man slutar lyda.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Och när jag hör det där så inser jag att jag har en sak till att lägga till i listan över saker jag har stress över den här sommaren.
4: Jaha.
3: Nej, men alltså det är ju så mycket bra sommarprat och man måste ju nästan lyssna på ett om dagen för att hinna med alla. Jag vill ju lyssna på alla och jag ligger jättemycket efter.
0: Men vet du vad det fina är? Det är ju att alla avsnitt ligger kvar sen. Man kan lyssna på sommar i P1
3: men inte i november vill man inte ligga och lyssna på sommarprat.
0: Det är väl just då man kanske som mest behöver lite en känsla av sommar på något sätt.
3: Det har du faktiskt.
0: Och jag kan säga det att jag återvänder och lyssnar mycket på sommarprat från 60- och 70-talen som också finns i appen Sveriges Radio.
3: Det förvånar mig inte alls. Vi ska fortsätta vår lilla Sverigeresa imorgon. Jag vill börja med att efterlysa, får jag efterlysa lite?
0: Ja, men gör det.
3: Ja, alltså, vi har ju en Sverigekarta här bakom.
0: Absolut.
3: Som sagt, den är lång, den är stor och vi har nålar för sakerna vi gör, vad vi är någonstans på evenemang och sådär. Jag saknar badare i delar av Norrbottens län och Västerbottens län, de gärna centrala delarna, inte bara vid kusten, utan vi pratar kanske Arvidsjaur, Jokkmokk, där vill jag bada.
0: Ja, då slänger jag in några till önskorter då. Gällivare, Malå också.
3: Har
0: faktiskt
3: inte badat heller?
0: Nej, men det vore kul att ha med det också. Så det finns ett ganska stort spektrum att sätta dit fler badnålar på vår karta.
3: Och vi kanske får passa på nu, för imorgon är det ju fortfarande fint väder i Sverige. Sen kommer du in det här regnområdet som drar över norrifrån och sen så ner över hela södra Sverige. Så att, men man kan bada oavsett väder.
0: Ja, och till och med om några dagar att det skulle kunna eventuellt möjligtvis bli lite snöutfall i de norraste delarna i landet.
3: Ja, i fjälltrakterna där. Vi får väl se. Imorgon ska vi cykla på en lite större ö, eller vi ska inte cykla på en större ö. Alltså det finns ju stora öar, ska jag säga. Gotland, Ven, Visingsö, det är ju sådana populära cykelöar.
0: Ja, vad pratar du om?
3: Nej, jag vet inte. Jag börjar bli trött. Men vi ska hamna på Ven imorgon. Nej,
0: det ska vi inte alls. Vi ska inte till Ven. Vi ska till Vinön.
3: Jaha, jag kanske har varit för mycket på Vinön. Det är därför jag inte vet vad jag pratar om.
0: Då snackar vi Hjälmaren. Och en bit från Örebro kan man väl säga. För där är det många som väljer att ta cykeln. Det går en färja ut dit och sådär. Det är en liten ö. Men du, Ven, du kan väl sticka dit själv och rapportera?
3: Kan jag göra imorgon. Däremot så vet jag att vi ska på Fallens dagar. Och då är vi i Trollhättan, det är 100% säker på. Vattnet släpps på i fallet klockan 12. Och då har vi med oss Thomas Bader på P4 Väst som är där med alla besökare.
0: Mm. Och så ska vi ta omvägen. Vi har ju tagit omvägen via magen en del gånger här i sommar och upptäckt maträtter som är lite lokalt speciella. Här har vi en maträtt som kanske är mer kodad till en viss typ av personlighet och till en specifik familj som har gått all in för detta. De bor i Småland. Och lyssna på det här konceptet då. Är du med?
3: Ja, jag är med.
0: Ostbågar i glass.
3: Oj!
0: Ja.
3: Ja, varför inte?
0: Ja.
3: Jag älskar ju ostbågar. Chips, ta två chips och ostbåg emellan som en hamburgare och in i munnen. Det är gott. Kanske lite glass på också.
0: Det här är kanske den konstigaste omvägen vi har tagit hittills.
3: Ja, det låter nog så. Framförallt om man nu då skulle tycka att det låter gott. Så det är bra med den här omvägen är ju att den kan man ju faktiskt smygskaffa sig vart man än är. För glass och ostbågar finns ju.
0: Ja, den är inte liksom geografiskt kodad direkt utan det går att slänga ihop. Men vi fortsätter alltså att upptäcka detta land som heter Sverige.
3: Och vi ska tävla imorgon igen. Hitta hitten. Vi har fått in ett meddelande från Karin Lilja. Hon skriver, tack för ett suveräna program och som vi uppskattar jättemycket. Vi missar inte heller Hitta hitten. Hälsningar från Karin och Björn på soligt och varmt Ingarö i Stockholm.
0: Japp, det är musiktävling och då blir det ju imorgon ett resultat på vem som blir veckovinnare.
3: Så är det, än så länge i topp hittar vi denna vecka Sofia Nia från Matfors som fick 49 poäng i måndags.
0: Hon är ganska ohotad fortfarande.
3: Ja, ganska så vi får väl se om någon kanske drar på full pott imorgon eller fredag och allt.
0: Okej, nu kör vi movesen igen då. Är du med?
3: Och nu kommer de.
0: Japp. Ja, jag ska försöka verkligen.
3: Mm, gör det.
0: Ja, okej. Okay. Ja! Jag lägger mig ner.

0: Ketchup och jajebus.
1: Ja, men alltså, jag har din badkasse framför mig här nu som du alltid har med dig.
0: Ja.
1: Jag älskar att du har med dig solkräm, solglasögon och deospray. Men badbyxor och handduk, det jobbar du inte med, eller?
0: Nej, det uppstod en liten situation igår. Jag var tvungen att använda alla...
1: Badbyxorna?
0: Ja, exakt. Och dessutom var jag tvungen att låna ut ett par också till en vän. Så att det betyder att alla jag har just nu, de hänger på tork hemma vid.
1: Ja, men du tog ändå med dig väskan med de andra grejerna ifall du badar naken utan handduk. Ja,
0: man vet ju aldrig liksom. Men jag kommer faktiskt kunna hinna hem och hämta lite prylar så att jag är beredd även för bad. Och ingen behöver vara orolig, jag kommer ha badbyxor på.
1: Malte Nordlöf, Sofie Karme heter vi. Producent Karin på kanten brukar jag kalla henne. Men Karin Seldén är ju det rätta namnet.
0: Ja, och vi finns i din radio varje dag hela sommaren. Så länge sommartid hörs så är det sommar i Sverige.
1: Nu tar vi torsdag, hoppar ner i plurret och så hörs vi imorgon igen.
0: Nyheter från Sveriges Radio Finska idag tillsammans med Marco Sävele får vi här och nu.
2: Saker kunde ha kommunicerats bättre. Det säger Finlands statsminister Petteri Orpo som svar till att han anklagas för vänskapskorruption i samband med ett arenabygge i Helsingfors.
3: Men kyllä se virhe on varmaan se att en ole pystynyt riittävän.
2: Han säger i en intervju till public servicebolaget Yles program A-studio att han inte har kunnat förklara tillräckligt tydligt vad det handlar om. Oppositionen har krävt statsministerns avgång. Statsminister Orpo och regeringen anklagas för vänskapskorruption när de gett ett statsstöd till ett planerat arenaprojekt i Helsingfors. Projektbolagets ordförande för Garden Helsinki är en tidigare minister med goda kontakter till statsministern. Finländska dykare har inlett ett arbete med att tömma ett gammalt finsk krigsfartyg på olja. Pansarskeppet Ilmarinen är en tickande miljöbomb som legat på Östersjöns botten sedan andra världskriget. Först på 90-talet hittades den på 80 meters djup i skärgården 10 mil sydväst om Åbo. Ilmarinen var det största skeppet i Finlands historia men körde på en mina och sjönk 1941. 271 personer ombord omkom medan 132 överlevde. Fartyget innehåller 100 000 liter olja som väntas ta flera veckor att sanera. Och igår avbröt en finsk simmerska en rekordlång simtur från Finland till Luleå. 47-åriga Kristina Kangastalo-Hoda startade i fredags sin planerade 5-dagars tur men råkade ut för starka vindar i Bottenviken. Hon, liksom besättningen i följebåten, blev sjösjuka. Ett nytt försök kommer att göras senare, skriver hennes team. Hela sträckan är på cirka 15 mil. Som skidåkare på vintern hörde sommaren till att träna på rullskidor, stakmaskin eller att springa.
4: Min stora skididol i Finland är Juha Mieto som jag har träffat några gånger. SAK-sko heter jag, 63 år, kommer från Gävle. Jag jobbar som promotör för ett franskt skidmärke och sen jobbar med längdskidkurser i Högbo. På sommaren håller jag på mycket med löpning för att hålla mig i form inför vintern. Jag tror att jag har fått mina gener från min pappa som har vunnit Vasaloppet 1974 och 1976 och han heter Matti Kuosko. Min finska bakgrund är att mina föräldrar kommer från Finland och jag är född i Rovaniemi. Jag tror att min finskhet lyser igenom, att den är så rak på sak, för det jag säger det jag menar. Typ när man pratar med någon och säger att man ska ta en lunch nästa dag så kommer man att göra det. Då kommer jag ringa upp min kompis och kolla om det blir någon lunch.
2: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Jag önskar er en riktigt hyvä päivä.
5: Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
6: Har det med andra besökande på standen att göra?
7: Det har med ungdomen att göra.
6: Okej.
8: Vi är nere under Visby. Avloppssystemet.
9: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
10: Till 45 000 fotbollsspelare kämpar just nu om pokalerna i Gotia Cup. Var sjätte svensk vill testamentera sina tillgångar till sitt husdjur. Nyblivna par som förutspår att deras relation förmodligen kommer att köra i diket kan nu skriva en solnedgångsklausul där de lovar att utvärdera sitt förhållande efter några månader. Och jag snackar buskis med komikern Mikael Risebäck. P4 Extra efter Ekot.
11: Regeringen har idag sagt ja till tre nya vindkraftsparker. Två till havs i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak och en på land utanför Piteå. Samtidigt säger regeringen nej till 11 andra ansökningar om vindkraftsparker eftersom de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Livsmedelsverket ska granska hur vanligt det är med så kallade matbluffar. Arbetet görs i samarbete med Konsumentverket och syftar till att samla in uppgifter och intryck från allmänheten om varor som säljs med falsk flagg. Det kan till exempel handla om påståenden om att de innehåller en viss ingrediens. Regeringen vill underlätta för föräldrar att stanna hemma med allvarligt sjuka barn, till exempel med en cancerdiagnos. Försäkringskassan får nu i uppdrag att korta handläggningstiderna och öka förutsägbarheten. Det kan handla om att fatta beslut om ersättning i förväg för att slippa upprepade ansökningar av tillfällig föräldrapenning. I Italien väntas idag domen efter den stora brokollapsen i staden Genua 2018 som dödade 43 personer, rapporterar AFP. Ett 50-tal personer står åtalade för bland annat dråp och förfalskning av officiella dokument. De flesta är chefer och tekniker på två företag som ansvarade för underhållet av bron. Ett nästan 6 kilometer långt och 4 kilometer brett isberg driver just nu längs Grönlands östra kust, enligt Danmarks meteorologiska institut DMI. Isberget har redan färdats en sträcka på omkring 120 mil och är enligt DMI på väg in i en ny fas där det förväntas brytas upp i mindre isberg. Det får sätta punkt för Ekot klockan 1.
12: Sporten med fokus på fotbolls-VM.
13: Nu kräver Storbritanniens handelsminister Peter Kyle att FIFA tar tag i den politiska banderollen som de argentinska spelarna plockade fram efter semifinalens slutsignal.
14: My reaction is that it was entirely inappropriate. Politics needs to be separate from football. In fact, the World Cup has one of its central tenets that politics is separate from football. Now that is now a matter for FIFA. I expect FIFA to do its investigation thoroughly.
13: Min reaktion är att det är helt opassande. Politik måste vara frånskilt från fotboll. Jag förväntar mig därför att FIFA gör en noggrann granskning, säger ministern till BBC. De argentinska spelarna höll upp en banderoll med budskapet Las Malvinas son Argentinas, Falklandsöarna tillhör Argentina, efter segern mot England i VM-semifinalen. Bakgrunden till budskapet är att ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till Falklandskriget. När den argentinska mittfältaren Leandro Paredes får frågan om banderollen efter matchen är han, precis som Peter Kyle, också tydlig. Det kommer alltid att vara argentinskt, säger han till Telefe.
12: Reporter Nicke Bolmgren. Argentina möter Spanien i VM-finalen på söndag. England och Frankrike, de slåss om bronset på lördag. Det blev en lovande start för några av de svenska spelarna i British Open-golfen som drog igång idag. Henrik Stenson, som vann tävlingen för 10 år sedan, har precis spelat klart sin första runda och ligger sjua efter en birdie på det sista hålet. Det stora svenskhoppet Ludvig Åberg slår ut senare i eftermiddag vid klockan 4. Allt från golfen och även såklart allting från fotbolls-VM hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här var sporten med mig som heter Samuel Silén.
10: Några minuter över 1 och 2 timmar med P4 Extra ligger framför oss. Några av våra rubriker idag. Världens största ungdomsturnering Gotia Cup är i full gång i Göteborg. 45 000 spelare från hela världen slåss om pokalerna. Vi pratar om den nya trenden bland nyblivna par som kallas solnedgångsklausul. En slags överenskommen tidpunkt in i förhållandet om man ska utvärdera sin relation. Och detta alltså innan det börjar knaka i fogarna. Jag är försiktigt optimistisk. Och buskiskungen Micke Risebäck är dagens gäst. Saltstänk och smuggelsprit ska han prata om. Jag heter Anders S. Nilsson. Om en mors kärlek säger jag välkomna till P4 Extra.

0: Hey Teens, Iconic inleder P4 Extra idag. Vi ska till Göteborg. För 2000 fotbollslag spelar, 45 300 spelare och ledare från hela världen deltar. Och cirka 255 000 köttbullar går åt när Gothia Cup tar över Göteborg. Världens största fotbollsturnering är med andra ord igång. Och Bosse Sjöqvist, reporter på P4 Göteborg, är på plats. Hallå där, Bosse.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är stämningen på Heden, navet för cupen?
1: Ja, men det är en fantastisk stämning skulle jag säga. Det är jättemycket folk, det är gott humör. Det är liksom ungdomar från hela världen som går runt. Och sen är det spelare också från hela världen. Men framförallt är det också väldigt, väldigt varmt.
0: Är det matcher igång nu? Vad ser
1: du? Ja, det är matcher igång. Det spelar precis något lag här bakom mig från Indien bland annat, ser att de är ifrån. Ja, men det är igång hela tiden. Och idag, nu är det börja liksom finalerna. Det finns också Special Olympics här. Mm. Och för dem är det finaler idag. Så att det pågår i ett.
0: Du sa att det var väldigt varmt och svettigt där. Det väntas bli 28 grader enligt SMHI. Hur går det att spela fotboll i värmen där?
1: Ja, men alltså jag har varit och kollat runt lite så här, pratat med sjukpersonal och så där, och de säger att spelarna hanterar det här ganska bra för att de vet vad de ska förhålla sig till och förbereder det. Det är publiken som det går illa för. Så att igår var det massa människor som svimmade när de satt och tittade. Någon fick åka ambulans till sjukhus och så där. Så idag så har de gått ut med en vädjan om att tänk på att drick mycket, ät salt, förbered er. För när du sitter här, du sitter rakt i den gassande solen liksom. Så att det är spännande. Så det är på hos publiken det händer.
0: Du sa att du tittade på matchen när Indien spelade, och jag vet att det är lag från Nigeria och Afrika, och de varmare breddgraderna, de måste väl vara rätt vana vid värmen.
1: Ja, när jag pratade med en kvinna i publiken faktiskt från Uzbekistan, så får jag säga, men du sitter där i värmen liksom, är du inte riktigt klok? Då sa hon bara, it's spring. Home in Uzbekistan, it's 50 degrees. Så att det är lite olika förutsättningar.
0: Hur har arrangören behövt anpassa turneringen efter värmen då?
1: Nej, men de, som jag förstår det, så har de ju inte anpassat så mycket mer än att de ser till att gå ut och varna och säga till att tänk på att det är väldigt varmt. Ja, och så har de lagt in hydration breaks.
0: Ja, det är nytt, så att liksom,
1: ja, det är nytt. Så att 30 sekunder i mitten av varje halvlek så går spelarna av och så får de dricka. Ja, men precis som på VM, fast lite kortare.
0: Jag hörde på P1 morgon här att många av spelarna var ovanliga med hydration breaks, och de fick träna på hur man gör hydration break.
1: Ja, det är möjligt. Vi har ju en spelare från BK Häcken som jag tänkte att vi skulle prata lite med. Vi kan fråga vad hon... Hej, Emma.
2: Ja, hej.
1: Du, hydration break, har ni tränat på det?
2: Det är faktiskt inget vi har tränat på. Vi körde bara det de två sista matcherna innan Gothia. Ja. För då var det väldigt varmt också.
1: Hur känns det då liksom? Hinner man få i sig på någonting på 30 sekunder, tänker jag?
2: Det är ju ganska kort tid, men våra tränare och de som sitter på bänken förbereder med vattenflaskor och sportdryck.
1: Ja. Hur har det liksom varit att spela i den här värmen?
2: Det har varit väldigt jobbigt. Det blir ju väldigt varmt, men då är det viktigt att man dricker vatten.
1: Men vad är det viktigt för dig? För du kommer från BK Häcken, 17-åringar.
2: Ja.
1: Och sen så är det ju du också, du spelar i akademin heter det. Så det betyder att du gör en proffssatsning.
2: Ja.
1: Är det här viktigt för dig?
2: Ja, det är jätteviktigt. Vi vill ju såklart vinna. Vi spelar för att vinna, inget annat.
1: Och kommer ni vinna, tror du?
2: Ja, det tror jag. Vi har lagt en väldigt bra grund här för att vi ska ta oss hela vägen.
1: Men ni har liksom vunnit hela vägen. Ni har spelat tre matcher tror jag. Så nu ska ni spela igen. Betyder det, är ni i final nu eller?
2: Vi spelar sista matchen här nu. Och om vi vinner den så har vi säkrat plats i semifinal.
1: Ja. Och vilket lag ska ni spela mot nu?
2: UE Coneja från Spanien.
1: Det blir trixigt.
2: Det blir det.
1: Nej, men du hör Anders, de är inte så berörda av värmen känns det som.
0: Nej.
2: Jo, han blir trött.
0: Kan du fråga henne om det är skillnad att spela mot lag från andra länder än svenska lag?
1: Ja, är det skillnad att spela mot lag från andra länder än svenska lag?
2: Vi mötte ju ett norskt lag i tisdags. Och norska brukar vara mer fysiska än svenska lag.
1: Alltså det betyder mer våld.
2: Nej, men de går in i duellerna lite hårdare skulle jag säga.
1: Ja. Förberedning för det att göra likadant då? Liksom slå tillbaka liksom så här med axeln?
2: Vi tryckte tillbaka. Och vi vann ju den matchen. Så något gjorde vi rätt.
1: Ja, det gjorde ni. Man kanske liksom, ni fintar mer också.
2: Ja, ja, precis.
1: Du hör att du inte gör så bra på fotboll så här.
2: Nej då, det gör man inte.
0: Man fintar sådär, Bosse. Det är bra. Du, märks det av i stan då i Göteborg att det är 45 000 spelare som bokstavligen tagit över stan? Hur märks det?
1: Ja, det märks överallt. De är överallt på spårvagnar, på gator. Det är liksom en... Men det vet man också. Alltså det är ju som en tradition, lång tradition i stan. Så att man vet att den här veckan så är det gott. Ja, då är det ungdomar överallt. Ja, det är jag som cyklar, jag kan tycka det är jobbigt. För de går på trottoaren överallt. Men samtidigt så är det, men det är en glad stämning. Så att man köper det.
0: 45 000, det är ju en mellanstor stad i Sverige. Var bor de?
1: Ja, men de bor ju överallt. De bor i skolor, de bor i lägenheter, de bor på hotell. Alltså hela stan är full. Det är ju jättemånga som hyr ut och så här nu liksom lägenheter och så här under den här tiden då. Mm. Men det är skolor och de äter i bamba. Ja, vi säger hej då till Emma Lind.
2: Hej då.
1: Nu ska du spela.
2: Ja, det ska jag.
1: Ja, du, lycka till.
2: Tack så jättemycket. Hej då.
0: Du får hälsa att jag lyckar henne all lycka också i framtiden. Du, en sista fråga här, Bosse, innan jag lämnar dig. Det är ju en annan, lite mindre fotbollskupp som pågår parallellt här nu, VM. Märks VM av det här året i Gota Cup?
1: Ja, det gör det. Det är ju jättemycket föräldrar och sånt där som är här, och när det har varit olika lag och man har gått där och de ser att man kommer från radion, så kommer de direkt fram och liksom vill prata VM och är stolta och sådär, de som har vunnit då. Men sen så har de ju också, jag pratat om, haft olika arrangemang, har de ju jättemycket, och de är lite, som jag har fattat det, sämre besökta på kvällar och så här för ledare och sånt där, för att alla vill titta på fotboll. Mm. Så att det märks.
0: Du, jag säger tack till dig, Bo Bosse Sjöqvist, reporter på P4 Göteborg, för den här rapporten från Gotia Cup. Jag säger också tack och lycka till Emma Lind från BK Häcken som ska spela direkt nu efter den här intervjun. Ha det gött!
1: Detsamma!
0: Hej!

Ja, då gäller det på E6:an mellan Ljungskile och Stenungsund mellan rastplats Ödesmålsbron och Lyckanomortet i riktning mot Göteborg. Där är det en olycka med lastbil till Lyckanomortet i riktning mot Göteborg.

0: Enrique Iglesias de Zemer, Bueno och Gente de Zona, Bailando i P4 Extra. Var sjätte svensk vill att deras husdjur ska ärva dem. Det visar en ny SIFO-enkät som familjens jurist beställt. Per Näsman, jurist på familjens jurist. Välkommen till P4 Extra, Per.
1: Man tackar.
0: Om vi börjar med en rak fråga, ja eller nej? Kan man testamentera pengar till sitt husdjur?
1: Ja, det enkla svaret är nej på den frågan.
0: Det går helt enkelt inte hur man än vill.
1: Nej, det gör inte det. För att det är ju så här att djur, det ses liksom i juridisk mening mer som en sak. Eller det är en sak, det är en egendom. Det är som en bil eller husvagn eller en båt eller någonting. Och de kan du inte heller testamentera till. Sen kanske man inte är lika kär i en husbil eller så som man är med sitt husdjur. Så att det kanske löser sig själv. Men djur ses som egendom och därför så går inte det.
0: Men som sagt, det är ju en spännande tanke för många. Som många sen kan tänka sig. Vår researcher Linn drog ut på stan i Malmö för att höra vad husdjursägarna tänker. Och så här sa de.
1: Ja.
0: Den får vi vänta med, hörde du, för de var inte riktigt färdigklippta.
1: Ja, jag tyckte de var tysta.
0: De var väldigt tysta. Vad tänker du om att var sjätte svensk vill detta?
1: Ja, alltså, Skärman, jag har hållit på 30 år plus med typ de här liksom, ekonomisk familjerätt och så vidare. Så det är inte ovanligt att man liksom månar om sina husdjur. Jag vet inte. Jag är ju själv husdjursägare sedan många år tillbaka och så det är klart att man vill att det ska bli bra. Utan det finns ju sätt att lösa det här på såklart. Mm. Men man kan inte testamentera direkt till själva djuret. Men alltså, ja, de som har husdjur, de vet ju att det blir ju en familjemedlem som man då liksom vill värna om helt enkelt.
0: Nu tror jag att vi har fått de här rösterna från stan om vad husdjursägarna tänker om att testamentera pengar till sitt husdjur.
2: Hade du velat att ditt husdjur ska få ärva pengar utav dig?
3: Jag vet inte, men jag skulle säkert vilja att någon ärver pengar så att de kan ta hand om mitt husdjur om inte jag lever. Hellre någon som är ansvarig som jag vet kommer ta hand om mitt djur.
4: Skulle jag gå bort för honom så är det någon som ska ta hand om honom. Och ska få bra grunder för det, helt enkelt.
5: Det hade jag nog kunnat gjort.
2: Varför då?
5: Jag vet inte. Alltså, om det är mitt hus så hade jag nog kunnat gjort det med tanke på att hon... Ja, jag vet inte, hon är mitt... Det är som mitt barn, det är som mitt allt, så det är väl klart. Mm. Hon ska väl ha det bästa när jag försvinner.
6: När jag funderar på så tänkte jag nej. Hon är redan 10. Hon går ju bort för mig ändå, så att, ingen idé.
0: Ja, det har vi ett tvärsnitt av Malmöbor. Per Näsman, jurist på familjens jurist. Vad tänker du då du hör dem?
1: Ja, men alltså, ärligt, det där var faktiskt väldigt vettiga saker de sa. De två första, de var ju på det här att nej, men husdjuret kan inte ärva. Utan då får jag

0: låta någon ärva husdjuret och en påse pengar som man då villkorar för att det ska vara för djurets bästa. Så det var ju helt riktigt. Den på slutet där, jag tyckte också var intressant, för det är en sak som jag brukar påpeka, liksom att pratar vi hundar eller ja, katter kan ju bli lite äldre, men hundar, tyvärr, de har ju en begränsad livstid, så ibland så sätter man av en väldigt massa pengar om någon ska ta över en hund, och så kanske den är, ja, missförstår man rätt, men ganska gammal. Då måste man vara på sitt testamente lite granna och ändra det eftersom.
1: Mm.
0: Så. Det blir ingen så här fire and forget-lösning, att man löser det här nu och så blir det här bra. För att, alltså, sen kan man ju säga ha någon papegoja eller någonting, de kan ju bli 70 år eller vad det är. Liksom. Det blir lite speciellt liksom.
1: Mm.
0: Men jag tyckte de var på det bra, för att många frågade, jag tror inte så många tror att man kan låta ett husdjur faktiskt ärva rakt upp och ner. Utan man måste liksom sköta det runt omkring, liksom göra en liten bypass på det hela, låta någon få, som man då har förtroende för, ta hand om husdjuret. Och så får man skicka med en påse pengar. För det är inte helt billigt att ha ett husdjur. Vi vet ju liksom veterinärräkningar och allt sånt där, så att, att man kan ha vettig försäkring och så vidare.
1: Alltså de här rösterna vi hörde, där är ju husdjuret allt annat än en sak, en bil eller någonting sånt.
0: Jo, jo.
1: Är det här någonting som diskuteras i juristkretsar, att man kanske skulle ändra lag?
0: Det tror jag faktiskt inte. Det är ju faktiskt så att hur vem vrider att liksom ett husdjur skulle kunna ha ett konto i eget namn. Nej, jag tror inte vi kommer nå dit. Alltså, jag själv är ju liksom månig om de djuren jag har haft genom åren otroligt mycket. Och det är ju verkligen en familjemedlem och så vidare. Men rent juridiskt, nej, där tror jag inte att det finns några sådana tankar överhuvudtaget. Utan det finns sätt att komma runt det på, så att man kan ändå säkra sitt husdjurs framtid som är fullt acceptabla. Så att jag tror inte någon lagändring. Det känns väldigt fjärran, om vi säger så.
1: Har du träffat på någon husdjursägare som verkligen vill det här? Som kämpar
0: för det? Oja. Alltså, jag har varit, man har ju skrivit ganska många testamenten genom åren och så vidare. Det är inte jätteovanligt. Sen blev jag faktiskt lite förvånad över den här undersökningen, att det var så många som kunde göra det. Jag vet ju inte exakt hur frågorna ställs och så vidare. Men vad var det? Mellan 19- och 26-åringar kvinnor, då var det liksom 40% som tyckte det var liksom fine och skulle gärna vilja liksom testamentera till sitt husdjur.
1: Mm.
0: Men det är inget ovanligt, så att säga. Så, det stöter vi på. Och det är enklare, rakt upp och ner varianter, att någon får husdjuret och på sig pengar som ska då täcka då, ja, försäkringar, mat, veterinärer, ja, allt som kan tänkas, så att det är till de mer lite annorlunda önskemålen. Liksom.
1: Men vad händer med ett husdjur om ägaren går bort utan att ha skrivit några önskemål i ett testamente?
0: Ja, det är ju en egendom, så den kommer ju falla precis då. Har man inte skrivit någonting alls, ja, då är det ju en allmän arvsordning som gäller. Du vet att barn ärver först och sen så går det upp till föräldrar och sen så går det till syskon och syskonbarn och så vidare. Det är som vilken annan arvfallen egendom, som man brukar säga. Liksom. Eller, det är ju som det är en bil.
1: Mm.
0: Alltså, den kommer ramla på samma sätt liksom, arvsmässigt.
1: Men är lagstiftningen i otakt med tiden här, med tanke på hur människor ser på sina husdjur idag?
0: Jag tycker faktiskt inte det. För att om jag missförstår mig rätt, men att visst, det finns oftast en emotionell bit här där husdjuren då står högre i kurs då. Men jag kan tänka mig att det finns likväl någon som håller på med entusiastfordon eller någonting som vill verkligen att deras fina bil ska hamna i rätta händer och så vidare. Grejen är att man måste ju bara liksom se om sitt hus lite grann. Och det är liksom, ja, vi som håller på med den här biten, vi säger som att alla behöver ju ta ett testamente, för att det finns saker man vill ska ske på ett visst sätt. Men vi är väl lite lätt insnöade och nördiga i och med att vi håller på med det här dagligdags. Liksom. Men är det någonting som betyder någonting mycket emotionellt, affektionsmässigt, ja, då bör man ju fundera och kanske få det på pränt. Liksom.
1: Ja. Tack så jättemycket, Per Näsman, jurist på Familjens Jurist, för att du var med och klargjorde detta.

0: Ella Langley och Choosing Texas i P4X-dag. Sveriges buskisveteran Mikael Risebäck är på väg in i studion. Han är dagens gäst och ni möter honom alldeles strax efter era lokala nyheter.
1: Ja, för klockan är nu 13:30 och du får dina lokala nyheter med mig, Linnea Angrell. En trafikolycka inträffade strax efter klockan 1 på E6:an söder om Ljungskile i södergående riktning. Räddningstjänsten är framme och även ambulans är larmad. Enligt SOS Alarm ska det vara en personbil som kört in i baken på en lastbil. Räddningstjänsten har också larmats till posttomten i Trollhättan efter larm om terrängbrand. Enligt uppgifter till SOS Alarm ska det brinna med öppna lågor i gräset och det handlar om en yta på cirka 2x3 meter. De två tonårstjejerna från Trollhättan som transporterade hemmagjorda sprängladdningar på ett tåg döms nu av Göteborgs tingsrätt. Det rapporterar TT-Ela. Reporter Camilla Wikberg berättar mer.
2: Tjejerna greps i Göteborg vid Nordstan tidigare i år efter att ha väckt misstankar hos allmänheten. De pratade öppet om DNA-spår och explosiva ämnen på tåget mellan Halmstad och Göteborg. Nu döms de två tjejerna till sluten ungdomsvård i 8 respektive 10 månader för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
1: Vindkraftsparken Vidar utanför Grebbestad får nu grönt ljus. Det skriver regeringen på Expressen Debatt. I april i år ställde sig länsstyrelsen positiv till projektet och lämnade beslutsförslag till regeringen. Vindkraftsparken planeras ligga i havet cirka 38 kilometer utanför Grebbestad och bestå av 75 vindkraftverk. Regeringen gav samtidigt klartecken till ytterligare en havsbaserad park i södra Bottenhavet och ett landbaserat vindkraftsprojekt i Piteå. Och så vädret. Det blir mest soligt, dagstemperatur mellan 27 och 32 grader. Något svalare vid kusten. Mest svag vind, fram på dagen sjöbris. Och ikväll blir det en tidvis solig avslutning på dagen, men i natt ökar molnigheten något. Och den gula värmevarningen gäller även idag i alla delar av P4 Västområdet utom allra närmast Bohuskusten. Och det handlar om att det kommer vara temperaturer runt och kanske till och med över 30 grader.
0: Komiker, skådespelare, serietecknare, doktor i grön kostym med kastrull på huvudet. Så är han. Välkommen till P4 Extra, Mikael Risebäck.
3: Tack så mycket, tack.
0: Hur är dagsformen?
3: Bra, ja, tycker jag. Varm och mjuk i kroppen eftersom att det är typ 35 grader ute. Det är fantastiskt.
0: Ja, du gillar värmen.
3: Ja, men det är ju skönt. Alltså man går ju hela svenska vintern och bara längtar efter det här. Så att man ju...
0: Är det bra att spela? Du spelar ju Buskis teater på Vallarna. Vi ska prata mer om saltstänk och smuggelsprit om en stund. Är det skönt att spela i värmen eller kan det bli för varmt?
3: Det kan bli för varmt. Ja. Speciellt för vår publik som sitter i solgasset. Och, visst, det kan ju bli väldigt varmt på scenen. Det är som en gryta där, men det är också väldigt mysigt på något sätt.
0: Det är Vallarna vi pratar om.
3: Yep.
0: Klassisk buskis. Var det självklart att, att det skulle bli Vallarna för dig också?
3: Nej, det var en present. En väldigt stor present. Alltså att det blev Vallarna, eller med i år.
0: Ja,
3: det är alltid en present varje år. Ja. Jag är alltid glad för att vara med. Nej, men just att jag hamnade på Vallarna överhuvudtaget var en jättestor grej. Med att jag har vuxit upp med det själv och var stort fan av Stefan och Christer. Så att...
0: Just det, ja. Och kommer du ihåg ditt första gig då?
3: Ja, 01. Det är 25 år sedan nu.
0: Vad spelar du då?
3: Då spelar jag ju Lennart, den blyga sonen som mamma ville gifta bort i snålvatten och jäkelskap. Det var mitt första gig. Och det var väldigt roligt.
0: Okej. Okay. Ja. Hur lät Lennart då?
3: Han pratar lite mer på detta viset som man gör hemma vid, runt kring Sjuhäradsbygden. Det är den dialekten som vi har hemma i vår by där jag kommer ifrån. Pratar vi på detta viset.
0: Ja.
3: Så att vara med den.
0: Du är ju i Buskis land.
3: Jajamän.
0: Vad gillar du ordet buskis?
3: Ja, men det har blivit, tycker jag... Jag tycker vi har börjat göra det till någonting ganska kul. Alltså, en gång var det föddes ju i någon slags negation.
0: Mm.
3: Men jag tycker att idag så har det börjat bli en egen liten organism som växer och blir någonting eget. Vilket, jag vet inte vad det kommer att bli, men det känns som att det har... börjat att bli ett litet glatt ord istället. Buskis, det är det vi går och ser på.
0: Mm. Det är ju farligt också. Man är inte ute och tassar för mycket.
3: Utan nej, det är ganska stabilt och folkligt. Mm. Och det ska vara, det finns ett visst DNA i buskisen som ska finnas där för att vår publik som förväntar sig någonting ska få vad de förväntar sig.
0: Och det är mycket mimik också.
3: Absolut. Hello, good out. Ja, för fasen, absolut. Ja. Alltså,
0: jag pratade med Claes Månsson efter några år sedan.
3: Ja.
0: Han var med i parlamentet, kom jag ihåg. Han sa, hur är det? Jag har så fruktansvärt ont i käkarna, sa han.
3: Ja,
0: för han skulle alltid komma runt bakom ett hörn och sticka fram hakan och säga, god morgon, eller vad det nu var.
3: Ja,
0: och det skulle han göra i 2 timmar.
3: Jajamän.
0: Ja. Känner du också det, att du måste liksom...
3: Ja, men man är
0: stretching
3: ganska,
0: efteråt.
3: Ja, man stretch, jag får stretcha innan i och med att jag är ganska fysisk på scen. Så att man inte sträcker. Jag är 50 nu, så det är en väldigt skillnad på för 25 år sedan kunde man bara köra. Men nu börjar man känna att jag måste börja träna för varje gång. För det är väldigt fysiskt och publiken vill ha den fysiska humorn också. Mm. Så att vi slår oss mycket och det är mycket ljudeffekt. Det är ganska mycket som en serietidning fast på scen.
0: Du slår dig på scenen? Alltså.
3: Ja, det gör vi allihop. Alltså, det är väldigt sådär, det är väldigt mycket action. Liksom. Det är väldigt mycket det är väldigt visuell humor på något sätt. Det är väldigt mycket Chaplin på ett sätt. Och det är väldigt mycket, och så är väldigt mycket tecknad film, vilket jag tycker vi är ganska egna ensamma med på något sätt.
0: Och mycket matematik, va? Man måste kunna bam, bam, bam, skoj, bam, bam, bam, trilla där, dörren in, öppna den, ut där.
3: Ja, det är mer än vad folk tror.
0: Ja.
3: Det är väldigt sådär. Och det roliga är att i och med att vi alltid kör nyskrivet så vet vi inte om det funkar. Så att varje sommar är ju som ett jättestort pussel tillsammans med publiken. Liksom. Ja. Att vi vet ju i grunden, men sen finns det alltid saker man kan tweaka på.
0: Mm.
3: Byta om orden, vänta lite där, ta den snabbare.
0: Mm. En teknisk konstform, som man inte tror.
3: Ja. Och så ska det se ut som att vi inte har repat, typ. Det ska se ut som att det bara föds.
0: Och det ska spricka, så var det inte skönt på scen också.
3: Ja, det gör vi inte. Om det sker så är det verkligen genuint. Men det ska liksom bara sitta, och det ska se ut som att det är enkelt. Men det kan verkligen se huvudet som en geting, svärm i huvudet, för man ska hålla allting på. Så här. Men det är kul.
0: Kul. Vi ska prata mer om den aktuella buskisen som du har just nu, som heter Saltstänk och Smuggelsprit.
3: Jajamän.
0: Detta gör vi med Micke Risebäck, som är aktuell med buskisen på Vallarna. Alltså, men först lite musik, va? Juni, juli, augusti, det är dina hemtraktor. Gyllene tider, va?
3: Ja,
0: nästa
3: Halmstad, va? Eller? Ja, jag vet, det är nära Falkenberg i alla fall. Ja.

0: Några mil söder om... Vad blir det? Falkenberg några mil söder om Harplinge, va?
1: Ja, de börjar ju repa det här gänget.
0: Ja, Gyllene Tider.
1: Jajamän.
0: Micke Risebäck, den ni hör, han är aktuell med saltstänk och smuggelsprit på vallarna i Falkenberg.
1: Jajamän.
0: Micke, saltstänk och smuggelsprit, vad handlar det om?
1: Ja, först och främst, den är skriven av Per Nymark och Annika Andersson, som ju själv står på scenen med oss. Den handlar om ett nedläggningshotat badhotell. Som där damen i fråga som äger hotellet ihop med sin man, hon tänker ha minnesstund för en nykterhetsman. Och mannen i fråga tänker smuggla sprit för att få in pengar för att rädda hotellet. Så båda vill gott, men på olika sätt, och ingen vet om den andra. Och där har vi vårt farsupplägg då. Smuggelsprit och en minnesstund för en nykterhetsrörelseman då. Det är en bra krock.
0: Ja, det är det. Är det svårt att skriva en bra fars?
1: Det är väldigt svårt, tror jag, att visa sig. Den här är väldigt, väldigt välskriven. Per Nymark, som är ett, och Annika också, Per är nog den som är lite, kanske lite mer matematisk, om man säger. Han är den som sitter med de riktigt fina. Och Annika har en fantastisk alltså input och i det där med att hitta uppskruvad humor i det på något sätt. Så att den kombon har blivit väldigt bra. Alltså det är skitroligt att spela den också.
0: Vilka tre element måste vara med en fars?
1: Karaktärer först och främst. Väldigt skruvade och roliga karaktärer, det är det som folk vill ha. Kanske mer i buskisarna kanske, så än i farsen. Men i buskisarna är det definitivt knäppa. Som Dag Otto till exempel. Eller, som vi har ju två figurer som heter Rut och Ragnar, som är den ena kan inte prata, men tack vare frun som kan förstå honom så blir det en översättning hela tiden. Väldigt skruvat. Och sen det andra elementet är naturligtvis en väldigt kul situation att sätta karaktärerna i. Som, där folk får tänka att fasen, man måste ju heja på någon. Och sen det tredje tror jag är också att det ska finnas i på vallarna, tror jag att folk förväntar sig att det ska smälla eller rasa någonting eller gå sönder någonting. Det är någonting som har blivit sen Stefan och Kristi-tiden, att man spränger ett dass eller man
0: sönder en vägg.
1: Ja, det är någonting. Alltså, i år har vi ett hus som håller på att rasa hela tiden, så att det är liksom det är visuellt ska det vara också.
0: Ja. Du gör skillnad på buskis och fars?
1: Ja, på ett sätt. Man hör alltid att folk gör skillnad. Egentligen är det ingen skillnad, men det finns väl kanske någon då att buskisen kanske har mer skruvade figurer.
0: Med bon från landet?
1: Kan det vara.
0: Kan det vara.
1: Den lilla människan som slåss mot någonting stort. Just är oftast det. Buskisen. Medan i farsen kanske det är en situation som några grannar ska försöka ta sig, som kuta och köra någonting. Det är två grannar som känner varandra och det blir ett dubbelliv och sådär. Men det är inte så kanske knäppa karaktärer där. Nej, men det är en rolig situation. Alltså, båda är kul på olika sätt.
0: Du spelar två karaktärer i den här, salt, stänk och smuggelsprit.
1: Ja.
0: Både Ragnar och Pastor Livhed.
1: Ja.
0: Ja. Vilka, hur det är?
1: Ja, det är ett jäkla spring.
0: Ja. Ja.
1: Snabba byten. Och det är ibland är de som fastnade mina, alltså vanliga byxor fastnade i mina svettiga ben vid ett snabbt byte. Så jag bara, det var som att ta på sig en grodmansdräkt helt plötsligt. Jag bara, nej, vi skiter i byxorna, sa jag. Och så tar vi bara kappan. Alltså, gud, nej. Så var vi en blottare liksom. Och mycket riktigt, de första bänk såg ju att Pastor Liv var en blottare under sin, han hade bara ben liksom. Nej, jag hann inte, det gick bara inte.
0: Hur långt har du på dig att byta där då?
1: Den är 20 sekunder tror jag ungefär.
0: Det är bytet då?
1: Det är det snabbaste bytet.
0: Okay.
1: Då gäller att få skägget rakt och glasögon på plats. Och så komma in och komma ihåg vad jag ska säga.
0: Har du kommit fel någon gång? Att du har glömt glasögon och glömt skägget?
1: Jag hade dubbla glasögon en gång. Mina privata och Pastor Livheds. Jag hade två glasögon. Och sen en annan gång så kom jag ut i fel dörr.
0: Okej. Okay. Låter de likadant eller?
1: Nej.
0: Du har aldrig förväxlat rösterna?
1: Nej, det har jag inte gjort än faktiskt. De har väldigt olika röster.
0: Hur låter Ragnar?
1: Ragnar pratar med på detta. Vitt han pratar med sin fru på den. Hon bara igen inte förstår honom. Kom in lite bara. Så pratar Ragnar och ingen förstår vad han säger.
0: Det är hela grejen att man ska förstå vad han
1: exakt
0: säger.
1: Exakt. Och så hans fru då, som Annika spelar Rut, och hon förstår precis och översätter det till en. Det Ragnar säger det. Och så säger han. Medans Pastor Livhed är ju mer en ja, det ska du veta. Jag kommer hävla mig till Gud. Det ska du veta på. Han är mer den typen. Så att de är ganska olika ju på ett sätt. Och så har de väldigt olika fysisk form också.
0: Men du, det här karaktär som har inspirerat dig av det riktiga personer?
1: Det är det ju. Pastor Livhed är en mix av Per Oscarsson och Jan Malmsjö. Och Jarl Kulle. Alla de här stora, fantastiska skådespelarna. Och sen den andra, Ragnar, från min mammas barndomsgäng. Han hade en väldigt bred dialekt, en kille som heter Ingemar som jag inspirerats av. Han pratar ju inte, man förstår vad han säger om man lyssnar noga. Men han är, ja, så jag har skruvat upp honom kanske 200% ungefär.
0: Okej, okay. Så Pastor Liv är den en mix mellan Jarl Malmsjö, Per Oscarsson och vem var det mer?
1: Jarl Kulle typ, Jarl Kulle.
0: Ja, Jarl Malmsjö lät han då? Han sjöng va?
1: Han pratar ju. Alltså han har ju lite mer... Alltså han har ju ett annat grepp. Alltså han har en ganska... Medan Per Oscarsson är ju mer den här röriga då. Mm.
0: Ja. Han är lite av min favorit, Per Oscarsson.
1: Ja, min med.
0: Ja. Ja, det är väldigt gojigt. Hur låter han? Du vet att
1: du kunde om ni som låter det ske någonting. Om jag nu står här naken så kan man inte. Kanske du är med naken. Han är ju lite mer så här. Han var ju fantastisk. Alltså. Jag fick ju jobba med honom som tur var, så det var jättekul.
0: Du, det här är kul att sitta första paket här och få lite gratis föreställning. Ja. Du delar scen med bland annat Jeanette Capocci,
1: ja.
0: Som är, du delat livet med.
1: Jajamän.
0: I 20 år.
1: I 20 år.
0: Blir ni trötta på varann?
1: Nej, det är, än så länge har vi inte blivit det. Det är ju skönt. Det är
0: Ja. Så, tar ni jobbet med er hem ibland?
1: Nej. Det gör vi. Ja, ibland om det är någonting som oftast våra egna scener faktiskt, det kan vara att vi har någon scen och så det där, vi får inte skratta längre, vad kan det vara för fel eller det har aldrig funkat, vad gör du där, har du någonting, alltså det är sådär, så går man hem och analyserar lite och så testar man en ny grej dagen efter och så, ja. Mer så i så fall, annars försöker vi att vara med vår dotter och så, för att hon ska slippa och leva teaterlivet när vi är hemma.
0: Tycker du
1: är
0: dotter, hur gammal är hon?
1: Är 14.
0: 14 är känslig ålder.
1: Ja,
0: kan hon tycka det är pinsamt?
1: Ja, vi är jättepinniga nu. I den åldern. Och så gör vi det vi gör också. Du vet, det är ju riktigt. Det är mardröm för vilken tonåring som helst. Åh, Jesus. Nej, men du vet.
0: Det är min pappa som kommer från den här dörren.
1: Ja,
0: okay.
1: Och pratar på det sättet. Ja. Och inga byxor på sig under kappan. Ja, men du vet. Det är...
0: Härligt att ha det här, Mikael Risebäck. När du är tillbaka ska vi blicka tillbaka till tiden på din tv-karriär.
1: Okej. Okay.
0: Som Dr. Cosmos var något sånt.
1: Just det.
0: Ja. Men först Love Songs och Agnes.

Så ville de att slutet skulle bli. P4 Extra detta. Jag har Mikael Risebäck i studion. Han sitter framför mig och gör en massa olika röster och karaktärer så att jag viker mig. Ja. Han är aktuell med Buskesteater på Vallarna i Falkenberg. Men skådiskarriären, Mikael, den började på tv flera år sedan. Med karaktären som lät så här.

0: det var tidigare.
1: Ja, du fick ett oklart ansiktsuttryck när, när den här kom fram.
0: Nostalgi, ja. Ja. Herregud.
1: Under 90-talet, vad känner du när du hör det här?
0: Ja, jag är så stolt. Ja. Jag är jättestolt. Jag är så jävla glad att den gubben lever kvar på något sätt.
1: Mm.
0: Det är ju 97 vi börjar med den.
1: Är det 97?
0: Ja, det är länge sedan. Men, det var jävligt kul att få jobba med Peter och Fredde och hela det gänget. Det var ju som en liten familj med Peters mamma som skötte ekonomin och vi satt där. Det var fantastiskt roligt. Mm. Väldigt kul tid.
1: Mm. Det blir en stor succé det där.
0: Ja, det blev det.
1: Hur var uppmärksamheten för dig?
0: Jo, jag gick från att få vara i fred till att folk började känna igen mig. Sådär. Och det var jag inte van vid ju, alls. Och det var jag inte beredd på heller. Jag var 20 år och var väl inte riktigt redo för kanske att bli så offentlig. Men det var väldigt roligt ju. Jobbet var skitkul. Jag ville liksom bara få jobba med det. Men sen den andra biten var jag inte beredd på riktigt.
1: Så att, du trivs inte i rampljuset?
0: Jag gjorde inte det då. Idag är det annorlunda. Mm. För nu är man ju, men då var jag lite oförberedd tror jag bara.
1: Ja.
0: Sådär.
1: Oförberedd på vad? Så att, vad hände med den?
0: Det blir så konstigt. Man möter en helt främmande person som kommer fram och tror att vi känner varandra. Och hemma i min by, jag är uppvuxen på en bondgård, liksom, en liten by. Så där hejar man för att man kände varandra. Och så kommer man på Götgatan i Stockholm och så kommer det fram folk.
1: Mm.
0: Och börjar. Och för mig var det så här att vi känner ju inte varandra. Eller det här blir konstigt. Det är en onaturlig situation ungefär. Mm. Och sen blev det faktiskt lite så till slut att man kunde inte riktigt gå på McDonald's typ till slut sådär. Eller det var väldigt konstigt, jag var inte beredd riktigt tror jag.
1: Vad är känslan där när man går från liksom inte alls var igenkänd till att alla ska ha en del av en och ha en liten attityd mot den redan innan de har träffat?
0: Ja. Nej, men alltså, jag fick ju en mikroversion ändå om man jämför med andra. Men det räckte för mig i alla fall. Men det är ju märkligt. Det är bara en onaturlig situation som jag tycker känns... För mig var det konstigt bara. Och sen till slut så blev det att... Nej, det var ingenting för mig tyckte jag. Helt då, där och då. Och sen då slutade jag med Cosmos. Och så började jag jobba med grafik på dataspel. Och sen
1: slutade du med Cosmos på grund av uppmärksamhet?
0: Ja, att jag inte mådde så bra. Och varför jag inte mådde så bra, det har jag nog inte riktigt kanske analyserat jättehårt. Men jag kände att det var... Jag sa till Peter att vi gör en säsong till, sen får ni hitta någon annan som gör den här figuren bara. Och så sa han att okej, jag hör dig. Och så blev det ingenting mer, de la ner istället, vet inte varför. Men så, sen gjorde jag dataspel och sen så ringde Christer och så fick jag göra Vallarna då, vilket var ju mer min grej tror jag. Publik.
1: Men du kände att du skulle komma in i det där igen då och bli igenkänd och att det skulle bli jobbigt?
0: Nej, inte nu. Nu spelar det ingen roll. Alltså nu, jag blir lite lagom igenkänd. Eller så. Det är lagom för mig. Passar det jättefint. Det kommer fram några snälla. Alla är ju så snälla ju. Så att det är bara trevligt. Men där och då när jag var liten eller yngre så var det som att jag kände mig nästan lite hotad på något sätt. Vilket var ju kanske konstigt. Men,
1: ni är ju både du och din sambo är ju skådisar i den här teatern på Vallarna. Är ni kändisparet i byn där? Eller?
0: Ja, i byn är vi nog det. Ja, precis. I byn är vi nog det.
1: Ja. Är du en privatperson?
0: Jag tror det. Jag vet det faktiskt inte. Jag tror det. Jag tror jag är ganska som folk i allmänhet, tror jag. Jag har inte tänkt på det så mycket. Men jag tror nog jag är ganska... Jag tycker om att vara hemma och pyssla och...
1: Mm, mm.
0: Och sådär, och sen trivs bra med livet som det är på något sätt.
1: Och trivs bra på scen med Buskis.
0: Ja, det är
1: fantastiskt. Hur skulle du säga att Buskisen är idag gentemot för 30 år sedan ungefär?
0: Det är nog det som är så kul. Buskisen har lyckats överleva på grund av att den håller sig i sin genre på något sätt. Mm. Alltså det är därför som Jubel i busken med Cederhök och alla de här, alltså det finns någon slags grundvärde i det som Stefan och Christer lyfte upp och gjorde till någonting nytt. Och sen har de gett oss en grundpublik som än idag kommer liksom och vill förvänta sig en viss, att vi håller oss inom en viss, jag tror det är väldigt grundat på något sätt. Jag kan nog inte beskriva det på något bättre sätt, men det är nog det att vi inte typ har utvecklats så att det tappar sin själ.
1: Nej.
0: Utan vi försöker hålla kvar själen i det. Och det är nog viktigt, tror jag, för publiken också.
1: Säger Mikael Risebäck, aktuell med Saltstänk och Smuggelsprit. Du, jag ska tacka dig för att du kom hit idag. Men vi ska spela en låt nu med Adele och Skyfall. Kan du inte göra det som Bengt Fritjofsson, den fantastiska vinkonnässören?
0: Ja.
1: För att jag älskar honom när du... Ja,
0: ja, alltså, om ni vill ha ett bra vin till Adele så skulle jag ta en Shiraz med fruktighet, som är lite lätt smak utav citrus och gamla sockar. Och sen har ni på lurarna och lägger ni er på en favoritkudde och sen lyssnar ni på Adele.
1: Mikael Riesbeck, tack så mycket.

0: Från James Bond-filmen Skyfall har ni henne. Adele och Mikael Risebäck har lämnat studion. Vi är tillbaka efter Ekot som kommer.
1: Saab har fått en order värd 8,7 miljarder kronor för att utrusta 4 nya fregatter för den tyska marinen. Det här skriver försvarskoncernen i ett pressmeddelande. Kontraktet innebär också en option för Saab att utrusta fler fartyg i den tyska marinen framöver. Vid en pressträff med regeringen idag ställdes frågor om att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATOs toppmöte i Turkiet förra veckan. Så här kommenterar utrikeshandelsminister Benjamin Dosa händelsen.
2: Nationella säkerhetsrådgivaren själv och regeringskansliet som myndighet menar att det inte var säkerhetsklassad information eller känslig information på något sätt, och vi har ingen anledning att betvivla den informationen som har kommit oss till del.
3: Det var förra veckan som statsminister Ulf Kristersson deltog i NATOs toppmöte i Turkiet tillsammans med sin säkerhetsrådgivare sedan ett år tillbaka, Niklas Kvarnström. I en möteslokal blev Kvarnströms anteckningsbok kvar, något som Dagens Nyheter avslöjade igår. Ekot har hittills endast fått en skriftlig kommentar från Niklas Kvarnström där han skriver att citat, anteckningsblocket innehöll mina minnesanteckningar. De innehöll inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och NATO har rutinen för att hantera kvarlämnat material. Slutcitat. Niklas Kvarnström är den tredje säkerhetsrådgivaren sedan posten inrättades av den nuvarande regeringen 2022. Moderaten Henrik Landerholm fick avgå efter att han glömt säkerhetsskyddsklassade handlingar på en kursgård. Landerholms ersättare Tobias Thyberg hann aldrig börja på jobbet efter att hans privata bilder läckt ut. Niklas Kvarnström tog över uppdraget för nästan precis ett år sedan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att han inte har någon mer information än vad som skrivits i media om händelsen i Ankara.
2: Då i övrigt får jag hänvisa uppföljande frågor till regeringskansliet.
1: Reporter Karin Runblom. Paketleveranserna ökar och brevvolymerna rasar för svensk-danska Postnord. Det visar delårsrapporten för andra kvartalet. För paketen ökade volymerna under andra kvartalet med 9%, medan brevvolymerna föll med 18%. Rörelsevinsten krymper från 262 miljoner kronor under andra kvartalet i fjol till 189 miljoner i år. Två brittiska hackare som låg bakom en cyberattack mot Londons kollektivtrafik för 2 år sedan dömdes idag till 5,5 års fängelse vardera. Cyberattacken beräknas ha kostat Londons kollektivtrafik motsvarande 375 miljoner kronor. De två hackarna erkände attacken och medgav också att de hackat två ideella hälsoorganisationer i USA. I studion Leif Näslund.
0: Ny timme i P4 Extra där vi bland annat ska prata om trender med solnedgångsklausuler. Vad är då detta? Jo, en överenskommelse bland nyblivna par att omvärdera sitt förhållande efter några månader. Ett emotionellt hydration break, en nödutgång, en panikknapp. Mer om vad det innebär om en liten stund. Och sen ska vi till Tyskland där extremvädret inte är så fokuserat på hetta. Nej, där är debatten om översvämningar ett större problem. Och så säger vi hallå och hej till komikern Marcus Berggren som betygsätter Sveriges städer. Och sen sömnforskar på det. Mycket är det. Späckat schema fram till 3 alltså. Och jag säger välkomna.

trafiken och det gäller E6an Ljungskile Stenungsund där mellan rastplats Ödsmålsbron och Lyckorna motet. Det är alltså i riktning mot Göteborg. Där är nu mera vägen öppen efter den tidigare stängning av vägen. Det har ju varit en trafikolycka där med flera fordon. Just nu långa köer efter den här tidigare olyckan och räddningstjänsten ska fortfarande vara på plats. Så det är ganska många köer alltså i södgående riktning E6an Ljungskile Stenungsund alltså.

0: P4 Extras andra timme inleder med musik från Nya Zeeland. Crowded House och Weather With You. Och väder ska det handla om. För vi är mitt i juli, det vet ni. Och här i Sverige talar de flesta just nu om hetta. Och vi vet ju att i Sydeuropa så plågas de av bränder även denna sommar. Men i Tyskland är det en annan typ av extremväder som är i fokus. Hallå, Ulla Engberg säger jag. Sveriges radios utsända i Berlin. Välkommen till P4 Extra.
1: Hallå, tack.
0: Ja, första frågan, vad har du för väder just nu och temperatur i Berlin?
1: Ja, men ganska härligt sommarväder faktiskt. Blå himmel, några moln, 26-27 grader tror jag det är. Det ska bli lite varmare senare idag, men inte alls de där chocktemperaturerna som vi sett i andra delar av Europa eller även Tyskland tidigare under sommaren.
0: Men om jag förstår det hela rätt så är den tyska diskussionen handlar inte just nu om värmen utan om något annat.
1: Ja, man kan säga att om man på annat håll under den senaste veckan blivit lite

0: stressad av de där mörkröda färgerna på väderkartorna, så har det istället här varit de animerade molnen med blixtar som blinkar eller regn som öser ner som får folk att titta en gång extra på prognoserna. Meteorologerna har den här veckan pratat en hel del om extremväder. Häromdagen blev det alldeles vitt på marken i delar av norra Tyskland på grund av stora mängder av hagel. Folk fick ta fram snöskyfflarna och skotta bort ibland golfbollstora hagelkorn från sina uppfarter. Jag såg också bilder på bilar där vindrutorna blivit till mosaik för haglet hade slagit i så hårt. Och nu i eftermiddag så varnas det för någonting liknande kan slå till igen i södra Tyskland. Med kraftiga vindbyar och vad man tror rejält regn och hagelskurar. Och jag tänker att en anledning till att det här har fått extra uppmärksamhet också den här veckan, det är att i tisdags var exakt 5 år sedan de stora översvämningarna i några av bifloderna till Ren när 136 människor dog längs en av de värst drabbade floddalarna, 49 längs en annan.
1: De översvämningarna i Tyskland minns nog de flesta även här. Hur pratar man om det i Tyskland idag så här några år efteråt?
0: Det har varit stort fokus på just femårsdagen som var i tisdags. Inte minst Ardalen i Rhenland-Pfalz där de värsta översvämningarna inträffade. Förbundskansler Merz var där. De hade en ceremoni och en tyst minut. Och medierna har sänt live faktiskt. Folk som var med där det hände har intervjuats och man pratar om dem som överlevare. De berättar igen hur de klättrar upp på taken till sina hus och hur de minns dödsångesten. För de visste ju inte när de skulle få hjälp och om de skulle få hjälp i tid. En man beskrev hur han förtvivlat höll sin fru i händerna men inte var stark nog utan hon sveptes iväg av flodvågen. Så det finns flera hjärtskärande historier. Och samtidigt så har man sett de här bilderna på hur det såg ut då med lerigt vatten som forsar fram och någon slags apokalyptisk känsla för allt hände så himla fort. Och sen kontrasten också mot den lilla floden Ar idag som är mer som en å. Den flyter lugnt och stilla fram. Det är ganska svårt att förstå.
1: Och politikerna har bett om ursäkt för vad som hände då och hur de agerade då för 5 år sedan. Ska vi lyssna lite grann på hur det kunnat låta?
2: Der Staat hat in dieser Frage und in dieser Nacht versagt. Dafür bitte ich als ministerpräsident... Dafür bitte ich als Ministerpräsident um Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Vem är det som ber om ursäkt här och för vad då?
0: Ja, Gordon Schneider heter han, den nuvarande ministerpresidenten, regeringschefen i delstaten Rheinland-Pfalz. Han sa att staten har misslyckats med sin uppgift att skydda folk och förhindra skador och att de inte levt upp till löftena som de givit folk. Han var inte ministerpresident på den tiden för 5 år sedan, så det kanske var lättare för honom att säga det här, men det var tydligt att folk hade längtat efter att höra det. De var verkligen jublade och många vittnade sen efteråt om vad skönt det var att höra någon kliva fram och ta ansvar så här.
1: Men det tog alltså 5 år för ursäkten att komma. Varför det?
0: Ja, olika personer antar jag verkar det som. Men det har ju mognat med tiden. En del säger ju att de tycker att det kom för sent. Men andra har liksom känt att okej, nu var det dags också. Man summerar lite grann. Men frågan är ju ändå vad det betyder i praktiken för återuppbyggnaden av de här samhällena, husen, vägarna, broarna, den är inte färdig än utan det pågår fortfarande. Och det finns experter som säger att ett liknande störtregn skulle få exakt samma effekt idag som det gjorde då. Även om andra sen menar att man har ett bättre varningssystem och en större beredskap. Under veckan här har vi fått höra reportage om en ny slags kullersten som kan absorbera och släppa igenom vatten. Eller broarna nu då som byggs högre för att det ska kunna släppa igenom mer så liksom inte stoppar upp så mycket så att flodvågen eller ja, så att det blir översvämningar utåt bredderna då. Samtidigt så får den federala regeringen kritik för att de skär ner i finansieringen av klimatåtgärder. Så den där diskussionen, den fortsätter.
1: Hur stort är intresset för klimatdebatten i Tyskland idag? Vissa partier vinner väl röster på att fokusera på helt andra saker.
0: Alltså, när det handlar om något sånt här, om hur folk blir berörda eller drabbas av katastrofer, så dyker det upp diskussioner om klimatet. Men i ärlighetens namn, så det som får mest fokus i politiken den här sommaren, det är de kommande delstatsvalen i september, där högernationalistiska AFD, Alternativ för Deutschland, är starka i flera av de före detta DDR-delstaterna. AFD har gjort en poäng också av att skilja sig från andra partier när det gäller klimatfrågan. De är väl mera vad man kallar klimatskeptiker.
1: Mm. Tack så jättemycket, Ulla Engberg, Sveriges Radios utsända i Berlin, för att vara med i P4 Extra idag.
0: Tack, tack.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. I kanalen där det finns andra program att lyssna på än P4 Extra.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Men står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
3: Ja, du har helt rätt.
2: Så där.
3: Som vanligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Lalle och Bara för var mig själv i P4 Extra. Hörde ni, evig kärlek? Ja, kanske det. Men först en kontrollstation. Ett hydration break i förhållandet. Det kallas en solnedgångsklausul och betyder att par sätter ett datum då relationen ska utvärderas på nytt. Det här är ju intressant, så jag säger välkommen till P4 Extra, Angela Ahola, socialpsykolog.
1: Tack, härligt att vara här.
0: Du Angela, en solnedgångsklausul är ju egentligen ett begrepp taget från juridiken och innebär att en lag eller ett avtal ska sluta gälla efter ett visst datum. Vad innebär det här i mer känslomässiga sammanhang?
1: Alltså det har ju, jag tycker personligen att det har både en styrka och en svaghet när man på det här sättet, som den här trenden då anger, att när man då applicerar samma synsätt eller samma klausul i ett relationssammanhang. Så att jag tycker det positiva är att det är liksom att man tar ett samtal, man pratar, är vi på väg åt samma håll, mår vi bra, behöver kanske gå i terapi, finns det någonting som kan åtgärdas, kan vi bli bättre på något med varandra? Det är det positiva. Men kanske liksom den här baksidan av det här, det är att kärlek mår ju samtidigt bäst i trygghet och liksom relationer behöver trygghet för att kunna utvecklas. Mm. Så om man hela tiden lever med vetskapen att relationen snart ska utvärderas, att det en domedag väntar snart, så finns det, tycker jag, en risk att det kan börja kännas lite som en provanställning eller typ mer än ett partnerskap. Du förstår vad jag menar.
0: En provanställning, jag gillar det, ja.
1: Mm.
0: Men är det alltså en överenskommelse när allting är happy-go-lucky, så ska man ändå prata om, vi vet ju båda två att det kommer att bli dåligt och då ska vi sätta ett datum då vi sätter oss ner och utvärderar det. Är det så jag ska tolka det?
1: Det här är mer att man sätter ett tidsspann, man sätter ett datum, ja. Och så säger man att men nu är vi tillsammans i en månad eller tre månader. Och

0: Så när vi har kommit till den 17 september, så då ska vi sätta oss ner och utvärdera, och då är det datumet som vi då gör slut. Så att det är mer att det finns ett tidsspann, att vi ger det en chans nu. Och sen är det inte precis så där bra som vi hoppas båda att det ska vara, att vi då avslutar, vi rundar av relationen. Det är mer en sån sak. Och jag tror att det här är något som kommer från, jag tror att jag har blivit inspirerade eller influerade av datingprogram.
1: Mm.
0: Alltså, hänger du med? Jag tror att det är så här, gift vid första ögonkastet. Jag tror att det är Love is Blind. Du vet, det kommer liksom det här kritiska utvärderingsdatumet. Liksom, antingen gifter vi oss eller så gör vi slut och då kommer vi aldrig mer att träffas. Att det är lite den känslan, att det är liksom det här tv-formatet har tagit sig krupigt in i relationerna IRL, liksom, i verkliga relationer.
1: Men du som socialpsykolog, tror du inte att man undermedvetet kan dras till att det blir sämre bara för att vi måste ha något att snacka om när vi ska utvärdera?
0: Ja, det tror jag. Och samtidigt, människor som är på väg, människor som har träffat till exempel en annan person redan, det här är en helt annan grej, men jag nämner det. De personerna brukar, det blir lätt att man gör relationen sämre. Man liksom pick fights, eller man börjar skapa lite konflikter, man börjar skapa turbulens eller otrygghet i relationen, för att då får man vatten på sin kvarn.
1: Mm.
0: Och då är man inte en fullt lika dålig människa sen när det tar slut, för det var ju ändå så himla dåligt.
1: Mm.
0: Och då är det man själv som har skapat det här dåliga i sig, i relationen. Och ja, jag tycker det här är spännande. Och men om jag får säga liksom, när det här ändå kan vara lite positivt, att du hör ju att jag tycker inte det är alltid så bra, utan det är många gånger leder det till stress och otrygghet och den här provanställningskänslan. Men faktum är att nu för tiden så är ju människor också ganska investerade ibland på ett väldigt ytligt plan i relationerna, med lillfingret kanske. Mm. Och man tänker att det finns något bättre bakom nästa swipe, och man har liksom massa potentiella partners i fickan via dejtapparna.
1: Är det en slags panikknapp som man kommer överens om, en slags nödutgång, trygghetslarm?
0: Ja, men det är lite så att är det här inte bra nog så. Men alltså, för det här kan fylla en funktion. Det här solnedgångsklausulen kan fylla en funktion, så att man inte fastnar i såna här situationships.
1: Ah.
0: Såna här ytliga relationer där man ger och ger och den andra kanske inte investerar. Så där tror jag det kan vara bra för en själv att tänka att nej, nu ska inte jag liksom fastna i det här där den andra inte presenterar mig för vänner, för familj. Det är liksom högtiderna blir inte, man träffas måndag till torsdag, men helgerna så spenderar den andra med kompisgruppen. Liksom att det där kan det här, då kan man ju säga, ja, men en månad om inte jag har blivit presenterad, en månad om inte det här känns som en committad relation, då får det banne mig, då är det klart.
1: Då rundar jag av.
0: Ja, precis. Men där kan jag känna, hänger du med, att det kan kännas som en berättigad en åtgärd där.
1: Ja. Man rundar av ett förhållande, helt enkelt. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra, Angela Ahola, socialpsykolog.
0: Tack snälla.

0: Ny musik där i P4 Extra med The Rolling Stones, In the Stars. Och Mick Jagger, som vi kunde se i publik havet igår under matchen mellan Argentina och England. Och jag måste säga att först trodde jag att det var en gammal parant dam i keps man såg, men sen såg jag ju att det faktiskt var herr Jagger som stod där och hejade på England, gissar jag. P4 Extra är detta, och nu ska jag leverera era lokala nyheter.
1: Och dina lokala nyheter kommer från P4 Väst. Klockan är 2:30. Räddningstjänsten har larmats till en terrängbrand i Bäckefors i Bengtsfors kommun. Enligt uppgifter till SOS Alarm ska boende i området ha sett kraftig rökutveckling och lågor från ett område längs järnvägsspåret. Räddningstjänsten har nu kommit fram till platsen. Det är inget stopp i tågtrafiken, och branden, som är ungefär 20 gånger 30 meter, ska enligt SOS vara under kontroll. Vindkraftsparken Vidar utanför Grebbestad får nu grönt ljus, det skriver regeringen på Expressen Debatt. I april i år ställde sig Länsstyrelsen positiv till projektet och lämnade beslutsförslag till regeringen. Ett beslut toppmoderaten Hassan Skob i Tanum är kritisk mot.
2: Det får fortfarande de konsekvenserna som är vår andra kritik då. Det är vårt kustnära yrkesfiske som får jättesvårt att fortsätta bedriva sitt fiske. Och där har ju de här räcktrålande båtarna precis klarat sig undan ett stort hinder när det gavs dispens för fortsatt trålning i skyddade områden, det vill säga i Kosterfjorden, som har vattenmyndigheten lämnade för en tid sedan. Men nu kommer det här och slår undan benen på, skulle jag säga, det kustnära fisket.
3: En fråga här är ju, vi behöver ju den här elen och någonstans ska den ligga. Vad säger du till det?
2: Nej, men så är det ju, och fossilfri produktion måste ju finnas, och jag menar ju återigen, alltså, att hade havsplanen först antagits med de tre platser som föreslås och regeringen sen hade beviljat tre ansökningar i de områdena, då är det ingenting att säga om. Då har man redan i planen fastlagt, men det är avsaknad av planen som gör att vi är kritiska.
1: Säger Hans Schub i Tanum, moderaten. 11 vindkraftsprojekt får däremot nej av regeringen, bland annat projektet Mareld utanför Lysekil. Reporter var Maria Philips. Och snart dags för eftermiddagsprogram i P4 Väst med Gustav Löfstrand.
4: Ja, vi hör mer från politikerna, bland annat då i Tanums kommun, om att regeringen då vill se vindkraft ute till havs i norra Skagerrak. Vi snackar sömn i värmen och följer våra lokala lag på Gotia Cup. Mycket på gång alltså.
1: Så är det, ser vi fram emot att höra mer om. Tittar vi till vädret så blir det mest soligt idag. Dagstemperatur 27 till 32 grader, något svalare längs med kusten. Hälsar jag Thomas Bader.
0: P4 Extra tillbaka, och snart tar vi reda på hur vi ska vända tillbaka dygnet nu när fotbolls-VM snart är över. En sömnforskare besöker mig snart. Och så kommer komikern Marcus Berggren hissa och dissa svenska städer. Välkomna!

Och det är E6:an mellan Ljungskile och Stenungsund, mellan rastplatser Ödsmålsbron och Lyckorna motet i riktning mot Göteborg. Södergående alltså, vägen är nu öppen igen, men det är fortsatt långa köer efter den tidigare olycka på den här sträckan. Räddningstjänsten ska vara på plats och det är väldigt svårt och längre restid på just E6:an mellan Ljungskile och Stenungsund i södergående riktning.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Ja, kommer den det? Det är många som undrar om världen kommer fortsätta snurra nu när VM är slut snart. För sena VM-kvällar, rubbade sovrutin och extra mycket skärmtid. Jo då, guilty as charged. På söndag spelas finalen i fotbolls-VM. Men efter det så är det som sagt dags att återgå till den vanliga dygnsrytmen. Och det ska du, Arne Loden, som forskar och berätta om hur vi gör bäst. Välkommen till PFR Extra.
1: Ja, hej hej.
0: Ja, på söndag spelas ju den sista matchen. Festen är slut och nattpassen över. Vad behöver vi göra på måndag för att komma tillbaka till dygnsrytmen?
1: Ja, vi kan ju konstatera att de flesta har ju valt att stanna uppe lite sent. Det vill säga man har skjutit sin rytm framåt, man har senare lagt rytmen. Det är lite grann som att åka till USA faktiskt. Man får ju en sorts jetlag fast den är på hemmaplan. Så att det är ju då dags för att försöka förstärka återgången till en normal dygnsrytm. Och det gör man genom att anta ganska stabila då sömnvanor. Så man återgår till stabila sömnvanor och också framförallt måltidsmönster naturligtvis.
0: Ska man göra det här? Ja, fortsätt.
1: Jo, det här ska man ändå göra tillsammans. Men man ska också passa på att utnyttja ljuset. För det är egentligen dagsljuset som ställer om den här rytmen och sätter den på plats. Så att man ska se till att få dagsljus när man vaknar på morgonen. Inte allt för tidigt om man har haft en väldigt sen rytm. Men sådär på förmiddagen, det är det viktigaste. Och sen får man se till också att ha solglasögon på sig på kvällarna. Vid solnedgången och liknande. Så att inte hjärnan tror att man är kvar i USA och i den rytmen.
0: Ska man göra
1: vi har stor hjälp med årstiden faktiskt. Vi är ju sommar så att det här kommer hjälpa oss ganska bra.
0: Ska man göra de här förändringarna över natt eller är det bättre att återgå successivt? Hur långt det tar det helt enkelt?
1: Ja, det kommer ta några dagar att återgå. Så att det är en successiv trög rytmförskjutning. Så att därför, det är alltid lite lättare att senare lägga sin rytm. Men sen att komma tillbaks till en vanlig rytm, det tar då lite längre tid. Så att man får nog räkna med några dagar innan rytmen är på plats. Sen beror det ju också på hur mycket man har varit uppe helt enkelt också.
0: Är det bara sömnen man ska tänka på eller är det något annat också som mattid och sådär?
1: Ja, det är bra om man inte äter om man säger, när det är mörkt ute. Det är ju det gäller egentligen alla årstider att man ska ta det försiktigt med sena måltider.
0: Finns det någonting man kan börja göra redan nu, några dagar innan den sista matchen? En liten förberedelse.
1: Ja, det är alltid bra att ha en normal rytm mellan de här sena kvällarna. Så att man inte varje kväll lägger sig sent. Utan när man försöker återgå till en normal dygnsrytm egentligen så fort man kan. Det är också bra om man inte tar på sig allt för mycket jobb och viktiga uppdrag i samband med att man har varit uppe så här sent. För att det kan ju slå på sömnen. Man kan ju få sömnbrist till exempel. Så att sömnbristsituationer kan leda till besvär i form av att man inte orkar med sin arbetsdag.
0: Det är många som har semester så det kanske underlättar en del.
1: Det underlättar ju också faktiskt. Men å andra sidan, det är ju lätt att fastna i den här försenade dygnsrytmen. Så att man ska tänka på det och egentligen mår vi bättre av att ha en rytm som är mer anpassad till svenska förhållanden.
0: Du, det här med träning, Arne, kan det påverka vår dygnsrytm?
1: Ja, det kan det göra. Vi kan ju tänka oss att om man har en vana att träna väldigt sent, då är det svårt att komma i säng och somna. Det behövs ju nedvärmning där. Och därför så kan sena träningsvanor negativt påverka sömnen och försena vår dygnsrytm.
0: Något som pratas ganska mycket om i mina kretsar är att ta en så kallad gubbanapp mitt på dagen om man är trött. Hjälper eller skälper det?
1: Ja, men det är väl utmärkt att göra. Det blir ju en sorts siesta kan man tänka sig, sådana här varma dagar. Och det kan ju vara så att sömnkvaliteten har blivit lite försämrad när det är väldigt varmt ute. Så att då kan man kompensera lite grann med en tupplur. Det är inte alls en dum idé.
0: Nej. Vilka är de vanligaste misstagen som människor gör när de ska återfå sin dygnsrytm?
1: Jag tror att det är att inte riktigt bry sig om det här med ljuspåverkan. Att man inte riktigt har greppat hur väl dagsljuset fasar in oss i en rytm. Så att en person som har varit uppe väldigt sent ska ju inte ha dagsljus allt för tidigt på morgonen, utan man ska ha det, så att säga, när man har, efter att man vaknar spontant. Mm. Men om man ställer väckarklockan väldigt tidigt och tar dagsljus, då kan det vara att dagsljuset kommer för tidigt. Så det är en fälla man kan gå i, så att man ska ta det lite senare då, framåt 9-10-tiden kanske, på dagen. Solen är ju uppe väldigt länge, ja, det är väldigt många soltimmar, så att, men det gäller då att välja vilken period som man ska utsätta sig vid dagsljus. Mm. Och i det här fallet med de som har en sen rytm, då ska man ju se till att få dagsljus på förmiddagen, men inte allt för tidigt.
0: Nej. Nu är du ju proffs här, Arne, men jag undrar, hur har din egen dygnsrytm påverkats av de här 5 veckorna under VM?
1: Ja, jag har ju gjort en liten smarta lösning, så att jag ser ju till att inte få reda på matchresultat. Så att jag kan ju se de här matcherna tidig morgon istället när jag vaknar lite för tidigt.
0: Okej. Då får du se så inte någon spoilar då innan då. Men du är ju inte matcherna
1: sådär. Ja, det är det som är
0: risken. Det är ju faktiskt en risk hela tiden. Och sen så är ju inte matcherna så jättesent nu. Det är väl 9, tror jag,
1: ja,
0: på söndag.
1: Då kommer ju rytmen att kanske ordna sig av sig självt, mer eller mindre.
0: VM har anpassat åt oss. Tack så jättemycket, Arne Laudensson, forskare, för att du var med på PFÖ Extra idag.
1: Ja, tack. Hej.

All Around the World i P4 Extra. Snart ska vi få träffa komiker Marcus Berggren. Han åker landet runt och betygsätter svenska städer han. Han har bland annat liknat min uppväxtstad som att bli kidnappad i en Jonas Falk-film, skrev han. Det vill jag ställa honom till svars för.

0: Sven-Ingvars, nu är det sommar minsann i P4 Extra. Han tycker att Gud finns i Gislaved och att komma till Hässleholm känns som att bli kidnappad i en Johan Falk-film. Marcus Berggren är komiker och författare och betygsätter Sveriges städer för Dagens Nyheters räkning. Hallå där Marcus!
1: Hallå, hallå! Vad kul att höra från er. Hur har ni det i studion?
0: Jo, vi har det väldigt bra. Hör du, Marcus, vi måste reda ut en sak här i början. Jag är delvis uppväxt i Hässleholm och kräver en förklaring.
1: Okej, jag beklagar över på att säga det. Det måste ju varit en underbar delvis del av din uppväxt. Det är ett jävla ställe du får hålla med om. Alltså på det bra sättet.
0: Alltså på det bra sättet, ja. Vi kallar det ju Hässlehåla. Det går ju under Hässlehåla, men ja.
1: Ja, det visste jag. Det sa de inte till mig. Det känns som de menar höll det lite sådär bakom flötet, höll jag på att säga. Bakom ljuset.
0: Okej. Du, det är andra sommaren i rad som du åker runt i mindre städer i Sverige för Dagens Nyheters räkning. Berätta, vad är det du gör?
1: Ja, men jag dundrar in i en stad. Vi tittar på kartan. Vi kastar lite pil så jag har ju dålig underarm så jag inte lyckas komma upp i Sverige än. Alltså Norrland och sådär, de är ju rasande, vilket man förstår. Men om vi vänder på kartan nästa sommar så kanske vi prickar in. Just nu dundrar jag in i Åkersberga, så vi är inte så långt ifrån det, va?
0: Mm. Du, vilken svensk stad har överraskat dig mest då hittills?
1: Bra fråga, men jag skulle nog ändå säga Ludvika hade jag inga höga förhoppningar om, just för att folk i ens närhet har sagt så här, åk inte dit, och så har man sagt så, varför, det kan vi inte säga så. Och jag tänkte, det är inget bra på gång där alltså, men det var helt fantastiskt.
0: Vad var det i Ludvika då? Vad var det som var så speciellt med Ludvika?
1: Ja, men jag gled in rätt på Ludvika-bollen tror jag. Så jag träffar några gubbar på stationen. Och det är ju en sån fördel om man får komma med, och en tidningsvägnar. Att man kan ju gå fram och köta med vem som helst. Och du vet, folk älskar att köta. Om man bara, ja, man kan ju inte verka som att man är från Uppdrag granskning. Man får ju, nu ser ju inte jag ut som att jag är från Uppdrag granskning. Jag hittar två gubbar, så vart ska jag gå? De bara, ja, men det ligger en camping här borta. Gå och köta lite med dem. Vi känner en som heter Sven-Åke. Så träffar jag honom och så satt jag och tog en öl med honom i lite goda plats. Stolar och så bara rullar det på, så det är ju människorna, och det tycker jag ligger mest på en själv. Alltså hur är mitt bemötande? Är jag god? Är de goda? Och sen är man bara med. Det är fantastiskt.
0: Mm. Så det är mer en kärleksförklaring till svenska små orter snarare än en varning, åk inte hit.
1: Ja, så nu har du inte läst min senaste om Trelleborg, hör jag.
0: Okay. Vad skriver du då?
1: Nej, men de hade väl lite otur. Nu ska inte jag åka runt och spela Gud på korset sådär. Men det var en riktigt regnig dag i Trelleborg. Och så har du den Tysklandsterminalen precis utanför hotellet som är utnämnd till den fulaste svenska byggnaden någonsin. Så det är tur att jag hade 2 dagar. För sen sken det upp och så träffade jag några tanter som bara sitter ute hela dagarna. Och då kanske du tycker det låter det. Men de bara, det här är livet. Och bara sitta och titta på trällan. Och då kände jag, du vet, kan man ha ett uns av den glädjen i sig, då är mycket vunnet alltså.
0: Ja. Du, vad tycker du man ska åka någonstans om man är ute efter lugn och ro?
1: Ja, men Gislaved är det då. Alltså det är ju Gislaved, så finns det ställe där, Isaberg, om jag inte missminner mig, som är någon slags frilufts... Området är stora kullar och ser det bara lite konstiga normen som någon hade med en wakeboard, vilket jag inte riktigt fattar vad det här gjorde. Så kan man bara gå upp för den kullen, sitta och spana lite, blir man hungrig, drar man tillbaka in i Gislaved, käka thai. Alltså där är lugn i själen, 100%.
0: Gislaved, där tar man det piano. Om man tvärtom då, man vill ha lite drag, vilken ort är bäst då?
1: Ja, men då ska jag säga att Ludvika en lördag gick inte att få hotell alltså, för då skulle någon från Alcazar DJa på O'Leary's, och då var det rätt livat alltså. Jag tycker jag har hållit igång, men jag orkar inte. Jag gick ändå hem först på det stället, kan jag säga.
0: Du, Marcus, vilken håla i Sverige är mest Marcus Berggren?
1: Så nu känns det som jag trampar mig själv i klaveret, men jag menar Kungälv, Komarken, det är ju där jag är ifrån, och det blir lite så här, det tycker man ju inte själv är en håla, men det var ju lite så här när man åkte in till Göteborg på helgerna, kom in till Backa Ica-plan på Hisingen, då tyckte man att det var Las Vegas. Så här, bara, blinkande lampor, människor, alltså så här, att de hade någon sån Rusta. Vi kunde gå runt i timmar inne på Rusta. Så jag får nog säga att det bästa är Komarken i Kungälv.
0: Men du, när du kommer till stället, åker du liksom inkognito eller känner folk igen dig när du har skrivit de här grejerna och tänker, oh, nu kommer Marcus från dig igen, nu får vi skärpa till och så se spirituella ut, eller hur?
1: Ja, men det är mer så, där är Ankan Johansson. Ankan! Och så får man bara, beroende på hur mötet går så här, om de känner så här, han verkar inte så trevlig, det är man så, ja, det är bra nu, det var trevligt att träffa igen.
0: Du skriver ju ibland lite raljant om vissa orter, så här. Får du arga mejl från invånare som tycker att du pratar illa om deras dag?
1: Nej, jag kollar inte mejlen på sommaren. Nej. Det tar man i september. Nej, folk är faktiskt jätteglada. Och de jag har träffat så skickar man ju ut. Alltså de får ju en chans att läsa och sådär. Så jag tycker ändå man försöker sköta det så snyggt man kan. Och hittills har nästan alla blivit glada. Och de som inte har blivit glada, det får man ju ta i rätten sen.
0: Mm. Just det, i värsta fall. Vilken är nästa plats du ska besöka då?
1: Ja, men jag är precis nu när du ringer, kul att du ringer, precis på väg in i Åkersberga här, som jag vet inte, det är nästan lite Stockholm, lite Roslagen, lite ingenting. Jag har bara varit här en gång tidigare och kört stand-up på, kan heta Pub Ankaret, och då fick vi det enda gigget jag haft när vi fick fly köksvägen och fly, för det var en gubbe som blev så sur. Så jag tänker jag kan ju åka dit och kolla läget med honom.
0: Ja. Vad är det första du letar efter när du kommer till stället då?
1: Ja, men nu är jag så hungrig, du vet, och betongkepsen sitter lite på från igår, satt på en båt där med några polare, så nu tror jag det är en stor energidrick och ett par körv på macken bara, så man, du vet, får igång den här riktiga livshungern igen. Sen får vi se, jag går fram till någon och frågar, så får de peka och så får det bli som det blir.
0: Vilket smörjobb du har, Marcus.
1: Betald resa. Det är världens bästa jobb. Det är världens bästa jobb. Jag hoppas att snälla det. Och förresten, alltså om man har några tips nu på Sverige, ska åka in och Småland tillbaka till Göteborg, då kan man gärna skicka direct message till mig på Instagram med lite goda tips. Det hade varit toppen.
0: Lycka till med allt du gör och tack för att du var med i P4 Extra. Komikern och författaren Marcus Berggren.
1: Tack för att ni ringde. Ha det fint.
0: Ha det gött.

0: Där får vi avbryta Ivy Adamoul, La La Love, i P4 Extra. Idag tog vi tempen på världens största ungdomsturnering i fotboll, Gothia Cup. Nu med vätskepauser. P4 Extra-gästen Mikael Risebäck spelar just nu buskisen saltstänk och smuggelsprit, och idag erkände han att han vantrivs som kändis. Sömnexperten gav oss goda råd hur man återställer dygnsrytmen efter allt fotbollstittande mitt i natten. Solglasögon på kvällen var ett hett tips. Och så pratade vi med komikern Marcus Berggren om hans undersökning av svenska småstäder. Han avslöjade sin kärlek till Kung Älv, och nu blir det Åkersberga. Producent Odd Klausen, tekniker Joel Zettergren, musiken valdes av Maria Enzell. Vi hörs snart. Hej!
1: I eftermiddag i P4 Väst efter Ekot pratar vi med politikerna i Tanums kommun om att regeringen nu gett grönt ljus för havsbaserad vindkraft i norra Skagerrak. Vi snackar sömn i hettan, följer våra lokala lag på Gothia Cup och pratar med en argentinare som kan därmed att tippa just målskyttar. Gustav Löfstrand, och det heter jag. Nu är klockan 3.
2: Två personer som tidigare häktats misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige har släppts på fri fot. Det här rapporterar SVT Nyheter. Vice chefsåklagare Henrik Olin säger till kanalen att misstankarna mot männen har försvagats så pass mycket att det inte längre finns grund för häktning. De misstänkta brotten har begåtts mellan den 26 juni och 1 juli i år i Solna. De båda männen nekar till brott. Antalet anmälda bedrägerier och stölder minskar samtidigt som anmälningar om misshandel ökar om man jämför första halvåret i år med samma period förra året enligt Brottsförebyggande rådet Brås halvårssiffror. Bror Schillander är statistiker på Brå.
3: Stöldbrotten och bedrägeribrotten har minskat med ungefär 10% vardera. Samtidigt har vi då sett en ökning av antalet anmälda misshandlar, så att vi ser att det ökar och minskar på olika sätt.
4: Mest har antalet anmälda bedrägerier minskat. Första halvåret förra året anmäldes cirka 116 000 i jämförelse med första halvåret i år som enbart var 103 400 ungefär. Mestadels handlar det om stulna kortuppgifter på nätet enligt Bror Schillander på Brå.
3: Det vi har sett det här senaste halvåret det är att framför allt bedrägerier, så kallade kortbedrägerier utan fysiskt kort, har minskat ganska drastiskt.
4: Siffrorna kan vara svårtolkade, brotten kan ha gått ned, nya anmälningsmetoder, alternativt att färre anmäler enligt Bror Schillander.
3: Om någon lurar en på ens kortinformation och sen gör 10 uttag, då blir det 10 anmälningar i statistiken. Så att det är en lite svårtolkad siffra. Att anmälningsstatistiken går ner, då är det ju ändå en rimlig slutsats att dra. Att det möjligen är så att folk anmäler i mindre grad.
2: Reporter Helena Boman Brody. I Italien har den tidigare direktören för ett företag som ansvarar för landets motorvägar dömts till 12 års fängelse efter den dödliga brokollapsen i Genua 2018. Då meter av bron plötsligt rasade i rusningstid och tiotals fordon föll 50 meter ner. Så vädret i kväll och i natt allmänt klart till halvklart med lättare molnighet i de norra fjälltrakterna molnighet. Främst i västra Svealand och sydligaste Norrland.
1: Så då säger jag välkommen till eftermiddag i P4 Väst denna dag den 16 juli. Om vindkraftsparken då till havs utanför Grebbestad som regeringen gett grönt ljus för. Vi pratar om sömn i värmen och så är vi på

0: fotbollsturneringen Gothia Cup och ta rygg på några av våra lokala lag. Det ska vi höra mer om bara om en liten stund. Men först en titt på våra vägar. Hanna Abdullah, hur ser det ut?
1: Ja, vad det gäller E6 mellan Ljungskile och Stenungsund från Lyckan och Mårte till lastplats Ödesmålsbron i riktning mot Göteborg. Där är det ju mycket långsam trafik och det är ju en husbil som har fått stopp, men det är även restkör efter tidigare olycka i samma område. Så om du undrar varför det går så sakta så är det dels för en husbil men också efter olyckan. Utöver det, skulle du se något på vägarna som du vill tipsa oss om, gör det gärna på 020 999 444.
0: Och så vänder jag mig mot dig, Thomas Bader, som håller koll på nyhetsflödet här under dagen. Men vi börjar med vädret, va?
2: Vi gör det och kan då berätta att SMHIs prognos säger att det blir mellan 27 och 32 grader den här dagen. Något svalare längs med kusten och så mest svag vind. Och en ganska solig avslutning på dagen och kvällen också, men i natt så ökar molnigheten.
0: Fint, har vi koll på väderläget. Marcus Gåne, du är ju då i Göteborg på Gothia Cup där de alltså infört så kallade hydration breaks alla VM. Det hörde vi om i P4 Extra. Är det något du noterat eller?
3: Jag har tagit det var ju 30 sekunder då i mitten på varje halvlek. Jag har tagit ett väldigt, väldigt långt hydration break själv här just nu. Så att det är väl det jag märker mest nu. Mm. Men sen, jag har inte hunnit kolla in någon match riktigt. Vi har ju ett tiotal lag ungefär som är med i Gothia Cup drygt från vårt område. Några av dem har ju redan åkt ut. Och sen är ju inte alla här på Kviberg, utan de är utspridda inte bara i Göteborg utan i kranskommuner också. Så att jag har liksom fått fokusera här på åtminstone två lag som vi ska träffa eller höra om i alla fall. Ett av dem spelar just nu, det är ju Rössö F16. Spelar, säger man, 32-delsfinal. Hur låter det? Ja, vi säger det.
0: Ja, vad säger du, Thomas?
2: Ja, vi är väl där i kroken i alla fall, ja, absolut.
3: 64. Ja, nej, men det här blir spännande. De hade tyvärr inte gjort något mål i hela gruppspelet och när jag var inne och kollade här precis innan halvtid så stod det 0-0 även i den här matchen mot Minneapolis United. Men det är ju en halvlek kvar med hydration break. Så att, vi ska hålla koll på dem till att börja med, tänker jag.
0: Det låter kul. Vad roligt att vi är just på Gothia Cup denna eftermiddag. Eller hur, Thomas? Du har väl varit lite där också nu redan?
2: Ja, jag var faktiskt förbi en sväng igår efter jobbet och kollade in lite olika gäng. Så att det är något häftigt och speciellt med att gå runt bland alla fotbollsspelare där. Framförallt på Kviberg som Marcus är på ju.
0: Ja, vi lyssnar på lite musik. Nu drar igång det här programmet genom med hjälp av Lars Winnerbäck.

0: Lars Winnerbäck sjunger för oss. Låten heter Hälsningar. Thomas, du ska ge oss ett litet nysvep.
1: Ja, vi kollar bland annat till vindkraftsparken Vidar utanför Grebbestad idag, för den får grönt ljus. Det skriver regeringen på Expressen Debatt. I april i år så ställde sig ju länsstyrelsen positiv till projektet och lämnade beslutsförslag till regeringen. 11 vindkraftsprojekt får däremot nej av regeringen, bland annat det projektet som heter Mareld och ligger utanför Lysekil.
0: Och vi ska prata faktiskt om båda dessa projekt här under eftermiddagen. Och så kommer det rapporter, eller har kommit rapporter om en trafikolycka?
1: Ja, det var ju strax efter klockan 13 på E6 söder om Chile, också i södergående riktning. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades dit, och det ska ha varit en personbil som kört in bakifrån i en lastbil. En person har förts till sjukhus med oklart skadeläge, och enligt polisen har en anmälan upprättats då gällande vårdslöshet i trafik, men det finns i nuläget ingen misstänkt.
0: Thomas, vi tar oss till norra Dalsland, va?
1: Och tågtrafiken, för det har bland annat varit en terrängbrand i Bäckefors. Räddningstjänsten kom fram till platsen för ungefär en halvtimme sen, och då var det ungefär 20-30 meter som brann, och enligt SOS så ska den branden vara under kontroll. Och sen klockan 13 idag så är det stopp i tågtrafiken mellan Säffle och Åmål, och där är anledningen ett spårfel enligt Trafikverket. Jag ska hålla koll på det och se om prognosen uppdateras för när det ska gå att åka tåg däremellan igen.
0: Är du nöjd så, Thomas, eller vill du slänga in något sportigt?
1: Kan vi inte slänga in en liten Gotia Cup-glimt ändå? Vi ska ju dit med hjälp av Marcus Gårn alldeles strax. Men spännande matcher framåt här. Vid femtiden i eftermiddag så är det dags för Ljungskiles P17-lag att spela 16-delsfinal. P17 pojkar 17 år gamla, och Oddevolds pojkar 14 år gamla, de spelar 32 delsfinal 17:30. Så det är spännande matcher som väntar, och så ska vi kika in, tänker jag, bara för skojs skull, och få en bild av hur det går i den där spännande matchen mellan Kungsbacka och Trollhättans IF. Det är flickor 17, det är 8-delsfinal, det är fortsatt mållöst i den där matchen, och den är nu snart färdigspelad. 57 av 60 minuter spelade, så det kanske tickar mot förlängningsavgörande där.
0: Kul att få så mycket rapporter från Gotia Cup, och fler ska vi få om en liten stund.

0: Banna sådana band, Fina Örn och Kalle Moreus, Till the Music Starts Again. Nu då ska vi till Göteborg och fotbollsturneringen Gothia Cup som pågår för fullt. Och reporter Marcus Gåne är i hettan på Kvibergsområdet, navet i Gothia Cup, kanske. Där det inte finns mindre än 28 fotbollsplaner, eller hur Marcus?
1: Jag räknar dem till det också. Nu är jag vid plan 5 och det beror på att IK Rössö från Uddevalla spelar, som jag sa förut, 32-delsfinal i B-playoffen mot ett amerikanskt lag, Minneapolis United 2. Vi är inne i andra halvlek. Det är fortfarande mållöst för båda lagen och det är faktiskt mållöst för Rössö i hela turneringen. Hittills också, måste vi väl avslöja. Matchen pågår, ni förstår, jag kan inte prata med någon som spelar. Jag har ingen sån här badge så jag kan gå bort till tränarbänken. Det finns ju en tapperskara publik här, några med paraply eftersom att det är liksom inte det minsta skugga ut efter hela planen här. Men att prata med en engagerad publik mitt under en match, det är inte jättelätt, men jag provar. Carl Fors, tidigare ordförande för Rössö och nu förälder. Går du att prata mitt i matchen?
2: Jag kan säga några ord, kan jag göra. Ja. Högst oklart vad.
1: Till exempel vad du tycker om matchen hittills?
2: Ja, det är fruktansvärt. Det är plågsamt att vara

0: passningar längre.
1: Och det, så brukar det inte vara?
0: Nej, det brukar gå bättre. Men det gäller mycket nu för tjejerna. Och kommer de nära målet nu så låser det sig. Men kanske, nu är det ett inlägg på gången från Valle. Och så får... nu nick. Nej, åh, nej. Ja, det är nästan självmål till och med. Men,
1: det var väl närmast mål i den här matchen, eller?
0: Ja, jag tror vi får lämna över bollen till amerikanerna. Så kanske vi får ett mål.
1: Men Gothia Cup, det är första gången för dem i Gothia Cup. Vad betyder Gothia Cup för laget?
0: Ja, men för det här gänget är det. Och de har ju samlat och sett fram emot det här i många år. De har velat spela den här turneringen i många år och väntat på det. Så att, det är något stort. Det är det största man kan göra här omkring. Så att, det är en fantastisk upplevelse. Och också många kompisar både från Uddevalla och andra delar av landet som är här och ja, man ger 100%.
1: Vad säger du om vädret då? Hur påverkar det laget? Hur påverkar det er i publiken?
0: Ja, du, jag var ute och sprang i morse så att jag har lovat att inte ha synpunkter på att jag ska tycka att tjejerna ska springa mer och snabbare. Det är klart att det är jättetufft att spela i över 30 graders värme. Just denna gången så är det lite vind och sådär. Det är det ju inte alltid, så att, det är tufft för dem.
1: Och för er som står här, det är ju inte mycket skugga här vid sidan av planen.
0: Nej, men vi får faktiskt hålla ihop och inte gnälla utan istället heja på tjejerna. Och ja, det kan ju gå att dricka någonting efter eller före, så att vi klarar oss.
1: 2 gånger 25 minuter, hur långt är det kvar här på andra halvlek?
0: 1:02 gissar jag.
1: Och sen är det straffar direkt eller?
0: Ja, sen blir det väl straffar direkt. Så blir det, så är det.
1: Det slipper vi följa i direktsändning, men jag ska såklart hålla koll på hur det går för Rösse. Mål måste det väl bli om det blir straffar i alla fall, eller?
0: Ja, vi får ju hoppas. Något lag kommer ju göra mål i alla fall. Det är den enkla instruktionen, gör mål. Skit i hur det går till, bara gör ett mål.
1: Så går det till på Gothia Cup där och ett av de lokala lagen här. Rösse kämpar för att göra det där målet. Karlfors numera fotbollspappa då här i föreningen. Hoppas att nu ska du få fokusera på planen igen. Så går jag in i skuggan här.
2: Ja, tack för det, Marcus Gåne från alltså Kribergsområdet i Göteborg. Och mer från dig, Marcus. Ja, det blir det senare i programmet.

0: team. Lyssna nu.
1: Messi slår hörna, får tillbaka den utanför straffområdet, möter Nico O'Reilly, fintar neråt, går uppåt, spelar uppåt genom laget. Han skjuter igen, Fernandes i mål! Han skjuter i mål! I 80-50 minuten, Enzo Fernandes! Enzo Fernandes! Messi blixtrar loss, nytt inlägg mot den bortre delen, och där är Nick i mål! Nick i mål, Lautaro Martinez! Lautaro Martinez för Argentina, det är 2-1! Lautaro Martinez, Messi spelar fram! Lautaro Martinez nickar i den andra tilläggsminuten in, 2-1 för Argentina!
0: Så här lät igår i Radiosporten, referat var ju Christian Olsson när Enzo Fernandes och Lautaro Martinez gjorde mål för Argentina i VM-semifinalen mot England. Och att just de här spelarna skulle göra mål, det siade faktiskt Ljungskilebon Walter Chavero från Argentina om igår i radion. Hallå där Walter!
2: Hej, goddag. Hallå.
0: Du, vi pratade om matchen och du tippade kring målskyttar. Du nämnde Martinez namn och så föll Enzos namn bort i direktsändningens hetta. Men du hade det på tungan, det var det namnet du skulle säga, det var det du menade. Hur kunde du se det här hända?
2: Ja, Gustav, jag är inte gissare. Jag trodde att Messi, Leo Messi, skulle vara under stor press med England. Och ska vakna andra spelare. Mm. Och jag trodde att Lautaro Martinez och Enzo Fernandez.
0: Du, det är ju så otroligt snyggt, så man får nypa sig armen. Brukar du tippa rätt målskyttar på detta sätt?
2: Ja, men till exempel Gustav, den andra matchen, de är Juana, Maradona, Messi, de ska vara en underpress. Vakna andra lag. Jag tror att för att bli VM-mästare, det behöver en lag, inte bara Messi, inte bara Lautaro Martinez eller... Vi behöver en riktig lag. Och Argentina, jag tror Argentina vann, men inte så mycket taktik. Men mycket hjärta, mycket kämpare och mycket två andra grejer som jag ska inte säga med radio. Okay. Vi behöver mycket. Och,
0: Ja, det var ju synd då. Men du, nästa gång kanske.
2: Just nästa gång.
0: Till finalen tycker jag.
2: No. Vi firade vid stranden i vårt kväll på Kalvåhuset. Och sovit inte bra. Och idag vaknade halv sex. För att jobba. Och lite trots idag.
0: Okej, jag förstår det. Men du pratade om att du skulle äta empanadas och sådär igår. Blev det några?
2: Ja, empanadas, pizza, lite dricka. Ja.
0: Du, vi får se då. Nu är det final mot Spanien. Vad känner du?
2: Vi får se.
0: Hur tror du det går?
2: Nej, idag jag är inte pronos.
0: Nej.
2: Inte bra idag. Ja, jag tror det. Som jag sa igår, för mig eller för oss, för alla argentinare, igår på kväll vi spelade en final. England, det var en klassik, inte fiende, men fotbollfiende. Ja. Och att vinna till England, Det blev en jätte fest. Och nu jag tror Spanien en...
0: Du tror Spanien tar det.
2: Enkel. Men vi får se. Vi ska spela. Men idag jag vet inte. Jag har inte från oss. Kanske imorgon. Jag ska Jag ska smsa till dig.
0: Gör det. Tack så mycket för nu, Walter Chavero från Argentina då, boende i Ljungskile. Ja, ta hand om dig.
3: P4 Väst.

0: Sveriges Radio.
1: Ja, Thomas, spännande det där.
2: Ja, det är ju det. Och jösses vad häftigt det ska bli att se England, Frankrike och Argentina, Spanien i helgen. Jösses, nu kommer crescendot.
1: Så är det. Vi tar en titt på våra vägar. Hanna Abdullah, berätta för oss.
3: Ja, då gäller det på E45 mellan Trollhättan och Lilla Edet i höjd med Sjuntorpsmotet. I södergående riktning så är det en stillastående husbil som sticker ut i höger körfält. Så var uppmärksam på att det kan även vara personer som rör sig där. Samma det gäller tågtrafiken mellan Göteborg och Karlstad, mellan Säffle och Åmål, så är det ju stopp i tågtrafiken på grund av ett spårfel. Skulle du ha något annat som du vill tipsa oss om kan du göra det på 020 999 444.
1: Och så vänder jag mig mot dig, Thomas Bader. Vi går mot nyheter.
2: Vi kommer bland annat få höra om att två tjejer döms till sluten ungdomsvård för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor i nyheterna 3:30. Men vi börjar med att ta oss till Glimminge motorstadion i Uddevalla, för räddningstjänst och ambulans är på plats där efter en kollision mellan ett par go-karts. En person ska delvis sitta fast under en go-kart enligt uppgifter till SOS Alarm. Skadeläget är okänt. Och så då, två tonårstjejer från Trollhättan som transporterade hemmagjorda sprängladdningar på ett tåg döms nu av Göteborgs tingsrätt, det rapporterar TT-ELA. Tjejerna greps i Göteborg vid Nordstan efter att ha väckt misstankar hos allmänheten. De pratade öppet om DNA-spår och explosiva ämnen på tåget mellan Halmstad och Göteborg. Och nu döms de två tjejerna till sluten ungdomsvård i 8 respektive i Bäckefors. Dit tar vi oss härnäst i nyheterna. För enligt uppgifter till SOS Alarm ska boende i området sett kraftig rökutveckling och lågor från ett område längs med järnvägsspåret. Det ska dock inte... Sommarjobbaren, 15-åriga Aswan Ali i Tonumshede, har brevväxlat med seniorer i kommunen och nu ska de ses på riktigt.
4: Jättenervös.
5: Men det verkar ha gått bra.
6: Ja, det är helt fantastiskt.
5: Kjell Lundgren är en av dem som skrivit med Aswan.
6: Om man gör sig en bild av en människa och sen när man möts så... Nej, det stämmer inte alls. Alltså. Väldigt positivt måste jag säga. Visst är det så. Jättefin tjej.
5: Och brevväxlingen, det är ett projekt som kommunen står bakom. Där är Annika Kristensson gemenskapssamordnare.
7: Så det har ju varit jättekul för mig att åka runt i kommunen och lämna brev. Det har ju varit som julafton varje dag. De här sommarjobbarna som jag har då, de har också arrangerat glasskiosk på våra äldreboenden. Men då når vi ju inte personer som är lite piggare och bor hemma. Och då tyckte vi att det skulle vara spännande att nå dem genom brev.
8: Vad har ni skrivit om?
9: Väldigt mycket. Typ vardagen, aktiviteter, vad man gillar att göra och sånt.
6: Så att det har varit väldigt intressant, måste jag säga. Det var en glädje. Jag trodde det var betydligt roligare än jag hade väntat mig att det skulle bli.
8: Vad tycker du om det här konceptet att ha brevvänner?
9: Jättebra faktiskt. Jag tycker mer borde delta i det och ta del av det.
2: Reportrar Lova Andersson och Linnea Karlamy. Tittar vi till vädret så blir det mest soligt. Dagstemperatur 27-32 grader, något svalare vid kusten. Mest svag vind fram på dagen bjuds på sjöbris. Det blir en tidvis solig avslutning på dagen, men i natt ökar molnigheten något. Morgondagen bjuder på soligt väder med en del stackmoln och bara lokalt någon eftermiddagsskur. Imorgon blir det mellan 23 och 28 grader och mest svag vind.
1: Thomas, vi får också rapporter från Gothia Cup.
2: Ja, vi får det. Rösse vann med 4-1 mot Minneapolis United. Matchen vi hörde om alldeles nyss här. Marcus på plats där på Kviberg i Göteborg. Och Rösse vidare då i B-slutspelet. Nu väntar 16-delsfinal.
1: Och de har ju haft svårt för att göra mål i turneringen, men det kanske lossnar nu. Nu var det via straffpunkten och så. Men ändå, 4 mål.
2: Ja, även om målen kommer från 11 meter så kan det ju betyda att man får en boost i självförtroendet och att det där tar en framåt. Jag följer också med spänning matchen mellan Kungsbacka och Trollhättans IF. Då handlar det om F17 och det är åttondelsfinal där nu i avslutspelet. Det är 0-0 efter full tid och det spelas förlängning där. Ruskigt spännande, det är ju roligt och spännande. Och jag vet inte, eller jag vet ju att du är sport- och fotbollsintresserad, Gustav. Det där med att följa matcher bara via en resultattavla som kanske förr i tiden, sidan 3.
1: Det har något.
2: 77 på text-tv.
1: Ja. Jag följer ju dart ibland. Mm. Och ofta kollar man ju på de matcherna såklart. Men ibland...

0: Ja, det är med. Och det är väldigt speciellt, för då är det bara liksom en massa siffror som dyker upp, och det är väldigt mycket siffror och det är poäng hit och dit. Men det har något.
1: Ja, det borde vi ägna en kväll eller två åt Gustav, tror jag. Det hade varit trevligt.
0: Jättegärna.

0: Pokerface sjunger Lady Gaga, du hör den i P4 Väst eftermiddag. Nu är det dags för Radiosporten.
1: Där vi börjar med att ta oss till de brittiska öarna där Martin Hedberg finns på plats för att följa golfens British Open.
2: Och här skiner solen på Royal Birkdale-banan strax norr om Liverpool, inte minst över några av de svenska spelarna, som Henrik Stenson, som just nu ligger på en 10:e plats efter sin inledningsrunda.
3: Fick betalt för tålamodet och fick ett loss där på slutet, gjorde 3 birdies de sista 4 hålen, så att det snyggar ju till dagen. Klart, jag hoppas att jag kan fortsätta spela bra och jag är nöjd.
1: Och så är det ju en svensk debutant som levererat.
2: Ja, lite överraskande Joakim Lagergren som delar den där 10:e platsen med Stenson. Lagergren, nöjd förstås, men...
4: Det är inte fläckfritt överhuvudtaget, men jag tycker att jag gör det bra efter de förutsättningarna jag hade idag.
2: Leder British Open gör amerikanen Adam Smalley. Nu, strax efter 4:00, slår Ludvig Åberg ut.
1: Tack Martin Hedberg på plats alltså för British Open. Och från Storbritannien kommer nu också reaktioner efter gårdagens sorti för England i fotbolls-VM.
5: Nu kräver Storbritanniens handelsminister Peter Kyle att FIFA tar tag i den politiska banderollen som de argentinska spelarna plockade fram efter semifinalens slutsignal.
6: My reaction is that it was entirely inappropriate. Politics needs to be separate from football. In fact, the World Cup has one of its central tenets. That politics is separate from football. Now that is now a matter for FIFA. I expect FIFA to do its investigation thoroughly.
5: Min reaktion är att det är helt opassande. Politik måste vara frånskilt från fotboll. Jag förväntar mig därför att FIFA gör en noggrann granskning, säger ministern till BBC. De argentinska spelarna höll upp en banderoll med budskapet: Las Malvinas son Argentinas, Falklandsöarna.

0: Tillhör Argentina efter segern mot England i VM-semifinalen. Bakgrunden till budskapet är att ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till Falklandskriget. När den argentinska mittfältaren Leandro Paredes får frågan om banderollen efter matchen är han, precis som Peter Kyle, också tydlig. Det kommer alltid att vara argentinskt, säger han till Telefe.
1: Reporter Nicky Bolmgren. Även premiärminister Keir Starmer har reagerat. En talesperson säger att premiärministerns inställning till budskapet på den kontroversiella banderollen är, citat, VM-bucklan kanske inte är vår, men Falklandsöarna är det definitivt, slut citat. IFK Göteborg lånar ut Iam Ragne. Mittfältaren har haft svårt att få speltid den här säsongen och lämnar nu för grekiska klubben Kefisia för ett lån fram till nästa sommar. För en vecka sedan hamnade Ragne i bråk med IFKs målvaktstränare Lee Baxter på en träning. Till sist ishockey.
2: Ulf Lundberg, som varit förbundskapten för Tre Kronor Dam senaste 6 åren, blir assisterande tränare i San Jose i PVHL, den nordamerikanska hockeyligan för damer.
3: Ja, men det känns ju jättekul. Det ska bli väldigt roligt att jobba i en stor roll under Troy Ryan som jag har coachat emot. Han har ju varit head coach i Kanada och även i Toronto i PVHL. Så att jag ser jättemycket fram emot det. Det är mäktigt just det här också att få vara med och bygga från start, för att det är något speciellt.
2: Ja, San Jose är ett helt nystartat lag och inför den kommande säsongen växer ligan med 4 lag från 8 till 12. Och det är främst 2 saker som lockade Ulf till att ta jobbet.
3: Ja, men nummer 1 är alltid att jobba med bra människor. Och sen så är det ju utmaningen och att få jobba varje dag med spelarna och spelet, för att just det, att vara nära kärnverksamheten, det hade jag bestämt mig för till nästa jobb.
1: Reporter Lukas Nordén.
4: Och tack säger jag då till Samuel Silén på Radiosporten.

0: Paul McCartney och Ringo Starr, låten heter Home to Us, du hör den i P4 Väst. Ja, vi har hört om det under dagen. Regeringen har gett klartecken till 2 nya havsbaserade vindkraftsparker i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Vida då, i norra Skagerrak, ska alltså ligga i havet 38 km väster om Grebbestad utanför Väderöarna. Reporter Maria Phillips, hon träffade nyss Hans Tjob, Moderaternas toppnamn i Tanums kommun.
1: Jag tänker att beslutet i sig inte är oväntat, men det är inte desto mindre tråkigt, för vi har ju hela tiden varit tydliga med vad vi tycker från Moderaterna i Tanum. Och vår främsta kritik, och som vi har framfört varje gång, det är ju att vi hade velat att regeringen först hade antagit den nationella planeringen för Västerhavet. Då hade man mycket, mycket enklare kunnat acceptera beslut. Och i Tanum har vi ju 60-70 verk som står redan och producerar energi. Så vi tycker också att vi kan kosta på oss kritik utifrån att vi tillför redan idag väldigt mycket fossilfri produktion. Det får fortfarande de konsekvenserna som är vår andra kritik då. Det är vårt kustnära yrkesfiske som får jättesvårt att fortsätta bedriva sitt fiske. Och där har ju de här räcktrålande båtarna precis klarat sig undan ett stort hinder när det gavs dispens för fortsatt trålning i skyddade områden, det vill säga i Kosterfjorden, som Havsmyndigheten lämnade för en tid sedan. Men nu kommer det här och slår undan benen på, skulle jag säga, det kustnära fisket. Och det i sin tur får konsekvenser för inte bara de här 10, 15, 20 båtarna, utan även för infrastrukturen och vår kulturmiljö, landningsplatser, kylverk, infrastruktur. Och hur kommer våra kustsamhällen att se ut om 10, 15, 20 år när vi inte längre har, troligen längre inte har något kustnära fiske?
2: Skulle kommunen kunna gjort mer för att stoppa det här beslutet?
1: Nej, jag tror inte det. Vi har varit tydliga i de möjligheter vi har haft i samråd. Sen har vi ju då, alltså området ligger ju utanför den kommunala gränsen, så vi kan ju inte använda vårt veto. Utan vi har nog bara att se på nu när regeringen tar det här beslutet. Vi får ju försöka se hur kan yrkesfisket stöttas. Det finns ju i beslutet, förstår jag, inskrivet att yrkesfisket ska kompenseras och så vidare. Men de tror ju själva inte mycket på den idén. Sen får man väl säga att det finns ju alltid uppsidor på allting. De här vindkraftverken som då ska bli 375 meter höga och flyta, de ska ju tillverkas någonstans, eller de ska ju sätta samman någonstans innan de boxeras ut till platsen. Och det vet jag att Strömstad är väldigt ivrig att få igång en etablering av gamla Kålviks hamn för att få till stånd detta. Och det skulle innebära mängder med arbetstillfällen både för Tanum och Strömstad och andra kommuner.
2: En fråga här är ju, vi behöver ju den här elen och någonstans ska den ligga. Vad säger du till det?
1: Nej, men så är det ju, och alltså, fossilfri produktion måste ju finnas, och jag menar ju återigen alltså att hade havsplanen först antagits med de 3 platser som föreslås och regeringen sen hade beviljat 3 ansökningar i de områdena, då är det ingenting att säga om. Då har man redan i planen fastlagt, men det är avsaknad av planen som gör att vi är kritiska.
0: Det säger Hans Tjob, Moderaternas toppnamn i Tanums kommun, till reporter Maria Phillips. Vi ska också höra vad oppositionen säger. Jag säger välkommen till Oskar Josefsson, socialdemokratiskt oppositionsråd då i Tanums kommun.
3: Ja.
0: Du, Oskar Josefsson, vad tycker du om det här beskedet?
3: Ja, tack så mycket. Nej, men som Hans säger så är det inte helt oväntat, utan vi har nog hela vägen varit inne på att det här är en park som var oerhört svår att stoppa. Och det är väl en av då kanske kritiken från socialdemokraternas sida har ju varit att det inte är en kommunal fråga. Alltså vi kommunerna har inte veto. Det ligger utanför den kommunala gränsen. Och vi har också delat kritiken som Moderaterna faktiskt ger. Och då handlar det om handläggningen och beredandet av ärendet kopplat just till fiskeriet. För precis som Hans säger så delar vi att fiskerinäringen måste finnas, att det är en del av Tanums kultur och identitet.
0: Det låter ju som att ni är ensa här, men ni är egentligen mer positiva än Hans, eller Hans Tjob, eller vad skulle du säga?
3: Ja, Moderaterna i Tanum har ju uttryckt att de är generellt negativa till havsbaserad vindkraft, och vi har uttryckt att vi är generellt positiva till havsbaserad vindkraft. Men det är inte sagt att vi vill ha vindkraft överallt, utan vi anser ju att frågor om fiskerinäringen måste lösas. Det är en av de frågorna som måste lösas innan, vi säger ja.
0: Men det låter ju lite som att du är öppen. Ni är öppna för vindkraft till havs, men är det på er bakgård så att säga, så blir det mer problematiskt. Vad tänker du om den tolkningen?
3: Nej, alltså hade vi bara fått, för som sagt, fiskarna har ju varit en remissinstans, så att de anser ju inte att de har fått dem med sådana, och de känner sig överkörda, och det är en kritik som vi får ta med oss. Hade vi kunnat löst frågan om fiskerinäringen så hade vi inte varit negativa. Och vi ser många positiva delar med havsbaserad vindkraft jämfört med landbaserad. Dels att det inte stör direkt hemmiljön med oljud och visuellt på samma sätt som det gör med landsbygdsfolk, och därför har ju vi uttryckt ett större stöd för havsbaserad vindkraft, plus att du har en jämnare vind ute till havs.
0: Men jag tror ändå, Oskar Josefsson då, socialdemokratisk oppositionsråd, att man blir kanske lite förvirrad här, för ni säger att ni är positiva till Vidar, men ändå inte.
3: Jo, vi har hela vägen, och det står även i våra reservationer från kommunstyrelsen, så är vi positivt. Men vi vill ha till en bättre dialog med fiskarna innan vi avslutar hela frågan, så att säga. Och sen har vi också lyft problematiken som vi ser med vindkraft eller energiutvinning i Sverige överhuvudtaget, och då handlar det om ägandet. Vi vill ju garantera att det på sikt och över tid är ett svenskt ägande när vi producerar el. Idag ser du så är en majoritet av vindkraften ägt av en annan nation än Sverige, och det har vi också tryckt på är ett problem. Det är inte heller en kommunal fråga, men den måste väckas. Vem äger och producerar svensk energi? Och det ska göras och ägas i Sverige.
0: Det säger Oskar Josefsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Tanums kommun. Tack så mycket.
3: Tack så mycket.

0: Där så sjunger för oss, du hör den i P4 Väst. Austin heter låten. Jag i VM hör vi om det hela tiden, Thomas. Gothia Cup har precis infört det. Jag kan faktiskt lägga upp dig, Marcus, också. Jag pratar ju om hydration breaks. Och det är faktiskt varmt här inne i studion också.
1: Ja, det ska jag verkligen vilja hålla med dig om. Just det är alltså...
2: Då kör vi.
1: Vad händer nu?
0: Ja, vad händer nu?
2: Nu kör vi. Nu är det viktigt att ni dricker lite. Nu är det viktigt. Nu är det väldigt viktigt att ni dricker lite här.
1: Dagens producent skopsar
2: lite. Ja, nej, men det är viktigt. Ta nu lite och dricka här. Vi har ju inte så lång tid på oss innan det är dags för match igen här. Jag tänkte bara, vi hinner ju snacka lite taktik här också innan den här vattenpausen är klar.
0: Vi kommer mitt in i ett hydration break nu alltså.
2: Ja, nej, men så är det ju. Eller vad då? Ja, det är klart. Det är ju sådana är reglerna nu för tiden i det här VM:et som de har förstört. Så vi kör nu, drick lite. Jag tycker ni spelar lite väl defensivt här i början. Ni skulle kunna bredda spelet lite mer på kanterna i det här programmet, kan jag tycka. Det började ta sig här på slutet. Vi fick in lite vindkraft och vi fick in lite kritiska vinklar höger och vänster här. Så jag tycker där har ni börjat ta er. Men mer fokus, lite på kanterna, lite mer fart vill jag se.
0: Och Marcus på Gothia Cup, dricker du något eller?
3: Alltså jag dricker, men jag försökte ju få pass från er där när det var straffläggning i rössematchen. Liksom vinka och ropa, men jag tycker ni var lite passiva där liksom. Annars kunde det liksom blivit en väldig mål även för oss, så att säga. Men okej, vi får väl hoppas på... Jag har ju en ny match på gång här, så att kanske om vi skärper oss lite grann.
2: Ja.
3: Kan det bli några nya höjder?
0: Okej.
2: Nu får ni ta er lite mer fokus, lite mer fart, lite mer taktiskt korrekt här. Ut på kanterna, bredda ut spelet, kör nu.
0: Okej.
1: Vi tar med oss det.
0: Vi tar med oss det, nu kör vi.
4: P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Att behöva tona denna låt känns ingen bra. Men så är det ibland. Lionel Richie, Say You Say Me heter låten. Nu hör den i P4 väst eftermiddag. Det är klockan 4 och det är dags för Ekot.
1: I spåren av den pågående värmeböljan kan blödande asfalt ställa till det i sommartrafiken. När bindemedlet i asfalten tränger upp till ytan blir vägbanan blank och hal. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.
2: Det blir liksom en kladdig massa på vägen. Då kan det bli väldigt halt. En riktigt farligt ute i vägtrafiken. Det vi kan göra åt det är ju helt enkelt att sanda. Lägga på något som binder upp det där. Egentligen ingen stor insats. Problemet här är att veta var det händer.
3: Den pågående värmeböljan med temperaturer på uppemot 30 grader i stora delar av Sverige kan få asfalten att blöda, vilket gör vägarna hala och ökar risken för olyckor. Peter Jonsson från Trafikverket uppmanar de bilister som nu ger sig ut på vägarna att vara uppmärksamma och att höra av sig om de ser exempel på blödande asfalt.
2: Var lite uppmärksam på det här. Ser du någonting som inte ska vara på vägen? Här är det någonting som inte ska vara. Här är det en pöl av någonting. Vi vill få reda på det. Vi måste få reda på det så att vi kan göra åtgärder. Så ring in till oss och berätta. Här har vi blödande asfalt. Vi vill veta det.
1: Reporter Anna Grönlund. Två tonårsflickor dömdes idag till sluten ungdomsvård i 8 respektive 10 månader för att de försökt transportera skarpa termosbomber på tåget mellan Halmstad och Göteborg. Det här skriver TT Ela. De döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Efter att en medpassagerare larmat kunde de båda gripas. I amerikanska Texas har myndigheter utfärdat ett nödläge för över 6 000 personer efter att en stor flodvåg bildas i ett tidigare översvämningsdrabbat område. Det här rapporterar CNN. Enligt landets nationella vädertjänst har floden nu stigit med 10 meter på bara 2 timmar. Förra året dog minst 129 personer på grund av en extrem översvämning i samma område. I studion Leif Näslund.
0: Tack för det. Leif på Ekot. Gustav Löfstrand heter jag och Thomas Bader vid min sida. Marcus Gåne på Gotia Cup. Ja, vi är ett gäng som gör den eftermiddag tillsammans med er, eller Thomas?
4: Så är det. God eftermiddag önskar vi då ifrån... Snart kommer det. Den är längre den där musiktruddelutten på sommaren än övriga tider på.
0: Ja, så är det. Men du byggde upp det snyggt.
4: Ja, eller hur? Ingen aning vad som skulle komma.
0: Precis. Men vi är med er fram till 5:30, ungefär lite drygt denna eftermiddag. Hanna Abdulla, också en i gänget. Hur ser det ut på vägarna?
5: Jo, på E45 mellan Trollhättan och Lilla Edet i höjd med Sjuntorpsmotet i södergående riktning. Där är det en stillastående husbil som sträcker ut i höger körfält. Så det kan ju bli en del snabba inbromsningar där. Sen på länsväg 161, Gullmarsleden mellan Finsbo och Skor, där är det ju risk för köbildning på grund av att det är endast en färja i trafiken på grund av tekniska problem. I dagsläget är det tyvärr oklart när detta återgår till vanligt. Men det är ju då begränsat turlista som gäller där. Skulle du se något annat på vägarna som du vill tipsa mig om, gör det då på 020 999 444.
0: Och så Thomas, du har koll på nyhetsläget.
4: En person har förts till sjukhus efter en olycka med en personbil och en lastbil på E6 söder om Ljungskile här tidigare under dagen. Och det ska vara lindriga skador. Och sen så är det ju en gul vädervarning gällande värmen i så gott som hela P4 västområdet förutom allra närmast Bohuskusten. Och det handlar ju om att temperaturer runt och kanske till och med över 30 grader kommer vara hos oss både idag och imorgon.
0: Mm. Du, trollet till tjejerna i Gotia Cup, där går det fram.
4: Ja, de kollade vi till här för en stund sedan. Jag ska välja rätt hemsida här. Kungsbacka, Trollhättan, en jättejämn match verkar det varit där, men det blev dessvärre förlust för Trollhättan efter straffar. 9-8 siffrorna som dök upp här i åttondelsfinalen då i avslutspelet, flickor 17 år. Måste kännas jättetufft och tungt det där, men bra jobbat utav Trollhättans IFs F17-lag.
0: Då har vi koll på läget, va Thomas?
4: Ja, vi har det. Vill du ha lite mer väder eller ska vi ta det sen?
0: Nej, men kör.
4: Vi tar det nu. Det blir mest soligt, temperatur mellan 27 och 32 grader, något svalare längs med kusten då. Mest svag vind och så en tidvis solig avslutning på dagen. I natt ökar molnigheten något.

0: Dragostadin Tej Hajduchi. Ny variant där ju.
1: Ja, det kändes ju verkligen som. Vilket dunk det var i den. Jag minns den gamla gruppen Ozone. Moldavisk grupp från början 2000-talet med den här låten. Och sen vet jag också att Hajduchi då, som du presenterade här, har gjort en variant av den här låten. Men jag minns inte att det var så mycket dunka-dunka.
0: Man kanske lagt till lite dunka-dunka.
1: Sommarparty.
0: Det är ju en tid för dunka dunka.
1: Alltså,
0: jag tänker epa dunk och allt vad det
1: är. Ja, visst. Alla möjliga varianter. Jag vet senaste versionen jag hörde av Lasse Stefans Det regnar och regnar. Då dunkade det på det igen.
0: Ja, även där. Ja. Ja, Thomas, vi ska prata om något helt annat nu ju. Det här med att sova i värmen. Är det något som du reflekterat över eller har problem med?
1: Alltså, på ett sätt ja. Jag är ju, du vet ju det Gustav, vi kan ju berätta det för våra lyssnare också, att jag är ju oftast väldigt varm. Och det blir ju inte kallare den här tiden på året. Jag går runt och är varm ideligen. Så att det är klart även nattetid, ja, det märks ju av. Hur har du det?
0: Ja, nej, men jag har det väl okej. Okay. Det är klart att jag gärna skulle vilja ha det lite kallare kanske i mitt sovrum, men det är inte helt lätt. Jag jobbar med ja, ditt och datt, så att säga. Öppna fönster och sånt för att det ska bli svalt. Men du, jag har pratat med någon lite tidigare idag, så pratade jag med Torbjörn Åkerstedt som är sömnforskare vid Karolinska institutet och Stockholms universitet. Han har ju koll på läget. Han förklarar varför värmen påverkar sömnen.
2: För att sova så kräver hjärnan en låg temperatur. Så att när hjärnan ska till att sova så är den alltid till att sänka hjärntemperatur, det vill säga den sänker kroppstemperaturen, vilket inkluderar hjärnan då. Och när temperatursänkningen centralt, det är alltså en del av insomningsprocessen. Om man inte sänker värmen i hjärnan så kommer man ha mycket, mycket svårare att somna.
0: Finns det någon ideal temperatur i sovrummet under sommaren?
2: Ja, det finns ju en idealisk temperatur överhuvudtaget, och den ligger någonstans runt 16 grader. Egentligen ser det så att ju kallare det är i rummet, desto bättre är det. De som har sovit utomhus i tält på vintern vet att man sover väldigt bra då, i varje fall om man har ordentligt omkring sig med filtar och sånt där. Därför att man drar i sig en massa kallluft, och kallluften kyler ner insidan, lungorna. Och lungorna kyler ner blodet, och blodet kyler ner hjärnan.
0: Men om vi då ponerar att man faktiskt inte riktigt får till temperaturen i rummet, det är lite för varmt och så. Hur många, så att säga, dåliga sommarnätter klarar kroppen innan det börjar påverka hälsan?
2: Jag tror inte att det är någon som har tittat på just det. Alltså akuta effekter har många tittat på. Men ackumulerade effekter finns det nog inte speciellt bra studier på. Jag kan inte påminna mig någon egentligen som har följt folk över långa perioder med dålig temperatur eller för hög värme i sovrummet. Det är naturligtvis så att har man, ju sämre man sover, desto sämre mår man på dagen. Men det är också så att sömnen har ju en regleringsmekanism som gör så att efter en dålig sömn så försöker sömnen få till en bättre sömn, snabbare och djupare nästa gång man sover. Och det är liksom en grundläggande egenskap att man försöker, hjärnan försöker kompensera en tidigare dålig sömn eller kort sömn med djupare och längre sömn.
0: Just det, och man behöver inte göra något aktivt själv så att säga, utan kroppen sköter det.
2: Ja, just det. Men det är naturligtvis så att varm temperatur kommer på sikt att ge mer trötthet än en normal temperatur, absolut.
0: Det finns ju en del myter kring detta. Jag tänker att vi ska försöka slå hål på några av dem. Till exempel, hjälper det verkligen att ha fönstret öppet hela natten?
2: Ja, det beror på hur varmt det är på utsidan, va? Är det 30 grader på utsidan så kommer det letas in och bli 30 grader i sovrummet. Det är nog, alltså, det jag rekommenderar i så fall, det är ju att ha korsdrag. Därför att för att bli av med värme så att man kan sova ordentligt, så är det bra om det blåser. Man lyfter då bort värmen ifrån huden och gör att huden kyls ner och vidare också kroppen. Så att korsdraget är nog bättre idé än att ha bara ett fönster öppet. Sen är det viktigt också att se till att ha ordentligt neddraget för fönstren dagtid för att hindra värmen, solen, att värma upp huset eller lägenheten som man bor i. Och det gör man bäst genom att liksom täppa till allting. Att bo i ett stenhus med tjocka väggar och sånt där, det håller ju kylan mycket bättre än vanliga moderna hus.
0: Du, är en kall dusch precis innan läggdags bra eller dåligt?
2: Alltså, det är väldigt skönt med en sån naturligtvis. Men det är också så att om man duschar kallt så kommer kapillärerna i huden att dra ihop sig. Det gör de när de blir nedkylda. Och det innebär att man får svårare att släppa ut värmen. Så jag skulle vilja säga att en kall dusch kommer nog att göra att man har svårare att somna. Det känns skönt när man får den, men det blir svårare att somna. Det är faktiskt bättre med en varm dusch som får kapillärerna att öppna sig och föra ut värmen, alltså via blodet till huden som sedan avger värme. Så att jag skulle rekommendera en varm dusch.
0: Du, i övrigt, vad har du för knep som verkligen fungerar?
2: Ja, förutom det vi har talat om så är det ju som sagt väldigt bra med en fläkt som ger korsdragseffekt förstås. Och det är klart att en luftkonditionering är ju inte fel heller. Det är bara det i Sverige så lönar det sig inte så mycket. Det är inte så många varma dagar. Och det är många som inte gillar effekten av luftkonditionering heller. Men luftkonditionering är kanske det naturliga sättet. Nej, inte naturligt kanske, men bland de vanligaste sätten i varma länderna.
0: Mm. Fuktiga lakan hör man ju om.
2: Där vill jag påstå att det inte finns någon vetenskaplig evidens. Jag har inte något minne av att jag sett någonting sånt. Men alltså, tanken är inte fel, därför att ett fuktigt lakan kommer att avge fukt. Och när man avger fukt så kyler man ner sig. Jag har inte själv provat det och är osäker, men det borde vara vettigt grej att prova. Men framförallt så ska man ju inte ha täcke och sånt där på sig, utan, eller sängkläder, pyjamas och nattlinne och sånt där, utan man ska ju vara så avklädd som möjligt för att få luften att lyfta bort värme.
0: Det säger Torbjörn Åkerstedt. Känns som vi har lärt oss ett och annat nu, Torbjörn. Tack så mycket.
2: Okej, tack. Hej.
0: Hej.

0: Bianca Ingrosso, Blomstertid heter låten. Ja, vi har ju kollega Marcus Gån i Göteborg på Gotia Cup, Kvibergsområdet fortsatt, eller hur Marcus?
1: Ja, det är stort här som jag sa förut, 28 planer, det är liksom navet i hela turneringen och jag följde ju Rössös framgång. Det gick ju bra när vi kom dit, jag vet inte om det var ett ord, men de vann ju på straffar, de röda Rössö-tjejerna. Så det har gått en Golgata-vandring här bort från plan nummer 5.

0: ganska bra i turneringen hittills, va?
1: Det har gått oerhört bra. Vi som sagt var i 32-delsfinal och tog oss hit sen en straff. Straffare i morse.
0: Lång dag idag. Vad är känslan just nu när vi står i skuggan? Det faktiskt fläktar lite här också.
1: Ja, det är tacksamt. Men planen är ju fortfarande att vi ska inte hem än. Som sagt var, så att vi kämpar på. Grabbarna är trötta, men mindsetet är ändå inställt på en vinst.
0: Det pågår en annan turnering over there samtidigt, i VM i fotboll. Där kan man inte gå in så här en kvart innan avspark och prata med tränaren. Hur störda kan spelarna bli för dina spelare, tror du, här tätt in på matchstart?
1: Ja, som sagt, nu har vi publik här nu som står lite och kollar på, men jag tror vi ska vända dem ganska snart.
0: Vad vet du om Skiljeborg här från Västerås som ni möter?
1: Nej, vi vet egentligen ingenting. Vi har inte lyckats tracka dem än så länge. Men vi har bott på samma skola som de uppe i Lerum. Så att, vi har snackat lite med dem, men fotbollsmässigt har vi inte stor koll.
0: Och att spela här nu på Kviberg, som vi kallar navet i turneringen, vad betyder det?
1: Ja, alltså det är klart att komma hit ner är ju närmare Göteborg. Man kommer ju närmare finalen, blir det ju också. Så att vi ser det positivt.
0: Men är det realistiskt att sikta på final redan nu, menar du?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Vi är enormt glada att kommit hit. En bragd för killarna. Så att vi är glada. Men vi ger oss inte, vi är inte slut än.
0: Ta oss tillbaka till straffläggningen i morse.
1: Ja, varm dag mot ett franskt lag som vi gjorde en heroisk insats. Och det var magiskt helt enkelt att få den vinsten.
0: Det är många timmar sedan, vad har ni gjort sedan dess?
1: Återhämtat sig, vila, ätit, duschat, badat. Det har bara varit att ta det lugnt sedan dess.
0: Hur går det med värmen, tycker du?
1: Ganska bra tycker jag. Vi har haft en bra skola, vi har sovit ganska bra med kyla. Med bra aircondition. Men vi håller oss i skuggan så mycket som möjligt, som sagt.
0: Vad betyder Gothia Cup för föreningen och för laget?
1: Oj, ja, det är oerhört stort. Att sen vara här med så pass gamla grabbar som de börjar bli, så är det ju fantastiskt att ens vara med för överhuvudtaget. Men sen överhuvudtaget att gå vidare i det avslutspel, det är magiskt.
0: Och så har ni supporterskaran där borta under trädet.
1: Ja, föräldragruppen hänger med. De stöttar oss i vart och tått just nu.
0: Ja, vad betyder det en sån här match?
1: Jättemycket. Jag menar, även om vi är 20-30 föräldrar med kompisar och annat med, det är jättestort alltså. Hela vägen.
0: Hur långt borta från Siljevi känns det här?
1: Ganska långt bort, kan man säga. Men
0: Siljevi efter.
1: Ja, det är... Kilometermässigt är det inte så långt, men mindsetet är ganska långt bort. Det är fint. Det är roligt.
0: Vad händer nu fram till avspark?
1: Nu ska vi bara få killarna att komma tillbaka i matchstämning. Få dem att fundera lite grann på hur matchen ska spelas också. Så vi ska bara koppla upp nu några steg.
0: Då ska inte jag störa längre, för jag vill inte påverka dig åt fel håll i alla fall. Tack så jättemycket för att du pratade med mig.
1: Tack så jättemycket.
0: Nu går jag åt sidan här, killar, i studion, för nu får de fokusera på här.
2: Ja, det sista du sa då, Marcus, hörde jag inte. Var det riktat till mig där? Det är en del vind där faktiskt som gör det lite svårare att höra.
0: Ja. Nej, jag bara hoppades på det. Spelarna gav en applåd till tränaren där, som jag pratade om. Så kanske bidrog den med någonting positivt till laget ändå. Vi hoppas på det. Nu kommer det en måsar också bidrar till det här.
2: Ja, Marcus Kohn är på plats på Kvibergsområdet i Göteborg. Vinden, den var med oss hela vägen där, Thomas, får man säga.
3: Ja, den var det. Och som sagt, det är ju ett stort öppet fält med mängder av fotbollsplaner där. Och alla känslor som bara fyller den där platsen, från nervositet till glädje. Och nu då när vi är inne i slutspelstider, där det blir så här plötslig sorg och hela kuppen är över på en slutsignal. Så att ja, där kan det väl absolut friska på, men vad härligt att höra Marcus ta pulsen lite grann på Grebbestad-gänget här inför deras match som drar igång här om bara några minuter.
2: Vi får läsa er då, vi hinner kanske inte rapportera hem resultatet idag.
3: Jo, det är väl inte omöjligt. Den drar igång 16.30, så det blir på det berömda håret, men du får hålla koll här, Gustav, vända fram till 17.30-nyheterna och däromkring.
2: Absolut.
4: Det här är P4 Väst.

0: ZZ Top, Give Me All Your Loving.
1: Ja, då gäller det på E45 mellan Trollhättan och Lilla Edet i höjd med Sjungstorpsmotet i riktning i södergående riktning. Där är det en stillastående husbil som sticker ut i det högra körfältet. Sen vill vi påminna att på länsväg 161 Gurmasleden mellan Finsbo och Skår, ja, där är det risk för köbildning eftersom det är endast en färja i trafik på grund av tekniska problem. Det är oklart när detta återgår till vanligt, men det är begränsat turlista. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Hälsar Hanna Abdullah på trafikredaktionen. Thomas Bader, snart nyter.
2: Så är det, och vi kommer bland annat höra om det soliga och varma sommarvädret. Klockan är 16:30, dags för lokala nyheter i P4 Väst, och vi börjar ute i trafiken, för en person har förts till sjukhus efter en olycka mellan en personbil och en lastbil på E6 söder om Ljungskile tidigare under eftermiddagen. Enligt polisen ska det vara personbilen som kört in i bak på lastbilen. Föraren av personbilen har fått föras till sjukhus med lindriga skador, och polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik. Vi har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik, så utredningen får visa om någon av parterna kan misstänkas för brott, säger polisen till P4 Väst. Det har varit stor trafikpåverkan, men nu ska trafiken rulla på som vanligt igen. Så till Uddevalla för räddningstjänst, och ambulans är på plats på Glimminge motorbana efter en kollision mellan go-karts där. En person ska delvis sitta fast under en go-kart. Enligt uppgifter till SOS Alarm, skadeläget är oklart. Och så till Trollhättan för de två tonårstjejerna därifrån som transporterade hemmagjorda sprängladdningar på ett tåg, döms nu av Göteborgs tingsrätt, rapporterar TT-ELA. Reporter Camilla Wikberg berättar mer.
3: Tjejerna greps i Göteborg vid Nordstan tidigare i år efter att ha väckt misstankar hos allmänheten. De pratade öppet om DNA-spår och explosiva ämnen på tåget mellan Halmstad och Göteborg. Nu döms de två tjejerna till sluten ungdomsvård i 8 respektive 10 månader för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
2: Rapporterade Camilla Wikberg. Strömstads kommun får bakläxa av barn- och elevombudet BO, som kräver att kommunen rättar till brister på en grundskola. Det här efter att BO utrett situationen för en elev som har kränkts av andra elever vid upprepade tillfällen. Det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt anmälan har eleven blivit utsatt både fysiskt och verbalt. Och den gula vädervarningen gäller även idag i alla delar av P4 Västområdet förutom allra närmast Bohuskusten. Och det handlar ju om att det kommer vara temperaturer runt och kanske till och med över 30 grader. Och varningen ligger också kvar imorgon och ända fram till imorgon kväll. Och risken för brand i skog och mark är också mycket stor till extremt stor. Och tittar vi till ytterligare då på vädret, så blir det mest soligt, 27 till 32 grader under dagen idag. Och mest svag vind. Det blir en tidvis solig avslutning, men i natt så ökar molnigheten lite grann. Och mer av vädervaran, det blir ju efter klockan 5, eller hur Gustav?
0: Ja, för då är ju SMHI med som vanligt.
2: Mycket bra.
0: Det är ju så att hur vi än vrider och vänder på det, så kommer man ju inte runt vädret.
2: Nej, vi gör ju inte det. Och så får man ta det som det kommer helt enkelt och försöka göra det bästa av situationen.
0: Ja, jag hoppas att det är många av er som faktiskt kan njuta riktigt ordentligt. Jag ska njuta ikväll. Nu har jag varit inne hela dagen, men ikväll, då kommer jag ute.
2: Blir det till och med bad?
0: Säger du med halvt förakt i rösten? Nej, du gillar att bada, Thomas.
2: Ja, ibland. Fast mina barn tycker att jag är jättetråkig, för att jag börjar ju frysa så fort så att de undrar. Men det är ju varmt i vattnet, och jag bara, ja, kanske inte.
0: Nej, min förhoppning är att jag faktiskt ska hamna vid en sjö, eller kanske snarare hav, tror jag det blir ikväll.
2: Som Gyllene Tider.
0: Ja.
2: Vid en sten, i en skog, vid en sjö, som man sjöng för några år sedan.
0: Ungefär så.
2: Kanske så.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, du hör den i P4 Väst. Thomas, vi har varit inne på det i VM-finalen och kvartsfinalen, på att säga bronsmatchen, den är på lördag. Mm. Då är det ju England som möter Frankrike och sen har vi ju finalen Spanien-Argentina.
1: 21.00 söndag kväll.
0: Och det snackas ju en hel del om halvtidsunderhållningen, att bara säga detta kopplat till fotboll. Det känns ju lite udda.
1: Ja, det har hänt en hel del runt det här mästerskapet, runt själva fotbollen, för att det vi var inne på tidigare i programmet med hydration break, det här vattenavbrottet där man ska fylla på vätska och där det på många håll sänds reklam också, sådär då ju. Mm. Det har ju tillkommit och några av de här matcherna har ju kanske spelats i så här 20 grader värme, så att det kanske inte har behövt jättemycket vätska. Och nu då, finalen, där ska det vara ett långt avbrott i halvtid. Längre än en kvart som det brukar vara.
0: Ja, nästan 30 minuter långt. Mupparna, Madonna och Justin Bieber kommer uppträda. Och även innan så kommer Tom Cruise och Robbie Williams sjunga för världen.
1: Så mycket show förutom fotbollen. Men jag ser nog ändå mest fram emot just fotbollen.
0: Det gör jag med. Ja. Nu ska vi lyssna på vad kvällspasset kommer att handla om lite senare.
2: Halloj, hej, kvällspasset här med mig Ylva Nilsson. Denna ännu en av årets absolut varmaste dagar. Så idag drar vi till stranden där vi vill hänga med dig. Strandhäng i kvällspasset. Vad har hänt dig på väg till eller vid en strand eller klippa? Gjorde du som Tobbe och råkade slänga i fel barn i vattnet? Kom hela familjen vilse och hamnade på en spritt språngande naken nudiststrand? Lade du dig på fel solstol och började smörja in fel partner? Har du simmat med delfiner eller som jag, med sälar? Strandhäng är rubriken idag. Ring och berätta vad som hänt dig på en strand eller badklippa. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset drar igång 17.35, men nu är slussen öppen. Så ring 020 22 10 20, 020 22 10 20. Kvällspasset med mig, Ylva Nilsson. Strandhäng.

Kokomo, The Beach Boys. En låt till hinner vi med innan det är dags för en kvart faktiskt. Ja, en kvart, 15 minuter lång Ekot-uppdatering. Vi lyssnar på Tones and I.

0: Tones and I sjunger låten Dance Monkey. Klockan den är strax 4:15. Det innebär att det är tid för en Ekot uppdatering.
1: Och här är Ekots 4:15. Stora protester i Ukraina efter att försvarsministern fått lämna. Bedrägerier minskar samtidigt som våldsbrotten ökar enligt Brå. Och värmeböljan fortsätter att skapa trafikproblem. Delar av innehållet i Ekots 4:15. Marta Einerstam, Karis i studion. Men först om regeringens besked idag om nya havsbaserad vindkraft. Regeringen ger ju grönt ljus för 2 nya vindkraftsparker till havs men avslår samtidigt 11 ansökningar. Både oppositionen och Sverigedemokraterna är kritiska. Daniel Heldén är språkrör för Miljöpartiet.
2: Alltså regeringen får det låta som att man har gjort någonting positivt när man egentligen vilseleder i det här beslutet. Så man har avslagit nästan 90% av all havsvind som har legat på deras bord.
3: De 2 havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har fått tillstånd är Fyrskeppet Offshore öster om Söderhamn och Vidar sydväst om Strömstad. Det återstår dock en del innan de nya parkerna kan bli verklighet. Till exempel behövs tillstånd att lägga ut undervattenskablar. Och eftersom staten inte kommer att skjuta till pengar för bygget av kabel menar kritiker att det blir för dyrt. Fredrik Olofsson är energi- och näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Ja, det stora problemet är att regeringen började mandatperioden med att försämra villkoren för vindkraften till havs. Och det innebär att de som har tillstånd redan idag, de byggs inte. Och detsamma kommer att gälla för de som nu får tillstånd.
3: Sverigedemokraternas näringspolitiska talesperson Tobias Andersson har inte gått att nå idag. Men han skriver på sociala medier att regeringen inte samordnat sig med SD denna gång. Han skriver vidare att inga havsparker kommer att byggas utan statsstöd och meddelar att SD stoppat alla sådana under mandatperioden. Regeringen gav också besked om avslag för 11 havsbaserade vindkraftsprojekt idag. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
5: I många fall rör det ju sig såklart om försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
6: Och på vilket sätt skulle de här parkerna vara ett hinder för försvaret?
5: Det kan handla om övningsverksamhet eller även i raka situationer där försvarsmakten behöver agera, där de här parkerna skulle försvåra det i allt för hög utsträckning.
3: Men Daniel Heldén, Miljöpartiet, tycker inte att de argumenten håller.
2: Vi vet att andra länder klarar ju av att balansera mellan försvar och energiproduktion. Både Polen till exempel och Storbritannien har gått vidare med havsbaserad vindkraft där man har anpassade system just för försvaret.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén, reporter Marie Nilsson Boy. Och idag kommenterade regeringen att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt kvar en anteckningsbok i samband med NATO-toppmötet i Ankara förra veckan. Så här sa utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
7: Nationella säkerhetsrådgivaren själv och regeringskansliet som myndighet menar att det inte var säkerhetsklassad information eller känslig information på något sätt. Och vi har ingen anledning att betvivla den informationen som har kommit oss till del.
8: Det var förra veckan som statsminister Ulf Kristersson deltog i NATOs toppmöte i Turkiet tillsammans med sin säkerhetsrådgivare sedan ett år tillbaka, Niklas Kvarnström. I en möteslokal blev Kvarnströms anteckningsbok kvar, något som Dagens Nyheter avslöjade igår. Ekot har hittills endast fått en skriftlig kommentar från Niklas Kvarnström där han skriver att citat, anteckningsblocket innehöll mina minnesanteckningar. De innehöll inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och NATO har rutinen för att hantera kvarlämnat material. Slutcitat. Niklas Kvarnström är den tredje säkerhetsrådgivaren sedan posten inrättades av den nuvarande regeringen 2022. Moderaten Henrik Landerholm fick avgå efter att han glömt säkerhetsskyddsklassade handlingar på en kursgård. Landerholms ersättare Tobias Thyberg hann aldrig börja på jobbet efter att hans privata bilder läckt ut. Niklas Kvarnström tog över uppdraget för nästan precis ett år sedan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att han inte har någon mer information än vad som skrivits i media om händelsen i Ankara.
7: Och i övrigt får jag hänvisa uppföljande frågor till regeringskansliet.
8: Bilden av säkerhetsrådgivaren skadas inte den av att ytterligare ett block nu är borttappad?
7: Informationen som vi har är ju inte att någon hemlig eller säkerhetsklassad information har röjts. Och det är ju det mest centrala i allt det här.
1: Så Benjamin Dosa, utrikeshandelsminister, Karin Runblom, reporter. I Ukraina har det varit protester i flera städer mot att försvarsministern Mikhail Fedorov byts ut. Med mig nu, utrikesreporter Maria Persson Lövgren. Jag berättar, vad handlar det här om?
9: Ja, men det här handlar om en ovanligt populär försvarsminister. Han är bara 35 år och han har genomfört en rad saker som har gjort att det har gått mycket bättre för Ukraina sedan han tillträdde i januari. Men han har också haft en konflikt med en något äldre 60-årige överbefälhavaren Syrsky, och han har själv sagt idag att alltså Fedorov, att det här har varit en bromskloss för att förändra armén till en modern armé.
1: Och som du var inne på, han har ju ett stort stöd också. Varför beskrivs han som så populär?
9: Nej, men det han har gjort innan han blev försvarsminister, då var han digital minister, och han har infört en rad digitala förändringar för ukrainare som har gjort det lättare för dem i vardagslivet att registrera saker digitalt på nätet via en app. Men det han har gjort som försvarsminister är att han har skapat nya typer av drönare. Han har förändrat sättet att strida så att det är mer drönare som används, så att färre ska dödas i fält. Och han har också förändrat hur man handlar upp olika saker så att det ska vara öppet och inte korrupt. Alltså öppna upphandlingar av olika militära material. Och sen har han då sparkat en del av de som fanns i försvarsdepartementet som inte levde upp till den här modernare sättet att agera.
1: Och vad säger han själv om det här att han fått lämna och efter så kort tid?
9: Ja, han säger lite vagt att han ändå ska finnas kvar kring presidenten, men att han då tyckte att egentligen borde Alexander Syrsky, alltså överbefälhavaren då som leder försvarsmakten, borde ha avgått istället, men att han då hävdar att han istället för att vinna kriget ägnar sig åt att splittra och så split bak ryggen, och att det är det som är själva grundorsaken. Och det har faktiskt också presidenten Zelensky bekräftat, att det är det här som ligger bakom att de inte har kunnat komma överens, de här två personerna.
1: Säger utrikesreporter Maria Persson Lövgren. Över 500 personer befaras döda i skeppsbrott utanför Myanmar enligt FN.
10: Två båtar ska enligt FN lämnat delstaten Rakhine i västra Myanmar i slutet av juni. FNs flyktingorgan UNHCRs talesperson Eugene Byun säger till Ekot att kontakten tappades med den ena båten omgående och att den andra tros ha förlist någon vecka senare, men att informationen är knapphändig och inte bekräftad ännu.
11: We still don't have any confirmed information.
10: Många av de drygt 500 personer ombord ska ha varit Rohingyer, en muslimsk folkgrupp som förföljs i Myanmar och som FN kallar den största populationen av statslösa i världen. Det är regnsäsong i Myanmar och farligare än vanligt på havet. Men det här är desperata personer, säger Eugene Byun. De vet att det är farligt men tycker att det är bättre än att stanna i Rakhine.
11: With the ongoing situation in Rakhine State, we are seeing more and more people take this dangerous route, even though they are completely aware that they can risk their life.
10: Björn Djurberg, Bangkok.
1: Inrikes nu. Värmeböljan fortsätter att skapa trafikproblem. Solkurvor på spåren och blödande asfalt påverkar både tågresenärer och bilister. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.
12: Det vi kan göra rent akut är ju helt enkelt att vi stänger av trafiken det första vi gör så fort vi misstänker det. Med anledning av det här så har vi valt att sänka ner hastigheten på väldigt många sträckor i det här området där det är väldigt varmt. För risken när du kör och du har en solkurva är att vi får en urspårning, och det är det absolut sista vi vill.
13: SJs tåg mellan Stockholm och Göteborg och Göteborg och Kalmar är två av dem som påverkas av värmen. Anders Edgren är presskommunikatör på SJ.
14: Normalt så kör vi via Borås till Göteborg, men den banan har Trafikverket sänkt hastigheten till 40. 40 km i timmen. Så restiden förlängs med mellan 60 till 120 minuter. Och eftersom att det är ett enkelspår så får inte alla tågplats. Så därför så kör vi buss för tågen mellan Stockholm och Göteborg från Alingsås till Göteborg, ungefär hälften av tågen. Den andra hälften åker över Borås-Göteborg men blir mellan 60 till 120 minuter sena på grund av det.
13: Värmeböljan påverkar också biltrafiken då fenomenet blödande asfalt kan uppstå i höga temperaturer, vilket gör vägarna hala och ökar risken för olyckor. Peter Jonsson från Trafikverket uppmanar de bilister som nöjer sig ut på vägarna att vara uppmärksamma och att höra av sig om de ser exempel på blödande asfalt.
12: Ser du någonting som inte ska vara på vägen? Här liksom, är det någonting som inte ska vara? Här är det en pöl av någonting. Vi vill få reda på det. Så ring in till oss och berätta. Här har vi blödande asfalt. Vi vill veta det.
1: Reporter Anna Grönberg. En 29-årig svensk man som greps i Tunisien 2023 tillsammans med flera personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot-nätverket har nu häktats här i Sverige. Han misstänks bland annat för att ha betalat för mordet på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Lukas Tigerstrand är åklagare.
15: Han har blivit dömd för någon typ av brott i Tunisien och har avtjänat de brotten. Och sen har han åkt hem till Sverige där han har gripits på Arlanda.
16: 29-åringen är en av fem svenskar som greps i Tunisien hösten 2023. Flera av dem pekas ut som ledande personer i bronätverket och står nära Foxtrots ledare Rawa Majid. Inledningsvis meddelade tunisiska myndigheter att svenskarna var misstänkta för att tillhöra en terrororganisation, men den misstanken ändrades. 29-åringen släpptes alltså i Tunisien och greps när han landade på Arlanda under eftermiddagen i fredags. Polisen beslagtog då en telefon och tidigare i veckan häktades han. Han misstänks ha varit den som överlämnade 85 000 kronor till den 15-åring som sköt en annan 15-åring till döds på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. För det häktas han nu för penningtvättsbrott samt för narkotikabrott.
15: Han har erkänt narkotikabrottet och han har vidgått att han har hanterat de här pengarna men förnekat uppsåt till att det skulle komma från brottslig verksamhet.
16: Enligt uppgifter till Petri Krim ska de fyra andra svenskarna vara kvar i Tunisien. En av dem, en rappare kopplad till Foxtrot-nätverket, är häktad i utevaro misstänkt för bland annat inblandning i mordet i Skogås.
1: Reporter Linus Lindahl på Petri Krim. Medan antalet anmälda bedrägerier och stölder minskar så ökar anmälningarna om misshandel. Det visar Brottsförebyggande rådets senaste halvårssiffror jämfört med förra årets. Bror Schillander är statistiker på Brå.
17: Stöldbrotten och bedrägeribrotten har minskat med ungefär 10% vardera. Samtidigt har vi då sett en ökning av antalet anmälda misshandlar. Så att vi ser att det ökar och minskar på olika sätt.
18: Mest har antalet anmälda bedrägerier minskat. Första halvåret förra året anmäldes cirka 116 000 i jämförelse med första halvåret i år som enbart var 103 400 ungefär. Mestadels handlar det om stulna kortuppgifter på nätet enligt Bror Schillander på Brå.
17: Det vi har sett det senaste halvåret det är att framför allt bedrägerier, så kallade kortbedrägerier utan fysiskt kort, har minskat ganska drastiskt.
18: Siffrorna kan vara svårtolkade. Brotten kan ha gått ned. Nya anmälningsmetoder. Alternativt att färre anmäler enligt Bror Schillander.
17: Om någon lurar en på ens kortinformation och sen gör 10 uttag, då blir det 10 anmälningar i statistiken. Så att det är en lite svårtolkad siffra. Att anmälningsstatistiken går ner, då är det ju ändå en rimlig slutsats att dra. Att det möjligen är så att folk anmäler
1: så mycket ut i FM-sändningarna. Elaf Ali skriver själv om det ser ut, men att det endast rörde sig. Men under dagen växlande molnighet. I västra Svealand och sydligaste Norrland.

0: använda skurar med inslag av åska. Temperatur från omkring 30 grader i söder till 8 i norr. Producent för Ekot kvart i fem, det var Johan Westerberg. Jag heter Marta Einstein Karis.
1: Och tack Marta då, säger Augusta Löfstrand, en av dem som har varit och fortsatt kommer vara ert sällskap denna då efter middag i P4 Väst. Ungefär 35 minuter till, då gör vi er sällskap. Johan Lundberg är också med oss på SMHI, hallå där.
2: Hallå där.
1: Du, vad kan du säga om vädret? Jag menar, alla pratar ju om vädret nu.
2: Ja. Precis, ja, men det är ju varmt, eller det som finns på de flesta läppar kan jag tänka mig. Vi har ju över 30 grader, vi har haft 31,4 i Kroppefjäll idag i Dalsland. Och det är det högsta, tror jag, juli i P4 Västs område faktiskt.
1: Se där, 31,4, då skriver jag ner det, Kroppefjäll. I övrigt, hur varmt är det och hur ser det ut i området?
2: Nej, men lite närmare kusten så är vi lite ner mot, snarare ner mot 25, 27, 28 någonting. Men överlag omkring 30 grader här, och det är ju sol som varvas med en del stackmoln och lite slöjmoln och sådär som kan dämpa solen på sina håll. Och det kommer ju fortsätta här under kvällen också.
1: Ja, och även imorgon va?
2: Jo, men precis. Det blir ju en relativt varm dag imorgon, även om det är tveksamt om vi går upp på 30 imorgon. Utan vi håller oss nog omkring mellan 23 och 28. Och sol som varvas med moln och fram på eftermiddag kvällen någonting, så kan det nog också förekomma lite skurar.
1: Men den gula varningen för höga temperaturer, den tar slut va? Imorgon, sen eftermiddag.
2: Ja, precis. Imorgon vi... Ja, kvällen blir det till och med. Mm. Exakt, och sen så är det framförallt de östra delarna av Sverige som väntas få 30 grader imorgon. Så det är nog ingenting jag ska förvänta mig, i alla fall för P4 Västs lyssnare, att det blir just 30 för dem. Men varmt kommer det ju fortsätta vara oavsett.
1: Ja, det har ju faktiskt rapporterats om det här då som kallas för tropiska nätter. Vill du först berätta för lyssnarna vad det är?
2: Jo, men det är ju när temperaturen håller sig 20 grader eller mer hela natten, helt enkelt. Mm. Och det ska det då ha gjort enligt rapporterna. Och det är inte helt omöjligt att vi kan få en eller möjligen två sådana nätter till på sina håll. Och var man ska befinna sig då, det kanske kan vara Åmåltrakten som har störst möjlighet för det. Men överlag så kommer det ändå vara omkring 15-18 ungefär kommande natt.
1: Hur ser det ut med vindarna då?
2: Nej, men vinden är ändå lugna. De är mest svaga här idag också, och kommer det fortsätta även under natten och in på morgondagen.
1: Johan Lundberg på SMHI, är något du vill lägga till i nuläget här?
2: Ja, det blir lite ostadigt här i helgen med en del regn och blåst, så det blir ett rejält väderomslag och betydligt svalare luft dessutom.
1: Och hur länge håller det i sig? Jag menar, är det över nu med de här varma temperaturerna?
2: Ja, men för nu i alla fall. Så det, hela helgen ser ändå ut att vara ostadig med regn och inte särskilt mycket sol och dessutom blåsigt. Då. Sen så nästa vecka kan vara en tillfällig stabilisering innan det blir ostadigt igen. Så det är lite annat väder nu på gång än vad vi har haft senaste tiden.
1: Mm. Så gillar man sol och värme, då får man passa på att njuta nu då. Så kan man väl summera det.
2: Ja, absolut.
1: Johan Lundberg, tack för nu.
2: Tack så mycket.
3: Ja, i dagsläget så rullar ju trafiken på bra, tack och lov. Det är inga större vägstörningar eller vägarbeten som ställer till det. Däremot vad det gäller tågtrafiken mellan Göteborg och Oslo, så är det ju förseningar i tågtrafiken genom ed på grund av ett brand. Och informationen kommer att uppdateras efterhand på respektive tågavgång. Utöver det, skulle du vilja tipsa oss, kan du göra det på 020 999 444.
1: Hälsar Hanna Abdullah på trafikredaktionen.

0: Bruno Mars, låten heter I Just Might.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Där det ska handla om havsbaserad vindkraft, för regeringen har ju beslutat att avslå ansökan om tillstånd för den havsbaserade vindkraftsparken Mareld utanför Lysekil, något som politikerna där då i kommunen kämpat för. Jan-Olof Johansson, socialdemokratiskt kommunalråd i Lysekil, välkommen till P4 Väst.
2: Tack, tack.
0: Du, hur reagerade du på detta?
2: Jag blir ju orolig varje gång regeringen säger nej till etablering av nya energikällor. Svensk och särskilt västsvensk industri behöver energi, och det här är ytterligare ett hinder på vägen.
0: Avslaget motiveras ju med försvarsintressen. Kan du förstå det?
2: Nej, utan jag tycker ju att när det är sådana storprojekt så måste ju alla olika parter, även försvaret, kunna justera sina intressen och kompromissa sig fram till bra lösningar för hela Sverige.
0: Det är ju också så att samtidigt nu då får ju 10 andra vindkraftsprojekt nej av regeringen, samtidigt som de vill bygga då en park i norra Skagerrak. Vad tycker du om det? Alltså 11 vindkraftsprojekt får nej av regeringen.
2: Ja, det är ju inte bra. Sverige behöver ju energi, och det är ju oavsett vad det är för typ av energikälla. Min bedömning är ju att man behöver satsa och utveckla alla typer av energikällor om vi ska klara energiförsörjningen i Sverige, även i vindkraften.
0: Men är du förvånad?
2: När man har ju hört lite de politiska tongångarna, så jag blir ju ännu mer orolig om det här är mer ett politiskt uttryck än ett fackmannamässigt uttryck, vilket jag befarar att det kan vara.
0: Vi har också med oss Ulf Hanstål, moderat oppositionsråd i Lysekils kommun. Ja, välkommen till P4 Väst.
3: Tack så mycket.
0: Vad är din reaktion?
3: Nej, jag håller med Jan-Olof i väldigt mycket av det han säger. Det är oerhört viktigt att alla energislag får ta plats. Samtidigt så är det så här att man kanske inte kan säga ja till alla projekten som är sökta för att göra havsbaserad vindkraft. Men i alla fall några. Och nu har man sagt ja till ett. Och sen samtidigt så måste man också fundera på alla andra energislag som behövs för att hitta den här mixen i den här tårtan som vi ska kunna skära bitar ur. Och där har vi också kärnkraften och solkraft med mera. Och det är också viktigt att de får möjligheter att ta plats och utvecklas och få godkännande.
0: Mm. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén, han menar att tidigare regeringen försöker vilseleda. Han säger då, citat, med dagens beslut har de stängt dörren för nästan 90 ska jag säga. Nästan 90% av all havsvind som legat på deras bord, slut citat. Håller du med om det?
3: Nej, det kan jag inte göra egentligen, utan där kommer ju få prövas. Återigen kan jag tänka mig, sen är det ju så här att fisket kräver sitt också. Vi kan inte stänga ner. Vi kan inte säga ja till alla havsbaserade vindkraftsparker, för då får vi bekymmer med det kustnära fisket. Men som sagt, jag tillsammans med Jan-Olof, jag är välkomna småskalig kärnkraft och Lysekil, och det hoppas jag vi kan jobba vidare med.
0: Mm. Ni är ju de enda moderaterna i hela Bohuslän faktiskt, så som jag ser i alla fall, som är positivt inställda till havsbaserad vindkraft. Ja, ni sticker ut där. Vad tror du det beror på?
3: Nej, men det är så här att om du menar allvar med att ställa om och göra den gröna omställningen, så kan man inte säga nej, då måste man säga ja. Och får man säga ja till landbaserad vindkraft, man får säga ja till landbaserad vindkraft, man får säga ja till kärnkraft, man får säga ja till alla andra möjliga energikällor som kan etableras för att lösa den här knuten som vi har för att kunna ställa om från det fossila till det icke-fossila. Och där är det är viktigt att alla energislag är med.
0: Mm. Jan-Olof Johansson, kunde ni läggat på mer här regeringen i den här frågan och kämpat helt enkelt mer för er sak?
2: Nej, jag tror inte det. Vi har varit tydliga och vi har lämnat besked vid de tillfällen när det ger som mest effekt. Och det är ju när det är samråd och vi ska lämna in dem här och man ska respektera även kommunernas synpunkter. Sen gör man väl kanske inte det i alla lägen och då kan man ju undra varför det är så. Men jag håller med som det som Ulf säger, ska vi klara energiproduktionen och ha en västsvensk industri här, då behövs alla energislag. Det går inte att välja bort på det här sättet.
0: Men som också Ulf Hansståhl säger, man kan ju inte säga ja till alla projekt heller. Och nu har de gjort en avvägning. Kan man inte någonstans lita på deras bedömning där?
2: Det är ganska stora projekt, det är ganska stora ytor de pratar om och även vi från Lysekils kommun har ju haft synpunkter när det gäller anpassning av en del av de här projekten och det är ju så man får resonera. Man behöver också ta hänsyn till yrkesfiske, försvaret och behovet av vindkraft och då går det att anpassa de här anläggningarna. Och man behöver inte säga nej rent av och försvaret kan inte få gå före och ha ensam beslutande rätt på det sättet som man har fått nu. Det känns inte riktigt rätt.
0: Men just då att regeringen faktiskt har godkänt två stycken då, gett klartecken till två nya havsbaserade vindkraftsparker i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Vad känner du egentligen kring det då? Ulf Hansståhl, moderat oppositionsråd i Lysekils kommun, blir du avundsjuk eller hur man ska uttrycka det?
1: Nej, jag blir inte avundsjuk utan jag konstaterar bara att man har sagt ja till två och det är en bit på väg och sen hoppas jag ju att om det finns möjlighet att leverera ekonomiskt hållbara lösningar så hoppas jag ju att det finns fler platser som kan komma i fråga, såklart. Och som sagt, vi behöver alla energislagen för att kunna hålla ihop detta och kunna ställa om till en mer grön ekonomi. Absolut.
0: Ulf Hansståhl, moderat oppositionsråd i Lysekils kommun. Vi hörde också Jan-Olof Johansson, socialdemokratiskt kommunalråd i Lysekils kommun. Tack för att ni ville vara med och prata med mig här idag.
1: Tack ska du ha.

0: växlat med seniorer i kommunen och nu har de setts på riktigt för första gången. Vår reporter Lova Andersson har träffat Aswan tillsammans med en av hennes brevvänner, Kjell Lundgren, och så Annika Kristensson som är gemenskapssamordnare på kommunen. Så vad händer egentligen under en sån här träff? Kjell får börja berätta.
1: Ja, det är att träffa Aswan och det har varit väldigt intressant att skriva och prata och brevskriva med henne. Hon skriver jättefint och var lätt att läsa, och så att det har varit väldigt intressant, måste jag säga. Det var en glädje, och jag trodde det var betydligt roligare än jag hade väntat mig att det skulle bli.
2: Vad har ni skrivit om?
1: Det är allt mellan himmel och jord. Jag har beskrivit en del av mitt liv, och hon har beskrivit en del också. Att, ja, det har varit intressant helt enkelt. Bara. Så jag gör det gärna igen, om man säger så. Absolut.
2: Och hur känns det nu att få träffa henne för första gången?
1: Ja, det är helt fantastiskt. Jag hade inte väntat mig att hon skulle se ut som hon gör. Så att man gör sig en bild, för att och man gör sig en bild av en människa, och sen när man möts så nej, det stämmer inte alls alltså. Men väldigt positivt, måste jag säga. Visst är det så. Jättefin tjej.
2: Var du nervös innan?
1: Nej då, inte alls.
2: Vad gör du här då?
3: Jag är här för att träffa mina två brevvänner, Kjell och Christian.
2: Vad har ni skrivit om?
3: Ja, väldigt mycket. Typ vardagen, aktiviteter, vad man gillar att göra och sånt.
2: Finns det någonting som förvånade dig över dem?
3: Nej, inte alls faktiskt.
2: Vad var det bästa med att ha brevvänner?
3: Att få lära känna andra bara, typ.
2: Och hur känns det nu när du får träffa dem för första gången?
3: Väldigt kul, intressant. Jag har fått lära mig mycket, så det är kul att träffa någon i livet.
2: Är det här någonting som du kommer fortsätta med?
3: Ja, absolut. Det har varit väldigt kul, så att fortsätta skulle vara väldigt kul också.
2: Var du nervös innan?
3: Jättenervös.
2: Varför det? Vad tycker du om det här konceptet att ha brevvänner?
3: Jättebra faktiskt. Jag tycker mer borde delta i det och ta del av det. Man lär sig väldigt mycket.
2: Vad har du lärt dig?
3: Jag har lärt mig att man inte behöver stressa över utbildning, utan att man får ta det som det kommer. Och att det kommer gå bra i slutet.
4: Ja, det pågår ju såna här projekt på lite olika ställen i Sverige. Så att jag är ju inspirerad av mina kollegor i andra kommuner. Men grunden är att de här sommarjobbarna som jag har då, de har sommarjobbat och skrivit brev. De har också arrangerat glasskiosk på våra äldreboenden. Men då når vi ju inte personer som är lite piggare och bor hemma. Och då tyckte vi att det skulle vara spännande att nå dem genom brev. Det gör också att en ungdom som har egenskaper som man kanske är mer blyg, men man är duktig på att formulera sig, då får den ut sin rätt i brevskrivande. Så vi testade detta, att kombinera att man arrangerar glasskiosk och på tiden inemellan så skriver man brev. Och så har jag varit brevbärare, så det har ju varit jättekul för mig att åka runt i kommunen och lämna brev. Det har ju varit som julafton varje dag.
2: Och hur tycker du att det här har gått egentligen?
4: Det har gått toppenbra verkligen. Väldigt glad att så många ville delta av seniorerna som vi sökte ju efter seniorer. Och vi hade en nomineringsrunda på Facebook och vi fick många som blev nominerade och alla nappade. Alla blev inte nominerade av sig själva, utan vissa nominerade andra, men de nappade. Och vi ska försöka att skala upp det här på något sätt framgent genom skolan, för det vet jag att de har gjort i Strömstad. De har en hel klass som brevväxlar över ett år. För då får man lite mer tid på sig att lära känna varandra, och det är inte så bråttom, utan att det kan få ta lite tid mellan breven.
0: Ja, vilken story då, Camilla, som har dykt upp i studion här.
5: Lite mysigt, va?
0: Ja, men det är ju det. Jag blir sugen på att skriva brev själv.
5: Ja, jag med faktiskt. Jag vet bara inte vem jag ska skriva till.
0: Nej, vi får fundera på det.
5: Kanske de där i Tanum.
0: Jag kan säga att det var Annika Kristensson där på Tanums kommun som vi hörde innan.

0: Aswan Ali och Kjell Lundgren som alltså brevväxlar då över generationsgränserna. Intervjuade gjorde Love Andersson. Klockan den är alldeles strax 17.25. Det innebär att vi ska få en kort nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Regeringen att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömde kvar sitt anteckningsblock i samband med NATO-toppmötet i Turkiet förra veckan. Benjamin Dosa är utrikeshandelsminister.
2: Nationella säkerhetsrådgivaren själv och regeringskansliet som myndighet menar att det inte var säkerhetsklassad information eller känslig information på något sätt, och vi har ingen anledning att betvivla den informationen som har kommit oss till del.
1: Utrikes i Kongo-Kinshasa så sprider sig Ebola-viruset i snabbare takt än vid något tidigare utbrott enligt WHO. Hittills har nästan 800 personer dött och fler än 2000 smittats i utbrottet. Och som att fel version av Dagens sommar i P1 med journalisten och författaren Elaf Ali sändes i radio, det bekräftar programmets redaktör. Man uppger att det endast rörde sig om omläsningar, inte ändringar i själva innehållet. Ekot på en minut.
0: Med Elias Svensson.

0: Dolly Parton i hög form. Jag säger så ibland, Camilla, de här just i hög form. Men det känns ju som vissa låtar, då känner man bara, här är de på toppartisterna.
1: Ja, men i Dollys fall så var det väl så också. Även om det är mycket krut i kärringen, som jag brukar säga, så var det väl ändå hennes primetime det här.
0: Ja, man får ändå säga det. Som du säger, hon har fortfarande krut och många bra låtar hon gjort. Men där är det bara som att det
1: där allt stämmer.
0: Dolly Parton i prime. Hanna Abdullah på trafikredaktionen. Jag har ett ganska lugnt trafikläge nu, va?
2: Ja, men precis. Tack och lov så är det inga större olyckor eller vägstörningar som ställer till det i trafiken. Däremot på länsväg 161 Gullmarsleden mellan Finsbo och Skar, där är det ju risk för köbildning eftersom det är endast en färja i trafik på grund av ett tekniskt problem som har skett. Det är ju oklart i dagsläget när detta återgår till vanlig, men det är ju begränsad turlista. Skulle du se något annat på vägarna som du vill tipsa oss om, gör det gärna på 020 999 444.
0: Och så vänder jag mig mot dig, Camilla Wikberg. Ja, snart dags för nyheter.
1: Dagens sista nyhetssändning härifrån P4 Väst, och då ska vi bland annat prata om Vidar. Klockan blir 17:30 och du får lokala nyheter. Ja, vindkraftsparken Vidar utanför Grebbestad har fått grönt ljus av regeringen. Beslutet kom inte som någon överraskning, säger Moderaternas toppnamn i Tanums kommun, Hans Schob.
3: Det är inte mindre tråkigt.
1: Parken planeras ligga i havet cirka 38 kilometer utanför Grebbestad och består av 75 vindkraftverk. I kritiken från Moderaterna i kommunen ligger främst att regeringen inte antagit havsplanen innan beslutet, men också påverkan på räkfisket.
3: Och där har ju de här räktrålande båtarna precis klarat sig undan ett stort hinder när det gavs dispens för fortsatt trålning i skyddade områden, det vill säga i Kosterfjorden. Men nu kommer det här och slår undan benen på, skulle jag säga, det kustnära fisket.
1: Och även om Socialdemokraterna i kommunen generellt är positivt inställda till havsbaserad vindkraft, så är de eniga med Moderaterna i kritiken, säger Oskar Josefsson, socialdemokratiskt oppositionsråd.
4: För precis som Hans säger så delar vi att fiskerinäringen måste finnas och att det är en del av Tanums kultur och identitet.
1: Vidare så de två tonårstjejerna från Trollhättan som transporterade hemmagjorda sprängladdningar på ett tåg döms av Göteborgs tingsrätt, det rapporterade TT-Ela. Tjejerna greps i Göteborg vid Nordstan tidigare år efter att ha väckt misstankar hos allmänheten. De pratade öppet om DNA-spår och explosiva ämnen på tåget mellan Halmstad och Göteborg. Nu döms alltså de två tjejerna till sluten ungdomsvård i 8 respektive 10 månader för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och den gula värmevarningen gäller ju även idag i alla delar av P4 Västområdet utom allra närmast Bohuskusten. Det handlar om att det kommer vara temperaturer runt och kanske till och med över 30 grader, så också i morgon ända fram till imorgon kväll. Och risken för brand i skog och mark är mycket stor till extremt stor. Och så ska vi väl kika till den här matchen i Gotia Cup som vi pratat om tidigare. Det handlar då om Grebbestad pojkar 16 som spelar mot Skiljebo SK. Och med några minuter kvar i matchen så står det 1-0 till Skiljebo.
0: Det är kul med de här rapporterna från Gotia Cup. Vi har VM som pågår och man pratar mycket om det. Men de här rapporterna från matcherna, till exempel nu på Kvibergsområdet, de gör mig lite extra glad faktiskt.
1: Ja, vem bryr sig om VM? Kom igen, det håller på i flera veckor nu.
5: P4 Väst.
0: Underbart, Camilla. Vi lägger väl på sista låten för dagen, va?
1: Ja, det är dags.
0: Med Katy Perry. Den heter Roar-låten och vi säger väl bara tack och bock för i eftermiddag.
1: Tack.

0: Hej, halloj i sommaren kära ni och välkomna till kvällspasset med mig Ylva Nilsson. Och vet ni vad? Jag är på stranden. Nästan i alla fall. Hör och häpna. Det var för varmt i studion. Och det är varmt här med. Men nu ska vi är här nu, jag och digitala redaktör Saga. Hej Saga.
1: Hallå, hallå.
0: Vi står här i hettan. Vi är inte riktigt på stranden, men vi är på ett så kallat stadsbad, eller hamnbad kan man säga, som går rätt ut i älven här. Och det är ett gäng riktigt svettiga badare som har sökt sig till vatten och svalka här. Och det är svalkande. Det kan jag intyga. Jag har stoppat ner fötterna ungefär 17 grader i den här saltvattensbassängen. Men så finns det en sötvattensbassäng där. Det är 22 grader. Vet ni, det är ungefär de graderna i havet här utanför stan också. Och det är ju frukten av den här värmen, att det blir lagom varmt i vattnet. Och nu vill jag prata med dig som lyssnar om vad som har hänt dig på eller vid en strand. Eller badklippa för den delen. Jobbar du kanske som strandstädare? Och vad har du hittat då? Kanske en flaskpost från andra världskriget? Borttappade juveler? Eller bara gamla pizzakartonger och snusburkar? Eller som när vår lyssnare Lasse glömde kaffet och hittade en burk på stranden med kaffe. Hur sannolikt är det? Jag kommer inte ihåg riktigt hur han kokade det där kaffet. Men har du hittat maneter och kokat manetsoppa? En favoritlek jag hade när jag var liten. Eller har du precis lärt dig dyka eller hoppa från ett hopptorn eller gjort en baklängesvolt? Nu vill jag ha din historia om vad som har hänt dig på stranden. Packar du kanske ner släkt och vänner och ställer till med strandfest? Eller friade du kanske till ditt livs kärlek just på stranden? Ring 020 22 10 20 020 22 10 20. Jag som heter Ylva Nilsson väntar på ditt samtal här i kvällspasset vid ett hamnbad i Göteborg och undrar, vad har hänt dig på stranden?

Dua Lipa Levitating i kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, som just nu inte kan bada. Med den här utrustningen jag har hängandes på ryggen nu och har med mig den för att kunna prata i radio. Och framförallt prata med dig som lyssnar. Jag hänger vid ett bad på Hisingen i Göteborg och undrar vad som har hänt

0: dig på stranden, på stränder, på klippan, på klipporna. Strandhäng är rubriken i Kvällspasset idag. 020-22-10-20, 020-22-10-20 är numret till Kvällspasset. Ring nu! Ni vet, vi gör ju det här programmet tillsammans. Oavsett om det är 28-30 grader plus eller inte. Vet du, jag har faktiskt simmat med sälar. Ja, det är sant. Förra året när det också var ganska varmt i vattnet och jag och min syster bestämde oss, eller hon bestämde, att vi skulle simma fram och tillbaka till ett litet skär där vi brukar bada i havet, där vi hänger på sommaren. Jag dyker ner under vattnet och när jag kommer upp till ytan igen, då är det inte min syrra som frustar, utan en säl. Ni vet, med så här långa morrhår och allt. Ja, vet ni, han inte ens blev rädd. Men det blev den, sälen alltså. Sälade sig iväg. Sen dess kan jag med stolthet säga att jag har simmat med sälar. Eller en säl. Nu undrar jag, vad har hänt dig på stranden, på klipporna, vid klipporna? Vi har ju pratat om det här tidigare i Kvällspasset och då berättade Marie att hon har hittat en tjock-tv på Gotska Sandön. Och Joel att han hade hittat en flaskpost från 1922. Och Görans farfar tappade löständerna i Teneriffa. De hittades 3 månader senare. Det var bara det att det var fel löständer. Nu undrar jag, vad har du hittat eller hittat på eller råkat ut för när du har varit på stranden eller på klipporna eller hängt vid sjöar eller vid havet? Vad är det konstigaste du har varit med om på stranden? Har du kanske övernattat, somnat vid ebb och vaknat vid flod eller tvärtom? Ring och berätta din strandhistoria. 020-22-10-20, 020-22-10-20. Du kan också mejla kvallspasset@sr.se och i sociala medier så hittar du oss. Där heter vi ju Kvällspasset i P4. Nu får du hänga med mig på stranden här i Kvällspasset 020-22-10-20. Men nu är jag alltså på ett bad. Jag blickar ut det här underbara hamninloppet i Göteborg där det finns en rad bassänger. Och här hänger ni, Suselin, Fiona och Angela. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Hej! Hur kommer det att ni har kommit hit?
2: Nej, men Susie har sin första semesterdag idag.
1: Jajamän.
0: Grattis!
1: Underbart, äntligen.
0: Vilken otroligt bra dag att välja.
1: Underbart, med vädret också.
3: Ja.
1: Ja, jag kan inte klaga.
0: Och vad säger du, Fiona?
2: Jag klagar inte. Det är min första semestervecka. Jag har varit vid stranden varje dag.
0: Frågan är bara, Fiona, har du badat?
2: Jag badade igår, fast i pool.
0: Men och nu ska jag, och Angela, du sitter också här. Hej, hej. Hur kommer det sig att du har kommit hit?
4: Ja, men vi planerade egentligen att åka till Fiskebäck. Men tjejerna här, våra vänner som var med oss, tyckte att det var bekvämt att åka till Frihamnen. Varför inte? Det är jättetrevligt här. Och nu har äntligen alla semester. Jag har haft semester 3 veckor ensam.
0: Och nu har det är ett helt gäng här. Och ni har med jordgubbar och ni har med lite nöt. Och sitter här på härliga handdukar. Ser ni också, vi måste berätta, det är yoga här bortanför oss mot den här pontonen som sticker ut. Så är det ett gäng som håller på med yoga nu. Ja, och där bortanför så badar folk jättemycket i de här bassängerna som ligger här. Man har liksom renat vattnet på något sätt här från älven. Fråga mig inte hur. Men det är många som badar. Det är 28 grader nu ungefär, tror jag, drygt. Ja, men jag tänkte fråga er också när jag ändå har er här, det här med strandvett och etikett. Vad säger ni? Vad är det som gäller när man hänger på stranden eller vid havet eller vid vattnet på det här sättet?
4: Ja, regel nummer 1. Man skräpar inte ner naturen utan man tar med sig sitt skräp hem så det inte hamnar i vattnet. Är det fullt i papperskorgarna så tar man med sig det hem.
0: Gör du det?
4: Ja, det gör jag. Jag tar med mig det, absolut. Ja.
1: Angela är duktig på det.
3: Ja.
1: Hon tar alltid med sig. Alltså, men det har jag aldrig upplevt.
0: Okej. Ta med ditt eget skräp hem. Något mer?
2: Respektera dina strandgrannar. Till exempel om man har en högtalare och ska spela musik. Så kollar man, liksom, är det okej? Okay? Vilken volym kan jag ha? Man ska inte störa andra.
0: Det är jätteviktigt. Mm. Ja.
4: Ja, en annan sak. Man lägger sig inte heller för nära in på andra. Det, ja, jag vet inte om ni har det.
2: Håll avstånd.
4: Håll lite avstånd.
1: Ja, men hur gör man om det är fullt då? Hur ska du tänka då?
2: Man håller lite avstånd. Även i vattnet om man kanske behöver göra nummer 1. Kissa. då kissar man inte så nära någon.
0: Nej, gör man verkligen det? Överhuvudtaget? Ja, ja. Jo, jo. Ja, okej. Okay. Ja, det är en vattendelare, vi brukar säga. Men i alla fall på avstånd. Ja, ja, håller med. Något annat ni har tänkt på?
4: Något annat?
2: Nej, men alltså att man ska ha alltså strandkläder. Man får checka av. Är det här en
4: nudiststrand?
2: Ska jag ha min överdel på mig eller inte?
1: Jag håller med. Jag kommer inte på någonting.
0: Men jag tänker också så här, om man då sitter, nu sitter ni här i badkläder. Om ni skulle gå och köpa en dricka eller något, vad gör ni då? Tar ni på er något eller går ni i bikini?
4: Jag kan skjuta på mig någonting under till. Alltså jag kan skjuta på mig någon liten kjol. Eller ner till, ja.
1: En sarong kanske man tar på sig.
2: Ja, jag tar på mig.
4: Men häromdagen cyklade jag hem i bikini överdel. Och ja, jag tror inte det är så ofta man ser det här i Göteborg. Så det kändes som att många reagerade på det. Jag cyklade hem från Fiskebäck.
0: Man kan ju tappa det lite när det är så här varmt, håller på att säga. Ja, underbart. Men nu undrar jag bara då. Ni har jättemycket bad här framför er. Det är jättevarmt. Kommer ni hoppa i?
4: Jag kommer definitivt hoppa i. Jag behöver bara värma upp lite. Och vi har så trevligt här. Men vi har ingen brådska. Vi är hela kvällen på oss.
2: Jag kommer inte bada idag.
1: Kanske. Mm. Jag säger varken ja eller nej. Mm. Jag får känna på läget lite.
0: Underbart. Trevligt är det i alla fall här tillsammans med Susseline, Fiona och Angela. Och gör som de här tjejerna nu. Var med i kvällspasset och berätta hur du har det på stranden eller klippan eller var du nu sitter och luftar dig. Eller vad som har hänt dig när du har varit på strand eller klippa. 020 22 10 20 är telefonnumret du ringer. Ring nu. 020 22 10 20.
3: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
3: Det här. P4.

0: Cornelis Vreeswijk sommarkort. Ja, somrigare kan det ju inte bli än det somriga vykortet. Kanske då att hänga på en klippa, strand eller som jag gör vid ett stadsbad här i Göteborg. Där kvällspasset sänder direkt. Nu sprang jag hit. Jag var tvungen att springa lite skugga. Vi sänder om och från band, bad och strandhäng. Och vet ni, just nu så strömmar det in badsugna, svettiga göteborgare här. Det är verkligen, det är som ett vykort. Blå himmel, 28 grader i luften, 17-22 grader i vattnet. Och här finns, det finns baddräkter, det finns bikinis, det finns badshorts. Frågan är om det finns några speedos, ni vet, sådana här kortare, slimmade badbyxor. Jag har hört att de ska vara på väg tillbaka. Ring och berätta din strandhistoria, 020-22-10-20, 020-22-10-20. Nu säger jag hej till Gabriel, hej!
1: Hallå!
0: Hej Gabriel, var är du någonstans?
1: Ja, just nu befinner jag mig i en bil. Vi är på väg till Bastakvarn och äter
0: rast. Var är ni på väg, sa du?
1: Bastakvarn.
0: Oj, vad ska ni göra där?
1: Ja, äta glass.
0: Oj, vad härligt. Det är precis det man ska göra idag. Men du, berätta. Vad har du för strandhistoria? Har du badat?
1: Ja, med en säl har jag badat.
0: Nej, du med. Det har ju jag med gjort. Berätta. Hur gick det till?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Den dök upp helt plötsligt. Vi var ute i vattnet och sen... om det är ju en säl...
0: Ja, var det nära? Det är en säl. Var det nära dig?
1: Ja, den var 2-3 meter ifrån.
0: Blev du rädd?
1: Ja, det var så overkligt som man fattar inte riktigt.
0: Nej. Blev den hände. Rädd?
1: Nej, den var inte rädd alls. Den simmar runt oss.
0: Nej.
1: Jo.
0: Gud, vad fint. Så ni simmade där lite med sälen?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, vart var det här någonstans?
1: I Haverdal.
0: Ja, ja. Vad hände sen då? Hängde den kvar eller har ni träffats igen?
1: Ja, nej. Den simmade runt lite i vattnet och det var många andra på stranden som såg den också. Ja, det var många barn som tyckte det var kul och...
0: Fick den något namn?
1: Nej, den var bara där en kort stund.
0: Okej. Men gud vad mysigt. Är det ditt bästa badminne tror du, när du simmar med en säl?
1: Jag tror det.
0: Ja, mitt med faktiskt. Gabriel, tack snälla. Du, ät din glass nu. Har du badat idag?
1: Jag har faktiskt inte badat idag, men det hade nog varit väldigt skönt.
0: Verkligen. Ja. Hoppas du får ditt dopp och en god glass. Och tack för att du var med i kvällspasset.
1: Ja, tack. Det var roligt.
0: Ja, det var kul. Tack snälla. Hej, hej.
1: Hej,
0: gör som, hej. Gör som Gabriel. Ring 020 22 10 20. 020 22 10 20. Det är så roligt att jag är här på det här handbadet och att de håller på med yoga precis nu. Jag får inte vara för högljudd här nu, för det är... Ja, nu andas de... både in och ut, som man gör när man gör yoga precis vid bad. 020-22-10-20, det är telefonnumret till kvällspasset. Strandhäng pratar vi om idag.

0: Kylie Minogue light up i kvällspasset. Vi har flyttat ut. Vi är vid ett hamnbad, stadsbad, mitt i Göteborg. Det är fullt med folk här. Jag pratade faktiskt med en av badvakterna här som sa att det hade varit 2600 pers här. Allt som allt idag. Och att det då framförallt beror förstås på den här otroliga värmen som vi har nu. Det är fullt på bad runt om i landet skulle jag vilja säga. Ni kan ju skriva till oss, det vet ni. Vi finns, du söker på kvällspasset i P4 i sociala medier. Linda skriver, när det var flygmyrekläckaredagen en sommar för kanske 25 år sedan, jag var på Tylösand och undrade vad det var för uppståndelse längre bort på stranden. Det spred sig som en våg. Myrorna svämmade in och folk började vifta och till sist dunsade in stora klumpiga myror även i oss. Lite som en skräckfilm. Verkligen skräckupplevelse där på strand. Och Emma säger, hade precis köpt nya solglasögon, jag bestämde mig för att bada. Det är lite vågigt och blåsigt så vågorna tog. Solglasögonen, de ligger väl någonstans i havet utanför Gotland. Ring 020 22 10 20 och berätta din strandhistoria ikväll i kvällspasset. Men nu ska vi få en sportuppdatering med Adrian Alebo Andersson.
1: Tack Ylva, igår fick fotbolls-VM sin andra finalist. Argentina slog England i ett möte som har fortsatt vara infekterat även efter slutsignal. De argentinska spelarna firade nämligen segern med en förbjuden politisk banderoll med budskapet Falklandsöarna är argentinska. Och nu svarar den brittiska regeringen.
2: VM-titeln är inte vår, men Falklandsöarna är definitivt det, säger premiärminister Keir Starmers talesperson. När den argentinska mittfältaren Leandro Paredes får frågan om banderollen efter matchen är han också tydlig. Det kommer alltid att vara argentinskt, säger han till Telefe.
1: Rapporterade Nike Bolmgren. Argentina möter Spanien i VM-final på söndag. Idag däremot är det helt spelfritt i USA, så vi fyller Sportextra med finaluppladdning, cykel och golf ikväll 19.00. På återhörande.
3: Ekot. Idag gav regeringen klartecken till två nya vindkraftsparker i Sverige. Men om de faktiskt byggs är osäkert, menar Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
4: Marknadsförutsättningarna finns inte i Sverige idag. Det finns redan ett par parker som har fått tillstånd, men de har inte byggts. Och det beror ju på att marknadsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft är sämre än i bland annat Danmark.
3: Vänsterpartiet kommer anmäla statsminister Ulf Kristersson till konstitutionsutskottet, rapporterar DN. Anmälan kommer efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömde kvar sitt anteckningsblock i samband med NATO-toppmötet i Turkiet förra veckan. Och sist utrikes, i Texas i USA så har myndigheter utlöst nödläge för över 6 000 personer efter att en flodvåg bildats, skriver CNN. Floden ska ha stigit med 10 meter på bara två timmar.
0: Hej, du lyssnar på kvällspasset med mig, Ylva Nilsson. Vi pratar strandhistorie direkt från bad och sol. Ja, så heter kanalen. Sol och värme i hela landet. Igår när vi pratade om värmen så ringde ju Ali och Sonja direkt från badet. Och då blir vi också så sugna på bad, strand, klippor och bassäng. Så nu har jag ju tagit mig till ett hamnbad eller stadsbad här i Göteborg där det just nu simmas. Det dyks, det krålas här en liten bit ifrån mig. Det är fullt med folk. Och ni är ju många som badar nu. Om du går in på vår Facebook-sida där vi heter Kvällspasset i P4 så har ni lagt in en massa bilder och berättelser om era bad- och strandupplevelser. Marie hon skriver, jag låg och halvsov och solade vid sjön medan barnen badade. Plötsligt känner jag hur något krälar över ryggen på mig. Vände mig blixtsnabbt av panik. Och mycket riktigt, en fullvuxen snok tog genvägen över min rygg ner i sjön. Haha, har nog aldrig pignat till så fort i hela mitt liv. Ja, nu undrar jag, vad har hänt dig? Kanske inte en sån här dramatisk historia. Eller så är det det. Ring och dela med dig av din strandhistoria, ditt bästa dyk. Och också gärna, vi har ju pratat lite här om hur man egentligen ska bete sig på stranden. Ring kvällspasset 020 22 10 20. 020 22 10 20. Strandhäng i kvällspasset.

0: versus GXL, a little less conversation i kvällspasset. Det handlar om bad. Det är bad för hela slanten. Det är bad just där jag är just nu, vid det här hamnbadet. Det är bara kryllar av badare. Vissa tycker att det är lite kallt i det här vattnet. För någon bassäng här, där jag är på det här stadsbadet, det är bara 17 grader. Andra hoppar friskt i. Och nu vill jag ju att du också är med och berättar vad du har varit med om vid klippor och strand. Ring 020 22 10 20 till kvällspasset. Det har du gjort, Marita. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej, hej!
1: Om ni går in i köket kan ni höra mig sen. Det kom en massa gäster här till mig helt plötsligt.
0: Ja,
1: som jag hade väntat på. Ja, men nu ska
0: jag
1: berätta vad som hände mig en gång. För 35 år sedan ungefär. Lite mer.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag var på stranden ju, i Ängelholm. Vi har ju en fantastisk strand här nere i Skåne, 6 kilometer lång sandstrand.
0: Mm.
1: Och där var jag med mina två små barn som nu är vuxna och själv har barn. Men den lilla han var 1,5 och den stora han var väl ungefär 4. Och jag höll koll på honom. Bredvid mig, nere vid strandkanten, så ligger det ett äldre par, en liten gullig farbror och hans fru. Och bakom, snett bakom, så hade jag ett stort gäng med unga killar som var typ i 20-årsåldern och jag själv var 27. Ja, så i alla fall så står jag där och håller koll på mitt minsta barn, och den store, som var väldigt busig och full med energi. Han sprang runt mig hela tiden och skulle skoja och skvätta vatten på mig och så här. Och så stod jag där och tittade på den lille, och då springer han bakom mig, min 4-åring. Tar tag i mina bikinibyxor, drar ner dem ända ner till knäna.
0: Nej!
1: Varpå hela det här killagänget som låg där. De börjar ju skrika, hallå morsan! Och börjar applådera och tjoa, hade sig. Och så den här äldre springer runt och skrattar. Och den andra lilla oskyldiga varelsen, han bara går omkring i vattnet och vet inte alls vad som händer. Men jag blev ganska generad, kan jag säga. Men,
0: ja, hur kände du dig?
1: Ja, ganska billig.
0: men
1: det var ju rätt så skämsigt. Ja, herregud, det var ju roligt samtidigt. Alltså, det var ju...
0: Ja, det var ju en show som du fick bjuda på. Lite ofrivilligt.
1: Ja, lite ofrivilligt kan man säga. Men det var väldigt kul.
0: Ja. Det hände kanske inte att gjorde det där.
1: Ja, vad skulle du säga?
0: Nej, säg.
1: Nej, jag undrar. Säga så att pratar vi i munnen på vad?
0: Ja, det gör vi. Det är för sig när vi pratar på det. Nej, men jag tänkte bara säga att han kanske inte gjorde det någon mer gång, eller?
1: Nej, det gjorde han inte. Nej, det gjorde han inte. Det gjorde han aldrig mer. Men han tyckte det var jättekul.
0: Ja.
1: Själv. Men jag skulle säga det, ni pratade innan om det här med folk som att man inte fick gå utan BH och så här. Så tänkte jag på, på 80-talet, då gick vi allihopa topless. Och det var ju jättebra, för då fick man se hur vanliga kvinnor såg ut, alla sorter. Så där känner jag att det har blivit lite för mycket prytt här nu. Man är lite för prydd nu för tiden. Jag vill bara skicka en sån liten tanke där på det. Att det var lite friare då. Och det var jättebra.
0: Att det var lite om alla olika kroppar fick vara med kanske lite mer.
1: Ja, exakt. Och det var ju ingen som var opererad på den tiden.
0: Nej.
1: Så att då var det bara vanliga människor.
0: Ja. Fantastiskt. Jag pratade ju här förut med en av de här tjejerna förut. Hon sa att hon hade faktiskt cyklat hem i ändå bikini över del. Och också fått väldigt, ganska mycket blickar på sig.
1: Ja.
0: Man gör ju bara det om det är så här 30 grader varmt.
1: Exakt. Ja. Det gjorde jag faktiskt igår när jag cyklade hem från Magna. Cyklade jag faktiskt i bikini. Och jag är ändå 64 år gammal. Så det var väl en syn för gudarna, men det brydde jag mig inte om faktiskt.
0: Nej. Underbar syn. Det var fantastiskt roligt att du ville bjuda på den här fantastiska ofrivilliga näckande historien, kan vi kalla den så kanske?
1: Ja, faktiskt. Ja. I alla fall nederdelen,
0: Marita, tack för att du var med i kvällspasset.
1: Ja, tack själv. Ni har ett jättebra program. Det är så kul att lyssna på er.
0: Underbart att du var med. Hälsa dina gäster nu.
1: Jaha, det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Hej.
0: Ring 020 22 10 20 020 22 10 20 strandhäng i kvällspasset.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Nu har jag gett handbad här. Kvällspasset sänder direkt från bad eftersom det är så otroligt varmt och ni är många som badar. Även om ni jobbar så kanske ni tar er ett kvällsdopp. Och här, vi pratar strand och klipphäng idag i kvällspasset. 020-22-10-20 är telefonnumret. Ring och var med. Men nu ska vi se vilka vi ska snacka med här. Hej, vad heter du?
1: Jag heter Jamila.
0: Jamila. Och här är pappa.
2: Tony.
0: Tony, brukar ni gå hit, Jamila?
1: Ja.
0: Ofta eller?
1: Ofta.
0: Jaha, du, vad har du gjort idag? Berätta.
1: Jag har badat, jag har simmat.
0: Kan du simma?
1: Ja, lite grann.
0: Ja, hur gammal är du?
1: Jag är 8.
0: 8, men du har bra puffar på dig.
1: Ja.
0: Vad är bäst med att vara här och bada då?
1: Att det är kul och man kan göra yoga här.
0: Jag vet, var ni med på yogan?
2: Nej, vi satt faktiskt och kollade bara, men vi funderade, men vi var lite upptagna med Smirinos, för man kan sola här också, det är eget.
0: Ja, det är verkligen, och nu ligger de här, de yogar ju här på Pontoni, vi pratar lite tystare här, bredvid oss, och nu ligger de, nu är det avslappningen. Saga, ser du?
3: Jag ser, det ser jätteskönt ut.
0: Ja, så skönt, fantastiskt. Men Tony, berätta, brukar ni vara här bada?
2: Ja, vi brukar faktiskt komma hit. De har generösa öppettider och det är så bra, alltså just här i Göteborg, att man kan komma ut någonstans centralt. Det är liksom 7 minuter från stan. Och så bara upptäcker du det här stället. Det är lite kallare än vad det är i havet, men det är fortfarande gött och det är uppfriskande. Och vi gillar också basta, även om det är på sommaren. Den här bastun är väldigt underskattad och vi har varit här innan det här byggdes. Alltså det här badstället då. Så
0: ja, det finns ju jättemånga bra badställen runt om Göteborg, men det här gillar ni. Vad heter det? Jag pratade med tjejer här borta om vett och etikett på stranden förut. Mm. Har du några tankar där? Hur man ska klä sig, hur man ska bete sig?
2: Alltså, Göteborg är väl ändå så här ganska liberalt. Jag tycker att jag gillar det här stället, för här kan man känna sig ganska fri. Sen finns ju regler som att man inte får äta, till exempel, för att vi vill inte ha de här jobbiga fiskmåsarna här och så. Men annars, det är, alltså, vett och etikett, vad ska man säga?
0: Vad man ska ha på sig, hur man ska klä sig, vad man ska...
2: Jag tycker det finns länge en specifik dresscode. Jag tycker att det är ganska öppet. Jag tycker det är ganska fritt. Det finns väl ingenting. Ha, se glad ut. Kom med ditt bästa humör och ha på dig. Liksom, försök att vara lite färgglad om du kan.
0: Ja.
2: Inte som jag. Kom inte med svarta shorts. Det var de här jag hade rena. Jag badat alldeles för mycket.
0: Okej, vad ska ni göra nu då?
2: Nu ska vi bara njuta här av det sista. Se om vi kan bada lite till och sen ska vi vidare och ta lite kvällsjack, tänkte vi.
0: Okej. Jamila, ska du hoppa igen?
1: Ja,
0: hoppa i med dig. Och tack snälla för att ni var med i kvällspasset. Tusen tack. Ha det bra. Gör som Jamila och Tony var med i kvällspasset. 020-22-10-20 är numret till kvällspasset som badar ikväll.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Så är det, alltså jag vet inte om ni kan höra här att det där vattnet som skvalpar. Nu bara de här killarna här, ska sanna. Ja. Vi sänder från bad alltså i kvällspasset denna svettiga torsdag. 020-22-10.

0: It back sunshine reggae i kvällspasset där vi pratar strandhistorier. 020-22-10-20 ringer du om du vill vara med, och det vill du. Jag vill det. Nu ska jag prata med Caroline. Hej!
1: Hej!
0: Hej, var är du någonstans?
1: Jag befinner mig utanför Stockholm. Ja, svettas lite.
0: Ja. Ja. Det är varmt hos dig med, eller?
1: Ja, verkligen. Ja, det är det.
0: Har du badat idag?
1: Nej, för att jag befinner mig i en flytt nu som ska ske på måndag. Så att jag har lite annat för mig.
0: Ja, men då kan du ha det lite svalt inomhus kanske?
1: Ja, precis. Jag försöker att se till att det blir lite sådär korsdrag och svalt om det går.
0: Men du har en badstrandhistoria.
1: Ja, det har jag verkligen. Det var ganska länge sedan. Ja, det var ganska länge sedan nu när mina vuxna barn var små. Det var en helt vanlig dag på stranden med min jättebusiga då 5-6-åring och minstingen som var 3 år yngre då. Det var skönt sådär. De lekte lite vid strandkanten och... Ja, minstingen hade jag väl lite extra koll på filten just vid det här tillfället. Och helt plötsligt så började det låta en massa på stranden. Folk började hojta och liksom skräna. Och jag fattar inte vad som hände, så jag tittar runt. Så vad är det de hojtar? Vad är det som händer? Och så inser jag när jag vänder mig mot liksom vattnet att jag ser min son som står där vid strandkanten och håller en and i handen.
0: Ja, i handen.
1: Han har liksom i handen, runt andens, den stackars andens hals. Så han har liksom bara fångat upp anden och så håller han ut den med rak lång arm och ser hur nöjd ut som helst. Och den här anden flaxar och försöker att ta sig loss. Och jag får liksom nästan panik där och börjar skrika, men släpp anden! Och till slut så släpper han anden och simmar iväg. I anden simmar iväg då förstås. Så det går jättebra för anden. Det är ingen fara, men ja, det var helt otroligt.
0: Otroligt. Han tänkte att det var något fint. Ett gosedjur han kanske kunde ta med sig hem på något sätt.
1: Ja, jag vet inte. Han var jättebesviken att han inte fick behålla den i alla fall. Ja, det var helt otroligt.
0: Det är ju det här, det är samma sak kan jag känna när en fågel tar sig in i inomhus. Det kan ju också man bli ganska skräckslagen inför. Okej, hur har det så? Ja, det är som man kan få andnöd, som vi säger här i Göteborg. Men du, vad heter det? Hur har din pojke, varför hans relation till fåglar och fågelfän efter det här?
1: Nej, alltså jag tror inte det har förändrats någonting. Han uppskattar fåglar, men han försöker inte fånga dem längre. Nej. Så det är vi ganska tacksamma över.
0: Ja. Var det en sån här liten andfamilj också? De brukar ju komma i grupp.
1: Ja, det var flera stycken. Jag vet inte vad de hade för släktskap, men det var många änder i alla fall. Jag var bara förvånad över att de lät dem komma så nära, men det...
0: Ja, otroligt. Så... Det var tur att den här historien fick ett lyckligt slut.
1: Ja, verkligen. Det hade kunnat gå illa, men det gick bra.
0: Ja. Och anden hade också kunnat bli skadad, och din son hade kunnat bli skadad.
1: Tänker det också, verkligen. Det fick ett lyckligt slut för alla
0: inblandade. Lyckligt slut. Caroline, tack snälla för att du var med och berättade din historia.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra. Lycka till med flytten.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Ha det bra. Ja. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Strand, bad, klipphäng, det pratar vi om ikväll i kvällspasset. 020-22-10-20 ringer du om du vill vara med.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, i kvällspasset som har flyttat ut och badar. Jag kan säga så här, jag har aldrig varit så badsugen hela mitt liv. Jag är vid ett hamnbad här i Göteborg. Jag kan säga när den här sändningen är slut, då är det jag som kastar mig. Men det är en stund tills dess. Vi ska se Pelle. Hej!
1: Tjena.
0: Tjena. Hej, var är du?
1: Ja.
0: Var är du någonstans?
1: På Öland.
0: På Öland, där kan man bada.
1: Ja.
0: Ja, berätta.
1: Absolut.
0: Vad har du gjort?
1: Jo, men jag var med min pappa på någon marknad på Öland. Och sen åkte vi... jag vill åka till ett badställe som heter Kalkbrottet. Mm. Det är en massa så här klippor som man kan hoppa ifrån. Mm. Och så hoppar jag typ längst ner här från typ 2 meter. Och oj, så skrek min pappa på mig, ja men nu har vi åkt jättelångt hit så nu får du kliva upp här och hoppa från 9 meter. Nej. Och så nej, och så vågade inte det och så stod jag och väntade jättelänge. Och så, ja. Men sen till slut lyckades jag hoppa.
0: Är det sant? 9 meter? Det är fruktansvärt högt.
1: Mm, det var rätt högt och sen 30 meter djupt.
0: Oj! Och då när man hoppar så högt, då kommer man ju väldigt djupt, eller hur?
1: Ja, man åker ner lite. Ja.
0: Hur var det?
1: Ja, det var läskigt. Men sen blev man stolt över sig själv efter.
0: Verkligen. Men jag tycker han var lite tuff där med din pappa. Du kunde väl inte hjälpa att ni hade åkt så långt?
1: Nej, kände han var riktigt tuff. Han, det var läskigt.
0: Ja, men du, hur gammal är du? Hur gammal är
1: du? 13, snart 14.
0: Okej. Okay. Har du hoppat igen så högt efter det?
1: Igen.
0: Har du gjort det någon mer gång, hoppat så där högt efter det?
1: Nej, alltså det hände ju precis.
0: Oj! Jaha, det var precis nu. Jättenyss.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Ja, vi är på väg därifrån nu och så satt vi i bilen och lyssnade på radion. Ja.
0: Och då tänkte du, så otroligt kul att du ringde och berättade det här. När du precis har hoppat 9 meter. Jag ska berätta om dig, Pelle, att när jag var i din ålder sådär, då skulle jag hoppa från där jag är på sommaren. Det är 4 meter, den högsta liksom, hopptornet där. Och jag höll på en hel sommar. Jag tränade på att hoppa typ från en soffa hemma för att jag skulle liksom få in någon slags känsla. Men till slut hoppade jag. Men det var inte 9 meter. Nej, otroligt. Du, nu ska du säga till din pappa att du ska ha en glass eller vad du nu vill ha. Det kan du hälsa från mig.
1: Mm. Ja, det hälsar jag.
0: Ja, gör det. Ja. Och Pelle, tack snälla för att du var med i kvällspasset och berättade. Och grattis till det här otroliga hoppet.
1: Mm, tack så jättemycket. Ja.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej.
2: Sommartid i P4.
3: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
4: Mamma tvingar mig.
5: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
6: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
7: Cowabunga!
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Där kan vi snacka plums!

0: Veronica Maggio, måndagsbarn. Jag ska säga ett kort hej till Zaki. Vi och kvällspassen sänder från ett bad. Hej, vad heter du?
1: Jag heter Zaki.
0: Och varför har du kommit hit idag?
1: För det är jättekul.
0: Har du badat?
1: Ja.
0: Ja. Men du, hoppar i nu.
1: Jag har hoppat i.
0: Du har ju hoppat i?
1: Ja.
0: Ja. Underbart, jag har pratat med så många underbara människor här i kvällspasset idag som har badat. Du vill vara med i kvällspasset, det förstår jag. Vi sänder från strand och klippa. Det är ju 28-29 grader här. Jag vet att det är väldigt varmt i resten av landet också. Vi har ju bett er också skriva in på våra sociala medier och det gör ni. Anneli skriver, satt vid sjön med en kopp kaffe, helt vindstilla och fridfullt. Tänkte jag, jag tar och filmar lite, sagt och gjort. På med kameran, sveper över sjön. Då hör man i bakgrunden, nu ber jag om ursäkt, men jag läser som det står. Röv. Alltså, då var det magiska ett minne blott. Min sambo Per brukar sabba, så jag är van. Och Mia Henriksson också delat en bild från sitt bröllop på en strand. November i Aruba 2011. Det såg ut att vara varmt och trevligt. Kanske motsatsen av hur en strand här hemma i Sverige hade varit i november. Ja, underbart. Fortsätt att berätta om hur du har det vid strand och klippor i kvällspasset där vi har pratat om det. Du kan fortsätta och gå in på sociala medier. Strand och klippor handlar det om ikväll.

0: Ace of Base, The Sign, sist ut i kvällspasset. Och vi som gjort kvällspasset är Ellen Lindqvist Karlsberg som satt i Slussen. Digitalredaktör Saga Åkerlind, tekniker Oskar Lindholm, musiken Maria Enzell, producent Hugo Götberg. Och jag heter Ylva Nilsson. Vi hörs imorgon igen. Vet ni vad, jag tror aldrig varit så sugen på ett dopp som just precis i detta nu. Men vet ni vad, nu i den här kanalen, där blir det Nyhetsklubben. Vi hörs imorgon.
1: Hej, jag heter Elias. Varför är det syskon så störiga?
2: Ja, alltså jag vet känslan, Elias. Men Jenny, vad säger du?
3: Det är ju verkligen så att syskon kan vara jättestöriga. Jag har själv tre syskon. De kan vara helt underbara och superstöriga. Men det är väl att man lever så himla tätt på varandra. Om man delar liksom föräldrar och saker och plats och rutiner och man ska slåss om uppmärksamheten kanske.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag snackar vi om syskon. I ett litet badrum hos familjen Strömberg står Eva böjd över handfatet och sätter på sig mascara i den igenimmade spegeln.
5: Eva!
4: Dörren är låst.
5: Eva!
6: Sticket är klar!
4: Evas storebror Tobbe får hela dörren att skaka.
5: Eva! Jag dunkar in dörren, hajar du?
4: Eva lutar sig lite närmare spegeln och drar mascaraborsten långsamt genom ögonfransarna med fullt fokus.
5: Vad sysslar du med där inne?
4: Tobbe hoppar nu argt utanför. Hans frustration går ut över väggen mellan dem och dörrhandtaget skakar.
5: Eva! Håller du på med där inne? Jag är skitnödig!
4: Eva tar ett andetag men vänder sig inte en millimeter från sin plats framför handfatet.
6: Skit på då, Tobbe, gummi. Jag är inte klar än, förstår du, lilla vän.
4: Gäst i studion är psykologen Jenny Jägerfeldt.
2: Hej Jenny!
3: Hallå!
2: Varför är det så egentligen att det är så svårt att komma överens med just sina syskon?
3: Det är ju väldigt begripligt på ett sätt. För man ser varandra hela tiden. Man är tillsammans jättemånga timmar varje dygn. Och på något sätt kanske man också vill ha föräldrarnas liksom uppmärksamhet eller gillande och så. Så det är inte så konstigt att det blir konflikter. Och man är ju mer sitt avslappnade jag hemma, man säger. I skolan kanske man biter ihop om någon är jobbig. Men hemma orkar man kanske inte alltid hålla masken eller vill inte det. Och då kommer känslorna ut mycket snabbare.
2: Men vad kan man göra då om man är liksom trött och kanske lite sur, men man vill ändå liksom hålla den här husfriden? Vad kan man göra för att få lite frid och fröjd i hemmet?
3: Ibland kan man bara behöva en paus ifrån varandra. Att okej, vi kanske inte behöver vara i exakt samma rum nu och göra exakt samma sak. Man kan bara behöva lite distans. Man kan också fundera över, så här, finns det någonting som man tycker om att göra ihop som brukar funka? Så kanske man skulle kunna göra mer av det. Man kan också tänka så här att den bästa lösningen är inte alltid att försöka vinna bråket. Alltså att ha rätt, utan att mer försöka förstå varandra. Om man bara vill vinna så kan det nästan bli ett nytt bråk 5 minuter senare. Men att försöka se den andra perspektiv lite. Det kan man ju tänka även inte bara gäller syskon utan generellt.
2: Tusen tack Jenny för att du ville vara med och prata idag.
3: Men tack själv, vad jätteroligt att få vara med.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på Barnradio.

0: Hej, här är småsagor från UR. När det blir sommarlov är det mycket prat om allt roligt som ska hända. Någon ska resa utomlands, någon annan ska åka till ett vattenland och en tredje ska åka till landstället vid havet. Men alla reser inte bort, även om man skulle vilja. Hemma hela sommaren heter boken vi ska höra nu. Om en sommar hemma som blir ett riktigt äventyr. Ett safari-äventyr. Malin Wispe läser första delen av Hemma hela sommaren av Elin Johansson och Ellen Ekman.
1: Får jag höra vad ni ska göra för roligt i sommar då? Säger fröken och tar en stor tugga av tårtan. Det är sommaravslutning och vi sitter ute på gården. Jag ska till Legoland, säger Sixten. Vad så roligt, säger fröken. Jag ska till Thailand, säger Sara. Så härligt, säger fröken. Vi ska på safari, säger jag. Så spännande, säger fröken och tittar på mamma. Vart då? Men mamma satt i halsen och hostar så hon inte kan svara. Sen säger Sam att hon ska åka till ett supercoolt vattenland. Varför sa du att vi ska på safari? Frågar mamma när vi går hem. Kan vi inte det då? Frågar jag. Men vännen, svarar mamma. Vi ska ju vara hemma hela sommaren i år. Vi ska inte åka någonstans. Sen säger hon att vi kommer ha jätteroligt ändå. Att vi ska bada i sjön och gå på sommarskoj på museet och klappa djuren på 4H och kanske sova på balkongen om det blir fint väder. Men Legoland då? Försöker jag. Tyvärr, säger mamma och kramar min hand. På kvällen ska jag leta efter ett legolejon som jag kanske har lagt i vardagsrummet. Då ser jag att mamma sitter i soffan och ser lurig ut. Hon håller ett stort prassligt papper i handen. Vad är det där? Frågar jag. Mamma ler hemlighetsfullt. En karta, säger hon och visar mig pappret. Det blåa är vatten. Och det gröna är djungel eller savann. Mamma säger att hon har räknat ut att vi kan åka på safari i alla fall. Och pekar på ett ställe på kartan som är grönt med en blå fläck. Det är dit vi ska. Jag blir så glad att jag måste skrika.
2: Woho! Vi ska på safari!

Vad gör du? Förbereder safarin, svarar mamma och kastar ut kläder och saker ur garderoben. Jag får hjälpa till att lägga de saker som vi ska ha med oss på köksbordet. Det blir en stor hög. Den som spar, den har, säger mamma nöjt och tittar på högen. Vad är det där? Frågar jag. Mitt gamla festivaltält, säger mamma. Ska vi tälta på savannen, tänker jag, och plockar upp en stor silverburk från bordet. Den sitter ihop med ett snöre och skramlar när jag skakar den. Mamma öppnar burken och visar att det finns flera skålar inuti. Det är ett spritkök, säger hon, och bygger ett torn av alltihop. I spritkökstornet ska vi laga vår mat på safarin. Flera av sakerna på bordet känner jag igen. Ficklampan, såklart, och täljkniven och utflyktsmuggarna. När vi har tittat på allt provar vi våra sovsäckar mitt på köksgolvet och jag låtsas att vi redan ligger i tältet. Innan vi åker ska vi handla. Mamma köper massor av nudlar, ett par burkar vita bönor i tomatsås och några påsar pulversoppa. Vilken konstig mat, säger jag och lyfter på sakerna i korgen. Ska vi bara ha det här? Mamma säger att det är typisk safarimat. Alltså mat som inte behöver vara i kylskåp och som går snabbt att laga till. Jag tänker att det är bra att den går fort att laga. Så att vi inte behöver stå och koka mat så länge mitt bland djuren. Vi vill nog ganska fort sätta oss i jeepen igen, tänker jag. Om det skulle komma ett lejon eller en noshörning. Var är jeepen? Frågar jag när vi ska åka. På gården står bara våra cyklar och blänker i solen. Det här är en cykelsafari, säger mamma och knäpper på mig hjälmen. Först cyklar vi till macken. Vi ska köpa bränsle till spritköket och nya tändstickor. Kan jag få glass? Frågar jag. Vi väntar lite med det, säger mamma. Om ni tankar full tank bjuder vi på isglass, säger killen i kassan. Men vi har ju cyklar, så det blir ingen isglass. Jag är trött i benen, säger jag när vi har trampat en lång stund. Mamma säger att vi ska svänga framme vid skylten, för där finns en rolig affär. När vi kommer närmare ser jag att skylten börjar på L. L som i leksaksaffär, säger jag. Kanske det, säger mamma. Och så svänger vi in på en liten väg. L som i Lego, gissar jag. Mycket möjligt, svarar mamma. L som i lejon, föreslår jag. Varför inte, säger mamma. Nu är vi framme. L som i loppis. Jag får en 20-lapp och en 10 och mamma säger att jag får köpa vad jag vill. Jag väljer länge. Till slut bestämmer jag mig för en kikare och en bok om vilda djur. Mamma köper ingenting. Bredvid bordet, där tanten som tar betalt sitter, står en frysbox. Jag tittar på mamma. Mamma skakar på huvudet. Vet ni, säger tanten då. Och så berättar hon att hon har beställt ny glass som ska komma efter lunch. Det finns inte plats för den gamla. Ta varsin, är ni bussiga, säger hon. Ta två om ni vill. Efter glassen cyklar vi vidare.
Nu är vi framme, säger mamma plötsligt. Men det här är ju en vanlig badplats, säger jag. Men då säger mamma att det inte alls är en vanlig badplats, utan ett vattenhål där alla djuren samlas för att dricka. Jag tittar ut över sjön. Kanske kommer det ett lejon snart.

Malin Vispe läste första delen av två av Hemma hela sommaren. En bok av Elin Johansson och Ellen Ekman. Det här var en småsaga från UR, och vill du höra fortsättningen på den här berättelsen redan nu så kan du gå in på UR Play och lyssna. Där finns också många andra småsagor som du kan höra på. Tekniker var Simon Smårs och Linus Nirbrant, och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Innan vi slutar så blir det en låt, Om jag var en elefant med Petra Helsing.

0: Det var Petra Helsing som sjöng Om jag var en elefant, en djurlåt från UR. Fler djurlåtar hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Hej! Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En man i Malmö ska få 20 000 kronor av myndigheten Arbetsförmedlingen för att han blivit orättvist behandlad. Det har en domstol bestämt. Vår reporter berättar mer.
1: Mannen har en kognitiv funktionsnedsättning och sökte jobb. För att han skulle få pengar var han tvungen att visa upp för Arbetsförmedlingen vilka jobb han har sökt. Det kallas att aktivitetsrapportera. Men mannen hade svårt att göra sin aktivitetsrapportering rätt. Det blev fel flera gånger. Han fick inte den hjälp han behövde för att aktivitetsrapportera på rätt sätt. Och till slut blev han avstängd från Arbetsförmedlingen. Och det gjorde att han fick mindre pengar. Domstolen Stockholms tingsrätt har tittat på vad som har hänt och bestämt att Arbetsförmedlingen gjorde fel som inte hjälpte mannen att göra sin aktivitetsrapportering rätt.
0: Och de skriver i sin dom att alla myndigheter måste ge rätt hjälp till personer med funktionsnedsättningar. I Frankrike har politikerna där röstat ja till en ny lag om dödshjälp. Lagen betyder att vissa svårt sjuka personer ska kunna få hjälp av vårdpersonal att dö. Men lagen är inte helt klar än. Så här förklarar Caroline Poron, som är Sveriges radios reporter i Frankrike.
2: Frågan har ju diskuterats i Frankrike i många år och det har funnits flera uppmärksammade fall där svårt sjuka människor har velat få hjälp med att avsluta sina liv men inte kunnat göra det lagligt i Frankrike.
1: Den nya lagen ska bara gälla vissa personer. Till exempel måste man vara medborgare eller ha bott länge i Frankrike. Man måste vara vuxen och mycket svårt sjuk. Och man måste själv kunna be om dödshjälp. Om man kan det ska man kunna få ett medel som gör att man dör. Alla i Frankrike tycker inte lika om den nya lagen. Vissa tycker att personer som är väldigt sjuka ska kunna få bestämma mer själva. Andra är oroliga att gamla och sjuka personer ska känna sig tvingade till att dö.
2: Det finns flera läkare som också är emot det här och de menar då att den här lagen kan sätta press på äldre eller svårt sjuka personer eller människor med funktionsnedsättning att de kan känna sig som en börda.
1: Innan lagen börjar gälla ska en grupp experter ta reda på om den följer Frankrikes regler. Om lagen inte blir godkänd måste politikerna ändra den.
0: Intervjun gjordes av P1 och reporter var Celine Henriksson. För ett år sedan var Viktor Ahlstad Wikestam med om en olycka. Han hamnade i koma och fick en hjärnskada. Han har behövt lära sig att prata och gå igen. Och nu har han sprungit ett stort lopp på Öland som heter Victoria-loppet. Viktor gjorde det tillsammans med sin kompis Mange som använde rullstol.
3: Jag ska springa men jag ska skjuta han i rullstol då idag. Eller den går ju på el så jag skjuter kanske inte jättemycket. Han drar fram mig. Det är ett jävla team.
1: Loppet var 2 kilometer långt för Viktor och Mange. Och Mange berättar att det var Viktors idé att springa det här loppet.
4: Han har brunnit för Viktor på hela tiden faktiskt.
5: Men du var inget snack, du var med direkt.
4: Ja, jag var med direkt.
5: Vad är det som kan gå fel under loppet idag?
3: Mina tåjävlar, de spänner ju sig jävligt mycket. Det är bara att lida ut och bara fortsätta. Rakt in i kaklet.
5: Om Viktor får kramp i tårna, kan han hoppa upp hos dig då?
4: Han får sitta med knä då. Det är inga problem. Nu är vi redo.
6: Ja, kör vi. Klara. Färdiga.
1: Efter loppet var både Viktor och Mange glada över att ha klarat det.
4: Ja, det var fantastiskt roligt.
3: Det känns sjukt starkt liksom, att igenom sig det här.
5: Behövde du sätta dig i Mangens knä någon gång då?
3: Ja, jag satt mig i Mangens knä hela vägen in i skogen. Ingen såg oss. Så jag tog snålskjuts. Nej, det viktiga är inte att delta. Det viktiga är att vinna.
5: Ja, nu gjorde ni inte det.
3: Gjorde du. I mitt huvud var vi.
0: Och reporter här var Svante Ekberg på P4 Kalmar. Klartextreporter var Celine Henriksson. Och jag som läst kvällens klartext heter Amanda Moln. Trevlig kväll.

0: helt grandios.
1: Ja, Argentina är i VM-final igen och idag sågas Englands förbundskapten efter förlusten.
2: Samtidigt som den brittiska regeringen ryter ifrån mot Falklands banderollen som de argentinska spelarna firade med.
1: Men nu väntar alltså en final mellan Spanien och Argentina på söndag. Vår expert Johan Elmander ska tippa hur det går.
2: Och så tar vi oss tillbaka till VM-finalen 1998 i Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo. Brasiliens och världens bästa spelare var en skugga av sig själv på planen och förklaringen var dramatisk. Ronaldo hade varit på sjukhus strax före finalen.
1: Men idag har också en av årets största och mest ärofyllda golftävlingar startat.
3: British Open, årets sista här major, avgörs nu under stekande sol och gulblekt gräs. Och det finns både utropstecken och frågetecken kring den svenska insatsen den här första dagen. Plus i kanten för den tidigare mästaren Henrik Stenson och debutanten Joakim Lagergren. Båda ligger faktiskt med i tätstriden efter starka första rundor. För Ludvig Åberg har det gått lite tyngre, men så precis nu före sportextra starten en birdie och 8 hål kvar att spela.
1: Martin Hedberg följer Ludvig Åberg ikväll. I Sportextra med Adrian Alebo Andersson och Alexander Lundholm i studion.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody här i Sportextra P4, där vi snart tar oss till efterspelet till semifinalen i fotbolls-VM igår mellan England och Argentina. Men först Elias Svensson med ekonyheter.
1: I Kongo-Kinshasa så sprider sig Ebola-viruset i snabbare takt än vid något tidigare utbrott enligt WHO. Hittills har nästan 800 personer dött och fler än 2000 smittats i det pågående utbrottet, som också är det tredje största någonsin. USA skärper visumreglerna för utländska journalister och studenter, det här rapporterar Reuters. Idag meddelade USAs departement för inrikes säkerhet att journalistvisum begränsas till 240 dagar, alltså cirka 8 månader. Kinesiska journalister kommer endast beviljas 90 dagars vistelse i USA. Sverige nu. Antalet anmälda bedrägerier och stölder minskar, men samtidigt så ökar också misshandlarna. Det här visar Brottsförebyggande rådet Brås senaste siffror. Bror Skylander är statistiker på Brå.
2: Stöldbrotten och bedrägeribrotten har minskat med ungefär 10% vardera. Samtidigt har vi då sett en ökning av antalet anmälda misshandlar, så att vi ser att det ökar och minskar på olika sätt.
3: Mest har antalet anmälda bedrägerier minskat. Första halvåret förra året anmäldes cirka 116 000.
2: Det vi har sett det här senaste halvåret, det är att framför allt bedrägerier, så kallade kortbedrägerier utan fysiskt kort, har minskat ganska drastiskt.
1: Och reporter här var Helena Boman Brody.
0: Här är Sportextra P4 alltså snart mer om fotbolls-VM och som finalen som väntar då mellan Argentina och Spanien. Men först nu till golfen och första dagen.
4: Stark British Open start av Henrik Stenson, Sveriges enda majorvinnare på här sidan.
5: Fick betalt för tålamodet och fick ett loss där på slutet, gjorde tre birdies de sista fyra hålen, så att det är snygga ut till dagen.
4: Och efter den starka avslutningen stannade han på 68 slag och skuggar nu topp 10 i resultatlistan. Bra läge för Stenson nu alltså. Ska han rent av kunna upprepa sin British Open-seger från 2016?
5: Slutplaceringar, det är ju bara ett resultat och hur bra man gör allt det andra. Så att, det är ingenting som jag kan påverka egentligen, men jag kan bara göra mitt bästa. Och sen är det klart, jag hoppas att jag kan fortsätta spela bra.
6: Men du ser nöjd ut?
5: Ja, jag är nöjd. Uttrycket stämmer.
0: Säger Henrik Stenson efter den första rundan av British Open. Och Martin Hedberg, var ligger han i listan på leaderboarden?
4: Han är på nummer 13 nu då, men jag har ju en stor leaderboard framför mig här och han är verkligen med där bland spelare som Colin Morikawa, Bryson DeChambeau, Robert McIntyre, så att han är uppe i smöret igen.
0: Och där finns också Joakim Lagergren. Vem är han?
4: Ja, det är ju en liten doldis ändå i golfsammanhang. Han har varit ändå proffs i 16 år då, kommer från Stockholmstrakten. Men nu debut här i British Open äntligen till slut. Det är hans andra majorinsats. Han har kämpat länge på Europatouren då, DP World Tour som den heter numera också. Och även på undertourer och så här, en riktig kämpe på de här tourerna. Har inte gett upp och fick då lossna från förra sommaren egentligen. Och bra spel då under sommaren och hösten där gav honom den här platsen. Och en liten rolig detalj är att han sedan några år tillbaka ihop med influensen Sara Boley, känd från bland annat Ex on the Beach. Så det är en liten krydda.
0: Hoppsan. Minus två är både Henrik Stenson och Joakim Lagergren efter att ha spelat klart idag då. Och vi har amerikansk i ledning, va?
4: Ja, en amerikansk doldis skulle jag säga. Han är Jackson Suber. Också, han liksom Lagergren är bara hans andra majorinsats. Så det är lite överraskande. Men det brukar vara lite namn, andra namn i toppen i början. Och sen ju längre de här majortävlingarna går då, så brukar de ramla ner lite i resultatlistan och giganterna stannar kvar.
0: Vi är ju mest nyfikna på den här kvällen hur det går för Ludvig Åberg som är ute och spelar. Hur ser det ut?
4: Han spelar bra skulle jag säga generellt, men som så många gånger tidigare så är det på griderna han inte riktigt får till det. Nu på det tionde hålet här, äntligen en birdie putt i hål. Man såg på honom hur axlarna sjönk lite grann och han kunde slappna av. För han har varit nära egentligen varje hål då, både när det gäller birdie chanser och när han har skulle säkra par då på några hål här. Så det har gått mot honom fram tills nu det tionde hålet. Han ligger en bra bit efter täten, men just den här börden då på tionde hålet, det kan vara det som gör att han tänder till då och går uppåt i resultatlistan.
0: På plus ett nu tillsammans med Alex Norén som spelat klart för dagen delade 62 år. Vi ska prata mer om golfen med Martin Hedberg senare här i P4. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: High with Somebody med Sandro Cavazza och Peggy 13 i Sportextra.
1: Och det kommer fotbollsnyheter utanför rådande VM-bubbla.
2: Rosa Kafaji får en ny klubbadress i England. Anfallaren går till London City Lionesses. Det bekräftar klubben på sin sajt och kontraktet är skrivet på 3 år. 23-åringen har tillhört Arsenal men varit utlånad till Brighton det senaste året. Nu fortsätter alltså resan i en annan WSL-klubb. I London blir Kafaji bland annat lagkamrat med kosovare Aslani. Det ska bli fantastiskt att ha några bekanta ansikten omkring mig. Kosse är en väldigt omtänksam person, så det kommer göra det mycket enklare för mig att komma till rätta i min nya miljö, säger Kafaji till Citys sajt.
1: Rapporterade Astrid Einarsson.
0: Och det är ju nu finalklart i fotbolls-VM där i USA. På söndag spelar Spanien mot Argentina, för England åkte ju ur igår. Vi ska ta oss igen nu hur det lät, höjdpunkterna från semifinalen, och det fanns ju såna förhoppningar i England inför.
3: England are gonna win. Yeah, 100%. I'm so excited.
4: Messi is getting old. Controversial.
5: Every time that Argentina plays, you know, it's like heart attack.
6: Akrobatbrytning dock till Declan Rice, tillbaka till Rodgers på högerkanten för England. Bollen in i straffområdet och framförallt så vinklas det i mål! Det är 1-0 England, det är Anthony Gordon från Barcelona som vinklar in den vid den bortre stolpen. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Hur blixtrande snabbt som helst. Det är 1-0 till England mot Argentina i VM-semifinalen i Atlanta. Det är 10 minuter in i den andra halvleken.
7: Long pass from center field. That is hooked away by Lisandro Martinez. Rice is onto it though. Rodgers as well. Rodgers cross deep. Gordon scores for England. Anthony Gordon. And England strike first against Argentina in the semi-final. What a cool finish. And how about this for a scoreline in Atlanta? England won. Argentina.
6: Hanna får tillbaka den utanför straffområdet, möter Nico O'Reilly, flyttar neråt, går uppåt, spelar uppåt genom laget. Han skjuter igen, Fernandes i mål! Han skjuter i mål! I 85 minuten, Enzo Fernandes. Enzo Fernandes har kvitterat för Argentina. Till slut sköt han in sig.
8: Gabriel Medio, ahí está, le dieron al

0: till Blixtlås. Nytt inlägg mot en bortre del. Och där är nickelmål! Nickelmål! Lautaro Martinez! Lautaro Martinez från Argentina. Det är 2-1. Lautaro Martinez. Messi spelar fram. Lautaro Martinez nickar i den andra tilläggsminuten in. 2-1 för Argentina. Och hela världen hoppar i takt. Hela världen skuttar. Och hela världen dricker blåvit randy juice.
1: Si lo ganamos, si lo mete el cabezazo, gol, gol, gol, gol, gol, Lautaro.
2: Så lät det i Argentina igår efter segern i semifinalen. Det var ett historiskt laddat möte, men också ett infekterat efterspel.
3: Nu kräver Storbritanniens handelsminister Peter Kyle att FIFA tar tag i den politiska banderollen som de argentinska spelarna plockade fram efter semifinalens slutsignal.
4: My reaction is that it was entirely inappropriate. Politics needs to be separate from football. In fact, the World Cup has one of its central tenets that politics is separate from football. Now that is now a matter for FIFA. I expect FIFA to do its investigation thoroughly.
3: Min reaktion är att det är helt opassande. Politik måste vara frånskilt från fotboll, och det är en av världsmästerskapets huvudprinciper. Därför blir det här en uppgift för FIFA att ta tag i, och jag hoppas att de gör en noggrann granskning, säger ministern till BBC. Nyhetssajten rapporterar också att Kyle får stöd av den brittiska regeringen. VM-titeln är inte vår, men Falklandsöarna är definitivt det, säger premiärminister Keir Starmers talesperson. De argentinska spelarna höll upp en banderoll med budskapet Las Malvinas son Argentinas. Falklandsöarna tillhör Argentina efter segern mot England i VM-semifinalen. Bakgrunden till budskapet är att ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till det drygt 2 månader långa Falklandskriget. När den argentinska mittfältaren Leandro Paredes får frågan om banderollen efter matchen är han, precis som Peter Kyle, också tydlig. Det kommer alltid att vara argentinskt, säger han till Telefe.
2: Reporter här är Nike Bolmgren. Och det var förstås mycket glädje i det argentinska laget efter segern.
5: Lautaro Martinez blev stor hjälte för Argentina när han på tilläggstid avgjorde mot England och såg till att den regerande världsmästaren kan försvara sin BM-titel. I intervjun efter matchen svämmade känslorna över.
6: Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines. Siempre soñé con hacer este gol.
5: Det här är så starkt. Sen min pappa köpte mina första fotbollsskor har jag alltid drömt om att göra det här målet, säger Martinez som ber om ursäkt när tårarna rinner. Jag har mina 2 barn där som har förändrat mitt liv sedan de kom. Jag har lugnat mig och njuter av allt det här.
2: Reporter

0: Oh, we're close. We just need to find, yeah, that missing piece in the final stage of the tournament. These tournaments take it out of you. So much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
1: För England väntar nu bronsmatch på lördag kväll mot Frankrike.
2: Den sista pusselbiten saknades alltså Harry Kane, reporter Rasmus Tinander. Och var det kanske förbundskaptenens fel att England förlorade semifinalen?
3: Nu är Wonderwall slut och VM-resan är över för England. Argentinas sena vändning kallas remontandissima i Spanien och en seger för evigheten i Argentina. Dystrare i England är det, där chansen att få fortsätta sjunga It's Coming Home nu är över för den här gången. Och bland kritiken finns en gemensam nämnare. Tuchels chansning lönar sig inte, säger landslagsikonen Wayne Rooney i BBC. Vi måste vara ärliga, besluten han har tagit har kostat England. Det handlar om mentalitet och tro. Jag kan inte förstå hur många gånger jag sett det här från landslaget i mästerskap, säger tidigare landslagsspelaren Gary Neville i Sky. England kommer aldrig ha en bättre chans att nå VM-final än den här, säger han. I BBC säger den tidigare Englands försvararen Micah Richards att Tuchel rent taktiskt gjorde fel idag. Tidigare landslagsmålvakten Joe Hart säger att så mycket vi har berömt Thomas Tuchel, när han gjorde ändringar i uppställningen signalerade han att han inte tror på det här laget. Att han inte trodde på att de kunde stå upp mer mot Argentina. Thomas Tuchels kontrakt gör honom till förbundskapten i engelska landslaget till efter EM 2028. Till BBC säger han, jag ångrar inget.
2: Tufft efter förlusten förstås, summerat utav Astrid Johansson.
4: Och sen nås vi av rapporter om att rök från kanadensiska skogsbränder har lagt sig som ett täcke över stora delar av nordöstra USA och lett till att flera hälsovarningar utfärdats. Och vilken stad ligger då i nordöstra USA om inte New York, där ju VM-finalen ska spelas på söndag, dessutom på en arena utan tak. Och det här har skapat en viss oro på andra sidan Atlanten. De 80 000 som ska följa matchen på arenan och de 50 000 som väntas följa finalen i Central Park, de får sätta sitt hopp till en kallfront som enligt Reuters ska hjälpa till att skingra den farliga, disiga luften i tid till finalsöndagen.
2: På lördag, dags för bronsmatch mellan Frankrike och England, och på söndagen, alltså finalen mellan Spanien och Argentina. Snart här i Sportextra ska vi prata om Tour de France som är halvvägs in och som har haft en av sina snabbaste etapper någonsin. Ja, faktiskt den snabbaste.

0: Pretenders med Don't Get Me Wrong här i Sportextra, där vi följer den första dagen utav British Open i golf. Och på plats är ju Martin Hedberg för att den här kvällen följa framförallt Ludvig Åberg. Hur går det?
1: Han kämpar på, skulle jag säga. Spelar väldigt bra fram till green, sätter sig i lägen gång på gång för birdies, alltså att känna in slag mot övriga konkurrenter. Men bollurslingen vill inte in, senast nu på det 12:e hålet. Nära, men det skjuter ingen hare. Han är fortfarande 1+ då och är 62 i resultatlistan just nu. Skulle han känna in ett eller två slag så hamnar han på en helt annan plats i resultatlistan. Så att det är fortfarande bra chans för Åberg. Man bara fortsätter spela stabilt och sen också fixar spelet på greenerna. Men det är ju så också med Ludvig Åberg. Han är absolut världsklass från utslaget. Och långa järnslag, som det heter, alltså när man ska över 100 meter in mot green. Men sen kring green då, de här inspelen, puttarna, där är han mer mänsklig generellt. Och det är där han måste utvecklas då för att ta det där sista steget in. Men ja, fortfarande ett antal år kvar att avancera ändå. Chans att avancera ikväll, Ludvig Åberg.
0: Och för de som brukar följa golfen i USA och ser de här härligt gröna banorna. Det ser lite brunare ut hos dig, va?
1: Ja, det är solblekt här också, men det är lite andra typer av banor här. Det är ju linksbana, som det heter, linksgolf. Det är ju banor som är vid kusten, det är vindpinat, det är väldigt kort klippgräs även på fairways, alltså den här klippta delen från utslaget fram till green. När jag gick på det idag tidigare, och det är ungefär som svenska greener, väldigt väldigt kortklippt, väldigt väldigt torrt. Så att slår man ett rakt slag och landar där på de här fairway-ytorna, då kan man rulla hur långt som helst. Så det gäller att slå rätt, rakt. Slår man inte rakt, då är det väldigt smalt. Och hamnar man utanför fairway så är det höga ruffbitar där. Så att det är stora utmaningar för spelarna här på Royal Birkdale strax norr om Liverpool.
0: Och torrt och varmt. Hur varmt har du haft idag?
1: Ja, men det är, jag ska inte säga att det är körigt, det är lyxproblem, men man får ha keps på sig, man får ha sololja och dricka mycket, det är helt klart.
0: Värmen har ju annars varit ett problem för Tour de France det här året, och vi är ju drygt halvvägs in i tävlingen, och för att prata om det har vi med oss vår cykelreporter Sigge Sanner. Idag kördes den 12:e etappen. Hur gick det, Sigge?
2: Ja, för tredje gången i årets Tour så blev det spurtspecialisten Tim Merlier som vann. Det är en 33-årig belgare som är i sitt livsform, men som inte har någonting att göra med totalen i tävlingen.
0: Och igår kördes den snabbaste etappen någonsin, nästan 51 kilometer i timmen i snitt, i 161 kilometer. Och vanns utav norrmannen Søren Wærenskiold i en klungspurt. Alltså, vad var anledningen till att det gick så fort?
2: Ja, det går ju väldigt fort när de cyklar de här tävlingarna, och det går fortare och fortare egentligen med åren, kan man säga. Det finns flera anledningar till det. Dels blir ju både cyklarna och de här dräkterna som de kör i mer och mer aerodynamiska och således också snabbare. Sen använder man ju mycket mer teknik och data nu för tiden, både i träning och tävling. Det spelar också in, och dessutom just nu är vi inne i en era av cykelåkning som är väldigt offensiv i själva tävlingarna. Att det gick så fort, så himla fort just igår, det beror ju också då på att det liksom inte var en av de här tuffaste etapperna, och att man dessutom hade en lätt medvind i ryggen. Men vi ska också komma ihåg att det var 34 grader varmt i snitt när de gjorde det här.
0: Och just det här med värmen har ju varit en stor snackis under den här touren så här långt.
2: I helgen fick man ju för första gången någonsin i Tour de France historia korta ner en etapp på grund av värmen. Då var det 36 grader och stekande sol. Och det är många cyklister som har reagerat på de här förutsättningarna. Inte minst den största stjärnan av dem alla, Tadej Pogacar, som häromdagen sa att om han hade makten att styra bort alla cykeltävlingar från varma platser från juli och augusti månad i cykelkalendern, det är ju till exempel då Tour de France alltid körs, ja, men då skulle han göra det. Han vill inte att de ska hålla på så här. Men han reagerade också på en annan lösning som är på tapeten. Det är att tidigare lägga etapperna. De startar ju vanligtvis vid lunchtid ungefär och går i mål vid 17-18 tiden på eftermiddag kväll. Han sa att om de ska göra det, då måste de börja jättetidigt på morgonen och starta före klockan 9 om det ska göra någon skillnad.
0: Du har ju varit på plats och betraktat årets Tour de France. Hur varmt var det då?
2: Ja, då var det en 31-32 grader ungefär i första helgen i Barcelona.
0: Även rent sportsligt i år så har ju mycket av touren återigen handlat om en viss Tadej Pogacar.
2: Ja, den slovenske superstjärnan ser helt ostoppbar ut i år och han satt in högsta växeln redan från start. Han var ju favorit inför årets Tour de France, men det vanliga är att man inte ser jättemycket av de här bästa cyklisterna som kör för den totala tävlingen förrän under andra halvan av touren, eller kanske framförallt när de kommer in i Alperna som de ofta gör i slutskedet av tävlingen. Det är där Tour de France brukar avgöras, det är där det brukar hända grejer. Men Pogacar har redan i inledningen av touren snott med sig 3 etappsegrar och har ett avstånd på nästan 4 minuter redan nu till tvåan dansken Jonas Vingegaard.
0: Så det är klart.
2: Det är det ju aldrig i idrott, det vet du, de kan ju vurpa och sånt där, men om han sitter på cykeln så är det.
0: Men det har ju snackats en hel del och du har snackat en hel del om Frankrikes hopp i Tour de France. Supertalangen Paul Sexas, hur går det för honom?
2: Ja, den så hypade med rätta då, unga fransmannen, hoppas ju alla i det landet ska bli den första på jättelänge från Frankrike att vinna Tour de France. Och han fortsätter att imponera. Han har visat att han verkligen kan vara den här franske vinnaren, men i framtiden. I år ligger han på en 5:e plats, än så länge. Ändå verkligen bra för att vara så pass ung som han är, alltså 19 år i cykelvärlden. Ska man komma ihåg, det är en sport där man kör i ungdomstävlingen tills man är över 25 år gammal. Så att Sexas har verkligen framtiden för sig och han har öppnat väldigt bra i Tour de France. Så han har chansen att ta en pallplats i totalen redan i år i Tour de France. För bakom Tadej Pogacar, det är där det är spännande på riktigt i årets tävling. Där är det jämnt och det är 8 cyklister som ligger inom ett par minuters avstånd och kämpar om den här andra och tredje platsen. Och Paul Sexas är en av dem.
0: Tack så mycket Sigge Sanner som fortsätter att följa Tour de France som är halvvägs in alltså.
3: I Sportextra ikväll ska vi höra ett avsnitt av Radiosporten Dokumentär om världens bästa fotbollsspelare i slutet av 90-talet och mystiken kring VM-finalen 1998.
4: Radiosporten Dokumentär.
5: Ronaldo! Jo, han är här. Det är kul att bara se han live, tycker jag.
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
8: Ronaldo ska inte spela.
7: Va? Cesar Sampaio kommer rusande, inrusande och ser Ronaldo i sin säng mer eller mindre medvetslös.
8: Nej, det är inte Ronaldo.
7: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
8: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
9: No.
10: VM-finalen i fotboll 1998, det 16:e världsmästartecknet, ska delas ut.
11: Det har blivit kväll i Paris och hela världen väntar på VM-finalen i fotboll. Men Brasilien värmer inte upp.
10: Och vi har en mycket, mycket viktig nyhet att berätta för er. Det gäller laguppställningarna. Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad. Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
11: Men förvirringen är total på Stade France när Ronaldo ändå kommer in på planen, men som en skugga av sig själv.
10: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag, för han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
12: Och jag tror nu att han spelar på sprutor, tror jag.
11: Men det brasilianska laget vet varför Ronaldo varit på sjukhus. De har fruktat det värsta efter det de fått se på Ronaldos rum.
7: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
11: Det här är Radiosporten Dokumentär om mysteriet Ronaldo av mig, Alexander Lundholm.
13: När folk frågar mig, vad är din största fotbollsupplevelse genom tiderna? Jag brukar säga, Brasiliens träning 1996.
11: Det är OS i Atlanta och journalisten Peter Karlsson ser fotbollens nya superstjärna.
13: Och han sätter alltså på volley eller tar ner på bröstet eller slår halvvolley och nickar in. Jag lovar, alltså 9 bollar av 10 sitter i kryssen alltså. Pang, pang, pang, pang, pang. Så. Vad är det här för en kille alltså? Det är nog den största talang jag har sett live.
11: Han kallas för Ronaldinho under OS.
4: Och det är Ronaldinho som är målskytt.
11: Och han gör två mål i kvartsfinalen mot Ghana.
4: Ronaldinho gjorde mål nu 3-2 för Brasilien och han gjorde det på ett fullständigt strålande sätt. Han var nere vid kortlinjen.
9: Ronaldinho är ju en diminutiv, alltså den lille Ronaldo.
11: Fredrik Ekelund, Marisol M, är författare och har skrivit boken Samba-fotboll om den brasilianska fotbollshistorien.
9: Kommer man efter någon som heter något som Ronaldo, då blir man automatiskt Ronaldinho. Så att i början av sin karriär så kallades Ronaldo också för Ronaldinho, för det fanns en annan Ronaldo som var hyfsat känd men som nu är bortglömd. Så att för att liksom skilja dem åt så blev Ronaldo Ronaldinho, men sen när han blev så stor så blev han bara Ronaldo.
4: Den här Ronaldinho är en ruskig spelare i Brasilien som för övrigt är såld till Barcelona nu efter vad vi har hört för kolossala pengar. Det är det ju alltid när det gäller fotbollsspelare.
11: Som 19-åring är han med och tar brons under OS. Och Petter Karlsson får intervjua honom för Expressen.
13: Alltså det var ett stort OS, så att jag var ganska ensam där och hade väl med mig en fotograf också. Så att jag minns ju en liten kille där, lite blyg och mycket vänlig och snälla ögon. Och framförallt de här Tore Skogman-kanintänderna, den här gluggen i mitten där. Men jag vill minnas liksom att jag tyckte mycket om honom på något sätt. Va? Och det är ju möjligt en efterkonstruktion, men jag tyckte liksom att han hade någonting.
11: Han är en megatalang och snart ska han utses till världens bästa spelare. Och Ronaldinho blir Ronaldo. Fotbollen är hans universitet. För skolan hoppar han av efter 7 år.
14: Que não tive tempo em fazer. Mas o que o futebol me ensinou.
11: För 442 berättar han att fotbollen lärt honom mer än vad någon utbildning skulle gjort.
14: Na vida como jogador de futebol.
15: Det är lördag förmiddag. Transistorradion står på högsta volym. Männen arbetar så svetten lackar.
11: Ronaldo Luis Nazario de Lima växer upp i Bento Ribeiro, en fattig förort norr om Rio, i ett Brasilien med stor och utbredd misär.
15: 2/3 av Brasiliens befolkning på 130 miljoner invånare lider av undernäring.
11: I Bento Ribeiro stinker sopbergen. Ronaldos pappa super och missbruket ska leda till att föräldrarna skiljer sig när Ronaldo är 13 år. Men han har fotbollen. Han spelar barfota på stranden och sover med bollen i sängen. I Expressen skriver Petter Karlsson om den unga Ronaldo.
13: Från begynnelsen en försagd spoling som gick i sömnen, var sämst i klassen, tog danslektioner och fick flickorna hemma i Bento Ribeiro att fnissa åt den eländiga tandställningen där grodorna hoppade runt som i en sommargöl. Men Herren ger och Herren tar. Ja, det var nästan bibliskt där alltså.
14: Eu sou eternamente grato ao futebol por tudo que me deu, pela pessoa que me transformei.
11: Ronaldo blir slagen hemma när han vill sparka boll istället för att gå till skolan. Men han ska senare säga att han är evigt tacksam för fotbollen. Det är tack vare den han ska ta sig ifrån fattigdomen i Brasilien, som så många stjärnor före honom.
9: 9 av 10 kommer från favelorna, det vill säga från väldigt fattiga miljöer där fotbollen och kriminaliteten är de enda vägarna till framgång då, eller till pengar.
11: Han är 17 år när han lämnar Brasilien.
9: Hans första utländska proffsklubb blev ju då i Holland, PSV Eindhoven.
11: Det är 1994 och en målkung presenterar sig.
16: Ronaldo, Ivudrin, Ajadrin.
11: Han gör 55 mål på 56 matcher för PSV Eindhoven. Han blir Nikes nya stora affischnamn. Han är den som alla vill ha och han värvas av Barcelona för en rekordsumma på över 130 miljoner kronor.
13: Det sägs att Gud kastade tärning och tvingades plocka ihop en varelse som hade en kanins tänder, en leopards kropp och ett lams ansikte. Ronaldo.
5: Ronaldo! Jo då, han är här. Det är kul att bara se han live tycker jag.
11: I mars 1997 är Ronaldo och Barcelona på Råsunda för att möta AIK i cupvinnarkuppen.
5: Ronaldo ska förstås bli spännande att få se och uppleva vad han gör. Men det här med att det ska vara kyligt och kallt, och han har spelat 2 år i Holland den där Ronaldo, så han var med lite mindre bra förhållanden.
11: Det är 35 000 personer på plats, den högsta publiksiffran sedan 1975.
5: De får se upp nu, men Ronaldo bjuder på en riktig felpassning rakt på Ola Andersson som kan rulla hem bollen till AIK-keepern Magnus Hedman.
11: Publiken på Råsunda fryser, men de får se Ronaldo göra det Ronaldo gör bäst.
16: Mål.
5: Det är en djupledspassning som går ut på vänsterkanten till Stoichkov. Och då har Ronaldo sprungit ifrån Mikael Brundin och Ronaldo har sprungit ifrån Johan Mjällby. Och så kommer passningen längs gräset, studsar och hoppar en bit bara. Och så sätter Ronaldo foten till och den går upp i nättaket bakom Magnus Hedman. Och nu måste AIK göra 3 mål och det som inte fick hända, det hände efter 12 minuter.
11: Barcelona avancerar mot titeln i cupvinnarkuppen. Och Ronaldo gör 34 mål på 37 ligamatcher. Men han längtar därifrån, säger författaren Fredrik Ekelund, Marisol M.
9: Han hade ju liksom många brassar. De lider generellt av något som kallas för saudade. Det vill säga, de längtar hem till Brasilien nästan hela tiden. Så fort han hade en möjlighet så stack han hem. Var det karneval så skulle han vara med på den, trots att han samtidigt spelar i den spanska ligan. Och sådana här saker, det hade man väldigt svårt att acceptera i Barcelonas ledning. Så det var ju skälet till att han lämnade. Han kom på kollisionskurs med dem helt enkelt.
11: Efter en kaotisk tid av förhandlingar och bråk så hamnar han till sist i Inter för 270 miljoner kronor. Den då högsta summan någonsin. Och han gör succé med 25 mål på 30 matcher.
13: Han var väl bäst i världen på att göra mål.
11: Italienarna ger honom namnet Il Fenomeno. Och fenomenet är bäst i världen. Han är den stora stjärnan när VM i Frankrike väntar.
13: Han skulle bli kungen i VM-finalen, han skulle avgöra den. Det trodde väl många av tipparna.
3: Men Ronaldos VM slutade på ett helt annat sätt. Snart hör vi fortsättningen av Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo.

0: Getting Girl med Meghan Trainor här i Sportextra i P4. Där vi snart ska tillbaka till dokumentären om Ronaldo förstås, men först till British Open igen.
1: Det är nästan exakt 10 år sedan nu. Svensk golfs största ögonblick hittills.
2: Not only is Henrik Stenson the Open champion, it's the lowest score anyone has ever made in the Open.
1: Och Ludvig Åberg, han minns och inspireras av Henrik Stensons British Open-seger där 2016.
3: Jag kommer ihåg det som en av de första British Open som jag verkligen satt ner och kollade. Seriespelsveckan i Sverige är ju denna veckan, så jag kommer ihåg att vi spelade mycket seriespel den veckan. Och definitivt en tävling som jag kommer ihåg att kolla. Det är nästan så att det borde vara en nationaldag i Sverige när han vann den, tycker jag. Men det var kul och förhoppningsvis kan vi göra någonting liknande.
1: Henrik Stenson själv blir glad när han hör om Ludvig Åbergs ord.
4: Ja, det är väl jättekul och det var någonting som alla vi svenskar som har haft bra framgångar att vi känner att vi kan inspirera nästa generation och de som sitter hemma och tittar givetvis. Så att det är väl många förväntansfulla som hoppas och hejar på svenskar som är här denna veckan också.
1: Han tyckte till och med att den 17 juli borde ha blivit svensk nationaldag, vad säger du om det?
4: Nej, vi kan nog hålla kvar 6 juni men för min del kan det vara en nationaldag i alla fall.
0: Och Henrik Stenson har inlett bra idag också. Han ligger på en delad 14:e plats efter första rundan -2. Ledningen på -5. Men Ludvig Åberg är ju fortfarande ute och spelar, Martin.
1: Ja, och jag låter väl som en repig skiva. Han, Ludvig, fortsätter att spela bra golf. Och han ger sig birdie-chans gång på gång. Det gjorde han även nu på det 13:e hålet. Men han har inte känslan just nu med sin putter. Han har ju till och med bytt putter under året till en mer kraftig mallet-variant som det kallas. Men han har inte fått riktigt effekt på det ännu. Det är det som är kanske det sista han måste höja för att verkligen kunna utmana om en major-titel. Men det är samtidigt så med det första dagen i British Open. Han ligger nu på en 61:a plats. Det är helt okej så här långt. De första dagarna handlar om att inte tappa för mycket. Att hänga i och att först och främst klara katten kvalgränsen som dras efter morgondagens spel. Så ja, det är Ludvig Åberg då. 61:a plats. Fortfarande chans att avancera.
0: Tillbaka nu till Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo. Världens bästa spelare gjorde sig redo för att briljera och vinna VM. Till VM 1998 kommer Brasilien för att försvara sitt guld från USA.
5: Roberto Baggio löper an och skjuter. Över!
6: Det är kört!
5: Brasilien är världsmästare!
0: Det var Brasilien som fick lyfta VM-pokalen 1994. De vann, men utan att bjuda på samba.
7: Ingen rolig VM-final mot Italien som avgjordes på straffar. En väldigt torftig semifinal mot Sverige.
8: Jorginho höger ytterposition på inlägget och det är farligt. Och Raí hoppar, Romário hoppar och nickar i mål!
7: Många skämdes för sättet som Brasilien spelade fotboll på i USA. Man tyckte inte att det var Brasilien, det var någonting annat.
0: Brasiliens fotbollstokiga folk kräver mer än guld av sina spelare. Och på bänken under hela VM i USA satt en 17-åring som 4 år senare ska bära pressen från en kräsen nation. Han kallas för nästa Pelé, men han heter Ronaldo.
7: Jag skulle vilja säga att det var en extrem press. Det blir alltid så på de här stora brasilianska stjärnorna. Folket har enorma förväntningar, men också journalisterna, medierna, förbundskaptenen. Plus att han väl då också hade tecknat ett färskt kontrakt med Nike. Han blev Nikes stora stjärna, ungefär som Tiger Woods var. Han hade i princip hela Brasiliens tyngd på sina axlar där.
0: Det är sommar 1998 och Brasiliens stjärnor är på väg mot Paris och VM. Planet är försenat och de får tid över på flygplatsen och börjar leka med en boll. Det är Roberto Carlos, Romario, Dunga, Leonardo, De Nilsson och Ronaldo. De dribblar sig förbi vakter och fintar sig igenom säkerhetskontrollen. De nickar och kickar. Det är brasiliansk fotbollspropaganda när Ronaldo driver bollen genom terminalen. Men allt är tv-reklam för Nike. De har satsat 160 miljoner dollar på Ronaldos Brasilien.
7: Vad gäller Ronaldo så hade man väl till och med plockat fram en egen sko där man utnyttjade hans kändiskap, globala kändiskap maximalt.
8: Som motsvarar det enorma trycket de har haft på sina axlar. VM har börjat. Nu Ronaldo med en straff för Brasilien. Löper han där, klipper till i mål via målvakten. Och det är 3-0 till Brasilien. Ronaldo på straff.
0: Brasilien vinner gruppen efter ett mål av Ronaldo. Men i åttondelen mot Chile gör han två.
8: Här kommer Ronaldo. Han är fri i straffen och han skjuter där i mål. Ronaldo 4-0.
0: Efter Chile är det Danmarks tur att slås ut. Och det är Nederländerna som väntar i semin.
6: På ett sätt var det skönt som reporter på Expressen att Sverige inte var med. Det kan ju låta konstigt, men vi kunde koncentrera oss på den goda fotbollen.
0: Och framförallt kan många fokusera på Brasiliens nummer 9. Killen som Petter Karlsson träffat under OS.
6: Då var jag nästan ensam med honom. 98 var det mer att då var det ett enormt mediauppbåd.
0: Världens alla mediebolag följer Brasilien både under match och träning. Och det råder ingen tvekan om vem som är den stora profilen. Även på helt andra tidningssidor än sportens.
6: Vi hade tydligen veckans babe här och då var det. Då fick Ronaldo 21, världens bästa fotbollsspelare.
0: Petter Karlsson skriver att Ronaldos ögon hade kunnat vara en hundvalps.
6: Han är väldigt snälla ögon, jag tror att det är det jag skriver om. Han är liksom en tjejtjusare. Det har ju visat sig också, han har ju bara varit ihop med fotomodeller. Det har väl inte varit så lyckat i hans fall i för sig.
0: I artikeln om veckans babe står det att tjejerna trängs runt träningsarenan och nästan svimmar när Ronaldo ger dem en blick. Petter Karlsson skriver att Ronaldo har en Tore Skogman-glugg mellan framtänderna, en igelkottsfrisyr alla engelsk huligan och ett barnansikte med en fånig uppnäsa. Men ögonen, mörkbruna som hasselnötter.
6: Ja, han ser rätt snäll och städad ut.
0: Brasiliens semifinal mot Nederländerna är mållös efter halva matchen. Men när spelarna kommer ut för andra halvlek så är det veckans babe som omedelbart ska visa vad han går för.
8: Så kommer Ronaldo på språng in i mitten.
0: Men Nederländerna kvitterar och semifinalen går till straffar där målkungen och fenomenet från Bento Ribeiro är den som kliver fram.
8: Det är mycket nerver. Ronaldo först ut mot Erwin van der Sar. Vi ska plocka fram finallag till världsmästerskapet på söndag. Här kommer Ronaldo mot Erwin van der Sar. Lång ansats utanför straffområdesgränsen. Nu kommer han fram och kommer skjuta med högerfoten. Där i mål!
0: Ronaldo kan bara spänt sig på när det är Roland van der Boels tur.
8: Nu är förutsättningarna sådana att om han inte gör mål, då är Brasilien i VM-final. Fjärde omgången, sista straff, den här måste sitta. Här kommer han fram till Boel och skjuter. Och Taffarel räddar! Taffarel räddar och Brasilien är i VM-final!
0: Det väntar ett toppmöte i finalen. Det regerande mästarlaget mot värdnationen. Frankrike har hemmaplan, men brassarna är där för att fira ännu ett guld.
9: Det kan man nog säga att det är full laddning på gatorna i Paris. Och det är ett himla liv. Det är bilar med flaggor, det är motorcyklar med halsdukar. Och det är de två länderna, Frankrike och Brasilien, som dominerar. Fotbollsprillarna säljs som aldrig förr och som sagt var brassarna, det är de som dominerar talkörerna.
0: Radiosportens expertkommentator Ralf Edström tror på Brasilien.
10: Jag tror att Brasilien vinner med 2-0 och jag tror att Ronaldo är båda.
11: Knappast något är viktigare i Brasilien än just fotboll.
7: Man talar ju om perdera Copa, att förlora VM. Det är allt som inte är vinst är förlust.
11: Brassarna laddar nu upp i gula landslagströjor med mycket öl och rejält självförtroende.
12: Utanför Stade de France så är det ett väldigt och färgglatt skådespel. Det är nästan så att det är brassarna som är roligast. Det är de som sprider mest karnevalspropaganda. Are you nervous?
13: Yes, very nervous. It's very important for us Brazilians. I could say that it's the most important thing of the year for us.
0: VM-finalen är nära nu. Publik och media intar arenan.
6: Jag minns att jag åker ut, jag tror jag åker ut med tunnelbanan där till Stade de France.
0: Men det är en huvudperson som inte anlänt till stadion.
6: Plötsligt, jag tror vi är i pressrummet, och så säger någon: Ronaldo ska inte spela. Va?
14: Ja, mer om dramatiken inför och under VM-finalen 1998 hör vi snart här i Sportextra. Men nu, en uppdatering från Ekot och Elias Svensson.
15: I Texas i USA så har minst en person dött i kraftiga översvämningar, rapporterar AP. Enligt CNN har myndigheter utfärdat nödläge för över 6 000 personer i området efter att en stor flodvåg bildats. Floden ska ha stigit med nästan 10 meter på bara 2 timmar. Och förra året dog minst 129 personer på grund av en extrem översvämning i samma område. Sverige nu. Idag gav regeringen grönt ljus till 3 nya vindkraftsparker. Tillstånden gäller 2 havsbaserade i södra Bottenhavet och norra Skagerrak och en på land i Piteå. Men om de faktiskt kommer att byggas är osäkert, menar Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
16: Det är bra med tillstånd, men marknadsförutsättningarna finns inte i Sverige idag. Det finns redan ett par parker som har fått tillstånd, men de har inte byggts. Och det beror ju på att marknadsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft är sämre än i bland annat Danmark. Och de behöver ju också förbättras för att projekten faktiskt ska bli av.
15: Och så ska vi avsluta med att berätta att en ny apart har upptäckts i regnskogarna i Kongo-Kinshasa. Den nya arten, döpt till Colobus congoensis, kännetecknas av svart päls och orangefärgade läppar och väger cirka 7 kilo. Apans utbredning är mycket begränsad, vilket också är en av anledningen till att man inte vetat om dess existens förrän nu.
0: De senaste ekonyheterna alltid i Sportextra i P4. Ludvig Åberg ligger på 60:e plats i British Open under den första rundan efter 13 spelade hål. Vi ska snart tillbaka dit, och så dokumentären om Ronaldo här i P4.

0: Från och med du med Oskar Lindros här i Sportextra, där vi försöker hämta oss efter dessa nyheter om den hittade nya apsorten alltså.
1: Vilken stjärna.
0: Ja. Och du hittade honom också på Sveriges Radios hemsida.
1: Eller? Ja, jag gjorde det. Jag kan rekommendera alla som lyssnar att svänga in och kika på en bild på den här apan.
0: Men här i P4 så tar vi oss tillbaka till Martin Hedberg och till British Open, där Ludvig Åberg fortfarande är ute och spelar under den första dagen. Och det var ju en skiva som hade hakat upp sig förra gången, Martin. Är det fortsatt likadant läge för Ludvig?
2: Det är fortsatt likadant läge. Han spelar stabilt, men grinerna är inte hans vän idag. Putten är inte hans vän. Vi kan ju ta svenskläget generellt sett. Och det finns två skikt kan man säga bland de fem svenska spelarna. Vi har det överskiktet, premiumskiktet. Henrik Stenson och Joakim Lagergren som båda är med i tätstriden faktiskt. På 14:e plats, 3 slag från ledning bara. De kan ju titta uppåt i resultatlistan. Men så har vi då Ludvig Åberg som är ute på banan. Vi har Alex Norén som har spelat klart. De ligger på plus 1 och 1 över par på 61:a plats. De och Jesper Svensson som ligger några slag efter dem, de kommer få kämpa för att klara katten, kvalgränsen som dras efter morgondagens spel. Och de, hälften av fältet får spela vidare under helgen, hälften får åka hem. Så det är spännande med Ludvig Åberg, där man måste konstatera att British Open fortfarande är den major han verkar ha svårast. Han har spelat riktigt bra då i Masters, i PGA-mästerskapen som han kom fyra i våras, och US Open där han har varit uppe i ledning och så. Men just i British Open då, där är kanske den här linksgolfen med kring kusten, de här, det är ju väldigt vinpinat. Det finns inga träd på banan som skyddar mot vinden. Det är väldigt speciellt, så det kanske inte passar Ludvig Åberg idag. Vi får se, han får motbevisa oss. Så det är två skikt då. Det har Lagergren, Stensson mot toppen. Åberg, Norén och Svensson som får kämpa imorgon.
0: Och det här är ju en major och kanske den mest ärofyllda enligt vissa då. Det är ju enorm prestige att vinna British Open. Och här finns alla världens största golfstjärnor. Hur går det för de här främsta namnen som folk känner till?
2: Det får man konstatera att det finns de stora namnen som ligger efter Ludvig Åberg till och med. Det är ju Rory McIlroy ligger ett slag efter. Matt Fitzpatrick, hemmaspelare också som var en av favoriterna, ligger också ett slag efter Åberg. Så att han är inte ensam om att ha det tufft där ute. Scottie Scheffler, världsettan, regerande mästaren, ligger jämsides med Henrik Stenson och Lagergren på 14:e plats. Och sen har vi då Bryson DeChambeau, livspelaren som haft så tufft under året i tidigare mediotävlingarna, missat kvalgränsen i alla tre hittills. Men han ligger på 5:e plats här. Där ligger också Colin Morikawa. Vi har Robert McIntyre där uppe i toppen. Så att, det är, och Cameron Young också som gjorde det bra i Ryder Cup där i höstas. Så att, det finns stora namn både där uppe och där nere.
1: Martin Hedberg där alltså. Och så tar vi oss tillbaka till Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo. VM-finalen 1998 skulle spelas mellan hemmanationen Frankrike och Ronaldos Brasilien. Men ett chockbesked skakade om världen före avspark.
3: Ja, sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
0: En timme före finalen har startelvorna blivit offentliga.
4: Stade France, där läktarna i princip nu är fulla. Och vi har en mycket, mycket viktig nyhet att berätta för er. Det gäller laguppställningarna. Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad. Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
5: Nej, det betyder otroligt mycket, för han har ju varit på gång ordentligt de senaste matcherna här nu. Och det blir helt andra förutsättningar, och det blir Edmundo då som ersätter då.
0: Nyheten sprids som en löpeld över världen. Ronaldo är inte med.
4: Det här förändrar förutsättningarna för finalen helt och hållet.
5: Jag förändrar väldigt mycket i alla fall. Det är klart, Brassan är fortfarande favoriten.
4: Men mycket, mycket knappt. Mycket, mycket knappt utan världens bästa fotbollsspelare.
5: Nej, det är klart det är. Det är chock säkert för de brasilianska supportrarna här att få reda på en sån grej. De har säkert ingen aning om heller. Det kommer ju också att märka när laguppställningen läser upp här sen att det kommer att bli ett besvikelsesuck även på fransmännen då. För de vill ju se världens bästa fotbollsspelare i VM-final.
0: På arenan nås allt fler av beskedet att Ronaldo saknas.
6: Det går som en stöt genom Stade France där att något har hänt Ronaldo.
0: Det är nu en halvtimme till avspark och Brasilien har inte synts till. Det är något som inte stämmer.
4: det är en viss förvirring när det gäller Ronaldos skada. Vi vill upplysa om det. Det är alltså så att nu kommer ett mottryck som säger att han kommer att spela. Vad som har hänt är följande. 1950 kom det ut en laguppställning, handskriven, där man har kryssat för de spelarna som ska lira. Och då var det inte kryssat för Ronaldo. Han stod som substitut, det vill säga avbytare. Det kom ytterligare en renskriven laguppställning 10 minuter senare. Nu nås vi av budskapet att han kommer att spela. Och det finns två delar i det här.
0: Lasse Granqvist och Ralf Edström kastas mellan olika besked på läktaren. Plötsligt är Ronaldo med i startelvan. Och det pratas om att arrangörerna skrivit fel. Eller att Brasiliens förbundskapten Mario Zagallo har försökt lura sin franska motsvarighet. För att få honom att tro att Ronaldo inte ska spela.
4: Att han skulle ha jäklats lite helt enkelt. Lite lurendrejeri från honom då.
7: Det verkar konstigt. Men vad som
4: sker just nu, man samlar in de gamla uppställningarna i alla fall. Så att vi får nästan tro att Ronaldo ändå spelar.
7: Ja, jag lämnar inte tillbaka min, det ska vara klart för det. Och det ska jag ha kvar det pappret.
4: Ja, det får du gärna behålla.
7: Nu kommer Glenn Strömmer förbi. Ska han spela lite Glenn?
4: Glenn Strömmer vet inte heller. Han står ut med armarna precis när han passerar på väg upp mot Sveriges televisionskommentators position. Och den bilden vi ger er nu, det är precis som det är här. Folk tittar på varandra och skakar på armarna. Och nu kommer en ny uppställning med Ronaldo med. Ja. Ronaldo kommer att spela vad vi förstår. Och då kan vi utgå från att Ronaldo lirar. Och då står ju det gamla tipset kvar. Alltså Brasilien är jättefavoriter.
7: Absolut. Då gör han två mål också skulle du se.
6: Ja, sen kommer han ju till spel och då tänker man, men då var det väl bara något, jag menar, en fint helt enkelt. Så kan man göra.
0: Brasiliens elva kommer ut hand i hand för nationalsångerna. Och en av spelarna i raden är Ronaldo. Nummer 9, Brasiliens och Nikes ädelsten. Men strax före matchen kommer nya rapporter om vad som hänt med världens bästa spelare.
4: Och enligt uppgifter levererade till oss för en kort stund sedan av Pelle Nyström på TV-sporten som hade fått det från brasiliansk media, så var Ronaldo på sjukhus idag för att behandlas för en skada på vänster vrist. Och han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus. Men han kom med en vansinnig hastighet hit till arenan. Och 45 minuter före match klockan 20.15 lämnade han tillsammans med de brasilianska läkarna klartecken för spel. Därför ändrade Brasilien sin uppställning.
7: Ja, det låter lite konstigt tycker man ändå, men samtidigt kanske vi gjorde en riktig undersökning på honom. Och jag tror nog att han spelar på sprutor, tror jag.
0: Men det som snart kommer hända på Stade France ska av CNN beskrivas som ett av de stora mysterierna i vår tid. Det är inte Loch Ness och djuret, Stonehenge eller den försvunna paradisön Atlantis. Det är en försvunnen anfallare.
4: Vad har vi Ronaldo? Vi får titta på Ronaldo där inne, Ralf. Det är den här steg. Vi får sätta blicken då och då på honom.
7: Så titta på Ronaldo. Han haltar allt lite grann tycker när han går där inne. Det är mentalt också. Han har ju funderat på det här. Alltså. Det är ju klart han gör det när han får så sent klartecken. Alltså.
6: Han är inte samma Ronaldo. Det är ju någonting. Va? Han är långsam i steget, känns det som. Det är någonting. Man tänker, han är... Han skadar, men jag kommer ju att vi ser inga märkbara skador på honom. Han spelar, men han är ju en skugga av Ronaldo.
4: Det som vi som har att gå på trav ibland brukar säga, att vore han travhäst så skulle han få göra en ny provstart framför måldomarna eller bandomarna, för det där ser inte bra ut.
3: Nej, men han var ju en blek kopia av sig själv.
0: Ronaldo liknas vid en zombie som irrar omkring på planen. Det rappa steget finns inte där.
3: Det var ju en enorm besvikelse.
6: Och så blir man ju helt överkörd av Frankrike.
4: Och där med vänster insida in i mitten och upp och nickar bollen i mål! Zinedine
0: Zidane ger Frankrike ledningen och utökar den.
4: Här kommer den vänster hörna för Frankrike. Då skruvar sig in framför mål och det får folk och mål!
7: Zidane igen! Zidane igen!
0: Hela Brasilien uppträder lamt och den stora stjärnan syns knappt till.
4: Och en fråga man måste ställa sig samtidigt är att Ronaldo, han verkar inte riktigt fräsch.
7: Nej.
6: I halvtid sitter vi också, vad vet vi nu? Alltså, han är inte så sig själv. Alltså, nej, något har hänt. Vad är det som har hänt? Alltså?
4: Men du Ralf, om nu Ronaldo inte är fit, så fräsch.
7: Han tar aldrig ut honom.
4: Nej, men han kanske skulle avstå på alla fall. Ja.
6: Nej, det är inte Ronaldo.
0: Det är en förnedrande utklassning när Brasilien faller samman på Stade de France.
4: Här kan Frankrike avgöra. Petit, mittbacken som har gått ner som mittback, kommer vira. Spelar fram till Petit som kommer in i straffet och skjuter bollen. I mål! Frankrike är världsmästare 1998!
0: Hemmanationen jublar. Men för brasilianska supportrar världen över är det svårt att ta in vad som precis har hänt i finalen.
8: Inte klok det här. Det, jag tycker att det ligger pengar i spelet.
9: Hur då menar du?
8: Pengar är betalt.
10: Mm. Det känns uppgjort där alltså. Det, Brasilien, alltså FIFA ville att Frankrike skulle vinna alltså.
9: För att de var värdland eller
10: vad? Ja, precis. Dels och Blatters nya presidenten, för hans egen skull, för hans plats alltså. De ville att Frankrike skulle vinna. Alltså, FIFA, alltså vårt kapp alltså. Fotboll tillhör Brasilien. Brasilien är bäst för folket, för landet.
0: I Stockholm har fansens finalfest sedan länge dött ut. Där finns nu bara besvikelse och spekulationer om en uppgjord final.
9: Men det skulle väl Brasilien tillåta att förlora?
10: Ja, alltså de har den största tekniken i världen också. Men FIFA tillät inte det helt enkelt.
9: Men om man reagerar så här i Sverige, hur reagerar folk på gatorna i Rio ikväll?
11: De är helt förstörda. Det är inte sant alltså. De tror inte att det här kan hända.
12: Här i Rio är folk givetvis besvikna på att Brasilien fick så grundigt stryk i VM-finalen. Men som skadade storspelaren Romario sa på brasiliansk TV: vi förlorar mot ett stort lag och VM-titeln är i rätt händer. Vad brassarna inte kan fatta här är att ett lag med så många stjärnor, världsstjärnor, inte lyckas genomföra en enda riktigt bra match.
13: Det här var inte brasiliansk fotboll, riktigt brasiliansk fotboll. Det var ingen samba-fotboll.
9: Men hur kommer man över en sån här förlust då?
10: Jag kommer inte att komma över den i alla fall i flera dagar. Jag kommer att tänka på det. Jag kommer alltid att vara ledsen över det. Till 4 år. Om 4 år.
0: Brasilien var inte att känna igen. Nu söker många svar på varför. Och frågorna blir allt fler när mystiken tätnar kring den allra största. Han som skulle bli deras hjälte. Under timmarna som följer ska många teorier lanseras om Ronaldos bleka finalinsats.
1: Och de ska vi höra mer om snart. Men sanningen var kanske än mer dramatisk. Radiosporten Dokumentär om gåtan Ronaldo fortsätter om några minuter här i P4.

0: overseas.
1: Jill Johnson med I Rock My Country här i Sportextra. Det är inte Ludvig Åberg som går bäst utav svenskar under den första dagen av British Open i golf, utan det är Henrik Stenson och Joakim Lagergren som är minus två, båda två och tre slag ifrån ledningen. Stenson har vi redan pratat med här i Sportextra. Nu till det mer okända namnet.
2: Joakim Lagergren, då, äntligen debut i British Open. Då. Hur speciellt kändes det?
3: Det var jättekul. Kul att komma ner där på första tee i morse. Absolut lite extra anspänning än en annan tourtävling. Men det var kul, jag försökte supa in det och gjorde det bra tycker jag. Så att, det var kul att sätta ut första utslaget mitt i gatan.
2: Vad säger du om 68-runda, två under par?
3: Bra skårat, absolut. Sen finns det mer att göra tycker jag spelmässigt. Det är inte fläckfritt överhuvudtaget. Men jag tycker att jag gör det bra efter de förutsättningarna jag hade idag när kroppen inte riktigt jobbade med mig. Men nej, jag tar den skåren.
2: Kroppen då? Är det någonting med ryggen?
3: Ja, men lite ont i ryggen, lite nervkläm och lite svårt med rotation och sådär. Men vi jobbar vidare på det och försöker få igång det bättre till imorgon.
2: Hur nervös var det?
3: Det var lite anspänning, men samtidigt kul. Jag uppskattar den nervositeten. Då vet man att det betyder något, vilket det absolut gör. Så att omfamna den var kul.
2: Du önskade regn och skitväder. Det blev toppenväder och sol. Det funkar det också?
3: Ja, men jag vet inte om jag önskar regn och skitväder. Det blir inte riktigt lika kul då kanske. Men det jag tyckte det här var rätt lagom. Det är en och en halv klubba vind och hårda och linksiga fairways. Så att det är liksom, jag gillar det.
2: Och hur kul känns det här då? Det skuggar topp 10 just nu i resultatlistan.
3: Ja, men jättekul. Men det är långt kvar så att det är ingen idé att stirra ner sig allt för mycket på resultatet idag. Utan vi jobbar vidare med bra processer och får igång kroppen lite så kollar vi på söndag.
2: Men ett bra avstamp i alla fall inför fortsättning.

0: Gren och Åberg som jag får en perfekt golfare kanske. Men det är lite roligt med den där skadan i ryggen. Det visar ju sig att han sa det också lite off mic där, att det hände igår morse i gymmet faktiskt. Han hade lite oflyt. Han var nere i en stretchposition och så nös han. Och det gillade inte ryggen då, så att det var lite otur.
1: En nysning påverkar alltihopa.
0: Ja, det var lite i British Open-debuten. Det är väldigt tungt.
1: Men ändå går det bra alltså. Bättre än för Ludvig Åberg som är fortfarande ute och spelar.
0: Ja, han ligger fortsatt där kring 60:e plats. Ett över par, tre slag efter Lagergren då. Han ligger precis, alltså om det här skulle vara efter morgondagens spel så skulle han Åberg precis klara den där kvalgränsen katten. Så att det är verkligen viktigt nu att han inte, först och främst inte tappar mer. Men sen klart skulle man ju vilja se en och annan birdieputt som går i. Jag tror han haft 10 birdieputtar kanske på 14 hål nu som hade kunnat ge birdies. Så att, ja, det är motgräs, men det kan vända.
1: Och vi tar oss över Engelska kanalen och återvänder till dokumentären. Brasiliens Ronaldo skulle först inte spela VM-finalen 1998, men han kom till start som en skugga av sig själv. Brasilien förlorade och efteråt undrade alla vad som hände.
2: Ronaldo var magsjuk. Det var därför han gjorde ett så blekt intryck i VM-finalen igår.
3: Det som först skulle varit en skada har nu blivit till magsjuka. Expressen citerar Brasiliens landslagsläkare som säger att Ronaldo drabbats av akut magkatarr. Kanske beroende på stress och nerver. Och rumskamraten Roberto Carlos säger att Ronaldo blivit sjuk vid klockan 4.
2: Enligt nyhetsbyrån AFP fick Ronaldo kraftiga magsmärtor igår eftermiddag och den brasilianske förbundskaptenen Mario Zagallo bestämde sig därmed för att låta Ronaldo börja VM-finalen på bänken.
3: Expressen skriver att Ronaldo tvingats ta tabletter mot svåra smärtor i magen. Och Aftonbladet rapporterar att Ronaldo drabbats av svimningsattacker bara timmar före finalen. Och att det var därför han skulle bänkas under VM-finalen.
2: Aldrig i livet, sa då de andra brasilianska spelarna och hotade med spelstrejk ifall Ronaldo inte fanns med på planen från start. De här motsättningarna mellan Zagallo och spelarna ska vara anledningen till att brassarna inte var inne på Stade de France och värmde upp inför finalen. Då satt de istället i omklädningsrummet och grälade.
3: Mario Zagallo får många frågor om varför han först bänkade Ronaldo men till sist ändå lät honom spela. En jagad förbundskapten lämnar presskonferensen skrikande och högröd i ansiktet efter att ha sagt att han inte kunde peta en friskförklarad Ronaldo.
2: Mario Zagallo säger i en kommentar att det är klart att vi och vårt spel blev lidande av Ronaldos vara eller inte vara i laget. Det blev en oöverkomlig psykologisk barriär för oss.
3: Det är en hektisk natt för journalisterna i Stade France katakomber. Men Ronaldo själv lämnar arenan bakvägen. Aftonbladet pratar istället med flickvännen Susanna Werner som säger att hon varit orolig, rädd att han inte skulle kunna spela finalen. Och nu florerar många rykten om att det inte alls handlar om magen.
4: Och det är klart att det här är ju mumma för journalister. Det är inget snack om det, att spekulationerna, inte minst de här om häxkonster eller att han har kollapsat, har han fått en liten hjärnblödning eller vad är det som har hänt? Alltså ingen vet, inget. Det bara sipprar ut rykten hela tiden och det var väldigt kul mitt i kaoset, naturligtvis.
3: Expressen skriver att Ronaldo haft stora skadeproblem och avstått från träningspassen dagarna före finalen. Och de citerar en källa som menar att FIFAs högsta ledning har övertalat Brasilien att ändå ta ut Ronaldo. En VM-final utan världens bästa skulle ge en negativ effekt på tittarsiffrorna. Och som bild till artikeln finns en brasiliansk supporter som bränner upp tröja nummer 9. Det är den totala kontrasten till det franska firandet i Paris.
2: Fransmännen är i kollektiv extas efter 3-0-segern mot Brasilien i VM-finalen i fotboll igår. De franska spelarnas namn och porträtt visas oupphörligen i stora ljusblåa ljusbilder på triumfbågen, ackompanjerade av jubelrop och talkörer, och det franska glädjefnattet är totalt.
3: VM är över, men konspirationsteorin om Ronaldo ska inte ta slut.
4: En skada i fotleden, en skada i knät, en maginfluensa.
3: Två dagar efter finalen.

0: Journalen skriver Expressens Petter Karlsson om olika teorier. Men rubriken är ett citat med Ronaldo själv. Han säger att han var livrädd, att de förlorade finalen, men att han vann något viktigare, sitt liv.
1: Perdemos a copa, mas o mais importante é que eu ganhei uma outra copa da minha vida.
2: Jag har suddiga minnen av vad som hände. Jag minns att jag gick och la mig och sen måste jag ha haft ett anfall som varade 30-40 sekunder. Jag blev livrädd.
0: Det är i brasiliansk tv som Ronaldo har berättat om ett 30-40 sekunder långt epilepsiliknande krampanfall inför finalen. Något som Ronaldo inte tidigare lidit av, enligt författaren Fredrik Ekelund, Marisol M.
3: Jag hade aldrig hört talas om att han under sin barndom till exempel skulle ha fått epileptiska anfall.
0: Samma dag skriver Aftonbladet att Ronaldo svimmat inför finalen, att han förlorat känseln i kroppen och svalt tungan. Landslagsläkaren kallade det hela för ett nervöst sammanbrott.
2: Och jag menar, jag rapporterar ju naturligtvis sådana här saker. Det var ju godis för Expressen-läsarna och hela den här spekulationen.
0: Teorierna avlöser varandra i tidningar världen över. Ronaldo och flickvännen ska ha bråkat före finalen. Förbundet tvingade honom till spel. Och miljardsponsor Nike krävde att Ronaldo skulle starta.
3: Nike menar ju själva att de inte försökte tvinga honom, medan då Edmundo var av en annan åsikt.
0: Spekulationerna är i full gång. Kanske blev Ronaldo förgiftad under lunchen i landet de skulle möta i finalen. Kanske bär han på en dold sjukdom.
2: Eller är han småskadad? Är det någonting? Har han haft något bråk? Det går rykten om att han har svimmat i omklädningsrummet. Det är något som har hänt i huvudet på honom.
0: Ronaldo ska själv säga att han fick en lugnande medicin inför finalen. Ett blått piller som landslagets läkare förnekar. De förnekar också att han fick en injektion i knät som ledde till ett krampanfall.
3: Han hade ju problem med sitt ena knä och han blev ju opererad i november samma år. Så att han hade ju problem.
0: Men några veckor efter VM så rapporterar franska Paris match att det var dataspel som fick Ronaldo att kollapsa. Efter att ha spelat dygnet runt i månader så blev det för mycket. Aftonbladet skriver om Ronaldos beroende.
4: Varje ledig stund på dagen och en stor del av varje natt finns Ronaldo framför datans hybriddjur och pinuppflickor. Ibland surfar han hela nätterna och talar om vem han är, men ingen av dem han har kontakt med tror honom.
0: Aftonbladet skriver också att Ronaldo låg framför skärmen när massören kom in med ett antiinflammatoriskt piller mot knäproblemen. Och därefter började Ronaldo dregla, rossla och skaka.
4: Franska läkare berättar att flimrande ljusfenomen som dataspelande kan stressa hjärnan och framkalla något som liknar ett epileptiskt anfall.
0: Men det finns också en annan teori. Att Brasilien mutades för att förlora finalen. Och som belöning inte bara skulle få pengar utan också en lättare väg i nästa VM och värdskapet för VM 2006.
3: Nej, det tror jag inte ett ögonblick på det sista. Men det här med att han kan ha spelat för mycket dataspel på natten, det är väl inte omöjligt. Det här kan ju ha provocerats av något sånt.
0: När Ronaldo kommer hem blir han jagad av pressen i Brasilien. Utanför hans mammas hus, vid hans flickväns boende, vid hans pappas lägenhet vid Ipanema-stranden. Det är många som vill veta mer och ta reda på sanningen. Det tillsätts till och med en kommission av parlamentet.
3: Ska man vara efterklok så här så var det naturligtvis ett stort misstag. Han skulle inte ha spelat, Edmundo skulle ha spelat istället.
0: Men i kongressförhören och intervjuer långt senare ska olika pusselbitar läggas till varandra. När Ronaldo och de andra berättar vad som egentligen pågick inför finalen.
5: Och det ska vi höra mer av alldeles strax snart här i P4. När det kommer till den ännu inte spelade VM-finalen 2026 så meddelar nu Vita huset att president Donald Trump kommer befinna sig på finalarenan. Trump har ju inte besökt någon VM-match hittills utan finalen blir både hans första och sista i turneringen.

0: Maroon 5 med This Love här i Sportextra P4. Där vi precis före låten hörde att president Donald Trump i USA kommer att besöka och närvara alltså under VM-finalen i fotboll på söndag. Nu är det på alla sätt bekräftat. Men det är en annan ledare som inte tänker vara där.
1: Precis, Trump får inte sällskap på hedersläktaren av Argentinas president Javier Milei. Han avstår från att vara på plats och hänvisar till vidskeplighet. Milei säger till radiostationen El Observador att han, citat, inte under några omständigheter, slutcitat, vill bryta sin ritual som hittills ska ha gett tur, nämligen att se Argentinas VM-matcher från presidentpalatset.
0: Det finns en del vidskeplighet i Argentina på
1: en del, ja.
0: Alla plan, verkar det som. Det är ju så att de som har följt fotbolls-VM via TV, då särskilt TV4, har sett Jonas Olsson ganska mycket som expert i studion där. Men nu befinner han sig någon helt annanstans för att följa British Open, nämligen i golf.
2: Jonas Olsson, fotbollsprofilen, vad gör du här?
3: Jag är här och tittar på British Open.
2: Hur golfintresserad är du?
3: Ja, men väldigt golfintresserad. Jag har ju spelat en hel del när jag var yngre. Och sen nästan ingenting när jag spelar fotboll. Och så nu har jag börjat igen och spelar väl mer än någonsin nu. Och sen tittar jag på Alpgolf. Och tycker verkligen det är... det är väl den sporten tillsammans med fotboll som engagerar och tar mest tid i mitt liv för tillfället.
2: Hur viktig har golfen varit för dig efter din fotbollskarriär, så att säga?
3: Ja, det är en bra fråga. Men det är väl ett sätt att komma ut i naturen som jag uppskattat. Som jag alltid uppskattat mycket. Och sen, alltså det är väl mer... Det blir ett visst tävlingsmoment såklart, men det handlar mer om att ha liksom en social sammanhang som någonstans inkluderar sport eller aktivitet. Liksom. Så att det får väl lite funktionen av kanske vara ett omklädningsrum i fotbollen.
2: Och hur kul är det med golf, tycker du?
3: Det är både kul och frustrerande, som alla som håller på med golf vet ju. Det är i sina bästa stunder så finns det ju inget roligare. Samtidigt så i de mörka stunderna så är det kanske det mest frustrerande som finns. Och kanske är svaret där mitt emellan någonstans. Så att du investerar ju mycket känslor i det. Och det tar ju mycket tid. Och då vill jag att det går bra. Så gör inte det alltid. Men det är väl också någonting som man känner att sport man känner att man kan utveckla och bli bättre på. Tack med att man blir äldre. Det är ganska unikt.
2: Och när är golf som bäst?
3: Golf är som bäst för mig, tycker jag, på sommaren när man går ut gärna 18 hål. Jag gillar inte att gå 9 hål, men 18 hål på kvällen med kompisar. Spontanrunda på Landskrona golfklubb. Kikar ut över sund och solen går ner. Då mår man bra.
2: Och Ludvig Åberg då? Hur ser du på honom som idrottsman då? Du har själv varit på högsta nivån.
3: Ja, men det finns ju kontaktytor, det finns ju skillnader. Kontaktytorna är väl, skulle jag säga, när man ser honom prata med sin caddy och verkligen liksom förberedelsen i att inte lämna någonting till slumpen, noggrannheten i det. Där känner jag väldigt mycket igen mig från när man skulle förbereda sig inför en match mot Liverpool eller United, att du ville vara extremt förberedd i allting liksom. Det var där någonstans du närde ditt självförtroende från. Sen finns det ju skillnader också såklart i att det fascinerande och imponerande med golf är att han kommer vara ute där och så nära på sin caddy, då kommer han vara ensam och ensam med sina tankar och känslor och demoner. Det är imponerande och ofta de kan hålla det i styr, tycker jag. Som fotbollsspelare så hade man ändå 10 andra att lita sig mot när man hade lite jobbigt, så att... Där är väl skillnaden, ska jag säga, och ännu mer liksom, imponerande utifrån det perspektivet när det gäller golfspelare.
2: Ska du vara här hela tävlingen?
3: Ja, men vi får se lite. Torsdag och fredag är bestämt i alla fall. Sen får jag se lite. Är jag med i toppen så stannar jag nu. Annars så är det väl dags för lite semester ändå i sommar innan Premier League drar igång igen.
0: Om Åberg är kvar i toppen så stannar Jonas Olsson för att följa British Open. Men det kan bli en kort resa för Jonas Olsson där, eller vad säger du, Martin?
2: Just nu lutar det åt hemfärd sent fredag kväll, va? Tyvärr, jag ska inte skämta, utan det här är tunga nyheter jag kommer med. För Ludvig Åberg har nu gjort en bogey, alltså tappat ett slag på det 15:e hålet, korthålet, par 3-hålet. Han träffade green då med utslaget, men hans lite längre putt gick alldeles för långt. Och den här returen fick han inte i då, så att nu är han på 88:e plats. Och nu är det bara, det är hårda bud. Han måste avancera i resultatlistan, gärna under de 3 återstående hålen idag, annars imorgon. För gör han inte det, då är det färdigspelat i årets British Open. Han missade även kvalgränsen för 2 år sedan i British Open, kom 23 förra året. Och är illa ute nu då, han måste höja sig, Ludvig Åberg, för att få spela över helgen också.
0: Och du har varit inne på det under sändningen här, att han väl egentligen inte spelat så dåligt, men puttningen...
2: Verkligen inte spelat dåligt, alltså han har spelat, jag skulle säga att han har spelat riktigt bra fram till green, men har alltså, jag har nästan inte sett honom missa så många puttar. Sen, det har inte varit enkla puttar, utan det har varit puttar som är utmanande och så, men där det ofta en eller annan går i. Men idag har ingenting gått i hålet för Ludvig Åberg, och han ser lite sloken ut när han går nu mot de sista hålen. Axlarna, det är inte han är, det märks att han är nedstämd faktiskt. Han måste komma upp igen. Caddin måste peppa upp honom, för det har varit en motig runda för Ludvig Åberg.
0: Är det här oväntat, eller hur har Ludvig Åbergs säsong eller senaste veckor, månader sett ut?
2: Alltså, han missade kvalgränsen i Scottish Open då förra veckan. Det är ju genrepet i British Open, liknande banor och så vidare. Och hans form har ju dalat lite. Han var i stor form under våren. Mars till maj var han en av världens bästa spelare. Han kom 4 i Major PGA-mästerskapet då. Han radade upp topp 10-placeringar, var riktigt het. Och man väntade egentligen bara nästan på en seger då. Men nu under sommaren har det dalat lite med formen. Och som jag berättat lite tidigare i sändningen här, han har också haft problem med puttningen. Han har bytt putter till en mer kraftigare variant, men det verkar inte ha gett effekt ännu då. Men det som talar ändå för honom, det är ju att spelet i sig funkar bra. Det gäller bara att han får igång den här nedhands putterklubban.
0: Det andra som lyckas bättre med putten idag, hur ser det ut i toppen?
2: Ja, men det är ju en doldis, Jackson Suber, en amerikan där som spelar sin andra majortävling bara. Han leder tävlingen ett slag före sydkoreanen Sun Jae-im och hemmaspelaren Dan Brown. Och sen finns det på topplistan här Robert McIntyre, Bryson DeChambeau, Colin Morikawa, Cameron Young då, som skuggar också. Och sen har vi ju Henrik Stenson och Joakim Lagergren, bara 3 slag från ledningen då på 14:e plats.
0: Med Ludvig Åberg fortfarande ute på banan. Vi får följa och vänta på ifall han eventuellt kan lyfta sig de sista hålen. Snart tillbaka till dokumentären om Ronaldo, som alltså var en skugga av sig själv under VM-finalen 98.

0: Ja, så låter det när Freestyle river av sin Vill ha dig här i Sportextra. Och nu vill vi fortsätta lyssna på Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo. När resten av det brasilianska laget tog bussen till VM-finalen 1998, då åkte Ronaldo till sjukhus. Och senare ska han berätta vad som egentligen hände precis inför matchen.
1: Vamos começar então, porque a história é longa.
2: Ronaldo själv ska för 442 beskriva det som en lång historia. Men den börjar under finaldagen på slottet Château de Grand Romain utanför Paris, där Brasilien har sin bas. Ronaldo äter spaghetti bolognese till lunch, precis som alla andra.
1: A mí me pasó que todo muy bien hasta la 12 en la comida.
2: Till FIFA säger Ronaldo att han går till sitt rum för att vila efter lunchen. Han delar rum 290 med Roberto Carlos.
1: Eu tinha um costume, um hábito de raspar a cabeça sempre no dia do jogo.
2: Precis som vanligt på matchdagar så rakar Ronaldo sitt huvud. Det berättar han för YouTube-kanalen Rede Ronaldo. När rakningen är klar lägger han sig i sängen för att sova. Och sen minns han ingenting mer.
1: Tomei um banho e deitei.
3: Han fick något slags epileptiskt anfall på sitt rum. Han delade rum med Roberto Carlos. Carlos fick panik.
2: Ronaldo har fått ett anfall i sängen. Hela hans kropp krampar. Han svettas ymnigt. Det skummar fradga ur munnen och han skakar okontrollerat. En panikslagen Roberto Carlos skriker efter hjälp.
3: En lagkamrat som heter César Sampaio kommer rusande, inrusande och ser Ronaldo i sin säng mer eller mindre medvetslös.
2: Edmundo som bor i rummet bredvid springer nu runt och knackar på alla dörrar i korridoren. Hotelldirektören hör paniken. Han hör hur Brasiliens stjärnor upprepar att någon är död. Han är död, död, död. Men backen César Sampaio är den som försöker ge första hjälpen.
3: Och stoppa in ett finger i munnen för att förhindra att Ronaldo inte ska kvävas av sin egen tunga. Så att det är dramatik på väldigt hög nivå.
2: Sampaio för in sin hand i Ronaldos mun för att dra fram tungan. Och Edmundo håller i honom. I kongressförhör beskriver Edmundo hur han ser hur Ronaldo ligger ner och slår sig själv. Samtidigt som det skummar ur munnen.
1: A los 10 minutos pues me despierto y estaba el médico Roberto y otros jugadores que había pasado por el pasillo.
2: Till FIFA säger Ronaldo att han vaknar efter några minuter och ser hur läkaren Roberto Carlos och andra spelare är i rummet.
1: Inclusive não podiam conversar em outro lugar porque eu estava ali descansando.
2: De vill inte berätta vad som pågår, säger Ronaldo till 442. Läkaren vill att spelarna ska låtsas som ingenting. De ska alla gå tillbaka till sina rum för att vila. Var femte minut är det någon som tittar till Ronaldo, som sover djupt i timmar. Men när klockan blir 17 är det mellanmål och Ronaldo har vaknat. Den vanligtvis så livliga och högljudda Ronaldo är helt tyst och sätter sig själv vid ett eget bord. Han äter ingenting. Han bara stirrar på sina mackor.
1: De repente me chamo Leo.
2: Till 442 säger Ronaldo att lagkamraten Leonardo tar med honom på en promenad i slottsparken. Den rutinerade lagkamraten vill att Ronaldo ska få veta vad som hänt.
1: Yo, pero están locos. ¿Cómo no voy a jugar la final? Si estoy aquí, estoy bien.
2: I en intervju med FIFA säger Ronaldo att alla är överens om att han inte kan spela finalen. Men Ronaldo vägrar att ge upp sin dröm. Han vill göra tester på ett sjukhus för att bevisa att han kan spela. Klockan 18 på finalkvällen blir Ronaldo inskriven på kliniken. Samtidigt som den brasilianska bussen är på väg mot Stade France, bevakad av tv-kameror.
4: Man har varit ute på både brasilianska och franska förläggningen, så ligger en timmes bussfärd från stan. Där har man sänt direkt och refererat när spelarna går in i bussen, när bussen lämnar. Man har helikoptrar uppe som följer båda bussarnas färd in mot stan.
2: Men det kamerorna missar är att Ronaldo inte är med på bussen.
3: Hotelldirektören har sagt att när han såg det brasilianska laget kliva in i bussen på på väg till finalen så kände inte han igen det Brasilien som han hade sett där. Och det Brasilien som normalt sett åker till match, då är det, alltså det kan låta som en kliché, men det är samba. Man skrattar och man klappar händerna och man mer eller mindre dansar in i bussen. Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
2: Det är tyst. Målvakten Dida beskriver hur alla är oroliga. De tänker på Ronaldo.
3: Sen skickas han ju till läkare och läkarundersökningen resulterar i att man inte kan hitta några konstigheter alls.
2: Testerna visar ingenting. Det är som att anfallet på rummet aldrig har hänt.
1: Y luego vamos al estadio que yo voy a jugar sí o sí este partido.
2: Han vill direkt åka till finalarenan. 20:08 blir Ronaldo utskriven från kliniken. Det är 80 minuter till avspark i VM-finalen. Och 8 minuter senare blir startelvan officiell. Ronaldo är inte med. Men 20:08, 40 minuter före match, så anländer Ronaldo till Stade de France.
3: Vad som händer i omklädningsrummet där är ju också omtvistat. Zagallo var tveksam till spel. Ricardo Teixeira, som var ordförande för det brasilianska fotbollförbundet, ville att Ronaldo skulle spela. Nike ville att han skulle spela. Hela det brasilianska folket ville såklart att han skulle spela. Han ville själv spela.
2: En av lagets läkare ska beskriva det här som den mest dramatiska stunden i livet. Men uppbackad av de franska läkarna som testat Ronaldo så ger de honom grönt ljus att spela. Och Ronaldo säger till sin förbundskapten att han vill starta. Han mår bra. Testerna är bra.
1: Eu cheguei para ele, pro Zagallo no estádio e falei: "Olha, eu tô bem, não tenho nada, os exames estão aqui, eu quero jogar."
3: Till sist så satte Zagallo upp honom och så spelade han. Han kände väl trycket på sina axlar, han övertalade väl Zagallo, och det var liksom ingen annan vuxen i rummet helt enkelt som förstod att detta var vansinne med tanke på vad som hade hänt bara några timmar tidigare.
2: Ronaldo har efteråt sagt till 442 att han kände plikten till nationen, att han hade sin heder att tänka på och inte ville missa finalen.
1: Mas de qualquer maneira, eu não queria faltar com meu país.
2: Förbundskaptenen Zagallo har beskrivit det hela som ett trauma och att han hela tiden funderade på att byta ut Ronaldo. Och i FIFAs intervju får Ronaldo frågan om han lägger skulden på sig själv för att Brasilien förlorade.
1: No.
2: Ronaldo viftar bort alla konspirationsteorier om att Nike tvingade honom till spel eller att Brasiliens lag var mutat. I kongressförhören är Nikes roll i fokus.
3: Och den enda spelaren som då sa någonting intressant, det var Edmundo, anfallskollegan som fick stå över finalen eftersom Ronaldo till sist spelade. Han menade att man hade mer eller mindre tvingat honom till spel. Och Ronaldo själv, när han utfrågades, han sa att det fanns en klausul i hans förhållande till Nike som gjorde att han inte riktigt kunde säga vad som hade hänt.
2: Edmundo intygar att Nike ständigt hade en representant närvarande med laget. Men det har inte räckt som bevis för att Nike skulle haft något med laguttagningen att göra.
3: Så det är klart att de hade stora intressen av att han skulle spela. Men jag tror inte att det är bevisat att de också pressade honom där.
1: E não encontramos absolutamente nada. É como se nada tivesse acontecido comigo. Talvez é...
2: På YouTube-kanalen Rede Ronaldo frågar Romário vad som egentligen hände. Och Ronaldo svarar att krampanfallet kan ha orsakats av stress. Normalt för en 21-åring inför en VM-final.
1: O stress normal, né, de uma final de Copa do Mundo e um jovem de 21, 22 anos.
2: Men för Ronaldo blir VM-finalen starten på 4 år av mörker, fyllda av skador och problem.
0: Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo fortsätter alldeles strax.
5: Radiosporten med British Open i golf.
6: Plötsligt händer det, finns ju ett uttryck, och det gäller verkligen för Ludvig Åberg nu där ute på Royal Birkdale-banan här strax norr om Liverpool. Efter så många missade birdieputtar får han äntligen ner bollen i hålet här på den 16:e greenen efter ett fantastiskt inspel där bollen landade mycket nära hålet där. Så att man såg verkligen på Ludvig att han gav ett leende faktiskt, skrattade åt eländet. Men det viktiga nu är att han avancerar tillbaka kring plats 60 i resultatlistan. Låter inte så märkvärdigt, men det är en placering som efter morgondagens runda ger fortsatt spel i helgen. Och den här birdieputten då, han har missat så många sådana. Den ger en nödvändig skjuts för Åberg som sett moloken ut på ett tag nu. Så att Åberg tillbaka i British Open.
2: Och nu är Elias Svensson här. Det betyder de senaste ekonyheterna.
7: En brand stoppar tågtrafiken på södra stambanan mellan Norrköping och Mjölby. Stoppet orsakar omfattande förseningar på sträckan Stockholm-Malmö och en del tåg ställs in. Trafikverket tror att tågen kan gå normalt igen imorgon bitti klockan 05. Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att undersöka hur unga män och killars liv påverkas av att vara på nätet. Nina Larsson är liberal jämställdhetsminister.
8: Tjejerna får väldigt snabbt smalhetsande ätstört innehåll och killar får extremistiska värderingar och nedvärderande kvinnosyn. Du ska inte visa dig sårbar, du får inte gråta, du ska inte söka stöd om du mår psykiskt dåligt. Och istället så är det bara statussymboler, utseende och att tjäna pengar och vara sexuellt framgångsrik. Då är det klart att det riskerar att påverka ens liv och ens möjligheter till att fritt forma det som man vill själv.
7: Sa jämställdhetsminister Nina Larsson, och reporter här var Kulturnytts Anton Bennebrandt. Vänsterpartiet kommer anmäla statsminister Ulf Kristersson till konstitutionsutskottet, rapporterar Dagens Nyheter. Anmälan kommer efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt kvar sitt anteckningsblock i samband med NATO-toppmötet i Turkiet förra veckan.
2: Det är ju VM-final i fotboll på söndag mellan Spanien och Argentina. Och vilket lag som vinner den matchen, det ska vår expert Johan Elmander berätta för oss om en liten stund här i Sportextra P4. Han ska också tippa bronsmatchen mellan Frankrike och England. Bara en sån sak.

0: Cruel Summer med Taylor Swift här i Sportextra P4 med Adrian Alebo Andersson och Alexander Lundholm i studion. Vi håller på i 40 minuter till ungefär, men sen är det ju dags, Adrian, för ditt favoritprogram.
1: Precis. Karlavagnen dundrar in i eten och hallå där säger vi redan nu till kvällens ciceron Sofia Rågenklint.
2: Ja, jag måste börja med att säga vilken bra smak du har, Adrian.
1: Du, ja... Jag fick två sådana där sommarvikariekvällar förra sommaren och sen dess har jag varit helt såld på det där programmet.
2: Ja, nej, men jag är så glad. Det är ju min första Karlavagnen ikväll så att jag känner mig nästan så här lite nykär.
1: Premiärprogrammet är det alltså vi står inför.
2: Precis.
1: Fantastiskt. Du har ju valt ett ganska tungt tema att ta dig an tillsammans med inringarna ikväll. Berätta om det.
2: Ja, men alltså, det här är ju ett ämne som jag tycker att vi borde prata mer om. Och det finns så mycket stigma och skuld kring detta. Och jag har ju jobbat tidigare som programledare för Fråga doktorn på SVT. Så jag gillar ju när man tar upp de här samtalen som man kanske som inte är så himla vanliga. Så att vi öppnar upp. Vi mår ju mycket bättre när vi får prata om vad vi har varit med om. Det är faktiskt vetenskapligt bevisat. Så jag tänkte, jag tar chansen och sen hoppas jag att folk hör av sig och vill prata om detta.
1: Ja, jag tänkte precis fråga dig. Ja, men sorgen ska vi prata om. Men hur sorglig måste sorgen vara för att man ska ringa in? Jag tänker att det till exempel här i vår Studio 14 i Stockholm och hos Radiosporten är väldigt mycket engelsk sorg i luften efter uttåget ur VM igår mot Argentina. Sån sorg, är den också välkommen?
2: Du, den kvalar också in.
1: Den gör det alltså.
2: Den gör det. Och sorg kan ju vara så himla mycket. Det kan ju vara ett dödsfall, men det kan ju också vara att man har haft en dröm som har gått i bitar. Att du har skilt dig, du sörjer det som var. Du kan ha drabbats av en sjukdom, mist ditt husdjur. Det kan i stort sett vara vad som helst, för det är ju en förlust. Sorg är ju en förlust av något som har betytt väldigt mycket för en. Så jag skulle vilja säga att alla är välkomna att ringa in, men fokus ligger på hur man blev hjälpt. För jag tänker så här, när vi delar våra historier så hjälper det alltid någon annan som lyssnar. Så hur tog du dig vidare? Var det ett samtal med en vän, en främling, en bok, en kurs, en film, en vad vet jag? Ring och berätta.
1: Och vilket nummer är det då man ska ringa, Sofia?
2: Man ska ringa på 020-22-10-30.
1: Toppen! Premiärprogrammet ikväll alltså för Sofia Rågenklint. Karlavagnen drar igång 21.40. Då öppnas den radiodörren. Ha en underbar kväll nu, Sofia.
2: Ja, men tusen tack. Och Alexander, jag hoppas att du också lyssnar och inte bara Adrian.
0: Nej, men det är väl givetvis att jag också ska lyssna. Ja, självklart.
2: Vad fint. Ja, men då hörs vi 21.40.
0: Det gör vi. Och fram till dess så ska vi försöka fortsätta Sportextran här i P4 och om en stund höra den sista delen i dokumentären om gåtan Ronaldo.

0: Kimberly strösslar musikalisk magi över Sportextra med sin Eternity. Och i sista delen av Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo ska Brasiliens superstjärna försöka hämta sig efter VM-kollapsen 1998. Han ska sikta mot revansch, men han har problem.
1: Ja, den går ju på många sätt ut för alltså. Det är ju lite puckelpist. Det tycks gå upp ibland, men egentligen går det ner.
2: Journalisten och författaren Petter Karlsson ser hur Ronaldo kämpar med sina stora knäproblem. Han rehabbar hemma i Brasilien. Relationen med skådespelaren och modellen Susanna Werner är slut. Ronaldo gifter sig och får barn med fotbollsspelaren Milene Dominguez. Hans kärleksliv är en ständigt återkommande källa till nyheter och skvaller.
1: Han har problem med tjejerna det går ju att förstå de här liksom grabbarna som kom från ingenstans. Någon slum någonstans, en enkel kille som plötsligt får allt det här. De riskerar att förlora sig själva mitt i det här förstås.
2: Ronaldo är skadad flera gånger om. Han glider runt i Rio i sin röda Ferrari och återinviger sin restaurang och nattklubb. Han sägs ägna mer tid åt fester än träning. Men Ronaldo tittar på video där han ser sig själv från fornstora dagar. Han drömmer om VM och det är fler som hoppas.
1: Man önskade honom så mycket gott. Va? Det fanns så mycket positiv aura kring Ronaldo. Han var ju aldrig någon, han blev aldrig någon skitstövel. Han var ödmjuk, han var stenhård samtidigt. Han var proffs på plan och han brottades med de här problemen också. Hyser man ju viss sympati för den här killen.
2: Utan Ronaldo har Brasilien svårt att få till det. De tar sig till VM först som 30:e land. 4 förbundskaptener och över 70 spelare passerar revy i det svaga kvalet. Men i mars 2002 spelar Ronaldo i landslaget igen. För första gången på nästan 3 år.
3: Är Ronaldo lika bra nu som han var före alla sina skador för 2 år sedan?
4: Nej, absolut inte.
3: Vad felas honom?
4: Nej, han är för det första inte lika rapp i steget tycker jag. Men det är ändå imponerande att han är tillbaka efter så lång frånvaro. Men han är ju lite rostig, det syns ju. Han gör inte många knop bakåt.
2: Många tvivlar på Ronaldos förmåga inför VM i Japan och Sydkorea. Men de får fel.
5: Framåt mot Ronaldo. Ronaldo kommer förbi sin första gång och kommer in i straffområdet. Dålig vinkel, skjuter. Och i mål! Han skjuter i mål! 1-0 Brasilien. Ronaldo som gör sitt 6:e VM-mål i den här turneringen.
6: Ja, det är underbart. Tänk en gammal heder i tåfjutt.
2: Ronaldo är underskattad och motbevisar sina kritiker.
3: De 3 R:en där framme, Ronaldinho, Rivaldo och Ronaldo, har tillsammans varit för 13 av 16 gjorda brasilianska mål. De är alltså maximalt ordinarie Brasilien.
2: Under VM har Ronaldo skapat rubriker för något helt annat än sitt spel. Det är hans frisyr, ett rakat huvud förutom längst fram, där en halvcirkel till hår har lämnats kvar. Han menar själv att frisyren är ett sätt att lätta upp stämningen. Det är en helt annan Ronaldo än i Paris.
5: Och där är matchen dessutom slut. Och Brasilien möter Tyskland i final efter 1-0 på Turkiet.
7: Klimaxet i hans karriär, det är ju VM-finalen.
2: Ronaldo och Brasilien ska få sin chans till revansch efter debaclet i Paris. Nu är de i final igen för att möta en stormakt de aldrig mött i VM förut.
3: Söndag mina damer och herrar och mycket välkomna till japanska Yokohama och International Stadium. Brasilien har vunnit VM-guld 4 gånger, Tyskland har vunnit VM-guld 3 gånger. De är båda uppe i sina respektive 7:e VM-finaler, så det är fotbollens giganter som möts.
2: Inför finalen har Ronaldo inte vågat somna efter lunchen, rädd att upprepa historien.
8: Eu já tava pouco receoso de ter que dormir depois do almoço.
2: Till 442 säger Ronaldo att han undviker att vila på dagen. Han letar efter någon att prata med och hittar målvakten Dida.
8: Me distraindo porque cada vez que eu pensava na final de 98 eu lembrava da convulsão.
2: Dida distraherar och skämtar med Ronaldo och får honom att sluta tänka på det som hände inför VM-finalen i Frankrike.
3: Brasilien kommer till spel i klart gula tröjor med blå byxor och blå strumpor. Och Ronaldo är den som sist kommer in för brasilianerna. Han och Ronaldinho släpar faktiskt lite efter bakom de övriga
9: Vi får ju hoppas att det går bättre för Ronaldinho den här gången än det gjorde 98. För då var det ju väldigt hektiskt och krångligt innan han skulle spela eller inte spela. Och han har varit bra i den här turneringen och återkommer efter skada. Det är fantastiskt bra det han har presterat sig, tycker jag, i detta VM.
2: Ronaldo, Brasilien, Lasse Granqvist och Ralf Edström är nu redo för en ny VM-final.
3: Japanske kejsaren Akihito är här, Sydkoreas president Kim Dae-jung likaså. Gerhard Schröder, bundeskansler i Tyskland, liksom till tyske presidenten. Pelé är här, Maradona är här och nu smattrar samtliga blixtar när Ronaldo och Rivaldo har skött avsmarkandet för Brasilien, som omgående skickar en lång boll att gå på offensiven, men den går till inspark för Oliver Kahn.
8: E aí foi aquela final maravilhosa.
2: Maravilhosa betyder fantastisk. Och det är vad Ronaldo är i finalen.
7: Jag skulle vilja beskriva det som den totala triumfen.
2: Fredrik Ekelund, Marisol M, författaren till boken Samba-fotboll, får se en Ronaldo som gör vad han borde gjort 1998.
3: Bollen för Ronaldo i vänster, nästan ytterpositionen. Han gör dragningar för att ta bollen med sig, faller på banan mot Linke som har varit bra i spelet mot Ronaldo hittills. Ronaldo jagar också tillbaka mot Hamann och gör det föredömligt. Vinner bollen för Brasilien. Spelar oss på Rivaldo. Rivaldo utanför straffområdet, skjuter i vänster som kan rädda. Släpper det på Ronaldo som gör mål för Brasilien! Ronaldo skunder i mål! Brasilien leder med ett mål mot noll och finalmålet kommer i den 67:e minuten.
2: Ronaldo firar. Han är på väg att ge Brasilien ett VM-guld. Och nu kan han äntligen begrava alla trauman från förr.
8: E assim acabando com todos os traumas que eu tive no passado.
3: Ronaldo gör alltså ett mål mot noll för Brasilien i den 67:e minuten. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Nu Brasilien i världsmästarläge efter att Ronaldo gett dem ledningen.
7: Det är liksom toppen på hans karriär, skulle jag vilja säga.
3: Här kommer Kleberson för Brasilien i höger ytterposition. Kunde lagt på Cafu, lägger in boll mot straffområdet. Där Rivaldo hoppar över Ronaldo i ett jätteläge. Kommer skjuta med höger och där i mål! Ronaldo är världens bästa fotbollsspelare. Brasilien är världens bästa fotbollslag. Ronaldos 8:e mål. 2-0 Brasilien i den 79:e minuten. Och Ronaldo är nu det för sin nation som han aldrig fick bli 1998. Ronaldos andra VM-finalmål.
7: Det är Ronaldo i ett nötskal. Det går inte att göra bättre. Det går inte att göra mer kliniskt. Det är hans signum som fotbollsspelare.
9: Men underbart mål, tycker jag. Fantastiskt. Han har gjort lika många mål nu som Pelé.
7: Man ser också på Ronaldos ansikte när han sätter två när man ser att det är en sån lättnad. Det är en sån glädje och den glädjen delades av hela det brasilianska folket.
2: Ronaldo har tystat de som tvivlat och där i Japan är det han som är kejsaren av fotboll.
3: Brasilien, mästare i Asien 2002. Varsågoda och hör det brasilianska jublet i Japan i Yokohama. Ronaldo, Inter Italien, 25 år gammal, finalförlorare förra gången 98. Nu är han världsmästare i fotboll. 8 mål i VM-turneringen från världens bästa fotbollsspelare.
10: Viva de Brasil!
2: Fansen som deppade 98 kan nu fira istället.
11: Brasilianska fotbollssupportrar. Ronaldo gör sitt första mål och sen ett till och hjälteglorian växer kring den redan legendariska fotbollsstjärnan.
12: Och Ronaldo, det är ingen som slår Ronaldo, han är för bra.
2: Efter guldet blir Ronaldo en galactico i Real Madrid och 4 år senare blir han tidernas meste målskytt i VM. Han går till historien som en av de stora kungarna i brasiliansk fotboll.
7: Ja, men han är en av de 10 största. Han ingår i kungalängden som börjar med Friedenreich. Sen är det då Leonidas da Silva, Cicinho, Garrincha, Pelé, Didi, Zico, Romário. Och sen är det Ronaldo och sen är det Ronaldinho, i viss mån Neymar. Så att han har sin självklara plats i den här kungalängden.
2: Med åren blir Ronaldo allt mer hånad och kritiserad för att vara för tung och otränad. Och 2011 är karriären över. Han blir affärsman och klubblagsägare istället. En annan Ronaldo har sedan länge tagit över som fotbollens superstjärna. Men i författaren Peter Carlssons drömelva finns han fortfarande kvar. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, från Bento Ribeiro utanför Rio.
13: Det är liksom ingen snack att nummer 9 är den här Ronaldo.
1: den bästa forwarden i världshistorien.
0: Du har hört Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo. Ett program av Alexander Lundholm. Och fler avsnitt på VM-tema finns i appen Sveriges Radio. Till exempel om Zidanes skallning i VM-finalen 2006. Skallningen som ju också blev slutet på hans karriär. Sök bara efter Radiosporten dokumentär och lyssna friskt.

0: Svagare än jag med Ida Lova här i Sportextra i P4. Där vi snart hör ifrån vår duo i USA som ska referera både bronsmatch och final under fotbolls-VM. Christian Olsson och Johan Elmander ska snart prata om det som först väntar på lördag, nämligen bronsmatchen mellan England och Frankrike.
1: Men allra först det senaste från det vidsträckta friidrottslandskapet. Spjutkastaren Kim Amb försöker ju ta sig tillbaka efter 4 års kamp mot skada. Nu är han ett steg närmare kvalgränsen till EM i sommar. I en internationell tävling i Schweiz under kvällen kastade Amb nytt årsbästa på 78,83. Den internationella kvalgränsen till EM är 83 meter och som längst har ju Kim Amb en gång i tiden kastat 86,49, men det var för 6 år sedan.
0: Och det finns ju en kvalgräns eller en cut som Ludvig Åberg vill klara i British Open-golfen, och han har ju balanserat.

0: under dagen får vi påminna om Henrik Stenson som vann British Open för 10 år sedan. Storform nu, första dagen, ligger på 13:e plats då, 3 slag från ledning bara, på samma nivå som Jakob Lagergren, British Open-debutanten, och samma nivå som regerande British Open-mästaren, världsettan Scottie Scheffler.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander.
2: Senast det var fotbolls-VM i USA för 32 år sedan, 1994, så vann Sverige bronsmatchen mot Bulgarien med 4-0 och skapade sig sin egen plats i den svenska idrottshistorien. Nu ska det spelas bronsmatch mellan England och Frankrike. Hur tänker du kring den, Johan?
3: Att det är två lag som verkligen slickar sina sår, som är otroligt besvikna att inte tagit det till en VM-final. Det blir lite annorlunda än Sverige som på många år inte varit med där uppe och att kunna spela om en tredje prismedalj. Så att jag tror att det här är en match som egentligen bägge lagarna inte vill spela. Det känns som att de skulle nog hellre vilja bara åka hem. Frågan är vad man har för inställning till den helt enkelt. Det som är, det är ju Mbappé. Han har ju fortfarande det målrekordet som han kanske kämpar för. Du har en Harry Kane och Bellingham som också är med uppe och krigar om den. Så att jag tror att detta kommer bli en match som kanske inte går till historiens taktiska match, utan att de släpper nog ganska fritt och ser vad som händer.
2: Det brukar ju var i de här lägena så att de som inte spelat så mycket tidigare i turneringen får chansen att göra det här nu, lite grann som tack för att ni var här och jobbat så bra på träningar och sådant och hjälpt till att bygga laget så framgångsrikt. Tänker du att det blir ungefär så här också?
3: Kan mycket möjligt bli så här. Jag tror säkert att de som jag redan nämnde, de här Mbappé och Kane och Bellingham, de vill ju spela för de vill ju vara med och vinna skytteligan i ett VM och göra ett bra avtryck. Sen så kanske är det så att de andra spelarna som inte har spelat lika mycket får komma in.
2: Och det kan ju bli en härlig, en rolig, en underhållande match.
3: Ja, men det är därför jag tror det, att det blir en match som man släpper lite på tyglarna och bara låter den leva sitt egna liv.
2: 7-6 till.
3: Jag har ju sagt inför VM att jag tror att England tar ett brons. Även om Frankrike har imponerat väldigt mycket under det här mästerskapet, så måste jag ju hålla kvar vid England även om jag tror att Frankrike vinner. Så jag säger England.
2: Ja, du kan ju inte ändra dig nu.
3: Nej, nu har det gått för lång tid, så att jag kör på England.
4: Bronsmatchen tillsammans med Christian Olsson och Johan Elmander 23.00 på lördagen. Och så finalen mellan Spanien och Argentina klockan 21 på söndagen. Vi ska snart prata mer om den finalen med Johan och Christian. Men först lite mer 98-feeling i Sport Extra.

0: Den officiella VM-låten för VM 1998 utav Ricky Martin, La Copa de la Vida. Ja, det är snart dags för VM-finalen. Den är ju bara några dagar bort nu eftersom det är finalklart. Det blir ju Spanien och Argentina som möts på söndag.
1: Nu är det dags. Bam, bam, bam, bam, bam. VM-final i fotboll. Det största och finaste som finns, Argentina mot Spanien.
2: En match som man egentligen inte behöver prata så mycket om. Det är bara liksom smaka på orden Argentina och Spanien. Då är det fotbollsgodis. Det här kommer bli en magisk final, tror jag.
1: Är det på något sätt kanske lite svårt att se framför sig hur matchen ska gestalta sig?
2: Ja, men det är ju två lag som trivs med att hålla boll ganska mycket. Och framförallt Argentina, de lutar sig mycket mot Messi som har levererat under den här turneringen. Men det här, Spanien är väldigt duktiga defensivt. Man har bara släppt in ett enda mål än så länge i turneringen. Så frågan är om Argentina kan liksom hitta den nyckeln för att låsa upp det där försvaret och skapa chanser. Så att det här är en otrolig jämn final.
1: Men du, om vi vänder på det där designmässiga och tänker den här passningsrika, härliga, snälla spanska offensiva fotbollen, ifall vi uttrycker det så, mot den här raggiga bästförsvarslinjen i Argentina. Hur ska de egentligen kunna skapa målchanser där, Spanien?
2: Jag tror det handlar om att just ha den där fina touchen på bollen och låta bollen göra arbetet, så kommer de få chanser också. För det har de ju visat att de, när de väl får chanser så sätter de bollen. De får inte så många chanser. De har ju också varit ute och sagt att vi måste bli mer effektiva framför mål. Men det tror jag säkert att man kommer att leverera som man har gjort i de andra matcherna.
1: Du, nu är det sista matchen. Det är visserligen finalen, men är det någon sida av det som stavas trötthet och har svårt att engagera sig som spelare?
2: Nej, det tror jag verkligen inte. Det är en VM-final. Visst, det har varit ett långt läger, men man står där på liksom, när visslan från domaren ljuder så är man så uppe i varv så att man känner ingen trötthet överhuvudtaget.
1: Du, gissar du på något sätt att Argentina kommer att komma i underläge och lansera en fantastisk press mot slutet och avgöra? Det har ju hänt förut.
2: Ja, men helt ärligt, det skulle inte få mig om det skulle bli så. De har ju en forcering i slutet och jag tror också att Spanien är det enda lag egentligen som skulle kunna klara sig bort ifrån den otroliga trycket som Argentina kan lägga, för de är så spelskickliga så att de kan spela sig ur situationerna. Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
1: Det var det?
2: Ja, jag tror det. Sen så får vi se när vi ska sammanfatta efter VM vem som vann guld och inte, hur många rätt vi har.
1: Ja, vi kan ju inte mer än tro just nu.
2: Så är det.
1: Johan och Christian, fotbolls-VM i USA på väg mot finalen.
0: På söndag är det alltså dags för avgörandet där i New York. Också avgörande i British Open förstås på söndag, men tävlingen började ju idag och Ludvig Åberg har förhoppningsvis bara ett slag kvar utav den här rundan idag.
3: Han befinner sig på den 18:e greenen, avvaktar Wyndham Clark, spelkompisens putt här först. Ludvig Åberg som ligger på kring den 60:e platsen, en plats som om han har samma plats efter morgondagens spel innebär fortsatt spel över helgen lördag söndag. För det ska man komma ihåg också, han ligger på 60:e plats ungefär men är bara 6 slag från ledning. Bara 6 slag från ledning, det är inte mycket med 3 speldagar kvar om han får spela så mycket. Så att det här är inte kört, men Ludvig Åberg får inte tappa mer helt enkelt. Och nu står han på 18:e green här och ser Wyndham Clark missa sin putt. Precis, Wyndham Clark som ju vann US Open här i juni. Det är stora rubriker då. Publiken gick hårt åt honom faktiskt. Betedde sig illa mot Wyndham Clark. Och det har både Wyndham Clark, Jordan Spieth och Ludvig Åberg sagt. Jag pratade med Ludvig om det tidigare i veckan här. Att de tror att det handlar om betting. Att de här personerna i golfpubliken som får stå väldigt nära spelarna stör spelarna för att de ska få in sin vadslagning helt enkelt. Och det här har inneburit att British Open-organisationen har infört strängare regler för publiken här, annars kastas de ut. Och nu är det snart dags för Ludvig Åberg. Han är alltså ett över par. Fixar han i det så slutar han alltså dagen på kring det 16:e plats. Putten är ungefär en meter, en och en halv meter. Han pendlar klubba där och den går i och det är skönt. Ludvig Åberg är ändå med i matchen, ligger med 71 slag, runda på 71 slag, samma som Alex Norén. Och de har alltså bra chans då att få fortsätta spela över helgen. Måste vara bland de 70 bästa ungefär för att fortsätta spela och göra upp om titeln då i British Open i helgen.
0: Annars har vi lärt oss idag att det är farligt att nysa när man är på gymmet, eller hur?
3: Ja, Joakim Lagergren då, British Open-debutanten, som spelade bra trots ryggont som orsakades av att han var stretchade på gymmet och var i något utsatt läge där, så nös han och då fick ryggen en knäck där, så att vi får se hur det går för Joakim Lagergren imorgon.
0: Som ligger på minus två tillsammans med Henrik Stenson på delad 13:e plats efter British Opens första dag. Martin Hedberg är på plats och bevakar. Vi byter sport till ishockey.
4: Ulf Lundberg, som varit förbundskapten för Tre Kronor Dam senaste 6 åren, blir assisterande tränare i San Jose i PVHL, den nordamerikanska hockeyligan för damer.
5: Ja, men det känns ju jättekul. Det ska bli väldigt roligt att jobba i en stor roll under Troy Ryan som jag har coachat emot. Han har ju varit head coach i Kanada och även i Toronto i PVHL. Så att jag ser jättemycket fram emot det. Det är mäktigt just det här också att få vara med och bygga från start, för att det är något speciellt.
4: Ja, San Jose är ett helt nystartat lag och inför den kommande säsongen växer ligan med 4 lag från 8 till 12. Och det är främst 2 saker som lockade Ulf till att ta jobbet.
5: Ja, men nummer 1 är alltid att jobba med bra människor. Och sen så är det ju utmaningen och att få jobba varje dag med spelarna och spelet, för att just det, att vara nära kärnverksamheten, det hade jag bestämt mig för till nästa jobb.
4: Och om det är någon som verkligen har koll på de svenska spelarna, så är det nog Ulf Lundberg.
5: Naturligtvis, bra svenska spelare, det är klart att vi vill ha det. Vi har ju ett antal väldigt lovande borta på college till exempel, och i några fall så har de ett par år kvar där innan de ska förhoppningsvis ge sig in i proffskarusellen.
4: Ulf fick resa mycket i jobbet som svensk förbundskapten, men i Nordamerika kommer ju distanserna ofta vara lite längre, men det ser han bara fram emot.
5: Jag tror nog att jag kommer att gilla just den här roadtrip-delen, för det kommer vara mycket flygande, det kommer vara mycket hotell och det kommer handla om hockey och prestation, och det tycker jag är fantastiskt kul.
0: Ulf Lundberg intervjuet av Lukas Nordén.
6: Och så mer ishockey. EU-parlamentarikern och liberalen Karin Karlsbro. Hon går nu till attack mot hockeyspelaren Linus Weisbach som går till ryska SK Sankt Petersburg. Vilken jävla sopa, skriver hon på X. Weisbachs flytt från Frölunda till Ryssland har väckt reaktioner. Han är ju den första att gå från SHL till KHL efter att Ryssland startade kriget mot Ukraina 2022. Och på Karin Karlsbro imponerar han inte.
0: Nu fotboll.
7: Mittfältaren Imam Yagne lånas ut av IFK Göteborg till den grekiska klubben Kifisia FC. Imam är i behov av speltid och vi hoppas att han får det under utlåningsperioden, säger fotbollschefen Jesper Jansson i ett uttalande på Göteborgsklubbens hemsida. Men händelseutvecklingen har inte varit helt odramatisk. Förra veckan spreds nämligen en video från Blåvitts träning på sociala medier och nyhetssajter där man hör en hård ordväxling mellan mittfältaren och målvaktstränaren Lee Baxter. Det går att höra tränaren skrika: säg inte att jag är en jävla idiot, visa mig respekten jag förtjänar. Kom inte här och tro att du är någonting. Låneavtalet med den grekiska klubben sträcker sig till sommaren 2027 och innehåller en köpoption.
0: Nike Bolmgren, reporter där.
6: Och så tillbaks till fotbolls Väder. Vi har nåtts av rapporter under kvällen om att rök från kanadensiska skogsbränder har lagt sig som ett täcke över stora delar av nordöstra USA och lett till att flera hälsovarningar utfärdats. Och vilken stad ligger då i nordöstra USA om inte New York, där ju VM-finalen ska spelas på söndag? Dessutom på en arena utan tak, och det här har skapat en viss oro på andra sidan Atlanten. De 80 000 som ska följa matchen på arenan och de 50 000 som väntas följa den i Central Park, de får helt enkelt sätta sitt hopp till en kallfront som enligt Reuters ska hjälpa till att skingra den farliga disiga luften i tid till finalsöndagen.
0: Bara två matcher återstår utav fotbolls-VM, ni hör dem i Sportextra i helgen. Men redan nu i appen Sveriges Radio kan ni till exempel höra allt om Englands besvikelse efter förlusten mot Argentina i semifinalen igår. På den där hemsidan och i appen så jobbar Astrid Einarsson och Gustav Renkeskog den här kvällen. Adrian Alebo Andersson och Alexander Lundholm har ni hört ifrån studion, och ljudtekniker har Erik Brome och Tim Kellerman varit. Nu dags för Karlavagnen här i P4. Det ska handla om sorg den här kvällen. Men vi säger tack.

Men hej på er och varmt välkomna till Karlavagnen. Sofia Rågenklint är det jag som ska få göra er sällskap denna ljuvliga sommarkväll. Och vad ska vi prata om då? Jo, något som jag tycker vi borde prata mer om, nämligen sorg. Forskning visar att när vi sätter ord på det vi känner och berättar hur vi faktiskt mår, kan det hjälpa oss att må lite bättre. Och kanske är det därför vi behöver varandra. Måhända kan just din berättelse ge tröst till någon som sörjer just nu. Vi vill veta. Ring på 020 22 10 30 så hoppas jag att vi hörs om en liten stund.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ni hörde precis Kerstin Ljungström med låten Saltvatten. Ikväll pratar vi om sorg i Karlavagnen och vad som faktiskt kan hjälpa när livet gör som ondast. Har du upplevt sorg och i sådana fall, vad fick dig att känna att det faktiskt fanns en väg framåt? Din erfarenhet kan förhoppningsvis hjälpa någon annan som sörjer just nu. Så ring in på 020 22 10 30 så hoppas jag att vi hörs. Sorgen har som bekant många ansikten. Någon man älskar kan ha dött eller någon man aldrig riktigt fick den där relationen med som man hade önskat. En skilsmässa, en vänskap som runnit ut i sanden, ofrivillig barnlöshet eller sjukdom. För en del har längtan efter pensionen funnits i flera år, men så står man plötsligt där en morgon och saknar det jobbet, rutinerna, kollegorna och vet inte riktigt vad man ska fylla tiden med. Och må hända en begynnande identitetskris. Samma sak kan ju hända när man är ung och livet precis ska börja. Ena dagen tar man studenten med glädje och framtidstro. Vad på nästa dag förväntas man veta vad man ska bli när man blir stor? Herre Jösses, det funderar jag fortfarande på 51 år gammal. Ibland rymmer ju också livet både sorg och glädje på samma gång. Min yngsta son tog studenten tidigare i sommar, så nu är båda mina söner flygfärdiga och ska snart lämna boet. Och hjärtat knyter sig bara jag tänker tanken. Samtidigt som jag såklart är tacksam för allt som har varit och vill inget heller att hon ska våga sig ut i livet och hitta sina egna vägar. Men himmel, så tomt det kommer bli! Huva, huva! Och varje sorg är ju unik och sörjer gör vi också olika. Många vill prata om hur man mår medan andra blir tysta. Ibland håller vi till och med tillbaka våra känslor av rädsla för att belasta någon annan. Eller för att det finns en risk att behöva trösta den som egentligen skulle trösta oss. Och då orkar vi kanske istället inte dela något alls. Så hur kan vi då finnas där för varandra? Räcker det med att säga, jag finns här? Eller behöver vi knacka på en gång till? Ikväll ställer jag frågan, har du gått igenom sorg och lyckats hitta tillbaka till den här glädjen igen? Kanske kan just din berättelse bli precis det någon annan behöver höra. Så ring Karlavagnen på telefon 020 22 10 30.

0: Marie Fredriksson med Efter stormen. Det här är Kala vagnen och kvällens ämne är sorg. Och vi ska bege oss till Kungälv och till Tommy Ivarsson. Så fint att få prata med dig igen, Tommy.
1: Tack snälla, det är underbart att få vara med.
0: Våra vägar möttes ju när jag var programledare för Fråga doktorn i SVT. Och ja. Historien om eran son Jonathan har verkligen stannat kvar hos mig. Och ikväll så pratar vi om sorg och hur man ska orka leva vidare när det allra värsta har hänt. Och jag tycker du och din familj visar att det faktiskt går att hitta ett sätt även efter det allra svåraste.
1: Ja, det gör det.
0: Nu fick ju vi aldrig träffa Jonathan, men om du skulle säga, vem var han och hur skulle du beskriva honom?
1: Ja, jag tänker så här, den låten som spelades innan här är ju nästan beskrivande för honom. Han var ju den här killen som, han var ju lugnet i stormen. Det stormade ju ganska mycket kring honom och han var alltid den där lugna killen som tog allting med lite ro och hade en enorm humor kring alltihop. Han kunde alltså skoja om allt och var liksom hade så otroligt mycket livskraft trots att han var så otroligt sjuk i perioder.
0: Ja, för Jonathan var ju lungsjuk och väntade i 9 år på lungor och det är ju en väldigt lång tid. Vad gjorde ni de dagar som ändå måste ha funnits när allting bara kändes hopplöst och omöjligt?
1: Ja, alltså grejen är ju den att när man hamnar i en sån här situation så sätts ju livet, det vanliga vardagslivet försvinner ju lite grann. Alltså man hamnar ju i en situation som man bara måste ta hand om. Mm. Och man har ju inget val här. Och då gäller det ju. För oss handlade det väldigt mycket om att fånga varenda stund som gick som var i någon form av positiv riktning och ta vara på den.
0: Kan du ge något exempel, Tommy, på vad ni gjorde?
1: Men det var egentligen inte det märkvärdiga utan det kunde vara att vi lagade god mat eller vi tog hem lite vänner även om livet var förjävligt och vi hade knappt någon ork. Men så fick vi ju energi av andra som kom och hälsade på då. Och det gällde ju för oss alla i familjen. För Christian som storebror, han orkar ju inte vara i allt elände hela tiden så då var det ju bättre att han fick hem någon kompis. Och det vågade, eller det gjorde vi trots att ja, normala människor kanske inte gör det. Men vi fick saker och ting att hända och vi vågade göra saker som man kanske inte normalt sett gör när livet är så svårt.
0: Jonathan hann ju dessvärre aldrig få några lungor och dog när han bara var 15 år. Det var 2015. Mm. Hur skulle du beskriva sorgen idag?
1: Ja, alltså nu är ju det, Jonathan har ju varit borta nu i 11 år. Och man kan säga att sorgen övergår ju till en saknad. Och i den saknaden så finns ju det stunder som man knappt, där man faller ner. Och där man känner att det blev ju inte som vi hade tänkt. Alltså saker som inte blir på grund av att han inte finns kvar. Jonathan har blivit farbror till en underbar liten kille som heter Gilbert som han aldrig får träffa. Och vi vet ju att han älskade ju, han hade ju älskat det här. Han älskade småbarn. Så när det går in igen, då tar det tag igen på något sätt. Det är lite intressant. Jag har tillsammans med en kompis, Maria, vi har börjat skriva på en bok. Hon har också förlorat sin kille, sin pojk. Och som ju ska handla om sorgens paradox. Alltså att det, man vill ju vara kvar i sorgen, men samtidigt så vill man ur den. Mm. Och man vill vidare samtidigt som man inte vill tappa. Man vill inte tappa bilden av Jonathan eller i hennes fall Albin.
0: Och jag tror att man gör det då, tänker jag, Tommy. För att jag menar, bara för att man läker så jag tänker att personen stannar ju kvar hos en ändå. Och skriva, det låter väl fantastiskt, för det är ju också en slags bearbetning.
1: Ja, det är en jättebra bearbetning. Ett tips till alla som har saker att bearbeta, skriv en bok eller skriv. Men alltså att sätta sig ner och fundera på vad är sorgen idag i förhållande till vad den var, och vad är okej och vad är inte okej, och upptäcka liksom att allt är faktiskt okej. Ingen har med att göra hur jag sörjer liksom. Så.
0: Och vad fick dig då att orka och hitta den här glädjen igen? Var det det ska jag säga, människorna runt omkring er som ändå på något vis höll i och höll kvar?
1: Ja, till del kan jag säga. Alltså, vi var ju oerhört privilegierade. Vi hade många vänner runt omkring oss och stort socialt liv. Och det var så många som ville ställa upp och hjälpa till. Men fortfarande så står man ju där med sin egen sorg. Och där i den är man ju otroligt ensam. Och där hanterar man ju detta så väldigt olika. Och i mitt fall så hamnade jag i väldigt mycket tankar och reflektioner, så jag behövde ta faktiskt ganska mycket hjälp på olika sätt för att liksom formulera vem är jag nu och hur ska jag hitta min person i det här nya som inte har där Jonathan inte finns med.
0: Tommy, vi ska prata mer om precis det du nämnde nu. Hänger du kvar en liten stund,
1: ja,
0: så ska vi också
1: gärna
0: prata lite mer om Jontefonden. Toppen, toppen. Du som lyssnar, vi vill höra din historia. Hur tog du dig vidare ur sorgen? Kanske en förlorad vänskap, blivit av med jobbet eller en dröm som inte blev av. Ring in på 020 22 10 30.

0: Vi pratar med Tommy från Kungälv som berättar hur han lyckades komma vidare i sorgen efter att ha förlorat sin son. Och ni hör mer om hans historia direkt efter nyheterna. Har du en historia att berätta? Ring in på 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Regeringen gav idag grönt ljus för två nya vindkraftsparker till havs, men avslog samtidigt 11 ansökningar. Både oppositionen och Sverigedemokraterna är kritiska. Daniel Heldén är språkrör för Miljöpartiet.
2: Alltså, regeringen får det låta som att man har gjort någonting positivt när man egentligen vilseleder i det här beslutet. Så man har avslagit nästan 90% av all havsvind som har legat på deras bord.
3: De två havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har fått tillstånd är Fyrskeppet Offshore öster om Söderhamn och Vidar sydväst om Strömstad. Det återstår dock en del innan de nya parkerna kan bli verklighet. Till exempel behövs tillstånd att lägga ut undervattenskablar. Och eftersom staten inte kommer att skjuta till pengar för bygget av kabel menar kritiker att det blir för dyrt. Fredrik Olofsson är energi- och näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Ja, det stora problemet är att regeringen började mandatperioden med att försämra villkoren för vindkraften till havs. Och det innebär att de som har tillstånd redan idag, de byggs inte. Och detsamma kommer att gälla för de som nu får tillstånd.
3: Sverigedemokraternas näringspolitiska talesperson Tobias Andersson har inte gått att nå idag. Men han skriver på sociala medier att regeringen inte samordnat sig med SD denna gång. Han skriver vidare att inga havsparker kommer att byggas utan statsstöd och meddelar att SD stoppat alla sådana under mandatperioden. Regeringen gav också besked om avslag för 11 havsbaserade vindkraftsprojekt idag. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
5: I många fall rör det ju sig såklart om Försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Stölderna minskar i Sverige, visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Under årets första halvår anmäldes 20 000 färre stölder jämfört med första halvåret i fjol, en minskning med 14%. Jonas Trolle är generaldirektör för Brå.
6: Det är ju en klar minskning. 14% är mycket. På totalen har vi minskning av brottsligheten med 4%. Men brott mot person ökar, skadegörelse ökar, men narkotika, trafik, bedrägerier och stöldbrott minskar.
7: Brottsligheten totalt minskar en aning och flera brottstyper minskar tydligt, som stölder och bedrägerier. Allt enligt statistiken från statliga Brå. Och Mats Berggren, biträdande chef för polisens nationella operativa avdelning NOA, säger att det här beror på hårt jobb från polisens sida.
8: Vi använder utlänningslagen på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare och avvisar och ger återreseförbud till utländska kriminella stöldligor. Och tittar vi ut i Europa så hittar vi inga andra länder som minskar brottsligheten och stöldbrottsligheten så mycket som vi gör då.
7: Branschorganisationen Svensk Handel avvisar dock statistiken om stölderna och säger att den beror på att handlare inte anmäler stölder längre eftersom de tycker att det inte leder någon vart. Jonas Trolle på Brå.
6: På totalen ändå, det är ändå en stor minskning det här. Det spänner över hela fältet det här tycker vi.
1: Reporter Jonas Fredén. Och arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Och en som fått jobb är Vivian som arbetar i en glasskiosk vid vattnet i Stockholm.
9: Jag tycker det är jättehärligt. Det är skönt att kunna stå här och det kommer mycket folk så man blir inte så uttråkad. Jag sökte ganska många olika jobb men det var mer för extra jobb under skolåret. Och sen fick jag det här jobbet via en kompis.
10: Förändringarna på jobbmarknaden är små, men visar en positiv trend där både varsel om uppsägning och långtidsarbetslösheten minskar. Det finns olika sätt att mäta arbetslösheten och enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna har den gått från 6,8 till 6,4% under första halvåret. I en kommentar till den nya månadsstatistiken skriver Arbetsförmedlingen att utvecklingen trots variationer syns i alla län, gäller för både män och kvinnor samt inrikes- och utrikesfödda. Men även om arbetslöshetssiffrorna har gått ner så säger Malin Ragnegård, som är förbundsordförande för fackförbundet Kommunal, att det inte betyder att jobbmarknaden mår bra och att det finns utmaningar som kommer behöva tacklas framåt.
11: Det är lång väg kvar och arbetslöshetssiffrorna är fortfarande höga. Så det behövs ju mycket och stora insatser under lång tid framöver.
10: Ekot har sökt Svensk Näringsliv som inte har möjlighet att kommentera.
1: Reporter Linn Hallberg. En brand stoppar tågtrafiken på södra stambanan mellan Norrköping och Mjölby. Stoppet orsakar omfattande förseningar på sträckan Stockholm-Malmö och en del tåg ställs in. Trafikverket tror att tågen kan gå normalt imorgon bitti klockan 5. Och värmeböljan fortsätter att skapa trafikproblem. Solkurvor på spåren och blödande asfalt på vägarna påverkar både tågresenärer och bilister. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.
12: Det vi kan göra rent akut är ju helt enkelt att vi stänger av trafiken det första vi gör så fort vi misstänker det. Med anledning av det här så har vi valt att sänka ner hastigheten på väldigt många sträckor i det här området där det är väldigt varmt. För risken när du kör och du har en solkurva är att vi får en urspårning och det är det absolut sista vi vill.
13: SJs tåg mellan Stockholm och Göteborg och Kalmar är två av dem som påverkas av värmen. Anders Edgren är presskommunikatör på SJ.
14: Normalt så kör vi via Borås till Göteborg. Men den banan har Trafikverket sänkt hastigheten till 40 km i timmen. Så restiden förlängs med mellan 60-120 minuter. Och eftersom att det är ett enkelspår så får inte alla tåg plats. Så därför så kör vi buss för tågen mellan Stockholm och Göteborg från Alingsås till Göteborg, ungefär hälften av tågen. Den andra hälften åker över Borås-Göteborg men blir mellan 60-120 minuter sena på grund av det.
13: Värmeböljan påverkar också biltrafiken då fenomenet blödande asfalt kan uppstå i höga temperaturer vilket gör vägarna hala och ökar risken för olyckor. Peter Jonsson från Trafikverket uppmanar de bilister som nu ger sig ut på vägarna att vara uppmärksamma och att höra av sig om de ser exempel på blödande asfalt.
12: Ser du någonting som inte ska vara på vägen? Här liksom, är det någonting som inte ska vara? Här är det en pöl av någonting. Vi vill få reda på det. Så ring in till oss och berätta. Här har vi blödande asfalt. Vi vill veta det.
1: Reporter Anna Grönberg. USA skärper visumreglerna för utländska studenter och utländska journalister.
15: Redan i höstas gick Trump-administrationen ut och sa att de ville skärpa reglerna för utlänningar i USA inom flera visumkategorier. Nu har myndigheterna fattat beslut som kommer påverka hur länge studenter och journalister kan stanna i landet. Från och med i höst kommer de med studentvisum bara få rätt att stanna i USA i maximalt 4 års tid. Det skiljer sig från nuvarande regler som ger en student rätt att vara i USA under hela tiden en utbildning pågår. För de vars studier pågår längre än 4 år, exempelvis för att få en doktorsexamen, kommer man behöva ansöka om en förlängning av tillståndet. Kritiker oroar sig över att förändringarna kan leda till att studenter tvingas lämna landet mitt under pågående studier och att osäkerheten kan leda till att utländska studenter väljer bort att överhuvudtaget plugga på amerikanska universitet. Trump-administrationen menar att förändringarna är nödvändiga för att USA ska få bättre koll på vilka som är i landet och att visum inte missbrukas för att stanna längre än nödvändigt i USA. Även för utländska journalister blir det förändringar. Från och med i höst kommer en journalist få stanna i USA i 8 månader efter inresa jämfört med upp till 5 år som det är med nuvarande regler. Simon Isaksson, Austin.
1: Utanför Myanmar befaras över 500 personer ha dött i skeppsbrott, uppger FN.
16: 2 båtar ska enligt FN lämnat delstaten Rakhine i västra Myanmar i slutet av juni. FNs flyktingorgan UNHCRs talesperson Eugene Byun säger till Ekot att kontakten tappades med den ena båten omgående och att den andra tros ha förlist någon vecka senare, men att informationen är knapphändig och inte bekräftad ännu.
17: We still don't have any confirmed information.
16: Många av de drygt 500 personerna ombord ska ha varit rohingyer, en muslimsk folkgrupp som förföljs i Myanmar och som FN kallar den största populationen av statslösa i världen. Det är regnsäsong i Myanmar och farligare än vanligt på havet. Men det här är desperata personer, säger Eugene Byun. De vet att det är farligt men tycker att det är bättre än att stanna i Rakhine.
17: With the ongoing situation in Rakhine State, we're seeing more and more people take this dangerous route, even though they are completely aware that they can risk their life.
16: Björn Djurberg, Bangkok.
1: Och imorgon får hela landet till en början soligt, men under dagen slår om till ostadigt med växlande molnighet. I västra Svealand och sydligaste Norrland skurar med åska från 30 grader i söder till 8 i norr. Producent för den här sändningen Johan Westerberg, i studion Johan Hellström.
18: Och sportrubrikerna rullar igång med ett visst fotbolls-VM. Ja, igår semifinal slog Argentina England i ett möte som har fortsatt vara infekterat under dagen. De argentinska spelarna firade nämligen segern med en förbjuden politisk banderoll med budskapet Falklandsöarna är argentinska. Och nu svarar den brittiska regeringen.
19: VM-titeln är inte vår, men Falklandsöarna är definitivt det, säger premiärminister Keir Starmers talesperson. När den argentinska mittfältaren Leandro Paredes får frågan om banderollen efter matchen är han också tydlig. Det kommer alltid att vara argentinskt, säger han till Telefe.
18: Rapporterade Nike Bolmgren. Mer fotboll och fler politiker nu. Vita huset har under kvällen meddelat att president Donald Trump kommer befinna sig på finalarenan på söndag. Men han får inte sällskap av Argentinas president Javier Milei. Han avstår från att vara på plats och hänvisar till vidskeplighet. Milei säger till radiostationen El Observador att han inte under några omständigheter vill bryta sin ritual som hittills ska ha gett tur, nämligen att se Argentinas VM-matcher från sitt presidentpalats. Och så ännu mer fotboll, men utanför rådande VM-bubbla.
20: Rosa Kafaji får en ny klubbadress i England. Anfallaren går till London City Lionesses. Det bekräftar klubben på sin sajt och kontraktet är skrivet på 3 år. 23-åringen har tillhört Arsenal men varit utlånad till Brighton det senaste året. Nu fortsätter alltså resan i en annan WSL-klubb. I London blir Kafaji bland annat lagkamrat med kosovare Aslani.
18: Och reporter där var Astrid Einarsson. Och med det önskar sporten och Adrian Alebo Andersson en riktigt god kväll.
0: Karlavagnen ikväll med mig, Sofia Rågen Klint. Vi pratar om sorg och vad som faktiskt kan hjälpa när livet känns som tuffast. Har du upplevt sorg? Och i sådana fall, vad fick dig att känna att det faktiskt fanns en väg framåt? Din erfarenhet kan förhoppningsvis hjälpa någon annan som sörjer just nu. Så ring in på 020 22 10 30 så hoppas jag att vi hörs.

0: In och you're still the one. Tommy, du är fortfarande med oss.
1: Det är jag.
0: Du berättar ju om hur ni förlorade din son som gick bort 2015, bara 15 år gammal, i väntan på nya lungor som dessvärre aldrig hann att komma. Men ni gjorde ju någonting väldigt speciellt. Berätta om Jontefonden.
1: Ja, vi skapade en insamlingsstiftelse som egentligen bygger på att göra allt det som vi själva saknade och som vi också tyckte att vi var riktigt bra på, kan man säga. Och det handlar ju om att vi upplevde att vi var ganska ensam, trots att vi hade så mycket runt omkring oss och så många fantastiska människor runt omkring oss, så upplevde vi oss ensamma, att ingen riktigt förstod. Och då ville vi skapa en stiftelse. Vår familj tillsammans satte oss ner och funderade på vad vill vi göra. Jo, vi vill skapa någonting som hjälper de här familjerna. Det finns ungefär 350 familjer som vi känner till idag som lever på samma sätt som vi gjorde. Mm. Och de är nu, kan man säga, vår stora Jontefons familj. Och det är vår uppgift i den, det är att ge dem livskraft i hela familjen. Att se hela familjen, se människorna i familjen och vara där för dem när de behöver ha stöd och hjälp. Och att våga vara nära dem, att våga prata om det som är och stötta och liksom bygga de här människorna så att de orkar vara i det svåra. Vi pratar ju här om faktiskt den grupp barn och ungdomar som är sjukast i Sverige. Mm. Att hamna på transplantationslistan innebär ju faktiskt att man är i en palliativ vårdsituation.
0: Och ni anordnar även läger för mammor, pappor, syskon och drabbade unga vuxna.
1: Just det. Och det är ju där som den viktigaste biten vi har, det är ju att skapa de här sociala sammanhangen där de träffar andra i samma situation och blir mindre ensamma. Den upplevda ensamheten minskar ju och de får kontakter som de får vänner för livet i det här.
0: Är det ensamheten
1: som förstår dem?
0: Ja, förlåt. Är det ensamheten som är det jobbigaste, skulle du säga?
1: Ja, absolut. Alla kategorier. Det är det.
0: Om det sitter någon och lyssnar nu och befinner sig i en liknande situation som ni gjorde i väntan på ett nytt organ, hur kommer man i kontakt med Jontefonden?
1: Ja, det är hemsidan som jontefonden.se som man kan gå in i. Där får man allt beskrivet om vad vi gör och på vilket sätt vi har byggt själva stiftelsen. Mm.
0: Vad skulle du vilja säga till den personen eller familjen som precis har förlorat ett barn och livet kanske bara är ett rent kaos just nu?
1: Ja, det är jättesvårt att ge ett råd, för att alla sådana här situationer är olika beroende på. Men våga möta sorgen, våga lyssna på sorgen, våga stanna kvar i den. Och det gäller ju inte bara er som har förlorat någonting, utan det är även de som står runt omkring er. Mm. För att stötta er så behöver man vara i det svåra och det obegripliga. För det kommer att lägga sig, det kommer att bli bättre. Och det går liksom inte att skynda sig igenom sorgen. För den måste få vara, den måste få finnas.
0: Smärtan är vägen.
1: Ja, smärtan är ju vägen och det låter jättetufft, men det finns inga genvägar. Och man kan säga att det finns inte ett sätt att sörja på, för den är individuell. Men vi har en sak gemensamt, alla vi som har förlorat någon härstående. Det är ju att vi måste hitta vår väg att ta oss vidare. Att inte fastna i sorgen. För vi har ett ansvar, att inte minst för oss själva, att faktiskt leva vidare och göra det bästa vi kan av det liv vi har fått. Mm. Det kommer att bli bättre, jag lovar.
0: Du, Tommy, tusen tack för att vi fick ringa upp dig och lycka till med ert fortsatta fantastiska arbete och ha en fin sommar.
1: Ja, men tack snälla Sofia. Detsamma till dig.
0: Tack. Har du också mist någon som du älskar, drabbats av en sjukdom, gått igenom en skilsmässa, blivit tvungen att lämna ditt hem? Vad fick dig att inte fastna i sorgen? Hur tog du dig vidare? Ring in på 020 22 10 30.
2: Det här är P4.

0: Underbart med Kalle Moreus och Orsa Spelmän. Vi hade ett samtal här men du försvann, Claes. Snälla, hör av dig igen. Jag vill jättegärna prata med dig. Ring på 020 22 10 30 så hoppas jag att vi hörs.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.
0: Claes, vad glad jag är att du ringde tillbaka. Välkommen till Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
0: Nu får du berätta vad du har varit med om.
2: Ja, vad ska jag ta ifrån från början? När jag först blev sjuk, och det började ju med det. Och sen mitt uppe i min sjukdom så blev min hustru svårt sjuk och hon klarade inte upp det, så hon vi har haft ett långt, långt äktenskap, så att vi har varit tillsammans hela tiden och allt det här. Men sen hon blev sjuk och hon klarade inte upp det, utan hon avled för 3 år sedan ungefär nu.
0: Vad var det som hände? Vad hade hon för sjukdom?
2: Hon fick underlivscancer.
0: Ja.
2: Och den klarade, den gick inte att reparera, så att säga. Hon fick metastaser ju där och det blev jättejobbigt. Och jag hade ju en fruktansvärd sorg och allt det där. Och det fixade jag på att jag började faktiskt gå ett 12-stegsmetoden, heter det, i kyrkan.
0: Just det, vad innebär det lite kort?
2: Ja, det innebär att man blir 12 stycken som ska vara på den där, och sen så ska man berätta sin historia. Man får varsin kväll som man berättar hela sin historia. Mm. Om man har varit med om allt det här. Och hur sorgen yttrar sig och sånt. Och det här var jättebra. Vi hade jättebra resonemang. Jag hörde ju de andra 11 också som var i den där gruppen. Deras historier, och det var fint att dela med sig.
0: Vilket fint tips.
2: Vad sa du?
0: Vilket fint tips från dig. Jag menar, det finns säkert fler som skulle må bra utav det.
2: Ja, det var ett jättebra tips tycker jag. Och i alla fall, det hjälpte mig en bit på vägen. Men sen när det där var slut då, den här 12-stegsmetoden, då funderade jag på vad ska jag hitta på nu då. Sätta mig ner i en fåtölj hemma och vänta på att man ska hamna på andra sidan. Det hade inte jag någon lust med. Och då började jag jaga körer här uppe i Norrtälje.
0: Men vad häftigt, kan du sjunga? Är du duktig på att sjunga?
2: Nej, jag har aldrig sjungit i kör förut. Men jag tänkte det här kanske kan bli roligt. Jo, jag gillar att sjunga.
0: Ja.
2: Vid lägerelden och sådär. Ifall du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår precis vad du menar. Vad modig du är. Och bara så här, ta reda på körer. Ja, hur gick det då?
2: Jo, jag började sjunga i en kör så småningom som heter Norrtälje manskör. Och det är en massa gubbar då i min ålder. Jag är lite yngre också. Men det är ganska hög ålder på oss allihop. Och vi sjunger varje måndag, har vi övning. Inte nu på sommar, men vi har vår och hösttermin. Och då sjunger vi på måndagar och övar inför

0: Ja, vi gör ju spelningar sen ute på torget här i Norrtälje. Vi gör på andra församlingshem och sånt här. Och går runt lite grann.
1: Det kan jag tänka bli uppskattat.
0: Ja, det är uppskattat och vi har jätteroligt i gänget.
1: Ja, det låter underbart. Och det var ju inte bara kören som du testade på, utan du gav dig på någonting annat också.
0: Ja, jag började gå lite grann på Friskis Svettis. Och gick där och hade lite gympa och sådär för mig. Men så var det på fredag, en fredag var det, så hade jag en sån där gruppgympa då med ringdans runt. Mm. Och då tyckte jag att den ringdansen, det var inte så mycket för mig. Men jag gick rakt över golvet, det var en dam där som jag kände lite lätt. Och jag gick och bjöd upp henne till en riktig dans istället.
1: Ja, det gjorde du rätt i. Ja,
0: ja precis. Det var jätteroligt och det var uppskattat också för alla andra att jag gjorde det. Och sen dess så är hon och jag ett litet par.
1: Men Claes, var du så...
0: Ja.
1: Var du så duktig på att dansa?
0: Nej, det blev jätteroligt. Det blev en stor plus. Och det var jätteroligt här.
1: Amen.
0: Mina barn accepterar henne och hennes barn accepterar mig. Och det är faktiskt väldigt bra. Mm.
1: Du, jag säger grattis till kärleken och för att du vågade. Vilken inspiration du är för alla oss andra.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ja, det är du verkligen. Du, Claes, tack snälla för att du ringde och hälsa din särbo så gott.
0: Ska jag göra.
1: Ja, det är fint. Hej med dig.
0: Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Mystical Magical med Benson Bonn. Hörrni, vi vet ju att om vi bryter en arm behöver vi åka till sjukhuset och gipsa armen. Men vad ska vi göra med alla känslor, grubblerier och ältande som kan uppstå när vi mister något eller någon som har betytt väldigt mycket för oss och vi drabbas av sorg? Det har vi kanske inte riktigt fått lära oss. Anders Magnusson, du är grundare för Svenska institutet för sorgbearbetning. Hej!
2: Ja.
1: Och välkommen!
2: Tack för det.
1: Du har hjälpt tusentals människor genom sorg och förlust. Hur bra skulle du säga att vi generellt sett är rustade när vi drabbas av sorg?
2: Generellt skulle jag säga att vi inte är så väl rustade för att hantera sorg. Kulturellt får vi lära oss mycket om hur vi skaffar oss saker. Som utbildning, jobb, hälsa, barn och familj. Men vi får lära oss förvånansvärt lite om hur vi kan hantera förluster och förändringar när vi blir om något av det vi har skaffat oss.
1: Ja. Och även hur man stöttar någon i sorg, eller hur?
2: Ja, det stämmer också. Det får vi inte heller lära så mycket om. Hur vi finns där och stöttar sörjande.
1: Du brukar ju säga att det är inte själva förlusten som avgör hur svår sorgen blir. Vad menar du med det?
2: Jag menar att alla sorger, både stora och små, går att bearbeta med rätt kunskap och rätt verktyg. Och det är klart att hur allvarlig en förlust är, det har ju en stor påverkan. Men på lång sikt så är det ifall vi bearbetar sorgen eller inte som avgör hur svår sorgen blir. Mm. Det innebär att en förlust som initialt kan verka mindre, men som inte bearbetas, kan ha en större påverkan på våra liv än en stor förlust som bearbetas. Mm.
1: Och hur kan man bearbeta sin sorg om man nu sitter hemma och lyssnar?
2: Ja, lite som vi hörde tidigare i första inlägget här så är ju nyckeln ofta kommunikation. Du nämnde det också, att forskning visar att vikten av att sätta ord på sina upplevelser och kommunicera det. Det är en grundprincip oavsett hur man bearbetar sin sorg, att få formulera och kommunicera det man går och bär på. Mm.
1: Men du, om jag kanske har mist min hund och sen har min granne mist sin man, då kan jag känna att men jag ska väl inte komma här och gråta och beklaga mig för att jag har mist min hund och mista sin man kanske ännu värre.
2: Ja, och så kan man ju tänka. Det är naturligt såklart. Men du har ju dina känslor och tankar oavsett vad andra har varit med om. Jag brukar säga att min största sorg är min största sorg och din största sorg är din största sorg. Mm. Och vi behöver inte ha någon huggsexa om vem som har haft det värst, utan jag ger mig själv rätten att känna det jag känner kring det jag har varit med om oavsett vad det handlar om för någonting. Och sen samtidigt ser jag dig rätten att känna det du känner kring det du har varit med om oavsett vad det handlar om för någonting. Så att det finns utrymme för oss alla att känna det vi känner kring det vi har varit med om.
1: Så man ska aldrig jämföra någon annans sorg med sin egen?
2: Nej, jag tycker inte det. Utan vi har ju alla olika upplevelser. Det hörde vi tidigare också i programmet att all sorg är unik eftersom vi alla människor är unika. Mm.
1: Många som sörjer beskriver att omgivningen finns där i början men att stödet ganska snabbt försvinner. Varför tror du att det blir så?
2: Ja, det kan säkert vara olika anledningar, men dels så tror jag att det finns en föreställning i vårt samhälle att det mesta blir bättre med tiden. Och då kan det vara lätt att glömma att människor kan ha behov av att få stöd ganska lång tid efter en större förlust. Så det tror jag är det ena. Sen tror jag att vi kulturellt sett har en föreställning om att vi inte ska störa eller riva upp gamla sår. Att man vill lämna folk i fred och inte vill dra upp det gamla. Men tittar man på sörjande så är det ganska tydligt att sörjande vill ofta prata om det som hänt även lång tid efteråt. Så att ta upp en gammal förlust och erbjuda fortsatt stöd, det uppskattas oftast, men det kräver ju också mod från omgivningen att just göra det, eftersom vi som sagt då, kulturellt sett kanske är ovana att erbjuda stöd. Men också att sörjande kanske är lite dåliga på att be om hjälp och att ta emot hjälp, det är vi också inte heller så vana vid.
1: Absolut.
2: Så jag tror att det är både den här tidsaspekten, att vi tror att det blir rätt med tiden och att vi inte vill störa.
1: Anders, vi ska grejer. Anders, vi ska prata mer om en liten stund, för jag har fler frågor på lut och vi ska fördjupa oss ytterligare. Men har du som lyssnar nu även en fråga till Anders, mejla oss på karlavagnens@sverigesradio.se, så kanske det blir din fråga som får ett svar.

0: Avril Lavigne med låten Complicated. Anders, du är fortfarande med oss.
1: Det är jag.
0: Underbart, expert inom sorgbearbetningen. Du har faktiskt fått en fråga här.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, jag har en kompis som är så olycklig efter att hennes snubbe lämnade henne plötsligt efter 5 år. Och hon bara ältar och ältar och ältar detta. Vad kan jag säga till henne för att sluta detta ältande? Ja, det är klart, det kan ju vara jobbigt. Det kan ju vara jobbigt om man hör samma historia hela tiden och man kanske kommer med bra råd och ingenting fastnar.
1: Nej, och så är det ju. Och jag tänker så här att hade hon bearbetat sin sorg så hade hon ju släppt taget och gått vidare. Ja. Samtidigt är det här ältandet att hon pratar om det som har hänt och så här, det är ett sätt att få tillfällig känslomässig lättnad. Men det tyder ju också på att hon faktiskt har en obearbetad sorg som hon kanske skulle behöva hjälp med.
0: Men vad kan hon säga nu då, den här kompisen som har lyssnat och funnits där hela tiden?
1: Ja. Alltså, ja, vill man vara lite krass så skulle jag säga så här att lyssna en gång eller två gånger och det får man ju göra liksom så. Men sen när man har lyssnat på gånger och det är samma sak som händer igen, att man tar upp samma sak igen, då är det ganska uppenbart att man inte kommer vidare. Och även om det känns bättre för stunden att prata om det som har hänt, så är man tillbaka på ruta ett en stund senare. Och då skulle jag rekommendera att det här verkar du ha fastnat i, uppenbarligen. Och ta professionell hjälp om det helt enkelt och gör en bearbetning så att man kommer vidare och inte behöver älta.
0: Man kan vara så rak helt enkelt och säga att jag märker att du har fastnat och jag vill dig bara väl.
1: Jag skulle säga så här, att du vet att jag älskar att bry mig om dig, jag vill det bästa för dig. Och jag kan ju såklart lyssna på dig igen och igen om det skulle vara så. Men det känns ju som att du har kört fast i det här. Det finns evidensbaserade metoder som kan hjälpa att bearbeta sorg.
0: Bra, bra svar. Tack så mycket för det.
1: Tack.
0: Du, om man då vill finnas där för någon som sörjer, vad är det absolut viktigaste man ska tänka på?
1: Ja, och då tänker jag på den här frågan. Det är ju det som hon har gjort redan, att börja med att ge känslomässigt stöd.
0: Och lyssna.
1: Att finnas där, lyssna lyhört och våga ställa frågan. Känner man till vad som har hänt så kan det vara så att jag har hört vad som har hänt och jag vet inte vad jag ska säga. För att därefter föreställa bilden av att vara ett hjärta med öron utan mun. En ganska målande bild så där. För ofta tänker man så här att man ska försöka muntra upp någon. Man kommer med något intellektuell kommentar, något oönskat gott råd för att man vill få den andra personen att må bra igen. Men det där brukar inte landa så väl. Så att istället för det så föreställ den här bilden av att vara ett hjärta med öron utan mun. Du behöver inte säga någonting klokt. Det räcker alldeles utmärkt med din närvaro att du lyssnar.
0: Så det finns inget så där galet som man kan säga? Någonting som man bör undvika då?
1: Ja, alltså jag vet hur det känns. Skippa den liksom. Eller det kommer bli bättre sen. Eller tänk inte på det. Hitta på någonting kul. Alla de här oönskade råden och uppmuntra kommentarerna är ju ungefär som att säga till en sörjande att du ska inte känna det du känner, men att vara i sorg och ha svåra känslor, det är normalt och naturligt. Det är inte fel på någon, så det är ingen som behöver fixas. Utan det är inte omgivningen som ska säga smarta saker, utan det är omgivningen som ska möta och bekräfta den sörjande i det som den ger uttryck för. Därför är den här med bilden med att vara ett hjärta med öron utan mun är ju då att härbärgera och möta den sörjande i dess känslouttryck. Det är de som ska prata, inte vi i omgivningen.
0: Du, när jag förlorade min mamma så var det en väninna som kom och ställde en matkasse på trappen. Det var guld värt.
1: Eller hur? Och det är nästa. Så där, utöver att ge känslomässigt stöd så är att ge praktisk hjälp. Och förbi med mat som din väninna gjorde. Utmärkt. Men det kan också vara att hjälpa till med att hämta och lämna barn på dag, skola. Eller vad nu det är som en sönder behöver konkret hjälp med.
0: Och fråga det så, också. Vad behöver du hjälp med? Finns det någonting?
1: Jag skulle inte göra det. Det kan man göra lite fiska så. Men jag skulle faktiskt vara lite mer konkret så där. Jag skulle säga så här. Ställ en ja eller nej fråga. Alltså, lägg inte ansvaret på den sörjande som har koncentrationssvårigheter, energiförlust och sådär. Att komma på vad den behöver hjälp med. Den har kanske inte en aning om det just nu. Men du vet ju vad du har själv för basala behov, eller hur? Du behöver äta, till exempel.
0: Ja.
1: Ja. Och då kan du komma med den typen av konkreta förslag. Eller så här, jag kommer förbi med mat och ställa det där. Den behöver du kanske och du behöver inte ta om du inte vill. Se till om du inte vill ha det. Men det kommer nu, liksom.
0: Ja. Ja,
1: det är... Eller, kan jag hjälpa dig med det här? Som ett konkret förslag. Så att den sönder kan ta ställning till ja eller nej på det. Inte att den ska behöva hitta på. För att vi är ganska dåliga på att be om hjälp. Och kanske till och med ta emot den där hjälpen. Så det underlättar att vara mer konkret, tänker jag.
0: Ja, det var mycket bättre. Men du, finns det någon tidsram då vad det gäller sorg? Ska man ha sörjt klart efter en viss tid?
1: Ja, man har ju så här, hur långt är ett snöre? Ja, det är klart att nej, man kan inte säga det. Utan det beror ju helt på vad som har hänt, hur personen är och hur mycket tid, energi och hjälp man får med bearbetning och sådär. Så min erfarenhet är att du behöver ha tid för bearbetning och läkning. Men det är inte tiden i sig som ger läkning, utan det är vad du fyller tiden med. Tänk att ta en liten här, en jämförelse. Så jag tar ett fysiskt sår. Det kräver tid för att läka, eller hur?
0: Mm.
1: Men sår kan ju också bli infekterat. Så att ta hand om såret på ett korrekt sätt gör att såret läker. Men det är inte tiden i sig som gör att såret läker. Utan tid behövs för läkning, men det är också hur vi tar hand om det på tiden, under tiden. Och samma sak gäller när det känslomässiga sår.
0: Att man ska...
1: Där kan inte säga hur länge heller. Det beror ju också på hur stort är såret. Både det fysiska och det känslomässiga.
0: Men handlar det om då att jag ska acceptera att jag mår dåligt? Att jag gråter? Att det gör ont? Vi pratade om det tidigare, att smärtan är vägen.
1: Ja, fast det är inte, i min profession så kan jag säga att det är inte smärtan i sig som gör läkningen. Smärta är en del i processen, men det är inte smärtan i sig. Gå runt och ha ont, det kan man ha hur länge som helst.
0: Om du fick...
1: Utan det är ju att bearbeta är smärtsamt, men det är inte smärtan som gör bearbetningen. Så det kommer ta tid, det kommer vara smärtsamt, men det är varken tid eller smärta som ger läkning. Så att, ja, nu har ju inte vi utrymmet för det här, men det finns ju konkreta saker som man faktiskt kan göra för att må bättre. Men det är ju liksom,
0: men du, hörru,
1: utrymmet
0: du,
1: för det räcker,
0: ja, men
1: inte
0: så här,
1: i det här sammanhanget.
0: Om du får skicka med ett budskap till den som lyssnar ikväll, ditt bästa, vad skulle du säga då?
1: Ja, den är ju jättesvår, men... det bästa. Ja, alltså jag kan ju bara säga att jag har hjälpt så många människor och det finns en evidensbaserad metod för bearbetning av sorg, så det är väl det bästa som jag skulle kunna ge då, att det finns en evidensbaserad metod som heter programmet för sorgbearbetning, som är ju mitt råd och som jag lär ut, utbildar psykologer och kuratorer i hur man kan bearbeta och förlösa sorg på ett bestående sätt.
0: Mm. Och den kan man också, också gå som privatperson?
1: Ja, det går att lära sig den för att bearbeta sin egen sorg.
0: Du?
1: Och det är ju en kommunikativ metod som man kan läsa mer om på hemsidan sorg.se om man vill veta mer om det.
0: Tack så jättemycket, Anders, att vi fick ringa dig på din semester. Njut vidare att vara lite ledig nu.
1: Ja, men tack, Sofia.
0: Tack.

Risk It All med Bruno Mars. Det är en väldans aktivitet både på sociala medier och mejl, och det är vi så glada för. Vi har bland annat fått ett mejl från Kimme som skriver: när min pappa Bruno gick bort i januari 2000 fick min mamma Sylvia ett fint tecknat kort av en kär gammal vän med budskapet: du kan aldrig hindra sorgens fåglar från att flyga över ditt huvud, men du ska inte låta dem bygga bo. Det var väl otroligt klokt och vackert. Maria, du skriver: vad du själv förstår först när du själv förlorar en familjemedlem eller vän är att din sorg är ingen annans. Du minns och saknar medan din omgivning glömmer och går vidare. Så lätt att bli bitter, ledsen och cynisk över att andra inte hör av sig efter en tid. Det pratar vi om också precis. Deras liv knallar på och upplevelsen av att ingen tänker på dig och din sorg längre blir brutal. Jättejobbigt, och det enda vi kan göra är att acceptera det och kanske lära oss någonting utav det. Ja, då har du rätt i, Maria. Vi får bli bättre på att hålla i och hålla kvar faktiskt. Sen har vi ytterligare ett mejl från Jenny i Västerås. Hej, för lite mer än 8 månader sedan fick min man diagnosen ALS. Han är 51 år gammal, och till en början kändes livet så oerhört nattsvart eftersom behandlingsalternativet är ytterst begränsade, för att säga obefintliga. Vi vet inte hur många år vi får tillsammans eller vad vi står inför, men med tiden har även nya tankar tagit form. Livet är egentligen alltid lika skört, och vi vet inte så mycket om morgondagen. Men vi har varandra idag, och det finaste vi kan göra är att ta tillvara på vardagen tillsammans. Det kan vara att äta frukost tillsammans eller laga en god måltid. Det får oss att försöka att se ljust på livet trots denna fruktansvärda sjukdom. Sen är det självklart så att man aldrig någonsin kan få sluta hoppa, som sagt. Vi vet inget om morgondagen, och mirakel kan ske. Ja, det kan de verkligen göra, och vi håller både tummar och tår. Och tack snälla ni för att ni mejlar in. Vi är alldeles rörd här. Tack så mycket. Vill du dela din historia, mejla oss på karlavagnensnabelasverigesradio.se.

0: Pernilla Andersson med Johnny Cash och Nina P. Ni lyssnar på Karlavagnen tillsammans med mig, Sofia Rågenklint, där vi ikväll pratar om något som det pratas alldeles för lite om, tycker jag. Nämligen sorg. Vilken sorg har präglat ditt liv, men framförallt, hur gjorde du för att orka ta dig vidare? Fick du hjälp eller var det något annat som inträffade? Ring 020 22 10 30 så hoppas jag att vi hörs.
1: Här är Ekot. Idag kom beskedet att regeringen ger grönt ljus för två nya vindkraftsparker till havs samtidigt som man avslår 11 ansökningar. Men trots det här beskedet så är det långt ifrån säkert att de två parkerna kommer att byggas. Det säger Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
2: Marknadsförutsättningarna finns inte i Sverige idag. Det finns redan ett par parker som har fått tillstånd men de har inte byggts. Och det beror ju på att marknadsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft är sämre än i bland annat Danmark. Och de behöver ju också förbättras för att projekten faktiskt ska bli av.
3: Samtidigt menar Ina Müller Engelbrektsson att det är positivt att regeringen ger klartecken till två nya havsbaserade vindkraftsparker i södra Bottenhavet och norra Skagerrak och att även en vindkraftspark på land får tillstånd att byggas utanför Piteå.
2: Men det är fortfarande så att det är 11 parker som får nej och där hade vi behövt få till mer havsbaserad vindkraft i Sverige.
3: Många av avslagen motiveras med hänvisning till svenska försvarsintressen. Men Ina Müller Engelbrektsson, jurist och tillståndsansvarig på Green Power Sweden, menar att det behövs en bättre samexistens mellan försvarets behov och utbyggnaden av vindkraft.
2: I våra grannländer så bygger man havsbaserad vindkraft, även i Östersjön. Och det går ju uppenbarligen.
1: Reporter Jakob Eriksson. En 29-årig svensk man som greps i Tunisien 2023 tillsammans med flera personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot-nätverket har nu häktats här i Sverige. Han misstänks bland annat för att ha betalat för ett mord på en 15-åring inne på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Lukas Tigerstrand är åklagare.
4: Han har blivit dömd för någon typ av brott i Tunisien och har avtjänat de brotten och sen har han åkt hem till Sverige där han har gripits på Arlanda.
5: 29-åringen är en av 5 svenskar som greps i Tunisien hösten 2023. Flera av dem pekas ut som ledande personer i bronätverket och står nära Foxtrots ledare Rawa Majid. 29-åringen släpptes alltså i Tunisien och greps när han landade på Arlanda under eftermiddagen i fredags. Och tidigare i veckan häktades han. Han misstänks ha varit den som överlämnade 85 000 kronor till den 15-åring som sköt en annan 15-åring till döds på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. För det häktas han nu för penningtvättsbrott samt för narkotikabrott.
4: Han har erkänt narkotikabrottet och han har vidgått att han har hanterat de här pengarna men förnekat uppsåt till att det skulle komma från brottslig verksamhet.
5: Enligt uppgifter till Petri Krim ska de 4 andra svenskarna vara kvar i Tunisien. En av dem, en rappare kopplad till Foxtrot-nätverket, är häktad i utevaro och misstänkt för bland annat inblandning i mordet i Skogås.
1: Och reporter där var Linus Lindahl, Petri Krim. För 6:e kvällen i rad så har amerikanska styrkor genomfört anfall mot Iran, rapporterar AFP. Attackerna startade klockan 8 ikväll svensk tid och iransk media rapporterar om explosioner i de södra delarna av landet. USA skärper visumreglerna för utländska studenter och utländska journalister.
6: Från och med i höst kommer de med studentvisum bara få rätt att stanna i USA i maximalt 4 års tid. Det skiljer sig från nuvarande regler som ger en student rätt att vara i USA under hela tiden en utbildning pågår. För de vars studier pågår längre än 4 år, exempelvis för att få en doktorsexamen, kommer man behöva ansöka om en förlängning av tillståndet. Kritiker oroar sig över att förändringarna kan leda till att studenter tvingas lämna landet mitt under pågående studier och att osäkerheten kan leda till att utländska studenter väljer bort att överhuvudtaget plugga på amerikanska universitet. Trump-administrationen menar att förändringarna är nödvändiga för att USA ska få bättre koll på vilka som är i landet och att visum inte missbrukas för att stanna längre än nödvändigt i USA. Även för utländska journalister blir det förändringar. Från och med i höst kommer en journalist få stanna i USA i 8 månader efter inresa jämfört med upp till 5 år som det är med nuvarande regler. Simon Isaksson, Austin.
1: Samtidigt som flera länder i Europa kämpar med extremt höga temperaturer så har det i Tyskland under den senaste veckan handlat om extremväder i form av störtregn och hagel.
7: Kraftiga regn- och hagelskurar överraskade folk i norra Tyskland tidigare i veckan. Bilrutor förstördes av pingisbollstora hagelkorn och folk fick ta fram snöskovern för att skyffla undan på uppfarten. Bonden Wilhelm Wilkens i Heidenau söder om Hamburg tittar förtvivlat in i Norddeutsche Rundfunks kamera och pratar om förstörda skördar.
8: Die gibt es einfach nicht mehr. Und das ist nächstes Problem.
7: Och i Wittenberg utanför Schwerin träffar TV-bolaget ARD människor som upplevt 50 mm regn inom loppet av en timme.
9: Von der Straße alles bei mir auf dem Hof, dann durchs Kellerfenster unten rein.
7: Först trängde vattnet från gatan in på gården och sen genom källarfönstret rakt in, säger den här mannen och visar. Hans granne erkänner att både han och dottern blev rädda.
10: Und wir hatten Angst, muss man wirklich sagen, auch meine Tochter.
7: Idag rapporterar tidningen Der Spiegel om att det under dagen förväntas liknande portioner av regn och hagel i södra Tyskland. Det här kommer samma vecka som man högtidlighållit minnet av de stora översvämningarna längs bifloderna till Ren för precis 5 år sedan, då 185 människor dog. Meteorologerna har suttit i tv-studiorna och fått förklara olika former av extremväder. I juni var det rejält varmt också i Tyskland, vilket gjort att fler sökt sig till badstränderna. I veckan rapporterade tyska livräddningssällskapet att minst 99 personer omkommit i drunkningsolyckor enbart i juni, vilket är den högsta siffran på över 20 år. Ulla Engberg, Berlin.
1: Och här hemma får hela landet först soligt imorgon, men under dagen så sker ett omslag till ostadigt väder med växlande molnighet. I västra Svealand och sydligaste Norrland skurar med inslag av åska. Temperatur från 25 till 30 grader i söder till 8 till 13 i fjälltrakterna. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Karlavagnen ikväll med mig Sofia Rågenklint. Vi kommer in på sista timmen där vi pratar om hur vi går vidare efter en tung sorg. Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Ring in på 020 22 10 30 eller mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Kid med låten En gammal vän. Du lyssnar på Karlavagnen där vi pratar om sorg och vad vi kan göra för att hitta den där vägen framåt. Och vi ska bege oss norröver, närmare bestämt till Kalix och till dig, Trine.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack, tack.
0: Nu får du berätta vad du har upplevt för något.
1: Ja, jag kan ju börja i 1996. Så dog min barns pappa i en skoterolycka. Den största sorgen jag upplevde då, det var att jag inte kunde ta från dem sorgen. Jag skulle så önska att jag har två barn. Mm. Jag skulle så önska att jag kunde bara ta deras sorg och putta in i mitt hjärta så jag kunde, för jag var vuxen. Alltså att jag kunde sörja för dem.
0: Hur gamla var barnen, Trine?
1: 6 och 8 år.
0: Oj.
1: Ja, jag hade en tjej på 6 år och en pojk på 8 år. Och vi kämpade oss igenom det här. Jag var då 29 år. Och vi kämpade oss igenom det här och det var så svårt. Och det svåraste tyckte jag var att liksom skulle, alltså handla barnens sorg. Det var så svårt.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja. Och så hade jag en syster som i 2005 dog i en bilolycka. Och hon hade 2 pojkar som av orsaker inte kunde vara med pappan. Så jag tog dem till mig. De flyttade till mig och bodde hos mig. Och i 2008 så fick den äldsta av de här pojkarna, han var då 11 år, fick han akut lymfatisk leukemi, alltså cancer.
0: Nej.
1: Ja, och han dog i 2010.
0: Men
1: av den här cancersjukdomen. Och på samma tid som han blev sjuk så blev också min mamma cancersjuk. Så jag bodde på sjukhus i flera år. Och då när min syster dog så kände jag igen det här med att barnen hennes, vem skulle de sörja med? Det var så svårt. Mm. För jag kände det samma då, att jag må skydda de här barnen. Alltså från sorgen. Men det går inte att skydda från sorg. Men i alla fall, så min mamma dog i 2012 och så i 2016 så dog den yngste pojken till min syster i en bilolycka.
0: Nej, men ja. det här är bland det värsta jag har hört. Och vad var du i allt detta, Trine? Du var den som tog hand och behövde ta hand om alla andra.
1: Det var så att jag kunde som inte gå under. Jag måste kämpa, de har cancer, de dör. Det var ingen tid till mig. Absolut inte någon tid till mig. Och så i 2011 så köpte jag ett semesterhus här i lite utanför Kalix som jag bor nu.
0: Mm.
1: Och mötte efterhvert en man. Och vi är nu idag gift. Jag har varit gift i 8 år den här veckan faktiskt. Och han är min, vad ska jag säga, på en måte en väg utav, eller inte utav, men en väg till att sörja.
0: Mm.
1: Vi satt en kväll, helt i början när vi började dejta och sån här, så satt vi här i mitt hem och hörde på musik och satt på Spotify bara på sån random. Och så kom en sång som betydde väldigt mycket för mig. Det var den här Jag vill alltid älska med Carola.
0: Oh.
1: Och jag bröt helt ihop. Alltså, jag gråt, jag klarte inte att stanna. Alltså, det bara kom ut all sorg och eländighet. Och han hållt om mig. Och när låten var klar så spilt han den om igen. Och jag sa till honom, men varför spelar du den om igen? Ja, sa han, du behöver att få ut det här.
0: Åh, vilken klok man du har. Ja.
1: Ja, han är min klippa. Alltså, det är helt otroligt. Och jag gråt och jag säkert i mest vis. Och det var så förlösande att få ut allt som jag har gått och alltså bärt på i alla de här åren, för att jag måste ha varit så stark för alla andra. Och nu genom våres relation och äktenskap så kan jag plötsligt komma tillbaka till det att jag börjar gråta om jag hör en låt, om jag känner en lukt eller om jag bara tänker, och det är helt okej. Och idag har jag det så bra. Jag har barn, jag har barnbarn och min man har barn och barnbarn och alla fungerar så gott tillsammans. Så jag har ett så bra liv. Men jag kan aldrig glömma bort all den kampen och det som jag har varit igenom. Det försvinner alltid. Aldrig. Och nu i 2023 så dog min pappa. Gammal man. Och jag tänkte, han var syk. Jag tänkte sån här, tänk på allt han har varit igenom. Han har förlorat ett barn, två barnbarn, sin hustru, alltså sin kone. Och han var klar, han ville inte mer. Så det var på en måte sån där, och äntligen får pappa vila. Han behövde det.
0: Det har varit nästan en lättnad när han väl fick somna in. För det kan ju vara så dubbla känslor det där.
1: Ja, det kan vara dubbla känslor. Men jag kände att han ville inte mer. Han sa till mig helt klart, jag ska inte på något sjukhus. Om jag dör så dör jag. Och jag tror han var så trött på livet. Av allt han hade haft med alla han hade förlorat. Att det var som en lättnad. Det var ju trist såklart för mig som förlorade min pappa.
0: Såklart.
1: Men på samma sätt så var det som att han, det här var det han ville. Han hade inget mer att ge.
0: Mm.
1: Och det med sorg, det är så på något sätt något konstigt, för att sånt som när jag hade alla de här som var sjuk och den ena dog och den andra dog, så har man inte något val än att kämpa på.
0: Nej.
1: Man må bara. Alltså, när folk är sjuk i cancer och ligger på sjukhus, ett barn som min systers son, vilket val hade jag? Jag måste ju bara göra det som krävdes av mig. Och på samma tid så kände jag att jag kände så här att tänk den här pojken som ligger här och är så sjuk och inte har sin mamma.
0: Men du,
1: och det var så svårt.
0: Ja, vet du, det här går inte ens att föreställa sig det du har varit med om, så många förluster efter varandra. Men vet du, han hade världens bästa moster som stod där vid hans sida.
1: Mm. Och jag har ju som några minner av honom. Han har gjort några grejer till mig på sjukhuset som jag har på kylskap, och jag har en kopp som det står världens bästa moster.
0: Mm.
1: Och det som jag ser i vardagen. Och det, han är med mig hela tiden. Och det, alla är med mig. Men man kan som inte stoppa och leva. Och idag har jag det så gott.
0: Det är
1: och jag får lov att gråta när det kommer något. Plötsligt, och min man sitter där vid min sida och är där för mig. Så att jag har ett barn, barnbarn, och det må jag leva för nu.
0: Det gör du alldeles rätt i, Trine. Vilken historia du bär på. Och jag är så glad för din skull att du har kommit dit du har kommit, och att du har träffat din kloka man som kan få vara din klippa, så att du slipper vara klippa till alla andra hela tiden. Och att du faktiskt får vara svag ibland också.
1: Jo, det är helt sant som du säger, för jag har måttat ha varit en klippa i jättemånga år. Och det kan vara gott att känna att nu kan man bara slippa och vara lite svag. Ja.
0: Trine, du är fantastisk, och jag är så glad att du ringde in och berättade detta. Och jag önskar dig all lycka och kärlek framöver. Du är bäst.
1: Tack för det. Ja.
0: Okej. Okay. Kram på dig. Hej.
1: Ja, hej då.
0: Hej.

0: Fania Von, tiden läker alla sår. Men frågan är om den verkligen gör det. Sorgen behöver bearbetas, åtminstone när vi ska lyssna på Anders Magnusson, expert inom sorg och förlust. Och det är väl det vi har lärt oss lite grann ikväll nu, att vi behöver känna för att kunna läka. Och nu så ska vi bege oss någon helt annanstans, från norr till söder och Karlskrona och till Kristin. Hej Kristin och välkommen till Karlavagnen.
1: Hej, jag heter Ann-Kristin.
0: Hej Ann-Kristin. Mm. Berätta, vad har du varit med om?
1: Ja, för 5 år sedan cirka så blev jag blind. Och det var väl lite väntat så att jag skulle bli det, för jag har grönstar. Mm. Och den där dagen kom ju när rullgardinen rullades ner och det blev helt svart.
0: Kom, då måste jag fråga dig, Ann-Kristin, blev det bara svart? Alltså på en sekund, eller kom det stegvis?
1: Det kom stegvis, gjorde det.
0: Ja.
1: Det tog väl 2-3 dagar så där. Jag märkte ju att det blev mer och mer mörkare. Mm. Och det enda jag hade i mitt huvud var att jag ville se mina barn. Mm. Jag har ett stort foto på väggen då. Och det sista jag såg så var det mina barn.
0: Åh. Men du, Ann-Kristin, går det att förbereda sig på det? Och hur gör man det? Hur gjorde du?
1: Ja, det går att förbereda sig, men man tror att man förbereder sig helt. Det gör man inte. Man gör inte det. Men man har nog kommit en bit på vägen. Och jag tyckte väl att jag hade gjort det. Och, men visst, det var jobbigt. Det var jobbigt och, ja, att det hade hänt. Och så började ju alla frågorna komma när det väl var. Så blev man också. Jaha, vad ska jag nu göra? Jag kan inte göra det, jag kan inte göra si, jag kan inte göra så. Men så tänkte jag, ja, jag har 2 öron. Jag får väl höra. Och sen har jag 2 ben. Jag får väl gå. Så får jag väl känna mig för. Och så började mitt liv igen. Det blev lite nytt för mig. Jag snoblade, jag slog mig. Jag brände mig när jag skulle göra någonting. Värma upp någonting och på spisen. Ja, det var mycket som hände. Mm. Men efterhand så, ja, jag lärde mig mer och mer. Och jag blev jävare och jävare. Och, ja, och idag så, då tänker jag knappt på att jag är blind.
0: Men fanns det någon vid din sida då, under den här tiden?
1: Ja, det gjorde du. Ja, det är svårt att svara på den frågan faktiskt. Men visst. Mm.
0: Någon som kunde hjälpa dig med någonting? För det här var ju, alltså det kom ju så otroligt snabbt. Och jag tänker på de här vardagsgrejerna som du säger att du slog dig och så vidare. Mm. Hur duktig har du varit och bett om hjälp?
1: Nu är jag den där personen som inte ber så mycket om hjälp. För jag ska ju klara allting själv. Jag kan själv. Men visst har jag fått be som hjälp. Men jag har underbara vänner. Och hade man inte haft dem, de underbara vänner jag har, så då hade det inte funkat. Det är bara så. De har funnits där i bakgrunden och hjälpt mig på alla, på lite olika vis. Men de har varit fantastiska.
0: Vad skulle vi göra utan våra vänner?
1: Nej, jag säger detsamma. Ja, man behöver verkligen varandra i en svår stund. Och jag fick en hjälp av mina vänner. Och har det fortfarande. De är helt underbara. Kom här och hämta mig. Och de fixar donar. De hjälper mig.
0: Du låter...
1: Vi kvinnor kanske behöver ha hjälp med det. Till exempel klädinköp och... Ja, lite sådär, du vet. Och rensa blommorna lite grann och lite sånt där.

0: att de är fantastiska. Mm.
1: Vad har du själv fått ditt jäklar anamma ifrån?
0: Ja, det vet jag inte riktigt vad jag fått det ifrån, men det är väl livet som livet har varit med mig. Jag har väl gått igenom kanske lite saker som gör att man har blivit lite starkare. Men jag tänker så här, att jag tänker på mina medmänniskor som kanske håller på att bli blinda. Mm. Som kanske har det svårt kanske denna stund, att vad de har framför sig. Jag säger så här, livet tar inte slut för man blir blind. Det är en ny blad som vänds i boken med kanske nya upptäckter och nya grejer som händer i ens liv. Det kan både vara sorgligt och roligt, och visst, jag gör ju bort mig, ibland får man ju skratta så tårna bara in.
1: Ja, men det gör vi alla. Gör bort oss, eller hur?
0: Ja, absolut. Va? Det gör man ju. Och jag bjuder på det. Jag bjuder på det.
1: Det gör du rätt i. Ann-Kristin, vilken förebild du är. Tack snälla för att du ringde in, och hälsa så gott till dina väninnor.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Det är bra.
0: Tack själv för ett bra program.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: David Bowie med låten Life on Mars.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara.
1: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petso.
1: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då alla artiga lyssnare.
1: Och du, ha en härlig sommar.
5: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och ikväll tillsammans med mig, Sofia Rågen-Klint. Och vilka historier vi har fått tagit del av ikväll. Tack för att ni ringer och delar. Så modigt och så fint. Jag blir alldeles varm i hjärtat här. Och vi ska lämna plats för Peter nu. Peter Elmberg i Emmaboda. Hej Peter.
6: Hejsan.
0: Hej. Vad har du varit med om för något som du vill dela?
6: Ja, jag blev lite berörd av alla berättelser, så jag tog mig mod att ringa in och tänkte dela lite av min historia som handlar om att min bror blev mördad.
0: Oj.
6: När han var 20 och jag var 19.
0: Du var 19 och han var 20 år. Vad var det som hände?
6: Ja, jag vet egentligen inte mycket mer än så. Vi vet inte vem som gjorde det och varför det gjordes. Men allt tyder på att det var ett vansinnesdåd. Han kom iväg från någon vettvilling. Och detta hände ju bara redan 1991. Så det var ju 35 år sedan drygt nu. Men det lever med mig. Det har pejdrat mitt liv i väldigt stor utsträckning.
0: Ja, det tror jag det. Hur lyckas man gå vidare efter något sånt? Hur gjorde du?
6: Jag brukar oftast ge bilden av att jag växte upp under trygga former med en bra familj, bra föräldrar. Så att det här var liksom den första krisen som hände i livet, så att säga. Vilket också gjorde att det fanns ett stöd. Det fanns också, när det hände en sån grej som ett mord, så blev det självmord. Det är kanske mer skamligt, men när det blev sånt där mord så blev det uppmärksammat och tidningen skrev. Så att vi fick väldigt mycket omsorg från omgivningen.
0: Mm.
6: Men samtidigt så är det ju ändå som 19-åring. När jag tänker tillbaka till den 19-åringen så kan jag ju säga att jag var ju rätt så oerfaren liksom. Och jag körde väl på och låtsades som att allt var bra. Som kanske är ett vanligt förfarande. Man får frågan hur mår man då. Det är mycket enklare att säga att man mår bra. Mm.
0: Var det någon som upptäckte det där att du bara körde på och försökte ta tag i dig?
6: Alltså jag vet att jag fick prata med kuratorn på skolan, jag gick på gymnasiet då. Men jag minns det mötet som efteråt att jag nästan satt och stöttade henne mer. Och så här i efterhand kan jag säga att jag var inte i kontakt med mina känslor. Jag kunde liksom inte ta in det riktigt. Så jag satt mig mer som en och lyssnade och liksom kanske. Men sen finns det många aspekter av det. För sen jag skriver musik och skrev en sång några veckor efter. Och där tror jag att jag fick ut, kunde kanalisera, och så skrev jag en sång som heter Varför måste vi skiljas?
0: Mm.
6: Som, och jag minns att jag gick till en tjej i klassen och frågade dagen efter, kan inte du kolla på den här texten så att den blir bättre svenska? Och så kom hon tillbaka dagen efter och så sa hon att Peter, det finns ingen som kan beskriva dina känslor bättre än du själv.
0: Nej, och det stämmer ju.
6: Ja, det är precis det handlar om. Att sorg handlar om att hitta, vad känner jag? Inte hur ska jag känna det? Vad borde man känna det? Vad är rätt och fel? Utan, så att det var ju också en process av att känna och vara med det, så att säga. Men det är också en så stor förändring som så att ta in och som också väcker de här känslorna att hur kan människors grymhet och börja lita på människor, och att någon då i detta fall sticker en kniv i min bror som var en väldigt lugn och fredlig person.
0: Ja, det är klart att man blir misstänksam och rädd. Att man präglas av det som har hänt.
6: Jag tror att det blev så till en början, men samtidigt så tror jag också att det väckte en sån här känsla av att jag ska våga göra det jag tror på i mitt liv. Kan det här hända så kan vad som helst hända. Så jag tror både jag och mina syskon kom att leva våra liv annorlunda kanske än vad jag hade gjort annars i alla fall.
0: Och musiken blev din kanal då?
6: Ja, och har fortsatt vara mitt liv, så det är min den vägen det jag väljer, så att säga. Och då skrev den här låten och sjöng på minnesstunder på begravningen, och sen så tyckte min mamma efter ett år då att ska inte spela in det här på skiva. Och så tyckte jag, nej, men jag vill inte bli känd på bekostnad av min bror. Och så sa hon de här förlösande orden att nej, men det kan ha betydelse för andra. Och just det där att man faktiskt, jag har hört flera berättat här också, att man har skapat fonder och föreningar och agerat. Och det är ju någonstans det där också att faktiskt se att när vi vågar prata, när vi vågar öppna oss, så kan det hjälpa andra. Och det här minnade ut att vi spelade in det på skivan, den såldes ju så här 8000 exemplar och bringade in en massa pengar. Så vi startade den här brottsofferföreningen i Lund då. Som följde detta som vi jobbade med i 20 års tid och skapade föreläsningar för det. Och jag och min mamma föreläste väldigt mycket i skolor.
0: Åh, vad fint.
6: Och det spelar inte så stor roll vilken sorg, varför sorg man har upplevt, utan alla människor har ju någonting som man behöver bearbeta. Och jag föreläser fortfarande en del i skolor, och då blir det ju ofta att när det här kommer upp så kommer samtalet igång. Jag kan uppleva att många ungdomar idag, man förstår inte vad ska räkna matte, man pratar inte om det som verkligen rör sig i ungdomars inre liksom. När det här kommer fram så blir det liksom att det blir så förlösande, för att alla har så mycket att säga om att till att man kanske inte vill leva, eller man vill fly hemifrån, eller man tycker att någon är jobbig, eller man känner sig mobbad och så här, men att det får liksom på något vis uttryckas. Så att sorgerna kan se olika ut, men det är ju kanske ändå gemensamt att en känsla av att man blir fråntagen någonting, eller man inte trivs i det man är i.
0: Det blir ju på riktigt. Det blir ju på riktigt när ni går ut i skolorna och berättar om att det här händer. Det är ju sånt här som vi läser om i tidningen eller hör på nyheterna. Så att jag kan tänka mig att ni har fått ett ordentligt mottagande, och att ni också har bidragit till att man faktiskt förstår vad det är som händer. För ibland kan jag tycka när man ser på nyheterna, att man läser någonting, att man får en distans till det. Man blir så matad hela tiden utav det ena eländet efter det andra, så att till slut så orkar man knappt ta in. Och sen liksom att få höra det direkt ifrån dig, att ja, men det här hände mig när jag var 19 år och min bror finns inte längre.
6: Nej, precis. Jag minns när jag cyklade till skolan någon dag efter det, så stod det en löpsedel, 20-årig man från Lund, knivmördad. Och det kändes som att, det var min bror. Det är liksom inte någon annan, utan det händer mig. Det är sånt som händer alla andra, eller som händer någon som är i dåliga kretsar. Så det kan inte hända min familj. Så att, och jag minns faktiskt också att min mamma, hon uppmuntrade oss alltid att titta på nyheterna. Men efter detta, när vi började bearbeta och titta, så var det nästan tvärtom, att vi påminna om att nej, vi kan inte bara fördjupa oss i världens sorger. Vi måste må bra själva för att kunna ge. Det är lätt att bli offer för det där negativa som händer, för det händer ju fantastiskt mycket bra också, men vi är dåliga på uppmärksamma.
0: Det har du helt rätt i. Men ibland måste man faktiskt fokusera på det goda bara för att finna den här kraften och glädjen igen, för det är ju ändå den på något vis som bär oss framåt, eller hur?
6: Jo, så är det. Sen tänkte jag lite grann på det här. Jag har lyssnat på det tidigare talare här också, så kan jag känna nu när jag har så låg distans till det, var så länge sedan, så kan jag liksom reflektera och säga att det går inte att prestera sig igenom en sorg, utan vi måste känna oss igenom en sorg. Och jag tror att det gjorde mycket, men det gjorde också att någonting inte fick kännas på. Så att nu på senare år så har drabbats av lite andra med sorger och föräldrar och sålda företag och sådana som multipla sorger. Och då har jag liksom fått erfara att det finns fortfarande sorgbearbete kvar att göra från den här händelsen för 35 år sedan. För jag kände inte fullt ut. Så det är någonting att det är så himla fint att hjälpa andra och använda det här. Men det är också så fint att inte glömma bort sig själv i det där.
0: Definitivt, det får man inte göra. För mår man inte själv bra, då mår ingen heller runt omkring en bra. Eller hur? Man måste tillåta sig att känna och faktiskt få vara liten och be om hjälp och få gråta och få uttrycka sig. Och jag tycker det är så fint att du har fått gjort det genom musiken, och jag vill tacka dig så jättemycket, Peter, för att du ringde in. Du är en inspiration för oss alla. Så tack så mycket.
6: Tack.
0: Tack. Ha det gott.
6: Ja.

På riksväg 44 utanför Uddevalla så stänger man nu av från tunnelsystemet fram till E6an i riktning mot E6an på grund av en liten specialtransport som ska färdas längs den sträckan. Och man beräknar med att vägen kommer vara avstängd då fram till 12:30, alltså om ungefär 45 minuter till. Riksväg 44, alltså Uddevalla, från tunnelsystemet som går mot E6an i riktning mot E6an, det partiet stänger man av då fram till 12:30 i riktning mot E6an då stänger man av.

0: Agneta Fältskog, The Heat Is On. Och det är här inne också skulle jag vilja säga. Eller vad säger du Hugo? Välkommen in, dialogredaktör och har stenkoll på sociala medier och på mejl.
1: Ja, det har jag. Det här är ett ämne som verkligen engagerar, kan vi märka, inte minst på Facebook. Där det är väldigt många som delar med sig av sina upplevelser av sorgeprocesser och hur man har gått vidare.
0: Vad fint, det var ju precis det vi hade hoppats på.
1: Ja, och det är kanske så också att det är ett ämne där det är lättare att skriva än att prata. Och det märks väldigt tydligt, inte minst på Facebook. Vi har ett antal kommentarer som jag har plockat ut här. Karin skriver så här: sorg är som ett böljande flöde, likt vattnet går den i vågor. Sorgen är oerhört stark och svår att greppa, särskilt nära i tid efter förlusten. Och den kan vara väldigt komplex beroende på vem eller vad det är som man har förlorat. Saknaden är mer konstant. Det finns ständigt närvarande. Men med tiden kommer annat som fyller ut tillvaron. Livet går vidare och för mig har det varit de ljusa minnena som har haft stor betydelse och som har haft ett värde när livet gått vidare. Precis som poeten Gunnar Ekelöf skriver: vad livet och stunden gav kan ingen ta ifrån oss. Kärleken består, skriver alltså Karin.
0: Ja, oh, Karin, vad jag känner igen mig. Gör inte du det, Hugo?
1: Jo, absolut.
0: Och så vackert. Och så, ja. Oh.
1: Det är väldigt fint. Vi har också Birgitta som kommenterar: min man dog för 5 år sedan. Jag lånade vår sons hund Tesla som hjälpte mig med sorgen. Jag har kvar henne fortfarande efter 5 år. Hon finns vid min sida dag och natt. Min son tyckte att jag skulle behålla henne. Mm. Och sen så lägger hon också upp en bild på Tesla som man kan se på Facebook.
0: Den vill man gå in och titta på. Och jag håller med dig. Vet du, nu lever inte min hund längre. Vi förlorade henne tyvärr här för några månader sedan. Men vilket stöd man får ut av sina djur. Och de behöver ju bara finnas där. Ja. Ja, verkligen. Nej, jag, fortsätt.
1: Sen har vi också Cecilia som skriver så här: förlorade både en man och en son inom 4 år. Jag lever och jag rör mig framåt för de som finns kvar. Det var inte medicin eller terapin som hjälpte mest, utan en tro på att jag faktiskt fortfarande behövs här. Att ge upp finns liksom inte, för då hade jag svikit de barn jag fortfarande har här i livet. Och faktiskt, livet är ändå värt att leva. Det kan ta oväntade vägar mot ett ljus man aldrig trodde man skulle få se igen.
0: Och det stämmer ju också. Och snälla, fortsätt att dela med er på Facebook. För det ni skriver, vi är ju jättemånga som läser. Och det är ju det vi vill idag, att vi ska dela med oss. Och i hopp att det kan hjälpa någon annan.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Vad glad jag är att det är så mycket trafik både i Slussen och på sociala medier och på mejlen. Så snälla, fortsätt skriv. Och tack så mycket, Hugo.
1: Stort tack.

0: Breathless med The Course. Och telefonen, den fortsätter att ringa här inne och ingen är gladare än jag. Margot ifrån Kristianstad har vi med oss. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Din man dog för 3 år sedan. Vad var det som hände?
1: Han dog och jag dog också, brukar jag säga.
0: Ja.
1: Och blev ju sittande i soffan. Men det ringde på min dörr flera gånger och det var mina fina grannar som ringde. Och vi kände inte varandra på den tiden, vi hälsade bara på varandra i trappan. Men de kom en efter en med, bara hörde av sig och frågade hur jag hade det. Kom en blomma, kom en kaka, la ett kort i min postlåda.
0: Men vilka grannar du har!
1: Ja, helt fantastiska.
0: Ja, de gjorde nog alla rätt i boken, skulle jag vilja säga. Det här med att de lämnade inte upp till dig, utan de bara gjorde.
1: Ja. Och det var ju en granne som då, hon följde lite grann resan när min man var sjuk. Och sen fortsatte hon att höra av sig. Och till henne var jag väldigt tydlig med att, för hon ville veta att hon inte störde. Och då sa jag att det gör du inte, precis tvärtom. För att jag reser mig upp och öppnar dörren när du ringer på en annan, så går jag inte upp. Så hon gjorde jättestor skillnad, precis som alla de andra. Och sen gick ju tiden och sen fram på sensommar så tänkte jag måste visa min uppskattning till mina fina grannar. Så jag bjöd in dem på eftermiddagsfika. Mm. Och vi kände inte varandra, men vi presenterade oss för varandra och vi frågade, har vi bor du? Och ur den eftermiddagsfikan så växte en vänskap fram.
0: Så fint.
1: Ja. Och sen var det, kunde inte alla vara med på den eftermiddagen, så jag fick bjuda in till en gång till. Och då hade ytterligare en blivit änka i huset. Så hon fick också vara med.
0: Du, det här var väl ett tips om något till alla vi som...
1: Absolut.
0: De flesta bor grannar med någon.
1: Ja.
0: Hör man talas om en förlust, att det är någon som har gått bort eller att en person mår dåligt, gå ihop, knacka på, ge bjud på en fika och alltihopa. Tack snälla du för att du ringde in, Margot. Och ett stort plus till dina grannar får vi säga. Mera sånt behöver vi, eller hur?
1: Absolut, ja. Så är det.
0: Det är bra. Stor kram på dig.
1: Tack så mycket, kram på dig.
0: Hej. Tack, hej.
1: Hej.

0: Mauros Kocko med Sara. Hörrni, sorgen kanske aldrig försvinner helt, men den kan få finnas där bredvid livet som ju fortfarande pågår. Och trots att det kan göra lika jäkla ont varje gång vi mister någon eller något som har betytt mycket för oss, så vore livet utan drömmar, kärlek och vänskap så mycket mer smärtsamt än vad sorgen någonsin kan bli. Tack fina, modiga ni som har delat med er ikväll och kommit med råd. Tack alla ni som har lyssnat och gjort oss sällskap. Podden hittar du i appen Sveriges Radio och jag, Sofia Rågenklint, hör du här i Karlavagnen imorgon kväll igen. Och då ska vi byta sorgen mot förhoppningsvis ett riktigt gott skratt. Kanske för att det handlar om att göra bort sig. Tekniker ikväll var Christian Barter, producent Susanne Myrdal, i slussen satt Joel Nylander och Stella Munk. Och sociala medieredaktör var Hugo Mattinsson Kittel och musikredaktör Maria Hensell. Tack!
1: Här är Ekot. Över 800 skogsbränder rasar i Kanada, de flesta i östra delarna av landet. Och det här har nu medfört att många städer i både Kanada och USA har ovanligt dålig luft på grund av brandröken, det här rapporterar BBC. Enligt det schweiziska företaget IQ Air som mäter luftföroreningar så har Detroit och Minneapolis i USA just nu den sämsta luftkvaliteten i världen med stor marginal. Och en majoritet av de här runt 850 skogsbränderna i Kanada, de är inte under kontroll. Och USA har under kvällen svensk tid inlett en ny våg av attacker mot Iran. Det ska bland annat röra sig om robotattacker nära ön Qasem vid Hormuzsundet. Enligt statliga medier i Iran har även två broar, en flygplats och en tågstation attackerats i landet. Nu ska Jämställdhetsmyndigheten undersöka hur män och pojkars liv påverkas av innehåll på nätet. Och det är stor skillnad i vad tjejer och killar möter på nätet, det säger Nina Larsson som är liberal jämställdhetsminister.
2: Tjejerna får väldigt snabbt smalhetsande ätstört innehåll och killar får extremistiska värderingar och nedvärderande kvinnosyn. Du ska inte visa dig sårbar, du får inte gråta, du ska inte söka stöd om du mår psykiskt dåligt. Och istället så är det bara statussymboler, utseende och att tjäna pengar och vara sexuellt framgångsrik. Då är det klart att det riskerar att påverka ens liv och ens möjligheter till att fritt forma det som man vill själv.
1: Och sist att två brittiska hackare som låg bakom en cyberattack mot Londons kollektivtrafik för 2 år sedan dömdes under torsdagen till 5,5 års fängelse vardera. Den här cyberattacken kostade kollektivtrafiken 375 miljoner.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Tack så mycket för det, Erik. Och så säger vi hej hej då, Julia.
5: Men det gör vi. Det är fredag.
4: Det är det. Och Sara Larsson i playlisten.

0: Sara Larsson, Lush Life i P3 och P4. Glad fredag.
1: Ja, men glad fredag. Man blir ju på peppigt humör när man hör den där låten.
0: Visst.
1: Ja, 10 år fyller den ju.
0: Tror jag. Är det sant? Ja. Wow, vilken
1: koll. Om inte till och med 11.
0: Oj då. Mm. 5-6 minuter in i fredag är vi.
1: Det är vi.
0: Och vi har fredag flera timmar framför oss.
1: Jajamän. Ja, det är det som är med fördelen med att jobba på natten, är att man dygnet blir längre.
0: Ja, jag känner mig också ibland lite kaxig, du vet, när man har vaknat liksom efter man har sovit bort på dagen då. Att bara, det är fredag då. Bara, snälla, jag har haft fredag känsla så länge.
1: Ja, jajamän.
0: Mycket mer än vad du har haft.
1: Exakt.
0: Faktiskt. För jag började tidigare med
1: segproppar som är vakna först nu.
0: Faktiskt. Mm. Men jag tänker, för att sätta ännu mer fredagsstämning, hade det inte varit kul med en liten fredagslåt då?
1: Jo, absolut.
0: Vi brukar ju göra det ibland, att man kan höra av sig till vaken@sverigesradio.se och där skriva motivering och berätta varför den här låten är så fredagspeppig och någon kul motivering. Mm. Om man vill får man ju höra av sig och få den låten spelad. Det är alltså inte önskenatt, men jag menar, en liten fredagslåt får komma i ännu mer fredagsstämning.
1: Exakt.
0: Det behöver vi.
1: Ja, vi behöver det. Så skicka in en nu.
0: 72250 inled med vaken kan du göra om du vill. Ja. Vi tar lite Magnus Carlsson.
1: Härligt.

0: Magnus Karlsson, jag ber dig. Julia Pojanen och Kalle Johansson i studio 27.
1: Stämmer bra det?
0: 27. Och jag tänkte att vi ska prata om något som... Ja, en nyhet som gjorde mig väldigt glad.
1: Ja.
0: För det är någonting som jag tycker väldigt mycket om. Det handlar om det här.

0: in Brazil.
1: Oj, oj, oj, vad svängigt.
2: Det är kaffe som det handlar om. Oj, oj, oj, vad jag har druckit kaffe i mina dagar, ska jag säga det. Det är man väl inte ensam om, herregud. Är du mycket av en kaffedrickare?
1: Jag är jättemycket av en kaffedrickare innan klockan 12 på dagen.
2: Innan klockan 12 på dagen?
1: Jag är ganska känslig för det där koffeinet.
2: Ah, fatta. Du får har ju fått tänka om med det nu den här veckan.
1: Ja.
2: Sänder natt.
1: Jajamän.
2: Men du, hur tar du ditt kaffe?
1: Jag, alltså min bästa egentligen är en cappuccino, helst utomlands. Och så får man ju alltid en liten sån där chokladbit vid sidan om då. Eller en liten skorpa eller något sånt där. Men det får man ju ofta inte i Sverige. Men en cappuccino.
2: Ja.
1: Tack.
2: Guttigt. Mm. Dubbel espresso här eller flat white möjligen då. Men det är ju kaffe och kaffepositiva nyheter.
1: Oj, det är bra.
2: Det är en studie som har undersökt sambanden då mellan kaffedrickande och levercancer. Det visar nämligen att mycket kaffe kan vara bra för levern.
1: Mm-hmm.
2: Japp.
1: Det hör man ju sällan att mycket av någonting är bra.
2: Nej.
1: Alltså att allt ska vara medelmåtta.
2: Ja, men det är väl någon slags måtta i den här studien också. Det är inte så att drick hejdlöst med kaffe.
1: Nej, så var rädd för levern åt det.
2: Nej, det ska vi kanske inte uppmana till. Men de har gjort någon studie här då i Los Angeles och analyserat data på 355 000 personer. Så det är ju ändå ganska mycket data att jobba med. Men då har de följt dem i cirka 13 år och slutsatsen är att dricka 5 koppar kaffe eller mer om dagen. Eller mer, det här har jag faktiskt missat. Kommer på det tidigare. Det kan i alla fall ge 47% lägre risk att utveckla levercancer.
1: Gud, det är också verkligen hög procent.
2: Ja, visst. Mm. Och 32% lägre risk att få så kallad skrumplever.
1: Jaha. Ja. Okej, okej.
2: Och eftersom att koffeinfritt kaffe tycks gynna levern tror forskarna att de här hälsosamma effekterna kan komma av dryckens antioxidanta egenskaper. Mm-hmm. Så att det är liksom inte bara koffeinet i sig.
1: Nej, just det.
2: Det är väl kanske inte det de syftar på, utan
1: det där andra.
2: Precis.
1: Det som gör kaffet kaffe, kanske.
2: Ja, så att vi får väl skåla med vår kaffekopp här nu.
1: Jajamän, det gör vi.
2: Härligt. Ingen levercancer för oss.
1: Tur det.
2: Verkligen. No Doubt, Just a Girl heter låten.

0: No Doubt med Just a Girl alltså, och vi har fått in massa motiveringar och önskningar här då på en låt som man liksom, jag kickar igång fredagen med.
1: Kul!
0: Det är mysigt. Fortsätt gärna skicka in så ska vi välja en liten rackare här senare, vaken@sverigesradio.se.
1: Imorgon händer det ju, eller vad säger jag? Jo, vad ska vi säga? Jo, imorgon klockan 11.
0: Då imorgon, är det, alltså lördag.
1: Alltså, ja, precis. Exakt, det är semifinal i fotbolls-VM.
0: Ja, det ska det ju vara någon det, gång här, det här i dagarna.
1: 18 juli 23.00, det är alltså, nej, det är ju, då är det ju lördag.
0: Lördag, precis.
1: Exakt.
0: Pirrigt.
1: Det blir pirrigt. Det är ju Frankrike, England som möts och ska tävla om tredje platsen.
0: Ja.
1: Medan på söndag klockan 9 så är det ju Spanien, Argentina,
0: just
1: finale.
0: Mm. Ja. Mycket VM kommer det
1: mycket
0: bli
1: helgen. Mycket VM har ju varit egentligen under hela sommaren.
0: Gud ja.
1: P3 Nyheter har gjort en liten sammanställning över kosten.
0: Aha.
1: Vi hörde ju tidigare här att det är jättebra att dricka mycket kaffe tydligen,
0: ja,
1: mot levercancer.
0: Vad som är bra att äta när man kollar fotboll?
1: Nej. Inte riktigt så då. Det är de här superidrottsmännen.
0: Ah.
1: De är ju atleter då, de här spelarna. Hur de gör för att hälsomaxa.
0: Oh, gud, sånt här tycker jag är ju jättekul.
1: Ja, visst vad har de är det för spännande. Ja, men så här, Haaland, denna...
0: Bästa Haaland.
1: Bästa
0: eller
1: Haaland,
0: eller,
1: Haaland, han har ju fått så mycket uppståndelse hela den här sommaren och har ju blivit otroligt stor och poppis och allt sådär. Han trycker i sig 6000 kalorier om dagen, däribland då kohjärta och lever.
0: Nej,
1: jo.
0: Är det sant? Kohjärta?
1: Ja, jag undrar vart han får tag på det. Går han så på Delin och...
0: Alltså någon slags treatment får man nog kanske om man är typ en av världens största fotbollsspelare.
1: Han behöver inte gå och handla själv.
0: Nej, kanske inte. Eller så känner han slaktaren väldigt bra bara.
1: Ja. Sen så tyckte jag att det var ganska kul att det känns lite karaktäristiskt. Han dricker trolldryck.
0: Ja, klassiker. Trolldryck. Vad innebär det?
1: Mjölk, spenat och grönkål. Det var inte så spännande som...
0: Ja. Det var väl ganska trollig.
1: Jag
0: vet inte om jag tycker det var.
1: Nej, visst. Ronaldo,
0: ja,
1: han har ju haft en lång, lång karriär. Han har jobbat med att ha såna 90-minuters sömncykler.
0: Ja. Vad innebär det?
1: Han sover en och en halv timme och vaknar. Och så kanske han gör någonting och sen somnar han igen. Så han sover i skift för att det är då... skulle vara bra på något sätt.
0: Okay.
1: Jag förstår inte riktigt varför man skulle vilja, för det är hemskt att väckas.
0: Ja, alltså vakna är ju bland det värsta som finns, tänker jag. Och att dessutom försöka gå ner till sömn igen, alltså det kan ju vara kämpigt.
1: Nej, men verkligen. Men vi har någon som ställer sig ändå lite kritisk till det här. Vi har Marcus Moberg, näringsfysiologen.
2: Man ska se prestation som ett helhetsperspektiv, att det inte bara är att träna hårt, utan man måste sköta sömn, man måste sköta kost. Å andra sidan, man ska ju inte gå ut och predika att det här är det enda sättet.
1: Nej, det är väl lite det att de... De kanske inte bara gör de här grejerna, utan det är ju man måste ju behålla hälsan på alla möjliga sätt. Det blir ju lite av ett jippo om man säger att det är trolldrycken som gör att man presterar bra på planen.
0: Just det, så dricker man inget annat än trolldryck.
1: Exakt.
0: Och blir typ grön.
1: Ja, sån
0: eller något.
1: Ja. Sån grön jätte.
0: Ja. Vad säger folk om sömnen där? Är det någonting som rekommenderas, en och en halv timmas? Sjuk.
1: Ja, det är lite så där. Christian Benedikt, han är sömnexpert.
0: Ja.
1: Han säger så här: om man kollar på Portugals framgång kan man ju tänka sig att det inte nödvändigtvis leder fram till att du lyckas med allt i livet. Men om man befinner sig i en period där man till exempel har småbarn, sov när du kan. Men annars då ska man då sova en hel natt. Så Ronaldos 90 minuters sömnknep är ingenting som Christian Benedikt, sömnexperten, står bakom riktigt.

0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Eurythmics med When Tomorrow Comes här i P3 och P4. Sist där halv ett i klockan och Mats Karlsson Lenati från Ekot kommer in i studion. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Vi ska prata om Ukraina.
1: Ja, precis. Beskedet tidigare i veckan här i onsdags var det, men nu har det blivit fredag. Just i alla det. Fall. Lite smått. Sådär. I alla fall att Ukrainas unge populäre försvarsminister

0: Mikhailo Fedorov får sparken har ju, som vi har hört i nyheterna, vållat stora protester i Ukraina. Inte minst är det unga som demonstrerat i stort antal både i huvudstaden Kiev och i andra stora ukrainska städer. Och på deras banderoller så har det stått bland annat "Sabba inte segern, rör inte Fedorov och skäms" bland annat. Översatt då. Och det här är ju väldigt ovanligt med så här stora protester mot presidenten och regeringen i det krigande Ukraina. Så frågan är varför avskedandet av försvarsminister Fedorov väckt så starka känslor. Journalisten Malcolm Dixelius, som i decennier bevakat Ryssland och Ukraina, sa så här när han var med i Studio 1 kväll i P1.
1: Det som har hänt under de sista 6 månaderna är att Ukraina har fått råg i ryggen. Det ser ut att gå bra för Ukraina i kriget och Ryssland verkar vara, om inte på reträtt, så åtminstone tillbakapressat på ett sätt som inte har varit tidigare. Det har väckt en massa entusiasm, inte minst hos unga som hoppas slippa gå ut i det här kriget. Och det har knutits delvis till den här nya försvarsministern.
0: Den nya försvarsministern, sa Malcolm Dixelius här, han menar ju då Fedorov, den blott 35-årige Fedorov. Och Dixelius, han sa väl ny för att han blev Ukrainas försvarsminister så sent som i januari i år. Nu har han alltså redan fått sparken. Och det är ju under hans tid då egentligen som det ändå lite grann i alla fall har vänt för Ukraina i kriget. Och vi har ju hört mer eller mindre dagligdags nu i sommar till exempel om alla attacker mot ryska oljeanläggningar och ryska fartyg och så vidare.
1: Han har ju upprepat ju ofta det som sitt mantra. Vi ska vinna ett asymmetriskt krig. Vi ska slåss med våra resurser med minimala förluster och ändå besegra fienden.
0: Men så då i onsdags här så fick alltså den nytänkande Fedorov sparken av president Zelensky. Och orsaken till det var enligt Fedorov själv att det har helt enkelt rått en öppen konflikt mellan honom och Ukrainas överbefälhavare Syrsky, som är en 61-årig general som en gång i tiden utbildades i det forna Sovjetunionen. Medan då Fedorov som sagt bara är 35 och en helt annan generation, helt enkelt ett helt annat tänk. Ukraina var ju en del av Sovjet fram till Sovjets upplösning 1991, och den här general Syrsky då, han är ju också en av de stora hjältarna i Ukraina, har blivit det nu under kriget här sedan 2022, eftersom ju då, ja, Ryssland har ju ändå misslyckats med att ta Ukraina, det som Putin skulle gå så lätt enligt honom. Och Fedorov då ska till och med i veckan här ha föreslagit att Syrsky och även den näst högste befälhavaren skulle ersättas. Nu blev det han själv då istället som blev ersatt. Men den här gången så är det inte bara folket på gatan och de unga som protesterar, utan även många soldater och militärer mot att den nya försvarsministern inte fick vara kvar. Och det ger enligt Malcolm Dixelius då de pågående demonstrationerna extra tyngd.
1: Det är väldigt viktigt att höra att arméns egna fotfolk står bakom den här typen av protester. De har känt sig utnyttjade och svikna. De vet att det är delvis ett av problemen är att den ukrainska armén är gammeldags och att befälet, de högsta befälen, är utbildade under en annan tid.
0: Och Malcolm Dixelius, han sa också då när han var med i Studio 1 kväll att han inte tror att beslutet att avskeda försvarsminister Fedorov kommer att ändras trots de här stora protesterna då. Utan ja, just nu tycks det som det gamla gardet, om man säger så, just nu har övertaget i maktkampen gällande hur Ukraina ska stå emot Ryssland i kriget. Men det blir ju såklart intressant att följa och se vad som händer härnäst. Det har vi ju många bra korrespondenter och reportrar på Ekot som har koll på.
2: Om demonstrationerna kommer fortsätta eller icke, menar du?
0: Ja, precis. Och vem som ska ersätta vem och ja, hur det kommer att gå helt enkelt.
2: Ja, vi fortsätter att följa det. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska ha tack. Så tar vi Daft Punk och Pharrell Williams, den näst Get Lucky heter låten.

0: Daft Punk och Pharrell Williams här i P3 och P4. Det var lite fredagsstämning på den låten.
1: Verkligen. Mm.
0: Det är också lite härligt att se när Jonas Karlsson från Trafikredaktionen kommer in. Att det inte är så mycket papper som det hade igår. Igår svämmade det över hela bordet här.
2: Nej, men det är väl hälften i alla fall idag. Så att det är lite mer, men det är ganska mycket för att vara sommar. Det är lite ovanligt mycket faktiskt, måste jag ändå säga, att ha att göra. Men så det är ju tråkigt att det är så. Men
0: vad har du att berätta då?
2: Ja, nej, men det jag har att berätta, det är väl att på Riksväg 69, då befinner sig Dalarna mellan Rättvik och Bjursås. I höjd med Mårtenberg där är det just nu brand i en personbil. Lite oklart vilken riktning som påverkas mest av det just nu. E4 Södertälje, söder om Södertälje precis innan den går ihop med E20 där i riktning mot Stockholm, så har det varit en viltolycka med en personbil som man har jobbat med under ungefär en timme. Den olyckan pågår fortfarande, det jobbet med det, men det har inte orsakat så här jättemycket köer. Och sen vårt långkörare under natten, länsväg 108 mellan Bälinge och Skingeröd, då är vi nere i Skåne då. Den vägen har varit avstängd i flera timmar på grund av en olycka med en tyngre fordon där, och den är det fortfarande. Det är oklart när man kommer att öppna upp, men det är avstängt där i båda riktningar.
0: Ja, och om man då vill tipsa dig här under natten, så finns ju du redo att svara.
2: Ja, då sitter jag och Elisabeth och svarar, och då ringer man 020 999 444.
0: Toppen det. Två ändå på ratten då. Holly Humberstone och To Love Somebody. Näst i vaken.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody här i P3 och P4. Mycket att göra för Jonas och Elisabeth på trafiken.
1: Ja, det var ju det.
0: Lite ovanligt mycket, sa han. Där fick mig att tänka på när jag var liten gosse och åkte på bilsemester med familjen.
1: Ja.
0: Alltså, en lång körare åkte vi till Frankrike, till Nantes. Sa vi hela resan. Västra Frankrike då. Vi insåg när vi kom fram sen att det heter ju Nantes, inte Nantes.
1: Nantes.
0: Himla dåligt faktiskt. Men vi käftade ju mycket, jag och mina syskon där bak i bilen. Alltså på ett ganska grovt sätt. Så pappa kom på att ja, men vi kan ju köra en tävling allihopa.
1: Det blir för kul. Gul bil!
0: Ja, precis. Om man liksom verkligen tacklar ner varandra på gul bil.
1: Bilen svänger så. Det är så mycket rörelse.
0: På autobahn och kan bli obehagligt. Nej, men vi gjorde som så att eller pappa kom på då att vi ska köra den här reggplåtstävlingen. Den är ju jätterolig. Alltså att man ska lista ut då. Man ska först börja på 001.
1: Aha.
0: Och sen så går man vidare från 002, 003.
1: Gud,
0: och så ska man liksom se dem i rätt ordning. Där fick jag ställa till att kolla ut genom fönstret och så.
1: Ja.
0: I ungefär 3 timmar. För sen kom vi ju över landsgränsen och då ser reggplåtarna annorlunda ut.
1: Ja, just det.
0: Men det var ändå kul.
1: Ja,
0: kul. Sommaren att kika på reggplåtar. Har du kört en tävling eller någonting?
1: Nej, men när jag var liten då, då var det lite mer att jag hade en sån, jag räknade när jag kom hem efter att ha varit ute på dagarna och kanske åkt bil så där, att jag, då var det ett bilmärke som jag skulle se.
0: Ah, okej. Okay. Så liksom räknar hur många av det bilmärket.
1: Exakt.
0: Ja, vilken kul lek.
1: Ja.
0: Tips till alla som är ute.
1: Så samlade så.
0: Wow.
1: Sträck.
0: Ja, då har vi något att byta tag i. Men på tal om registreringsskyltar så läste jag om stackars Nancy i Amerika, i Florida faktiskt. Hon väntade på en ny registreringsskylt till sin bil. Och när den dök upp brevlådan så fick hon sig en smärre chock,
1: okay,
0: kan jag säga. För på skylten som hon hade fått då var kombinationen SQZ.
1: SQZ?
0: A55. Och det här skulle man ju då kunna uttyda, särskilt med tanke på hur liksom fonten är på reggplåtarna, som squeeze ass.
1: Oh.
0: Om man översätter det då så blir det klämma på rumpan. alltså Nancy, 76 år, är ju, hon blev ju rent av rasande,
1: ja,
0: har hon sagt i CBS News. Alltså jag tror inte att en senior som snart vill 77 vill köra runt med en skylt som säger squeeze ass. Hur kunde den här passera inspektionen, skriver hon. Och det har varit mycket rabalder, hela grannskapet har liksom kommenterat på, oj, nu kommer Nancy med squeeze ass.
1: Alltså,
0: hon blev lite snopen. Kan man ju förstå. Men det var i alla fall splittrat mellan grannarna. Hennes söner däremot, de tycker att Nancy ska behålla den här skylten.
1: Aha.
0: Alltså det är ju en liten kul grej, mamma. Och det är faktiskt precis som hon ska göra.
1: Okay.
0: Det blir squeeze
1: ass. Hon står för det, budskapet.
0: Ja, jebus. Hon kanske inte står för det. Det ska vi inte lägga ord i hennes mun. Men hon säger i alla fall att ja, jag tycker det här misstaget ska ändå uppmärksammas. Så att jag väljer att behålla det av den anledningen.
1: Mm.
0: Så att SQZ A55. Det är Nancys bil det.

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching. Hej hej.
1: Mm, så heter den. Det är ju den där låten, den påminner lite om Lill Lindfors.
0: Ja, det gör den.
1: Ja, på ett härligt sätt. Rus, lite sådär samba känsla.
0: Sant.
1: Gillar starkt.
0: Piggar upp.
1: Mm, det är ju högsommar. Det är många som är ute och reser. Häromdagen så pratade vi om resor som går snett.
0: Just det.
1: Ja, och
0: kom in ganska mycket på det.
1: Ja, det gjorde verkligen det. Och ett sätt att resa runt det är ju genom tåg och tågluffa. På SVT Nyheters sida så får vi följa Oskar Lundberg, reporter, som då ska försöka åka tåg till Rom från Stockholm.
0: Okej,
1: ja.
0: Han ska försöka.
1: Han ska försöka. Det här verkar ju vara otroligt klurigt.
0: Uh-huh.
1: Via då Berlin och Wien ska han testa hur det funkar att åka tåg under pågående värmebölja och banarbeten.
0: Vilket underbart sommarjobb.
1: Ja, han har. Alltså verkligen perfekt att sälja in att jag vill verkligen se Italien.
0: Mm.
1: Ja, hur ska jag få göra det på min arbetstid?
0: Att han fick igenom det.
1: Ja, det är otroligt. Men den här resan verkar ju dock inte kanske vara så där drömmig.
0: Nej.
1: Som man tänker att det är. Det är inte smooth sailing för honom. Det har varit ersättningsbussar i Malmö bland annat. Även i Tyskland så har han fastnat lite längs den här vägen då.
0: Mm.
1: Han ville ju klara av det här på 48 timmar. Och jag tror nästan att det är ett dygn som har gått.
0: Har han inte framme än?
1: Nej.
0: Jaha, men vad pirrigt.
1: Ja. Så vi får väl se då hur Oskars resa går till Italien. Den finns att följa på SVT Nyheter i alla fall.
0: Wow, alltså Oskar var ju avundsjuk.
1: Ja, jag med.
0: Hon betalade resa till Rom.
1: Exakt.
0: Ja, men det där får vi ju nästan följa upp.
1: Ja.
0: Joe Cocker och Jennifer Warnes härnäst. Ska vi ta fredagslåten där efter ett också?
1: Ja.
0: Herregud.

0: Sommartid i P4.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Kawabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I USA så kommer reglerna för visum till utländska studenter och journalister snart att ändras.
3: Från och med i höst kommer de med studentvisum bara få rätt att stanna i USA i maximalt 4 års tid. Det skiljer sig från nuvarande regler som ger en student rätt att vara i USA under hela tiden en utbildning pågår. För de vars studier pågår längre än 4 år, exempelvis för att få en doktorsexamen, kommer man behöva ansöka om en förlängning av tillståndet. Kritiker oroar sig över att förändringarna kan leda till att studenter tvingas lämna landet mitt under pågående studier och att osäkerheten kan leda till att utländska studenter väljer bort att överhuvudtaget plugga på amerikanska universitet. Trump-administrationen menar att förändringarna är nödvändiga för att USA ska få bättre koll på vilka som är i landet och att visum inte missbrukas för att stanna längre än nödvändigt i USA. Även för utländska journalister blir det förändringar. Från och med i höst kommer en journalist få stanna i USA i 8 månader efter inresa jämfört med upp till 5 år som det är med nuvarande regler. Simon Isaksson, Austin.
2: Italiensk polis har slagit till mot flera lyxmärken, det här rapporterar AFP. Misstanken är att märkenas underleverantörer anlitat företag som utnyttjat kinesiska arbetare under dåliga arbetsförhållanden. Vuxna med obesitas eller övervikt har betydligt bättre blodtryck och kolesterolvärden idag än för 30 år sedan. Det visar en internationell studie som publicerats i tidskriften Lancet. Forskarna har undersökt blodtryck och kolesterolnivåer på nästan 1 miljon människor och den positiva utvecklingen förklaras med effektiva läkemedel som används för att sänka skadliga blodfetter och blodtryck. Det avslutar Ekotvet i studion, Erik Porali.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
4: och Julia Pojanen.
5: God natt.
4: God natt. Bo Kaspers orkester får vi nu.
5: Ja, härligt.
4: Det är inte dumt.

0: Baken heter programmet och det är fredag idag. Mm. Konstaterade vi för en god timme sen.
1: Yep.
0: Och så efterfrågar vi också en liten fredagshöjare.
1: Ja, vi vill ju komma in i stämning.
0: Inte bara en sån här vansinnigt god boll som jag har i studion som fick mig på lite fredagshumör. Du har också något gott det, va?
1: Ja, jag är lite sockerchockig.
0: Man måste fira in fredag,
1: ja,
0: liksom.
1: Exakt.
0: Så därför frågar vi, motivera med en liten kort rad och önska en låt. Trots att det inte är önskenatt, det är det först imorgon liksom. Men vi har fått in flertalet.
1: Mm, det har vi
0: många
1: verkligen.
0: Bra motiveringar,
1: ja,
0: har det varit.
1: Absolut.
0: Men en som du ändå så swooshade till i ordentligt, det var ju ändå Sören som skriver, så The Cure sjunger faktiskt fredag. Där de särskilt gillar fredagar efter en genomgång av de övriga veckodagarnas olika händelser.
1: Konstaterat att fredagen är den bästa dagen.
0: Ja.
1: Mm, tydligen. Enligt The Cure.
0: Givet. Vi tar den.

0: The Cure med Friday I'm in Love hade P3 och P4. Det är mycket bass kring den här Odyssey-filmen nu.
1: Ja, det är ju det. Den har ju premiär idag.
0: Just det.
1: Fredag.
0: Så är det ju. Och det är ju då en Nolan-film. Han har gjort mycket bra filmer, den regissören. En av skådespelarna som är med i The Odyssey, som ju fått väldigt mycket hyllningar och så, va? Det är Tom Holland som bland annat spelar Spider-Man.
1: Jajamän.
0: Det är kanske han är mest känd för.
1: Ja, och sen är han ju nu gift med Zendaya. Som just också är det. En känd skådespelerska bland annat från serien Euphoria.
0: Och som varit med i Spider-Man, va?
1: Ja, precis. Exakt. Hon är också med i The Odyssey.
0: Nej, men.
1: Jajamän.
0: Oj, vad det blev cirklar som slöts. Alltså. Justes. Och Tom Holland, han satt i det här The Tonight Show med Jimmy Fallon i veckan. Och då berättar han att han har skickat lite DMs. Han har slidat in i Hollands DMs.
1: Den norska...
0: Visst, och då, ja, men precis, och då hade han bara, tja, ska vi typ kanske ut och käka en bit mat någon dag? Det vore kul. Och det här är ju då alltså för flera år sedan. Det här tar han upp i talkshowen, och nu när Haaland är på allas läppar så berättar han om detta. Och då inser ju Haaland att, hoppsan, har ju ingen koll på vem den här killen är som skrivit till mig i mina DMs.
1: Nej.
0: Så att han har inte fattat vem Tom Holland var, helt enkelt. Men nu har han i alla fall sagt att middagsinbjudan är accepterad. Lite sent. Nämn bara ett ställe så dyker jag upp. Han har nu svarat på detta i alla fall. Så att det verkar ju som att middagen blir av.
1: Slutet gott, allting gott för Holland och Haaland.
0: Ja, visst. Men några år försenad blir det idag. Vi ska ju köra tävling.
1: Ja,
0: det är ändå fredag och vi ska in i tävlingsmode. Jag har fixat ett litet sommarquiz.
1: Oj, spännande.
0: Mer om det snart.

0: Sisters, Sisters, Take Your Mama här i P3 och P4. Och nu är det dags för lite tävling.
1: Jag är spänd.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Du har alltså inte en susning om vad som kommer ska.
1: Nej.
0: Jag har mer än det jag precis sa då, att det kommer vara ett sommarquiz.
1: Mm.
0: Jag har klurat och tänkt och vridit och vänt.
1: Oj.
0: På ett sommarquiz här hela veckan faktiskt.
1: Jaha.
0: Gud vad jag hypar upp där nu. Men det är också lite tanken.
1: Du jobbar dag och natt.
0: Verkligen. För att få ihop detta. Det är somrigt och det kommer vara 5 stycken frågor på temat sommar. Som du ska få svara på.
1: All right. Yes.
0: Men det blir konstigt om det bara är du som svarar på detta.
1: Ja, jag ville ha någon motståndare.
0: Visst. Någon som känner sig ganska hemma på sommartemat.
1: Hmm.
0: Och som då kanske också gärna krossar Julia i detta.
1: Ja, det kommer bli svårt, vill jag bara vara så där kaxig med att säga.
0: Asså.
1: Jajamän.
0: Okej, okay. Oj, du känner det?
1: Jajamän.
0: Oj. Hybrisen i rummet nu alltså. Någon behöver sätta henne på plats. Nej, men jag kan säga att det här quizet, det är liksom, det är somrigt. Men det är också klurigt, men det är också kanske bitvis lätt.
1: Okej.
0: Så att det är lite blandat liksom i svårighetsgrad. Men du menar på att du kommer ta det?
1: Ja, inga problem. Nej, gud. Jag vill ha ett gott motstånd. Ja. Det är ju alltid kul.
0: Såklart.
1: Ja.
0: Vill man vara med och tävla i det här somriga quizet på 5 frågor får man gärna ringa till 020 99 55 00 och utmana Julia. 020 99 55 00 är telefonnumret. Så ser vi åt vi landar.
1: Mm,

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Här är P3 och P4. Vi ska nu då hoppa in i ett litet quiz.
1: Aj, aj, aj.
0: Jag gjorde en jingle nu. Fast att vi kommer i ännu mer stämning.
1: Ja, det är bra.
0: Vill du höra?
1: Ja.
0: Sommarquiz. Markolios dänga, sommar och sol. Vi ska säga hej hej till nattens deltagare och motståndare till Julia. Det är Håkan. Hallå Håkan.
2: Hej, jag är här.
0: Hej, hej. Hur är läget med dig Håkan?
2: Mycket bra. Mitt i natten.
0: Ja.
2: Varmt och gott.
0: Det är ju ganska varmt och gott. Hur många grader har du, vet du ungefär?
2: Ja, jag tror det var 20 förut.
0: Jaha, men det är ju skottsläge då.
2: Ja.
0: Härligt.
2: Tropisk natt.
0: Ja, ja, inte dumt. Du Håkan, är du bra på sommar och sånt eller?
2: Ja.
0: Jaså.
2: Jag har varit med några somrar.
0: Ja, men då så. Då borde du ha koll på detta. Min tanke är nu då att vi kommer ta och pytsa ut 5 stycken frågor. Och det blir konstigt om Julia hör de här innan och sen så får sitta och fundera och sånt. Så att min tanke, Julia... Mm. Ja, du är ledsen, men du får dra.
1: Ja, ja, jag lämnar då. Mm. Så får vi se hur det här går.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande. Håkan, nu är det bara du och jag. Och jag kommer alltså pytsa ut 5 frågor. Sätter du den här rackan, då kommer du få kanske en tygpåse. Vad säger du om det?
2: Den vill jag gärna ha.
0: Ja, då måste du bara bräcka Julia nu då. Så att, ja. Jag ställer dig första lilla rackan till frågan. Och då undrar jag, är du beredd?
2: Ja.
0: Vad bra. Frågan lyder. 2004 så spelades en låt ständigt på radion. En låt som låter sig så här någonting. Och jag vill veta, vem var det som gjorde den där låten?
2: Ja, vad kallar de för? De hette...
0: Behöver jag ett svar?
2: Två namn. Ja.
0: Ja, ja, ja. Behöver jag ett svar?
2: Jag kommer nog inte på det, tyvärr.
0: Nej, typiskt. Okej, du

0: Bara Nick and the family. Sen tar vi oss vidare till fråga tre. Du kan fortfarande ta detta alltså. Vi vet ju inte Julias situation i detta. Sommar i P1, som alltid har flera olika hyllade och även omdiskuterade sommarprat. Jag vill egentligen bara veta, vem är det här som har sommarpratat en gång?
1: Jag fick berättat för mig vad jag var innan jag hade en chans att bestämma det själv. Jag var en snorgris. En ung jävel. Jag lärde mig att inte prata, inte lita på någon. Jag stängde av, förutom när någon sa någonting dåligt. Jag var så mottaglig för det.
0: Vem är det som vi hör sommarprata där?
2: Ja, jag får gissa på något då. Sara Larsson.
0: Sara Larsson är tyvärr fel, är jag rädd för. Det var Carina Bergfeldt.
2: Hon är ju här bortifrån.
0: Ja, det är hon. Ja, just det, i Skaratrakterna.
2: Ja.
0: Okej, du har fortfarande chans. Du kan fortfarande ta 2 poäng här nu. Jag hejar på dig, Håkan, det vet du. Bryan Adams har en klassisk låt som handlar om sommar kopplat till ett visst årtal. Vilket år sjunger han om i den här låten?
2: Summer of 69.
0: Åh, snyggt, Håkan! Det är Summer of 69. Det är också titeln på låten 1969.
2: Brian Adams
0: från Vancouver. Ja, titta vilken koll du har. 1 poäng till dig, Håkan. Vi tar oss vidare till nästa fråga. Och då undrar jag, en klassiker under sommaren, det är ju att kolla på Morden i Midsommar. Men vad heter egentligen huvudpersonen i Morden i Midsommar? Efternamn räcker.
2: Barnaby.
0: Snyggt, Håkan. Det här går ju hur bra som helst. Nu plockar jag in Julia här, som förhoppningsvis ser mig på något sätt. Men 2 poäng, Håkan.
3: Var du välkommen in då?
0: Okej, Håkan, du känner dig ganska nöjd med dig, gissar jag.
2: Ja, hyfsat.
0: Ja, det tycker jag du verkligen ska vara. Du, det gick riktigt bra för Håkan.
4: Yeså, kan alla rätt eller?
0: Du, jag kommer inte riktigt säga det, men nej, Håkan, nej. Du ska vara nöjd.
2: Ja.
0: Vi tar lite musik så ska vi se hur Julia tar sig vidare i detta. Om hon bräcker det eller icke.
2: Ja.
0: Häng kvar.

0: watermelon sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar.
1: Oj, nu är jag nervös, Kalle.
0: Ska du syka henne lite, Håkan? Eller har du någonting att liksom piska upp stämningen här? För det gick ju som sagt väldigt bra för dig.
1: Oj, oj, oj.
0: Ska vi ta och riva av plåstret kanske så att
1: ja,
0: vi får
1: vi
0: se
1: det, vi
0: hur det blir. Får Håkan en tygpåse eller ej? Vi hoppar in i stämning då. Ska vi ha lite sånt bakgrundsljud bara för att komma in ännu mer i stämning?
1: Ja, absolut.
0: Okay, då kastar vi in detta nu tänker jag. Det är lite så bullrigt ljud. Det låter så här då. Fråga nummer ett, Julia. 2004 spelades en låt ständigt på radio. Det var den här. Hey, hey, Monica, hey,
1: hey, Monica. Ja.
0: Känner man ju igen.
1: Ja, ja,
0: men vem var det som gjorde låten?
1: Oj, oj, oj, oj. Hej, hej, Monica. Nej, det står helt stilla.
0: Jag behöver ett svar.
1: Nej, men okej, okay, ett svar. Nej, men jag har inget.
0: Inget svar där. Tyvärr inga poäng. Nick and the Family var rätt svar.
1: Oj, oj.
0: Jag vill att du avslutar sångtexten nu. Jag kommer att stå och spela dig en klassisk sommarlåt. Det är Sommaren är kort med Thomas Ledin. Och jag vill ha fortsättningen på texten. Det är två ord som ska in här.
1: Okay.

0: Hallå?
1: jag vet inte. Nej, jag vet inte.
0: Nej, segla förbi.
1: Okay.
0: Som vi skulle ha haft innan. Ska jag säga dig att Håkan har faktiskt inte plockat dem här heller, så att du inte är helt ensam med detta. Det kan väl vara ärlig med Håkan. Även om det var bra jobbat av dig. Vi fortsätter med fråga nummer tre. Sommar i P1, det är det. Varit mycket snack här om under torsdagen också. Ja, de har ju ofta hyllade och även omdiskuterade sommarprat. Jag vill egentligen bara veta, vem är det som sommarpratar här?
2: Jag fick berättat för mig vad jag var innan jag hade en chans att bestämma det själv. Jag var en snorgris. En ung jävel. Jag lärde mig att inte prata. Inte lita på någon. Jag stängde av, förutom när någon sa någonting dåligt. Jag var så mottaglig för det.
0: Oj, vad hon söker efter svaret nu. Hon känner igen rösten, tror jag, här.
1: Nej, men jag gör inte det, Kalle. Jag brukar vara bra på att känna igen röster.
0: Typiskt,
1: men
0: nu alltså.
1: Gör jag inte det.
0: Nej, jag är rädd att du behöver klicka här. Det är Carina Bergfeldt som jag hörde där.
1: Aha, var det
0: vi
1: det
0: går vidare. Det,
1: var?
0: Det finns fortfarande chans. Och då kan jag berätta att det är Bryan Adams som har en klassisk låt som handlar om en sommar kopplat till ett visst årtal. Vilket år sjunger han om här egentligen?
1: Summer of 69.
0: Oh, snyggt. Summer of 69, då kastar vi in en sån här.
1: Tack.
0: Och så konstaterar vi att du har ett poäng. En klassiker under sommaren är att kolla på morden i Midsommar. Komma i stämning, så har jag plockat fram. Fin sång. Men vad heter egentligen huvudpersonen? Efternamn räcker.
1: Alltså, många har ju kollat på morden i Midsommar. Jag har inte gjort så mycket faktiskt.
0: Vad menar du då att du svarar?
1: Nej, men det är det jag vet. Jag vet inte det heller. Det är något Mr. Bababao. Så, något brittiskt namn.
0: Rätta svaret är Barnaby.
1: Ja, Barnaby. Okay.
0: Det här betyder att vi kan konstatera. Det betyder att vi kan konstatera, Håkan. Du ska få en tygpåse, du.
1: Och grattis, Håkan.
0: Hur känns detta?
3: Tack.
0: Hur känns det?
3: Ja, fantastiskt.
0: Tror jag det.
1: Ja.
0: Det var ju ändå nära, ska vi ärligt erkänna. Okay. För Håkan, han plockade två poäng och du plockade en poäng.
1: Var det sista som du satte, Håkan?
0: Den, du har kollat mycket på morden i Midsommar, du, Håkan. Ja, du har gjort det under årens lopp. Ja, vad härligt. Och det där fick dig en tygpåse. Du får hänga kvar i luren där, Håkan, ska ta din adress.
3: Får jag hälsa då bara snabbt till de andra tidningsbuderna i Falköping och Skara och Tidaholm?
0: Ja, men självklart. En liten shoutout till dem.
3: Ja.
0: Får ha en stabil natt, hela gänget där. Och du med, Håkan, såklart.
3: Ja, tack för det.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Vinst blev det för Håkan, minns han, när han körde sommarquiz mot Julia. Men det var ändå jämn match det där. 2-1. Jag tänkte, eftersom att det inte blev någon utslagsfråga, så kan jag ju bara kasta ut en... utslagsfråga är ju svår, men det handlar om sommarprogrammet.
1: Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu.
0: Nu behöver du ju aldrig använda den, men frågan hade varit: när sändes första avsnittet av Allsång på Skansen i SVT? En sån närmast vinner fråga. Kan du sitta och klura på en liten stund, så får du svaret här efter Veronica Maggio och Håkan Hellström. Hela huset i vaken.

0: somrig låter där. Veronica Maggio och Håkan Hellström. Hela huset heter låten. Jag pratade ju tidigare om
1: Stockholm i mitt hjärta. Låt mig besjunga dig nu.
0: Allsång på Skansen. Och ställde då frågan, vilket år var egentligen det första året som det sändes i SVT? Jag har fått fram här att det rätta svaret på den, alltså i närmast vinnerfråga, var tanken att det skulle vara, hade det varit 1979. Ja, och det var det historiska premiären väldigt sent på sommaren, reagerade jag på också, för att det var 3 augusti. Kände, herregud, det var sent att börja med det. Men det var 3 program som sändes då, så att det var inte så värst många. Det var ingen följetong som det är numera, med Pernilla Wahlgren i spetsen. Ja, Kimberly nu. Eternity heter låten.

0: Kimberly heter hon och du får den här i Vaken med P3 och P4. Sommar tänker jag att jag spinner vidare lite på grund av quizet, och jag tänkte prata om det där med Sommar i P1, programmet som sänds nu dagligen. I P1, ja det sa jag ju precis. Men under gårdagen så sändes fel program ut i FM. Alltså det var fel version som sändes ut. Gårdagens sommarvärd Elaf Ali, som är journalist och författare, hon säger så här om det som inträffade då i intervju med Ekot.
1: Nej, men jag blev främst chockad för att jag hade liksom bänkat mig framför liksom vid radion så klockan 13 för att lyssna på det här. Och sen så hör jag väldigt snabbt att det är fel version. Och då blev jag chockad liksom. För det är också vissa manusändringar och det är en låt som är liksom fel och sådär också i den gamla versionen. Så att jag visste att det skulle komma mer saker som var fel liksom.
0: Så lät det när hon pratade med Ekot då. Och Lena Tideström Sagström är redaktör för Sommar i P1, och hon beklagar allt detta som har inträffat och säger så här i en intervju.
2: Vi är för det första superledsna över att det blev fel version. Det är ju den så kallade mänskliga faktorn som har orsakat det. Och det var ju då inte bara, men det var i nu som det blev fel version, och i övrigt så är det rätt version. Alla digitala versioner, både den långa och den korta, är rätt, och även den som kommer sändas ikväll, reprisen, är rätt version.
3: Hur ska ni göra för att förhindra att något liknande händer igen då?
2: Mig vetligt, som har jobbat med Sommar i 20 år tror jag, så har det inte hänt vad jag kan påminna mig. Vi har kontrollsystem, vi kollar och checkar och ser till att allting blir rätt. Men någon enstaka gång så är det klart att det kan bli fel. Vi är inte mer människor, vi heller.
0: Magnus Liljesjö där som säger det.

Då gäller det länsväg 625 vid mellan Lilla Edet och Kungälv och det är i höjd med Svenseröd. Där är det blockerat av räddningstjänst och det är för att man arbetar med större brand i området. Så länsväg 625 blockerad i höjd med Svenseröd och som sagt räddningstjänst på plats där och jobbar med en brand i området.

vinnaren av Eurovision Song Contest 2026. Ska vi komma till Sverige? Men det tänkte jag prata mer om senare. Jag tänkte då ge dig musik från Fleetwood Mac nu faktiskt. Låten heter Task.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USA inledde under kvällen nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har bland annat två broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska helikoptrar i Bahrain med drönare. Och protester har brutit ut i Ukraina efter att Zelensky valt att avskeda landets försvarsminister Michail Fedorov. Journalisten och Rysslands kännaren Malcolm Dixelius tolkar protesterna så här.
3: Ryssland verkar vara, om inte på reträtt, så åtminstone tillbakapressat på ett sätt som inte har varit tidigare. Det har väckt en massa entusiasm, inte minst hos unga, som hoppas slippa gå ut i det här kriget. Ukraina har ju på ett generöst sätt sett till att ungdomar under 25 års ålder har inte kallats in tidigare. Man har kunnat gå ut frivilligt. Och bland i den här gruppen, framförallt ungdomar, så har det hoppet väckts. Och det har knutits delvis till den här nya försvarsministern. Man har sett honom som en framtidsman, som någon som reformerar armén, som ändå är väldigt gammalmodig i sitt så här, kommandostruktur. Och nu säger många av de här demonstranterna att nu förlorar vi hoppet igen. Nu kommer det att bli bara som det var förut och kriget kommer att fortsätta.
2: Journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Dixelius där alltså. Frankrikes president Emmanuel Macron säger att det kommer vara nolltolerans för personer som avsiktligt startar skogsbränder i landet. Det här uttalandet kommer efter de omfattande skogsbränder som brutit ut i Frankrike. Bland annat i en nära Paris som ledde till att runt 1000 människor fick evakuera sina hem. Och flera personer sitter nu frihetsberövade efter just den branden. Det avslutar Ekot vid 2 i Ekostudion, Erik Porali.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.